0: באמצע שום מקום, באמצע שום מקום, באמצע שום התראה. למה? אנשים פתאום הרגישו רוצים. מה יש לנו עכשיו? עכשיו אנחנו באמצע לחימה, עזוב אותך, אין לנו עייפים. שומעים את הסליטרות, כולם, חטן, כל הבניין רועד, לפניך. עשיתי להם בקיצור, לא את האורך. אתה יודע, יש לנו צריכים לישון גם. אבל את הוידוי, שירים עיקריים, זה היה משהו, אווירה מיוחדת. עם ישראל חוזר. גם בירושלים, ככה היה שהייתי ילד, איזה אווירה, כולם בלילה הולכים לסליחות. הייתי גר בקיאת משה, אז היו הולכים לרב מרדכי אליהו בלילה. בתורה כן. אנשים הולכים לבתי כנסיות, אווירה מיוחדת באלול. עכשיו בכלל בירושלים, כל ירושלים מתמלאת אנשים, עם ישראל, מיליוני אנשים באים לירושלים. חוזרים.
1: כולם חוזרים הביתה, כולם חוזרים בתשובה. הרב זרביב, תבואר מפי עליון, הצלחה גדולה, שבת שלום.
0: כסף הסתרתי פניי רגע ממך, ובחסד עולם, ריחמתיך אמר גואלייך השם, בעזרת השם יתברך שמו. שבת שלום לעם ישראל.
1: שבת שלום, הרב זרביב, הדיין החשוב, נשיא הזרביבים בארץ ובעולם. הדיין החשוב, הרב זרביב, תבורך. פרסומות. מיד הכל מכל כל.
2: פרסומי.
1: ועכשיו לעניין אחר, יש רגעים קטנים במהלך היום שמספרים לנו שהנגר כבר לא כמו בבוקר. כשעולים כמה קומות במדרגות, אז מתחיל יותר מאמץ מהרגיל. יותר ויותר אנשים מחפשים איזה דרך לתמוך באנרגיה ובחדות כחלק מהשגרה היומיומית. אחד הפתרונות שמגיע מישראל זה מוצר חדש ופצצתי שנקרא ויניה. אז זה נדבר בדיוק עכשיו עם איתי, מנהל השיווק ויניה ישראל. שלום איתי.
3: שלום עמי, מה שלומך?
1: געגעת עליי, אה? לא דיברנו שבוע.
3: נכון, יותר מדי.
1: תקשיב, מה הקסם הזה של הכמוסה הזאת? איך זה עושה את הפעולות האלה?
3: זה באמת מדהים. ויניה זה תוסף תזונה ישראלי, באמת פורץ דרך, שמביא את היתרונות של יין אדום, ענבים אדומים, בריכוז מאוד גבוה, כמוסה אחת, כמו 1,000 ענבים, או בקבוק יין אדום שלם, בלי האנגובר, בלי סוכר, בלי אלכוהול. וויניה זה עברה מחקרים, וראינו שהיא מסייעת בהגברת האלסטיות של כלי הדם, היא מגבירה את זרימת הדם, ואז הספקת החמצן משתפרת, המון אנשים חווים אנרגיה, ערנות, חיוניות, חדות במהלך היום, החומר הפעיל גם מלווה אותנו במשך 12 שעות, זאת אומרת שהוא נשאר איתנו, הוא מלווה אותנו, זה לא כמו עוד כוס קפה, או עוד איזה חטיף שאנחנו אוכלים, זה נשאר איתנו לאנרגיה יציבה במהלך היום.
1: תגיד לי, למה לא יותר פשוט לשתות כוס יין?
3: קודם כל זה סבבה וזה נחמד תמיד לשתות כוס יין, אני גם אוהב. העניין הוא שהחומר הפעיל, כדי שהוא יהיה אפקטיבי, כדי לשתות יין צריך בערך 2, 3, 4 כוסות ביום. בויניה הכנסנו לתוך כמוסה אחת שאתה לוקח בבוקר עם כוס מים, כמו בקבוק יין אדום שלם, בלי הסוכר ובלי אלכוהול.
1: תגידי, מי שרוצה לנסות, איפה אפשר להשיג את ויניה, והאם יש הטבה מיוחדת למאזינים שלנו?
3: מתקשרים אלינו לכוכבית 2908, כוכבית 2908. אנחנו נותנים ברכישה ראשונה 5% הנחה, שליח חינם עד הבית, וגם עמי, אנחנו נותנים למאזינים להתנסות 90 יום, 3 חודשים להתנסות בויניה, אם מכל סיבה שיהיה לא שבעי רצון, אפשר לקבל החזר כספי, ככה שבאמת אין מה להפסיד, שווה לנסות, זה באמת משנה להמון אנשים את החיים.
1: עכשיו תראה מה אני עושה בשבילך, אני סוגר את המוזיקה, ואני אומר למאזינים, שלום מאזינים, קנה ממיימון. אני לא פרזנטור של ויניה, אני משתמש במוצר. הוא שלח לי בהתחלה כדורים לפה, אמרתי, כדורי פלאפל אלה. לא יודע מה הוא שם שם. בדגני הייתי סקפטי. באתי בצד, כדור אחד יש בו 1,000 ענבים. כדור אחד אצלך אנרגיה כאילו שתית איזה 20 קפה. ריכוז ברמה מטורפת. טוב, אני לוקח את הכדור ב-2 בצהריים, לוקח את הכדור. עכשיו אני ב-2 בצהריים, אתן לכם דוגמה קלאסית, אתמול הופעתי חתונה, 3:30, 3:40 הגעתי הביתה. 6:30 כבר התעוררתי, התחיל להתכונן לתפילה. אלול, מה אתה יכול לזה? ואני רוצה לומר לכם, מאזינים יקרים, אתה לוקח כמוסה אחת כזאת, האנרגיה שיש לך בגוף, והאלסטיות שלה, כמו שדיבר עליהם, עולה מדרגות, יורד, קופץ על הבמה, קופץ על חלק, כל רמה, המעלקה שיש לבן אדם, שיכול להיות שמבחינה נפשית זה קורה לו, פה בעקבות האלסטיות של הורידים, והפתיחה של הדם, והאנרגיה של יין, יין נשמח לבב אנוש, אז אין לזה אך ורע, חברים. זה יפסו פה הצגה של החיים. לכן אני ממליץ בחום, חייגו עכשיו, תגידו, דיברתם, שמעתם את עמי מימון, תן לנו בבקשה חבילה כדורים כאלה. אגב, אני לא לוקח כל יום. בסדר?
3: אתה לא לוקח כל יום.
1: לא לוקח כל יום. אלחנן בוזג לא לוקח כל יום, אני לא לוקח כל יום. הטלפון כוכבית 2908, כוכבית 2908, כוכבית 2908. ותבדקו אותי. אם לא מרוצים, תגיד להם, תשמע, אני לא רוצה את הכדור. תודה רבה, אנחנו עוברים לכדורי פלאפל. אבל זה הטלפון, ותמסרו הודעה שלי איתי ממני. כוכבית 2908, כוכבית 2908. תודה רבה, איתי.
3: עמי, תודה רבה, אין לך, תודה רבה.
1: תבואם בפי מיליון, פי מיליון. יאללה, עכשיו מעבר למפורסם, עם הרב מעברי איתי. איתי הרב מעברי? צולמן, הכל בסדר? איתי הרב מעברי? אז למה אתה לא אומר? תאבד, תלחץ על האוזניות.
2: ועכשיו בחידודון, מעבר למפורסם, עם הרב יעקב מעברי.
1: טוב, דבר איתי הרב, דבר איתי.
3: עכשיו זה תקופה של הרבה חתונות, זה גם קשור, כתוב בפרשה שלנו, אתה יודע, כתוב כי ייקח איש אישה חדשה. בדיוק בפרשה, שאתה מספר שם, אתה משמח, תמשיך תמיד לשמח את עם ישראל.
1: אמן, אמן ואמן.
3: סליחה, אז כתוב בפרשה שלנו כמה חידושים מאוד מתוקים, פרשת כי תצא. כתוב, לא יהיה כלי גבר על אישה, ולא ילבש גבר שמלת אישה. הפוסקים דנים אם מותר לקרוא לאיש על שם אישה, ולאישה על שם איש. יש מתירים, יש עוסרים, יש הורים שיעשה שינוי, כי הם קראו לה סבתא ברכה, יקראו לה תינוק ברוך, וכן על זה הדרך. אבל מעניין לדעת מה כותב שוט הראש. הוא כותב שיש שמות הם גם לאיש וגם לאישה. מה למשל? שמחה, יונה, מזל טוב. הוא כותב, השם הוא תמר. יש חכמים שקוראים להם תמר. הוא כותב בדורו, יש מישהו שנקרא רבי תמר בן רבי מנחם. זה דברים שלא מצויים בימינו, אבל זה עוד מאוד מעניין שהראש מאלו שמתירים. ובהמשך הפרשה כתוב, לא תחרוש בשור וחמור יחדיו. למה? יש אומרים כדי שהחמור לא יצטער, הוא רואה את השור שהוא בוחל, מה לגירה? יש אומרים שהשור הוא חזק יותר, שהחמור לא יצטער. אבל ספר החינוך כותב, אני כותב, קורא את לשונו. כל חכם לב ייקח מוסר השכל בחיים שלנו, שלא למנות שני אנשים לדבר אחד, אם הם רחוקים בטבעם. כמו צדיק ורשע, נקלה ונכבד. למה? שאם התורה הקפידה על צער של בעלי חיים, כל שכן שהתורה מקפידה על צער של בני אדם, לא למנות שני אנשים שונים באותו מקום. וכתוב בפסוק, לא תלבש שעטנז, צמר ופשתים יחדיו. למה? יש כמה שיטות, דברים, פירושים מאוד מתוקים. זה גרם להבל להרוג, לקין להרוג את הבל, משום שזה בגד הכמרים, הרבה טעמים נגלים, נסתרים מעינינו. אבל הנציב כותב דבר נפלא, שצמר בפשטים הוא דבר שמשנה את הטבע אפילו מברזל. ומשנה את חוקי הטבע. מסביר ספר אוזניים לתורה, שפעם הוא בעצמו ראה רכבת חשמלית שם באירופה שנתקעה. עד שהלכו והביאו מהנדסים, חיפשו להחליף את הכל, לא הצליחו לסדר את הרכבת. אז שהחליפו שם איזה מקום שהיה חוט של צמר ופשטים, אחרי שהוציאו אותו, פתאום החשמל עבד, הרכבת עבדה, הכל היה בסדר, והוא כותב, הדבר היה לתמיהה בעיניהם.
1: האמת זה כתוב באמת שאנשים שלובשים צמר ופשטים, אז הם... זה בעיה. לא מקבלים 60 יום, 60 יום לא מקבלים את התפילות, 40 יום.
3: כן, היה גם פעם מחקר על זה בירח, שראו שזה מאוד עושה בעיות, אפילו מחוץ לכדור הארץ, גויים, ראו שזה עושה בעיות.
1: אני אמרו לי היום בבית הכנסת, תגיד הלכה. אז אמרתי להם הלכה הרב, אמרתי להם שבעל תוקע, שעכשיו לראש שנה, לא לוקחים לא ג'ינג'י ולא קרח. אמר לי הרב, איך הגעת לזה? תראו, הרב, ג'ינג'י זה מידת הדין. ומצבנים כאלה, אז בעל תוקע צריך להיות, אתה יודע, רגוע. אמר לי, בסדר, קיבלתי, ולמה קרח לא? אמרתי לו, אולי הוא היה קרח ג'ינג'י.
3: מיוחד במינו אתה, שמח על במות.
1: אין עליך הרב מעברי להזמנות שיעורי תורה ואת הספרים מעבר למפורסם 054-840-6245 054-540-6245 054-640-6245 הרב תודה

0: תודה.
1: חזק ואמץ, שבת שלום.
0: תבורך. בן של מלך העולם. אל חנן מוזגלו, אתה שומע אותי ודניאל נתנו, ואני רוצה לומר לכם, ישנו חבר, קוראים לו אבנר הלוי, יש לו יין מגיאורגיה ברמה הכי טובה בעולם. אם אתם רוצים להתפנן בשבת, קחו את הטלפון שלו עכשיו, חייגו, תזמינו קרטון יין, תגידו עמי מיימון שלח, אתם תנשקו אותי מהבוקר עד הלילה. יש לו יין מגיאורגיה, לא מבושל, פגז. טלפון 055-937-0913. תרשום, תרשום, דניאל. לא, לא, בשבת שותים יין, לא שותים כדורים, אחי. 055-937-0913. רשמת? תרשום, נו, 055-937-0913. יין מגיאורגיה, 50% ממה שעולה בחנויות, הוא מוכר לחנויות, זה חבר שלי היבואן, אבנר הלוי, השם ישמור אותו. 055-937-0913. פרסומות מעט חוזרים.
2: פינת התניה היומית, בהגשת הרב נדב הכהן.
0: שלום עליכם, טובה וברכה, אחי אהובי, יקירי, הרב נדב הכהן. מה העניינים?
3: עמי, יקירי, ריקי, אחי ממש, אתה יודע שאתה מכיר אותי, שבת פרשת קיטקסי, זה שבת מאוד מיוחדת. קודם כל, אדמור הזקן מדבר בליקוטי תורה על מה שכתוב בתניה, כי תהיינה לאיש שתי נשים, הוא מדבר על הנפש האלוקית והנפש הבאמית, כי תצא למלחמה, הוא מדבר על המלחמה ביניהם, המלחמה שיש לנו כל הזמן, הנפש הבאמית משגעת אותנו, והנפש האלוקית רוצה אלוקות, רוצה קדושה, ואיך להתמודד עם המלחמה הזאת. אבל למה אני כל כך אוהב את השבת הזאת, עמי, אתה בטח זוכר שסיפרתי לך את זה, לפני 24 שנים, אני מטייל בהודו, נכנס לבית חב"ד, איך אומרים, במקרה שלא בכוונה, בליל שבת, ושומע שם שתי דקות שאומר שם בחור צעיר, שליח בן 20, כי תצא למלחמה על אויביך, ושואל, למה כתוב על אויביך? שיוצאים למלחמה, מי אמר שאתה מעל האויב? אתה מול האויב, אתה נגד האויב, מה זה על אויביך? שואל וגם עונה בשם תשובה של הרבי מלובביץ', ברגע שאתה מחליט לצאת, כי תצא, אם אתה יצאת, והחלטת שאתה הולך להילחם, אתה מעל האויב שלך. אם אתה החלטת בצורה חזקה שאתה הולך להשתנות, אתה כבר מעל הנפש הבאמית שלך. אני זוכר ששמעתי את זה ואמרתי, וואו, וואו, וואו, איזה אוצרות שיש פה בתוך התורה הקדושה שלנו, איפה הייתי?
0: ואז חתכת את הרסטות ואת כל הדברים, הורדת את כל הרסטות וכל הבריין.
3: אין, חבל הזמן.
0: ראיתי תמונות שלך בעבר, היית חתיך על חלל.
3: גם היום.
0: במקום הרסטות מעל הראש, חשבו שאת לך הרסטות בזקן יש לך.
3: הזקן עבר קדימה.
0: שמע, אבל עשית מהפך עולמי. אני רוצה לומר לך שהתניה של השכילך בינה, השני החלקים של אתמול והיום, כבשו את העולם. אין בן אדם, קיבלתי את זה ממישהו מניו יורק. מישהו מסורי, חלבי מניו יורק.
3: אתה יודע, מישהו שאל אותי, איך אפשר להשתנות? אמרתי, לא צריך להשתנות, צריך להתגלות. כשמתגלה הפנימיות שלך, אתה משתנה גם ככה. אז לא צריך לעבוד חודש שול עובדים, איך אני אשתנה? אל תשתנה. תגלה מי אתה באמת, וזה כבר יפרוץ קדימה, ויעשה לך את השינוי בחיצוניות גם.
0: אין כמוך, הרב נדב, שיהיה שבת שלום.
3: שבת שלום, ברוך.
0: תודה רבה, בשביל כל גדול הרב נדב הכהן. לא לשכוח, ללמוד תורה בשבת זה פי אלף, ללמוד תורה בשמחה זה פי אלף. ללמוד תורה בשבת בשמחה, זה לילה ולילה. שבת שלום ומלואו.

תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם.

באזור חיפה והקריות בתדר 105.7 FM וגם באזור צפת וטבריה בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה. שלוש FM. מקור הברכה בהגשת הרב אהרון מזוז.

בשם השם נעשה ונצליח בסייעתא דשמיא. אנחנו בעוד תוכנית לקראת שבת, לכו ונלכה כי היא מקור הברכה. אנחנו נמצאים כבר אחרי שבוע של חודש אלול. עיצומו של חודש אלול נמצא בתוכנו, אנחנו נמצאים בתוכו, ואשרי האדם שיתעורר ויתחזק ויקום ויעשה מעשים טובים למלות את הקף זכות, את הזכויות שלו, להרבות את זכויותיו. רבותיי מאזינים יקרים, כתוב בגמרא במסכת ראש השנה, שאלו מלאכי השרת את הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מדוע אין עם ישראל אומרים הלל בראש השנה? יש שתי סיבות טובות לומר הלל. א', זה ראש חודש תשרי, וב', זה גם ראש השנה. יש כאן שתי סיבות טובות לומר הלל. כמו שבכל ראש חודש אנחנו אומרים, היה צריך לומר גם כן בראש השנה. עונה להם הקדוש ברוך הוא למלאכים, ואומר להם, אפשר מלך יושב על כיסא דין וספרי חיים ומתים לפניי נפתחים ועם ישראל יאמרו שירה? איך אפשר להגיד הלל ושירה? הרי הלל אומרים בשירה ובזמרה. איך אפשר לומר הלל ושירה ביום הדין, ביום שספרי חיים ומתים נפתחים? איך אפשר? מכאן רבותיי, תשובה לאותם אנשים ששואלים, הרב, האם אפשר לעשות על האש מנגל בראש השנה? בוודאי שמבחינת ההלכה, אם אתה עומד בכל כללי ההלכה, שאתה מעביר מאש לאש, ואתה לא מכבה את הגחלים בסוף הצליה, וכל ההלכות, אתה נזהר בהכל, מצד ההלכה היבשה מה שנקרא, זה מותר. אבל איך אפשר? אם הלל לא אומרים, אז אתה עושה מנגל? זה לא מתאים. לכן רבותיי, את המנגל להשאיר לסוכות. יש שם חול המועד, השנה יש לנו חול המועד ארוך, בעזרת השם, שנת תשפ"ז, בעזרת השם, למה סוכות יחול בשבת. ראש השנה, סוכות ושמחת תורה, חלים תמיד באותו יום. אז יחול בשבת חג סוכות, ואז ממילא יש לך חול המועד ארוך, אתה יכול לעשות מנגל, כל יום תעשה. תאכל בשר ותשתה יין ושמחת בחגיך. אבל זה להשאיר לזמן הנכון, כמו שאומר שלמה המלך, לכל זמן ועת תחת השמיים. לכל דבר יש עת מלחמה, עת שלום, עת לסוף אבנים, עת לזרוק אבנים, את לנטוע, את לקצור, את ללדת, את למות. 24 עיתים כותב שמה שלמה המלך. כל דבר בזמן שלו. אם הזכרנו את זה בדרך אגב, החפץ חיים שואל, אתה אומר, את ללדת ואת למות, מה, אין זמן לחיות? מה אם לחיות? יש בין הלידה למיטה, יש חיים. אומר החפץ חיים, כן, אין זמן לחיות. כל כך החיים של האדם עוברים מהר, שלחיות אין לך זמן בכלל. ותראה את זה בחיים שלך. פתאום אתה בן 40, פתאום אתה בן 50, פתאום 60, פתאום 70.

פתאום 80. הכל טס, הכל טס. הזמן טס. ימיו של האדם כצל עובר, כצל עוף הפורח באוויר. לא כצל כותל או כצל אילן, אלא כצל עוף הפורח באוויר, שאתה רואה את הצל שלו ככה ברצפה, זהו. כי גז חיש ונעופה. אלו ימיו של האדם. קצרים, ולכן האדם צריך להזדרז ולקום ולעשות מעשים, כמו שאנחנו אומרים בסליחות, רחץ וטהר ואל תאחר, בטרם ימים פונים. אל תחשוב שחודש אלול זה לנצח. אלול כבר, אלול עובר מהר. עובר, צ'יק צ'אק. הנה אנחנו כבר יותר משמונה ימים מאחורינו. הזמן טס, טס. הוא לא מרחם. יעבור אלול, יעבור ראש השנה, יעבור כיפור, מה תעשה אחר כך? הכל כבר ייכתב ויחתם בטבעת המלך, ואז מה תעשה? עכשיו, עכשיו מאזינים יקרים, שהפנקס פתוח, והדף חלק, הנייר לבן, עוד לא כתבו כלום. יש לנו את הזכות ואת האפשרות לעשות תשובה, לחזור בתשובה לבורא עולם. ובזה אנחנו מנקים את כל מה שחטאנו וכל מה שאהבינו ופשענו לפני בורא עולם על ידי תשובה. זה חרטה, וידוי וקבלה לעתיד. קבלה קטנה, זה אדם מקבל על עצמו, זה סגולה נפלאה שהרשש מדבר עליה הרבה. שהאדם מקבל על עצמו איזו קבלה קטנה. אומרים שבישיבת פונוביץ' לפני כמה שנים, כבזיין באלול זה היה, שלושה ימים לפני יום הדין, הרב שח בא לדבר בפני הבחורים, כשהוא היה כבר מעל גיל 90, ואז הוא אמר להם, תשמעו ממני, אני זקן, ככה אמר להם. אני כבר זקן, תשמעו ממני. מה? קבלו על עצמכם לברך ברכת המזון מתוך הכתב. מתוך הספר, ואז הקבלה הזאת תעזור לכולנו לקבל שנה טובה. אז הנה דוגמה, מאזינים יקרים. בוא ניקח עצה מאותו זקן, זה קנה חוכמה. ונקבל על עצמנו קבלה, לברך ברכת המזון, מתוך הכתב, מתוך הספר. זו הברכה היחידה, היחידה שהיא מדאורייתא לכל הדעות. על מעין שלוש ועל ברכות התורה יש מחלוקת. שאר הברכות, עץ, אדמה, שהכל, מזונות, גפן, כל אלו, זה דרבנן לכולם. אבל ברכת המזון כתוב בתורה מפורש, ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך. אז הנה מפורש כתוב בתורה, לברך את הקדוש ברוך הוא, וזו מצווה דאורייתא, שהיא מחולקת מהתורה. שלוש ברכות הראשונות הם מהתורה, והרביעית היא דרבנן שהוסיפו. את הברכה הראשונה חיבר משה רבנו. ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, האל הזן אותנו ואת העולם כולו בטור, שירד מן לעם ישראל. אז משה רבנו חיבר את זה. שימו לב, רבותינו אומרים שכתוב פה בברכה הראשונה לפחות שש פעמים את המילה הכל. כל העולם כולו, תראו. האל הזן אותנו ואת העולם כולו אחד. נותן לחם לכל בשר, שתיים. כי הוא הזן ופרנס לכל, שלוש. ושולחנו ערוך לכל. והתקין מחיה ומזון לכל בריאותיו, חמש. פותח את ידך ומצביע לכל חי רצון, שש. ברוך אתה השם, הזן את הכל. שבע פעמים כתוב את המילה הכל, הכל, הכל. שהקדוש ברוך הוא מפרנס את כולם, את כל העולם. למה? מה הדגש הזה? שבע פעמים לחזור על זה? אלא, רבותינו אומרים, שאם הקדוש ברוך הוא היה מוסר את הפרנסה למלאך, לשליח, אז היו כאלה אנשים שלא היו מקבלים אוכל, כי המלאכים תקיפים, אבל בורא העולם, הוא רחום וחנון, אל מלא רחמים, אל מלך יושב על כיסא רחמים, כולו רחמים, בורא העולם, כולו רחמים. המשילו את זה, כך חבית מלאה מים, מלא מלא מים, על כל גדותיה. כל נגיעה קטנה מה קורה? נשפח מים החוצה. כך בורא עולם. כל נגיעה קטנה, כל בקשה קטנה, כל עירור תשובה. אתה מתמלא ברחמים. בורא עולם מתמלא עליך ברחמים. אז זה הברכה הראשונה, משה רבנו תיקן. הברכה השנייה, נודה לך השם אלוקנו, על הארץ הטובה, ברוך השם, ארץ.

ישראל שזכינו בה, ברוך השם, זה יהושע בן נון, הוא תיקן את הברכה הזאת. ברוך אתה השם על הארץ ועל המזון. הברכה השלישית, חציה תיקן דוד המלך, רחם השם אלוקנו עלינו ועל ישראל עמך ועל ירושלים עירך, ואת החצי השני תיקן שלמה המלך. אבינו, ראינו, זוננו, פרנסנו, כלכלנו, הרוויחנו, הרווח לנו מהרה מכל צרותינו. כל זה תיקן החצי השני שלמה המלך. אז יש לנו משה רבנו, יהושע בן נון, וחצי דוד וחצי שלמה, וחותמים ברוך אתה השם בונה ירושלים, וכאן עונים אמן בלחש. למה בלחש? כי יש לנו כלל, שאחרי שאתה אומר סריה של ברכות, אז אתה אומר אמן בסוף. למה בלחש? כי אם יגידו בקול, אז חשבו שנגמרה ברכת המזון. אבל יש לנו עוד ברכה. ואם לא יגידו אמן, אבל פה הסתיימה ברכת המזון הדור הייתה, לכן אמרו להגיד בלחש. ומגיעה הברכה הרביעית, ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, לעד, האל אבינו, מלכנו, אדירנו, הטוב והמטיב. זה ברכה שנתקנה על הרוגי ביתר. שאחרי שהרגו המון מעם ישראל, ולא נתנו להם להיקבר, אחרי תקופה כן נתנו להם להיקבר, והם לא הסריחו. פלא פלאות. הטוב והמטיב. הטוב שלא הסריחו, והמטיב שניתנו לקבורה. מה זה קשור לברכת המזון? הרבה שאלו, מה זה קשור לברכת המזון? מה פתאום הכניס פה את הרוגי ביתר? תשובה יפה, שמעתי, רבותיי, תשמעו. מתי בן אדם מתגאה? ואכלת, ורם לבביך, פן תבנה, ובתים טובים שלו בנית, פן תאכל וסבת, ובתים תבנה, וישבת כרמים וזיתים, וככה, וצונך ירביון, בטח, הכל מתרבה, הממון מתרבה, ואז מה קורה? אתה עלול ליפול ברשת הגאווה, ורם לבביך, ושכחת את השם אלוקיך. אז באים פה להזכיר לבן אדם, יהודי יקר, אכלת מנה טובה, ברוך השם, בשר, דגים, עופות, סלטים, אכלת בפרט בשבת, תיזהר לו להתגאות, מזכירים לו את הרוגי ביתר, תזכור את יום המיטה. לכן הכניסו את זה דווקא בברכת המזון, כי כאן בן אדם עלול להתחיל להתגאות, אז צריך להזכיר לו את יום המיטה, שזה יגרום לו לא להתרברב ולא להתנסות על בני אדם. ומיד אחר כך, אחרי שאתה מסיים את הברכה הרביעית, אז אתה יכול, דרך אגב הרבה לא יודעים את זה, שהברכה הזאת הרביעית היא מסתיימת, הוא גמלנו, הוא גומלנו, הוא יגמלנו לעד חן וחסד ורחמים, ורווח והצלה וכל טוב, עוד פה מסתיים הברכה ועונים פה אמן. הרבה לא אומרים אמן, אני לא יודע למה. מי ששומע את מישהו מברך, יענה פה, אמן. ורווח והצלה וכל טוב, אמן. ואז מפה אתה מתחיל לברך את, לברך את עצמך. מברכים את עצמנו. למה? מגיע לנו. חמנו יפרנסנו, חמנו ירפאנו, חמנו ישבור על גלות מהרה מעל צווארנו. יש פה מלא ברכות. אנחנו מברכים את עצמנו ואפשר גם להוסיף. מי שרוצה זיווגים יכול להגיד, חמנו יזכה את בנינו ובנותינו לזיווגים הגונים, מזרע תלמידי חכמים. וכולי וכולי. למה? אחרי שבירכת את בורא העולם ארבע ברכות ארוכות כאלו, דאורייתא, עכשיו מגיע לך לברך את עצמך. אתם עשיתוני חטיבה אחת בעולם, אף אני אעשה אתכם חטיבה אחת בעולם. את השם האמרת היום, והשם האמירך היום. אתה משבח את בורא העולם, עכשיו מגיע לך גם כן את הברכות. עכשיו רבותיי, בענייני ההפטרה, משהו מאוד חשוב, אם הזכרנו את העניין של לענות אמן, אז האדם שעולה להפטרה, אז הוא מברך בהתחלה שתי ברכות. ברוך אתה השם אלוקים מלך העולם, אשר בחר בנביאים טובים ורצה בדברים הנאמרים באמת. כאן מה הציבור עונה? אמת. אחר כך הוא מברך ברוך אתה השם הבוחר בתורה, ובמשה עבדו ישראל עמו, ובנביא האמת והצדק, פה לענות אמן. בראשון עונים אמת, בשני עונים אמן. אנשים לא עונים. חבל. להתרגל לענות
את ה, את ה...

את ה... איפה שצריך לענות אמן, לענות אמן. רבותיי, כל ענייני הדקדוקים גם כן, כמה חשוב לבטא את האות ח' שאנחנו אומרים בסליחות, עתנו לחלות פניך. לא להגיד לחלות. זה כמו חף, שזה בר מינן, שון כילוי. עכשיו הוא אדם בא לפני בורא העולם, עתנו לחלות חס ושלום פניך. אתה נורמלי, איך אתה מסוגל להגיד דבר כזה? לכן חשוב מאוד להדגיש את האות ח', זה לא קשה. עתנו לחלות. עם ח', לחלות זה משון חלון הפני אל, לבקש, לפנות לבורא עולם. לפנות אליך. זה נקודה מאוד חשובה. אותו דבר איפה שיש מפיק, איי, מפיק, יש נקודה לפעמים באיזה מילאות, צריך להדגיש אותה. למשל, דוגמה, מפני שהוא עושה פחם. אנחנו אומרים את זה במה מדליקין. במה מדליקין, אומרים שם, מפני שהוא עושה פחם. אם לא תיתן את המפיק איי, עושה פחם, זה לא מובן. אתה מתחיל בלשון זכר ועובר לשון נקבה, מפני שהוא עושה פחם. תגיד, מפני שהוא עושה פחם. לא, עושה. מה זה עושה? עושה אותה. את הפתילה, הוא עושה אותה פחם. ותיתן גם לאישה, אמה, ויוכל, בספר בראשית, שאנחנו נקרא בעזרת השם, חווה כתוב, ותיתן גם לאישה. אם אתה לא יודע להדגיש את המפיק של ה-A, את הנקודה הזאת, אז מה זה ותיתן גם לאישה? איזה אישה עוד, איזה עוד אישה הייתה שם? חווה אכלה, ותיתן גם לאישה? איזה אישה? לא, ותיתן גם לאישה. לאיש שלה, לבעלה, לאדם הראשון. אז צריך איפה שיש נקודה, זה לא סתם, לא, זה לא המצאה של הרב מזוז, זכר צדיק לברכה. שהוא חושב, הרב מזוז פשוט פרסם את זה, הפיץ את זה בעולם, וזכה, שברוך השם תלמידיו והוא, הפיצו את עניין הדקדוק, שאנשים ידעו לקרוא כמו שצריך. איפה שצריך לשים דגש, אומרים דגש, איפה מפיק, מפיק איי, ימים חייתו שם מה שאומרים בפסוקת זמרה אנחנו אומרים וגם ויברך דוד. אם אתה לא מדגיש איפה שיש דגש, יש דגש חזק, נקודה באותה אות, צריך להדגיש אותה. הנה ניתן דוגמה שאנחנו אומרים בפסוקי דזמרה. הימים וכל אשר בהם. בויברך דוד. אני מחפש את הסידור פה לידי. עוד שנייה אחת. איך כתוב? טוב, תכף אני אמצא את זה. תכף אני אמצא, אני אגיד לכם. הנה. אתה הוא השם לבדיך. אתה עשית את השמיים, שמי השמיים, וכל צבעם, הארץ וכל אשר עליה, הימים וכל אשר באים. אתה אומר, אם אתה אומר בלי דגש, הימים, מה זה ימים? ימים, יום ראשון, יום שני, יום, מה זה קשור? הארץ וכל אשר עליה, הימים, ימים וכל אשר באים, איזה דברים יש בתוך יום ראשון, שני, שלישי? לא, הימים, וכל אשר בהם, כל סוגי הימים, ים בלשון רבים. אז איך אומרים ים בלשון רבים? עושים דגש במם. האוקיינוס, ים התיכון, כל הימים וכל אשר בהם. או כמה דברים יש בתוך הים. דגים, קרישים, לוויתנים, מה אין? הכל יש שם. אז אם אתה לא מדגיש, אז לשים לב, אתה קורא, אתה אדם מתפלל, איפה שאתה רואה ששמו דגש, שמו נקודה באות, לא שמו את זה סתם. זה לא המצאות, זה צריך, אדם צריך להדגיש את זה. אם לא סתם הוא קורא, הוא לא קורא נכון. ותיתן גם לאישה. חווה אכלה מעץ הדעת, ונתנה גם לאישה. איזה אישה? עוד איזה אישה. לא היה שום אישה בעולם באותו זמן. ותיתן גם לאישה, לבעלה, לאיש שלה, אמה, ויוכל. הבנתם? לכן צריך להדגיש את כל דבר, כל עוד ועוד, כל מילה ומילה, להגיד אותה כמו שצריך,
וככה בעזרת השם התפילה שלנו תהיה ברעותה דליבה, תהיה מכל הלב, תהיה עם הבנה, שאדם מבינים מה הוא אומר, מה המילים שלו, ולא סתם זורק מילים בלי תוכן, בלי כלום. עכשיו רבותיי, מה אנחנו עושים? יום הדין מתקרב, פחד פחדים, יום הדין מתקרב, מה אנחנו עושים? מה עושים? דוד המלך אומר בספר תהילים, סמר מפחדך בשרי וממשפטיך יראתי. אני רועד מפחד. מפני האריות ודובים הוא לא פחד. גם את הארי ואת הדוב יקעב דך. ארי ושתי גורים. דוב וגור אחד. מזה הוא לא פחד. אבל שהגיע ראש השנה, סמר מפחדך בשרי וממשפטיך יראתי. אז אם דוד המלך פחד, למה אנחנו לא פוחדים? למה אנחנו לא פוחדים? אולי פוחדים קצת. למה הוא פחד מאוד מאוד? למה? כי מי שקרוב למלך, מי שיותר קרוב, הוא יותר מבין מה זה עומק הדין, מה זה עומק המשפט. אמנם אנחנו בשר ודם, אנחנו אומרים בורא עולם, היצר רע מאש, ואנחנו בשר ודם. אז בורא עולם אומר לך, נתתי לך גם כן אש, הלא כל דברי כאש, נאום השם. תביא לו אש כנגד אש. בראתי יצר הרע, בראתי לו תורת תבלין. התורה זה גם אש. תן לו אש כנגד האש. אבל התרשלנו. אם אדם רואה שאיסורים באים עליו, רחמנא ליצלן, יפשפש במעשיו, פשפש ולא מצא, יתלה באבון ביטול תורה. סתם כל האיסורים שאדם עובר זה באבון ביטול תורה. שיכלנו עוד קצת ללמוד, וקצת התעצלנו. יכלנו ללמוד עוד קצת. סתם הלכנו לישון יותר מוקדם לפני הזמן. יכלת לקחת עוד ספר, כל זה לקחת עיתון. מה ייתן לך עיתונים? מה ייתנו לנו העיתונים האלה? הכל אבל אבלים. הכל אבל אבלים, כל העיתונים. כל החדשות, כל המדיה. הכל שטויות. האדם משתדל, רבותיי. האדם משתדל לעשות כל מאמץ, לפחות בחודש אלול, לא להתעסק בשום דבר. רק בעניינים של תורה. תורה, מצוות ומעשים טובים. כמה שיותר תהילים. רבי חיים פלאג'י כותב, לקרוא כל יום 10 פרקי תהילים לפחות, ו5 דפי זוהר. נשים יקראו תהילים. גברים גם יוסיפו 5 דפי זוהר. הזוהר מתאר ומנקה את הנשמה של האדם. ולכן להשתדל גם כן לקרוא זוהר כל יום 5 דפים. אז מה עושים, מאזינים יקרים? מה עושים, תכלס? בן אדם יש לו משפט. צריך לקחת עורכי דין, ללכת עם עורך דין. והקדוש ברוך הוא אומר לנו, אומר בניי, קחו לכם את החודש הזה. אלול, אני לדודי, ודודי לי, הרואה בשושנים. צריך לסיים את הפסוק. הרואה בשושנים. אלול זה שושנים, זה גן של שושנים. אולי אפשר להגיד, תוך כדי עכשיו שאני מדבר, זה עולה לי. תקטוף שושנים, מלא ככה שושנים יפים. תכין איזה ככה פרחים יפים, ותבוא עם זה למשפט. הרואה בשושנים, כך שושנים. עוד מצווה, ועוד מצווה. שחרית מנחה ערבית, במניין, אמירת סליחות. 10 פרקי תהילים, 5 דפי זוהר, לדון לקו זכות, לבוא בזמן לתפילה, עוד דף גמרא, חוק לישראל, חוק לישראל, לקשט הנשמה, בשמונה קישוטים. תורה נביאים כתובים, משנה גמרא הלכה, מוסר וזוהר. כל יום, לקרוא. כל יום את היום שלו. אתה מקשה את הנשמה שלך בשמונה קישוטים. דבר גדול מאוד. זה החודש, זה החודש. יום אחד לא הצלחת לעשות הרבה, מחר תצליח, מחר תשלים. הפסדת הקדישים, לך לזיכרון משה. לך לאיצקוביץ', לך למניין השני, תשמע עוד קדישים שחסר לך. מה זה צדיק? כתוב, וצדיק באמונתו יחיה. מה זה צדיק? צדיק זה מורכב מארבע אותיות, נכון? צדיק, קוף, דלת, יוד, קוף. צדיק, זה החידה אומר את זה. זה 90 אמינים. מי נקרא צדיק? תמיד אומרים מי ששומר ברית. מה, מי ששומר את הברית שלו נקרא צדיק. יוסף הצדיק, נוח. אבל אומר החידה, צדיק זה 90. מה 90? כל יום תענה 90 אמינים. איפה? יש לך בתפילת 18, 19 ברכות, תענה אמן על כל ברכה. יש לך קדישים,
יש לנו 90 המ...

מתחילים לענות כל יום. זה צדיק. דלת זה ארבע קדושות, ארבע פעמים ביום להגיד קדוש, קדוש, קדוש. בשחרית אנחנו אומרים שלוש פעמים, ובמנחה פעם אחת. ביוצר אור, בקדושה שבחזרה, ובהובה לציון גואל. דרך אגב, בהובה לציון גואל, יש הרבה אנשים לא עונים. חזן אומר, וקרא זה אל זה ואמר, כמעט הוא לבד עם עצמו. ועל הקדושה הזאת הגמרא אומרת שהעולם עומד. תראו מה זה, כמה זה נכון. כל הקדוש ביותר חרב ביותר. קדיש שאומרים אחרי דרשה של מוסר, דברי אגדה, העולם עומד על זה. לענות אמן יש אמר הבא. ויש לנו עוד קדושה אחת במנחה, בחזרה של מנחה. זה ארבע קדושות. הצדיק, 90 אמנים, ארבע קדושות, יוד, 10 קדישים. כל יום נשמוע 10 קדישים. יש לנו את זה בתפילות. וקוף זה 100 ברכות. 100 ברכות שהאדם מברך כל יום 100 ברכות, אז זה מסלק את כל המזיקים ואת כל המשחיתים, מסלק את המוות מהעולם. ובפרט אם האדם מקפיד בבית שלו לברך בכל רם, וכולם עונים אמן. זה דבר, הנהגה מאוד טובה. שאחד מברך, יברך בכל רם, וכולם יענו אמן. בכל המקום אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך וברכתיך. אתה מזכיר את שם השם, הבית שלך מבורך. כמו שיש מזוזות. גמרא אומרת, מזוזות אותיות, זז מוות. זה מציל את הבית מסכנה. אבל אם האדם לא שם מזוזה, או שהוא שם והמזוזה היא פסולה, או שהוא לא שם אותה כמו שצריך, הוא לא שם זה נקרא מזוזות, לפי התורה, למעלה זה המשקוף, ושני הצדדים, איפה שאנחנו תולים את הפרשייה, את המזוזה, זה נקרא מזוזות. על מזוזות ביתך, וכתבתם, אז אם הוא לא שם את זה במזוזות, כוונה בשתי הסייפים האלה, הוא שם את זה אחורי הדלת, או לפני. אמר, כאילו לא עשה כלום, לא עשה שום דבר. אפילו סתם ברכה לבטלה. אז הברכות שאנחנו מברכים, זה אותו דבר. זה מברך את הבית, וחשוב מאוד שאחד יברך, וכמו שהרב צדקה, זכר צדיק לברכה, היה אומר הרב צדקה, צריך לחלק את הברכה לשלושה חלקים. כל ברכה, לחלק אותה לשלושה חלקים. ברוך אתה השם, פסיק, אלוקנו מלך העולם, פסיק, בורא פרי העץ, בורא פרי האדמה, שהכל נהיה בדברו וכו'. רבותיי, אריה ישאג מלא יירא, על הפסוק הזה אומרים, אריה, זה ראשי תיבות אריה, אלול, ראש השנה, יום הכיפורים, והושענא רבה. מ-א' אלול, עד הושענא רבה, כמה ימים זה? 51. עכשיו אנחנו רואים צועקה, לצועקה הושענא, וצועקים שם, הושענא, תושיע את היום ה-51. זוכרים פעם אמרנו, שהחתם סופר אמר, שאת ראש השנה הוא עבר, באותה שנה שהוא נפטר, הוא אמר להם, את ראש השנה הוא הצליח לעבור, הוא יודע שהוא עבר את המשפט, את כיפור הוא עבר, אבל הושענא רבה הוא לא עבר. שאנשים חושבים, זהו, ראש שנה כיפור נגמר, לא, סוכות זה גם כן, זמן ששמחתנו, זה עבודת השם בשמחה, אבל יש את הלילה החיתום האחרון, זה הספר דברים, עיקר התיקון זה לקרוא ספר דברים, עד חצות הלילה, בלילה האחרון של סוכות, ליל הושענא רבה, ואז אחר כך קוראים את התהילים, ובבוקר שבע הקפות, ואנחנו אומרים, הושענא, תושיע את יום 51, לצועקי הושענא, תושיע את צועקי הושענא. הבן איש חי הקדוש אומר, זוכרים את המריבה שהייתה, אל נתהי מריבה, התחיל ריב בין רואה לוט לרואה אברהם, ואז אברהם אבינו אומר ללוט, אל נתהי מריבה ביני וביניך. כן? אל נתהי מריבה ביני וביניך. מה זה אל נא? ואז הוא אומר לו, יפרד נא מעלי. עם השמאל והמינה, ועם הימין והשמאלה. אז אומר הבן איש חי, כל אדם צריך להגיד ליצר הרע, תשמע, כל השנה שהגעת אותי, הפרעת לי, ריחקת אותי מבורא העולם, קלקלת אותי עם הפלאפון התמה שהבאת לי, ועם כל הדברים האלה, הבינה המלאכותית וכל השטויות האלה, סתם בלבולי מוח,
במקום שאני אלמד תורה, יהיה דבוק בגמרא,

התעסקתי רוב הזמן בשטויות והבלים. תעשה טובה. ייפרד נע מעליי. האדם אומר לעצר, אתם איזה חידוש, זה רק הבן ישחי יכול להגיד דברים כאלה. איך בבראשית הוא נזכר, זה משגע אותי, איך בספר בראשית הוא נזכר ב-51 יום, כתוב, ייפרד נע מעליי. האדם אומר לעצר, תן לי 51 יום, עזוב אותי, עכשיו עזוב אותי, תן לי עכשיו להגיד סליחות, תן לי ללמוד, תן לי, עכשיו עזוב אותי, ייפרד נע מעליי, נע, 51. עם השמאל, ואם אתה הולך לפה, אני הולך לפה. עם הימין, ואיפה שאתה הולך, אני הולך לכיוון השני. אני לא איתך. כך אומר הבן איש חי. אלו הימים האלו. אבל מי שחז ושלום יהיה רדום, אוי ואבוי. אוי ואבוי לגויים. אוי ואבוי לגויים. רק לא להיות רדום, רבותיי. להשתדל. כל אחד יעשה מאמץ. איך רבותינו אומרים? הוא תפילה, הוא תשובה, הוא צדקה. מעבירין את רוע הגזרה. להרבות בתפילות, תהילים, סליחות. אחד שאל אותי, אם הוא יכול להגיד סליחות פעמיים. אתם, למה אתה אומר פעמיים? הוא אומר לי, אני קם בבוקר. תראו איזה צדיק, איזה יהודי. אומר לי, אני קם בבוקר, אני אומר סליחות, באשמורת. אומר, אחר כך אני בא לבית כנסת בערב, הוא עובד כל היום, בהסעות, בערב הוא בא למנחה. ושם אומרים סליחות לפני מנחה. אשריהם ישראל, אומרים לפני מנחה. ואז הוא אומר, לפעמים הם תשעה, ואני עשירי. ואני משלים את המניין, אני עשירי, אז אני יכול להגיד עוד הפעם, אתם כתוב בגמרא, אמר רבי יוחנן, ולוואי שיתפעלה לאדם כל היום כולו, בטח שאתה יכול. אבל אתה רק תשים לב שבסוף לא יימאס לך, אתה תגיד כל יום פעמיים. אומר, לא, לא, דווקא אני אוהב את זה, זה יג מידות, יג מידות, חמש פעמים אומרים, יג מידות ב... בסליחות, הפוך, זה משמח אותי, מחזק אותי, אדרבה ואדרבה. יפה, אשריך, אמרתי לו. תראו, אחד, מה, תראו איזה רמות של שאלות. אחד שואל אם הוא יכול להגיד פעמיים, והוא שואל, הרב, חייבים להגיד סליחות, או ש... בטח שחייבים, כולם חייבים. בטח שחייבים. כולם, אין אחד שפטור מאמירת סליחות. מה, הזמן שלך יותר חשוב מהזמן של החידה? מהזמן של האריזל? מהזמן של רבותינו שכולם אמרו סליחות? אז תגיד ביחיד, סדר לך את הזמן. סדר, לא כל אחד יסדר לעצמו את הזמן. אתה לא יכול באשמורת, תגיד בחצות הלילה, לא יכול, תגיד בשבע בבוקר. אבל לא להגיד סליחות בכל מיני תירוצים שונים ומשונים, ותראו אותו קורא עיתונים? לזה כן יש לו זמן. אז בבקשה. אין אחד שפטור מאמירת הסליחות. זהו, כולם חייבים לומר סליחות. לא אמרת בציבור, תגיד ביחיד, לפי ההלכה, מה מותר להגיד, מה אסור להגיד. אבל לא להתחמק ולא להשתמט מאמירת הסליחות, כי מידת הדין מאוד מתוחה, ומשנה לשנה יום הדין נהיה יותר מפחיד למי שמתבונן, מי ששם לב מה קורה בעולם, דברים נוראים. רק המגפה השקטה הזאת של התאונות דרכים על שונאי ישראל, 365 אנשים בשנה הולכים. רק מהתאונות. אתה יודע איזה מספר זה? נורא והיום. כל יום אחד, בממוצע. חמנה לצלן. דרך אגב, גם אנשים לא לומדים לקח. ריבונו של עולם. תשמע ותציית לכל חוקי התנועה. סע לאט. תעצור איפה שצריך לעצור, שמור מרחק, אל תיכנס בין כניסה, שים חגורה, אל תיגע בפלאפון. אתה לא מבין שהסחת דעת של שתי שניות, שלוש שניות, אתה לא, העיניים שלך לא בכביש, אתה יכול למצוא את עצמך בתאום או בנתיב השני, ולהתנגש באיזה מישהו? אז זה סכנה. תן זכות להולכי רגל, תן להם לעבור. הם יותר חשופים לסכנה. אתה מוגן, אתה בתוך אוטו. הם לא. אז תן להם לעבור. רבותיי, חוקי התנועה הם חשובים ומקיימים בהם את מצוות ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. השם הזכנו, אמן. אמרנו תפילה, תשובה. מה זה תשובה? גם אמרנו. דיברנו קבלה, אדם מקבל לעצמו איזה קבלה קטנה. משהו קטן. לדון לקו זכות. הנה, בחינם. לא עולה כסף. בחינם, אדם דן לקו זכות בחינם, זה לא עולה לך כסף.

לא צריך לעשות שום דבר. כל דבר שאתה רואה לא טוב בשכן, בחבר, תגיד, לא, הוא לא התכוון, זה היה בלי כוונה, הוא בא לעשות כך וכך, וזה, ככה, צדר את זה. ואז כל אדן את חברו לקו זכות, מהשמיים ידונו אותך גם כן לקו זכות. זה דבר גדול מאוד. להתחזק, כמו שאמרנו, מה שהרב שח אמר, באמירת ברכת המזון, ברכת המזון, בתוך הספר, מילה במילה, להתחזק בנושא הברכות, ברכת אשר יצר את האדם, שאר הברכות, רבותיי, הברכות שאדם מברך, מברך אותם שלושה חלקים, ובכוונה להודות להשם. מי שמברך ברכת אשר יצר בכוונה, לא יראה חולים, סליחה, לא יראה רופאים, לא יהיו לו חולים בביתו, ולא יראו רופאים. כל מי שמברך ברכת אשר יצר בכוונה, סיפרה אשתו של הרב עבר, זכר צדיק לברכה, של ארגון מתנת חיים, שנותנים כליות, עוזרים לאנשים לארגן להם כליות. אז היה איזה יהודי אחד, אלכס, כך קראו לו, ש 18 שנה היה בטיפולי דיאליזה, לא עליכם, לא עלינו. זה סבל נורא והיום. ופתאום מצאו לו כליה, תורם. והתקשרו אליו, ועשו את התאמות, וברוך השם. אבל אתם יודעים, שתמיד נהיה בריאים, שאם הכליה לא נתפסת, לא נקלטת כמו שצריך, אז זה מסובך מאוד. העסק מסתבך פי יותר גרוע. הגוף דוחה את זה, ואז בלגן שלהם. בקיצור, אז לכן אחרי ההשתלה, הם עושים עוד הפעם בדיקה, לראות אם זה. עכשיו הם, הרב והרבנית, היה להם מנהג, שכל פעם שהם באים לבקר, אחרי הניתוח, אחרי ההשתלה, הם מביאים איזה ברכת אשר יצר כזה, יפה ככה, עם קישוטים כאלה יפים וזה, ומביאים את זה לחולה, אומרים, שמע, זה ברכה מאוד חשובה, שמי שמברך אותה, הוא יהיה בריא וזה. אז הם הלכו לבקר את אלכס, ושכחו להביא לו. הגיעו לאוטו, עכשיו הם צריכים לנסוע לחתונה. אז אמרו, מה, נחזור אליו, נביא לו את הברכת אשר יצר, או שניסע לחתונה ונביא לו את זה אחר כך? טוב, היצר הטוב התגבר, והם חזרו. חזרו והביאו לו את לו ולבת שלו, הם נתנו את הברכת אשר יצר, הסבירו לו מה זה הברכה, הם הלכו, הוא לקח את זה, את הברכה, שם אותה במגירה, ואותי השלחת אחרי גביך. השליך אותה, לא עניין אותו בכלל. טוב, הוא מאמין ברפואה, מאמין ברופאים. אנחנו לא מזלזלים ברפואה ולא ברופאים, שלא תבינו אותי לא נכון. הקדוש ברוך הוא המרפא. ברוך אתה השם, רופא חולה עמו ישראל. הרופאים הם השליחים. אם בורא העולם רוצה לרפות בן אדם, אז הוא שולח לו שליחים נאמנים ותרופות שמועילות. צריך שיהיה לנו זכויות להתרפות. על כל פנים, באו, עשו לו בדיקה לאותו אלכס, עשו לו בדיקה, ואמרו לו הקליטה של הכליה לא טובה, לא נקלטה הכליה. וזה דבר נורא והיום, חרב עליו עולמו. הוא והבת שלו לא ידעו מה לעשות, וואי, מה יהיה עד ש-18 שנה הוא ככה סבל, ועד שהוא מצא תורם, מה יהיה? פתאום, הם נזכרו בברכת אשר יצר, שהביאו להם הרב עבר ואשתו, שתחיה. אז מה הם עשו? הם פתחו את המגירה, והוציאו את זה משם. ואז הוא ברך את ברכת אשר יצר. לא יודע אם הוא הלך להתפנות, ואחר כך ברך, לא יודע, הוא ברך. גם ככה הוא לא ברך אף פעם, אז אולי לפי המשנה ברורה, כן יש מקום מפעם אחת שאדם מתפנה, עד שהוא מתפנה פעם אחרת. לפי האור לציון, רק עד חצי שעה מאז שאדם מתפנה. לפי הרב עובדיה, 72 דקות. לא משנה, וכן, הוא ברך. זה, אין מקשים על הדרשן, אין מקשים על סיפורים שהיו. מעשה שהיה, ככה זה היה. אל תשאל שאלות. בקיצור, הוא ברך את הברכה. בכוונה, ומסבירו לו, אשר יצר את האדם בחוכמה, פלאי הבריאה זה גוף האדם, ובר אבו, נקבים נקבים, חלולים חלולים, כל הגוף מלא צינורות, מלא איברים פתוחים, גלוי וידוע לפני כיסא כבודך, שאם יסתם אחד מהם, חס שלום אחד נסתם, או אם יפתח אחד מהם, אי אפשר להתקיים אפילו שעה אחת.
ורבותינו הראשונים אומרים שעה אחת זה לאו דווקא, אפילו רגע אחד. ואז ברוך אתה השם, רופא כל בשר ומפליא לעשות. היה רב אחד שהיה אומר לבני ביתו ולתלמידיו, אתם יודעים מה זה ברכת אשר יצר? שאדם צריך להתפנות, בפרט צרכים גדולים, אז הוא אומר, זה ניתוח. מה זה ניתוח? להוציא פסולת מהגוף. וזה זה לא פשוט, זה דבר קשה. אבל הקדוש

חושב שאתה עושה טובה לאיזה מישהו, אתה עושה טובה לעצמך. בקיצור, אני חוזר לאלכס, הוא בירך את הברכה, ואז הרופא בא אליו, אחרי שהוא בירך, הוא אומר, תשמע, אנחנו צריכים לעשות עוד הפעם בדיקה. כי אי אפשר ככה למהר על פי בדיקה אחת. עשו לו עוד הפעם צילומים וזה, ואז הרופא חוזר אליו, מחייך, שמח, הוא אומר, מה הולך פה? הבדיקה הראשונה מראה שהכליה לא נקלטה. הבדיקה השנייה מראה שהכליה כן נקלטה. כן נקלטה. מה הולך פה? אז הוא הוציא לו את הברכה, אמר לו, אתה יודע מה הולך פה? זה מה שהולך פה. הנה, שיודעים להודות להשם, רבותיי, כמה חשוב להודות, להודות, להודות, רק להודות. אנחנו רואים הכל מובן מאליו. כאילו בורא עולם חייב לנו הכל. בורא עולם חייב לנו הכל. לא חייב לנו שום דבר. יש לך חוזה? יש לך חוזה עם בורא עולם שהוא חייב לך איזה משהו? שום דבר. התורה זה החוזה שלנו. בורא עולם אומר, אם תלמדו תורה ותקיימו מצוות, אז אני אתן לכם ואתן לכם ואתן לכם. אבל אם תעזבו אותי, אז אני אפקיר אתכם. חס ושלום. לכן, רק להודות. אם אמרנו להודות, אז מיד אנחנו עכשיו מודים. נגיד כולנו ביחד מזמור לתודה. נודה להשם על השנה הנפלאה. בעזרת השם בלי נדר בהמשך, נגיד גם נשמת כל חי. עכשיו נתחיל במזמור לתודה. נודה להשם על הכל, על החיים, על הפרנסה, על הבריאות. לא חסר על מה להודות. על כל מה שיש לנו. לא להסתכל על מה שאין. להסתכל על מה שיש, ויש הרבה. אז ביחד כולנו, מזמור לתודה. אריהו לאדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה, בואו לפניו ברננה, דעו, כי אדוני הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו, עמו וצאן מרעיתו, בואו שעריו בתודה, חצרותיו בתהילה, הודו לו, ברכו שמו, כי טוב אדוני לעולם חסדו, ועד דור ודור אמונתו. זה הפרק שחיבר אותו משה רבנו עליו השלום, פרק קוף, שדוד המלך שם אותו בתוך התהילים, כמו שהגמרא אומרת, שעשרה אנשים חיברו את ספר התהילים, את הרוב חיבר דוד המלך. אבל יש עוד כמה מזמורים לשלומו, הבן שלו, לבני קורח, משה רבנו, מפרק קוף, מצדיק עד קוף. תפילה למשה איש האלוקים עד קוף. זה 10 פרקים שמשה רבנו חיבר, וכן על זה הדרך. אז הודנו להשם, השתבח שמו לעד, בורא עולם, בכל העולמות כולם, שבעזרת השם ידע כל פעול, כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור, כי אתה יצרתו. מה המטרה שלנו? אנחנו באים בראש השנה לכמו הפגנה. ככה צריך להרגיש. כולנו באים בראש השנה לכמין הפגנה. מה זה הפגנה? לצעוק בקול גדול שאנחנו עבדים של בורא עולם, והוא המלך שלנו, ואנחנו רוצים שהמלכות שלו תתפשט בכל העולם. שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. עכשיו הוא השם אלוקנו, רק של עם ישראל. אבל העתיד לבוא ביום ההוא, יהיה השם אחד ושמו אחד. עד שכולם הכירו, כולם, לא יהיה אחד שלא יכיר במלכות של בורא עולם. גם גויים, גם יהודים רחוקים, כולם. זה יהיה. בקרוב, בקרוב, למה? ההתגלות של בורא עולם תהיה יותר גדולה, וכולם יכירו וידעו כל יושבי תבל. כולם יראו ויכירו, ולא ילמדו איש את רעהו ואיש את אחיו לאמור, דעו את השם. כי כולם ידעו אותי, למקטנם ועד גדולם, כי אסלח לעוונם. מה מבדיל בינינו לבין בורא העולם? המחיצות. העבירות שעושים מחיצות בינינו לבין בורא העולם. יהיה מצב, עכשיו אתה בא לבן אדם, אתה אומר, שמע, אתה מצביע לו על יד ימין שלו, אתה אומר לו, אתה שומע? זה היד שלך, וזה יד ימין. ולא, מה אתה אומר? כן, זה היד שלי, יד ימין, לא ידעתי. צחקת אותי. ככה זה יהיה המצב. אתה תבוא היום, צריכים להסביר לאנשים מה זה השגחה פרטית, ומה זה בורא עולם, ואיך הוא מנהל את העולם. אנחנו צריכים לפרסם את בורא עולם בעולם. כי אנשים מסכנים, לא יודעים.

אבל העתיד לבוא, שתבוא להגיד לבן אדם, תשמע, אתה יודע, יש בורא עולם, הוא אומר, מה אתה אומר? צחקת אותי, אתה חושב, אני לא יודע? זה כמו שאתה אומר לבן אדם, זה יד ימין שלך. זה היד שלך, יד ימין. אני מצביע לו את יד ימין, לא, לא. זה יד ימין שלך. אתה עושה צחוק. כולם ידעו אותי, מקטנם ועד גדולם. זה יהיה. אבל אשרי מי שזוכה, אשרי מי שמזכה את הרבים, עכשיו, בתקופה הזאת, שיש עדיין, אנחנו עוד לא בתקופה, נגיע לזה בקרוב, אבל בתקופה הזאת שהרבה אנשים רחוקים, אשרי מי שזוכה לזכות את הרבים, בפרט בשמירת שבת. בפרט בשמירת שבת, רבותיי. איך כתוב? אמר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, בניי, אפילו עברתם על עשרת הדיברות, שימרו שבת ואסלח לכם. תראו מה כוחה של השבת. אשרי מי שזוכה לזכות את הרבים בשמירת השבת. וואי, וואי, וואי, וואי. אתה מביא מישהו, יהודי, מושך אותו אליך, מושך אותו לבית כנסת, מושכני אחריך נרוצה, שוך אותי בדברי אהבה וחיבה, ואני כבר לבד ירוץ אחריך. משוך אותו, בוא יהודי יקר, בוא אח שלי יקר, בוא איתי לבית הכנסת, בוא, יש תפילה יפה, קבלת שבת, שיר השירים, דרשות, שירים, אחר כך סעודה, עונג שבת, תסביר לו איך עושים קידוש, איך עושים נטילה, מאיפה הוא יודע, הוא לא יודע כלום. היום תינוקות שנשבו, כיפשו אותו, כולם. לא יודעים כלום, מסכנים, קרם המצווה, לקרב אותם, איך עושים המוציא, מה זה לחם משנה, למה לוקחים שתי לחמים? תסביר לו, ירד מן לעם ישראל, ביום שישי ירדו שתי מנות, הזכר למן, תסביר לו, למה מכסים את הלחם? תסביר לו, כל דבר ודבר, עד שלאט לאט הוא יתרגל וידע לבד איך עושים, ואז יהיה חי נושא את עצמו, ילך לביתו, וידע איך עושים שבת. והזכות שלך, איך כל מה שיצא ממנו, הכל שלך, כל השמירת שבת שיצא ממנו, כל הזכויות שמורות. לכן רבותיי צריך להלהיב את עם ישראל לשמירת שבת, ולחזק אותם כמה שיותר, לשמור את השבת כהלכה, לדעת את כל ההלכות. למשל, דוגמה, אדם שלא יודע, אז חוץ מגבותכם, הוא נכנס להתפנות בשירותים, הוא לא יודע, הוא מסיים, כן? אני לוקח גליל, את הגליל של הנייר תועלת, וחותך. זה איסור דורייתא ודרבנן. שתי איסורים הוא עושה. מחתך ומתקן. שתי איסורים. כך כתוב באור לציון. נו, אז צריך להכין לפני שבת. או לקנות טישו כבר חתוך, שנתלש אחד אחד תלוש, ואז אין שום בעיה. או לחתוך במו ידיך, תחתוך את כמה גלילים וגם גבאי בית כנסת. צריכים לדאוג שיהיה בשפע גדול. אנשים קונים עליות, קונים תורמים לבית הכנסת. הגבאים צריכים לנהוג בהם בעין יפה, לשים בשירותים הרבה ניירות, וגם שיהיה מקלחון שיוכלו לנקות עצמם מכל טיפה צועה, כדי שהתפילה תהיה בגוף נקי, ולשים בשפע ניירות. ולפני שבת, לשים ניירות חתוכים. היה יהודי אחד בפתח תקווה, שחזר בתשובה בזכות, לא זוכר את השם של הרב, איזה ראש שיבה אחד, הרב ראש שיבה יצא לכיוון הישיבה, חצי שעה לפני שבת, ואז איזה יהודי אחד מפתח תקווה, חילוני, רצה ככה לבוא אליו, רב גדול, לבקש ברכה, לדבר איתו כמה מילים, ואז הוא ראה שהרב קצת ממהר, אז הוא הלך אחריו, הוא נכנס לישיבה, ונכנס אחריו. הוא ראה שהרב הולך אשר לשירותים, והדלת פתוחה, והוא מתחיל לחתוך נייר טואלט. אחרי שהוא סיים, אז הוא יצא חוץ, ואומר לו, הרב, מה זה? אז הוא אומר לו, בשבת אסור לחתוך נייר טואלט, ולא חתכו. אז אני באתי וחתכתי. אומר לו, ואתה ראש הישיבה? מה, אין מי שיעשה את זה? הוא אומר לו, תקשיב עוד הרב, אני בזכות המעשה הזה חוזר בתשובה. נראה לי זה היה הרב רוזן. לא יודע, הרב אחד מישיבת אור ישראל בפתח תקווה, אחד מראשי ישיבות שהיו שם. הוא אומר, אתה כל כך אוהב את התלמידים שלך, ואתה דואג להם, אתה ראש הישיבה. בא לשירותים לחתוך נייר טואלט, כדי שלא ייקשלו בחילולי שבת,
מראה לי כמה אהבת ישראל יש בך, ואני חוזר בתשובה. וחזר בתשובה, והרב הכניס אותו לישיבה, ושם לו אברך, וקידם אותו בכל עבודת השם, תפילין, שבת, כל מה שצריך. רבותיי, זה יסוד גדול. לקרב את הרחוקים, זה עכשיו הזמן. עכשיו הזמן, רבותיי, אם יש איזה יהודי, כותב רבי חיים פלאג'י, אם יש איזה יהודי שיתרחק מהתורה, ולצערנו יש הרבה כאלה, מסכנים, אומר רבי חיים פלאג'י, בברכת השיבנו, תזכיר אותו שם. יש שם תפילה, מי שיראה בסידורים של הספרדים, יש שם תפילה מיוחדת, יהי רצון לפניך, לפני שאתה חותם, ברוך אתה השם, הרוצה בתשובה, יש שם תפילה. יהי רצון לפניך, השם אלוקינו, אלוקי אבותינו, שתחתור חתירה, מתחת כיסא כבודך, להחזיר בתשובה שלמה, לפלוני אלמוני. פלוני בן פלונית. תזכיר את השם שלו ושם אמו. אם תעשה ככה, שחרית מנחה ערבית 30 יום, בוודאי אתה תראה ישועות שהבן אדם יחזור בתשובה. ואם לא בחודש אלול, אז מתי? אם לא בעשרת ימי תשובה, שהקדוש ברוך הוא קרוב מאוד לעם ישראל, אז מתי? אז זה הזמן. אז אם יש בן אדם, יהודים יקרים, שהילדים שלהם, חס ושלום, או אחים שלהם, התרחקו, זה הזמן, רבותיי, 30 יום להתפלל עליהם. ושלוש תפילות כל יום, שחרית מנחה ערבית. להזכיר אותם בברכת השיבנו, בנוסח שיש שם, אומר רבי חיים פלאג'י, בוודאי הם יחזרו בתשובה. פתאום תראו אותו מתעורר בתשובה. שמזכנו לזכות את הרבים עד 120 שנה, בבריאות איתנה, בלב שמח, בעזרת השם, שנזכה לראות פירות בעמלנו. כל אחד יהיה שגריר של בורא העולם לזכות את הרבים, אם זה בשמירת שבת, אם זה בהנחת תפילין, אם זה בחסדים. אז אמרנו, ותפילה, ותשובה, וצדקה, מעבירים את רוע הגזרה. היום רבותיי, כמה המצב של הכוללים והישיבות, כמה הוא מצב קשה מאוד. בקושי שורדים, אתמול סיפר למישהו על כולל שהיה בבאר שבע, ואותו מחזיק של הכולל לא יכל, ולצערנו נסגר, סגר. רבותיי, אנחנו צריכים להרבות תורה. אנחנו צריכים להרבות כמה שיותר תורה בעם ישראל. ובעזרת השם יתברך, כל אחד ישתדל להחזיק תורה, להחזיק עמלי תורה. שלא יסגרו הישיבות ולא יסגרו הכוללים, לא ייבש המעיין ולא יקצץ האילן. זה רבותיי, זה הצדקה. כמובן, גם ליתומים, גם לאלמנות. ושילחו מנות לאין נכון לו. הפסוק הזה נאמר על ראש השנה. כידוע לכולם. אז לכן, ובפרט עמלי תורה, כתוב, וביקשת לעשות צדקה, עשה עם עמלי תורה, שהפה שלהם מקיים את העולם. עם הפה שלהם לומדים תורה, לומדים הלכות שבת, לומדים גמרות, לומדים ראשונים, לומדים אחרונים, לומדים משנה ברורה, לומדים חזון עובדיה, לומדים אור לציון, לומדים חזון איש, לומדים את התורה שלנו. והם המקיימים של העולם. ולכן אנחנו צריכים להרבות בהחזקת לימוד תורה ולא להתרגש מנביחת הכלבים. לא להתרגש מהם בכלל. כתוב שבימות המשיח יהיה קטגוריה בתלמידי חכמים. זה חבלי משיח. ככה רש"י מסביר במסכת שבת. מה זה חבלי משיח? חבלי זה צער, צער כמו חבלי לידה. צירים, כאבים. יהיה צער לפני שהמשיח בא. מה זה יהיה? קטגוריה בתלמידי חכמים. כל האש, מה שנקרא, יהיה על שונאי ישראל. יהיה על המלאכים וערב רב, ימח שמם. אבל אני אומר בלשון סגי נאור, קטגוריה בתלמידי חכמים. כל הזמן, תראו, לא עוזבים אותם. כאילו הכל פה שוויץ, הכל פה סוכר, הכל פה ירוק, יש רק בעיה אחת. רק בעיה אחת. מה? בחורי ישיבות. תלמידי חכמים. ים של בעיות, אין חינוך. אין חינוך בכלל. כלום, תראו מה הולך אצל החילונים. נורא והיום. תטפלו בחינוך. תחנכו את הילדים. תכניסו להם מסורת, תכניסו להם שמה ישראל, עשרת הדיברות, כיבוד הורים, שבת, כלום, זה לא מעניין אותם בכלל. כלום. יש בעיות של ביטחון, בעיות של אלף ואחת דברים, לא, יש בעיה אחת. התקציבים של תלמידי חכמים. אבל כסף שאתם נותנים להיכל התרבות בתל אביב, תקציב פי כמה מכל תקציב של עולם התורה.
מה שנותנים שם לבימה,

וכל המקומות האלה בתל אביב, זה פי כמה כסף יותר מכל התקציב של כל הישיבות. הצביעות שלהם מגיעה עד כיסא הכבוד, אני אומר לכם, הצביעות שלהם, כלום לא מעניין, מפלגות נפתחות אחד אחרי השני, על מה הבסיס, על מה הם יושבים? שנאה לתמידי חכמים. איי, איי, איי, חבל, חבל מאוד. אבל זה ימות המשיח, מה נעשה רבותיי? הובטחנו, ככה, זה ימות המשיח. אמא שלי שתהיה בריאה, תמיד ככה אומרת, מה אתם רוצים? רבנים אמרו לנו בחוץ לארץ, שמתי שיהיה יוקר יאמיר, תדעו שהמשיח מגיע. אז זהו, זה, נעבור את התקופה הזאת. בואו נהיה חזקים, ונחזיק חזק בחבל, חבלי משיח, מה שאומר רבי אלימלך מליז'נסק, שהקדוש ברוך הוא מוטה החבל, ומנער אותו, ולהחזיק חזק בחבל. תחזיק חזק, עלי קטן שלי. להחזיק חזק בחבל, ונעבור את זה, בעזרת השם. אבל להיות תמכין דאורייתא. כולנו, כולנו רבותיי, להיות תומכי תורה. חפץ חיים אומר, גם אם אדם לומד תורה ויש באפשרותו לתמוך והוא לא תומך, זה לא בסדר. אתה צריך גם לתמוך וגם ללמוד. הוא אומר, אבל אני לומד. נכון, אבל אתה יכול גם להחזיק. עוד תורה, למה אתה לא מחזיק? לכן רבותיי, להיות ממחזיקי התורה. זה כוח הצדקה. תפילה, תשובה וצדקה. ואז בן אדם יכול לבקש מבורא העולם שיעבור מכיסא דין לכיסא רחמים, כי אתה בגדר מלווה. מלווה השם חונן דל, ולפי ההלכה הולכים לפי המלווה, לא לפי הלווה. אז אתה יכול להגיד לבורא העולם, בורא העולם, אני רוצה בית דין של רחמים. כיסא רחמים ולא כיסא דין. יש לך זכות לבקש. אנחנו בעזרת השם יתברך רבותיי, שירות לציבור. כל אחד ייקח את הפלאפון שלו וירשום מספר, או ייקח דו ועת וירשום את המספר לתפילה מיוחדת שאנחנו עורכים, נערוך בעזרת השם ביום חמישי שלפני ראש השנה, בלי נדר, כל אברכי הכולל אנחנו מתאספים, עושים תפילה מיוחדת לכל מי שרוצה למסור שמות, אם זה לזיווגים, אם זה לנחת מהילדים, ורבותיי, לא ליפול לייאוש לעולם, ייאוש שלא מדעת. יש עניין, אומר רבי נחמן מברסלב, יש עניין שהכל יתהפך לטובה. לעולם לא ליפול לעצבות, לא ליפול לייאוש, והשם פקד את שרה, תזכרו את זה. והשם פקד את שרה, שרה בת 90, היא נפקדה בראש השנה, עכשיו מגיע ראש השנה. בתלמוד ירושלמי כתוב שכל אדם נהיה בריאה חדשה. מה שהיה עד היום, עזוב, לא קשור. הנה, שרה בת 90, ילדה. יוסף היה בבית סוהר 12 שנה, יצא. חנה הייתה הכרה, נפקדה בשמואל. לכן אני אומר לכולם, כל מאזיננו היקרים, אל תיפלו לייאוש לעולם. מגיע עכשיו ראש השנה. להתפלל חזק, תפילה, תשובה וצדקה. וגם תמסרו את השמות, ותראו ישועות מעל הטבע. אתם לא תאמינו איזה ישועות. והיו דברים מעולם. שנה שעברה הרבה אנשים התחילו עניים, פתאום נהיו עשירים. שנה שעברה הרבה אנשים התחילו רווקים, פתאום התחתנו. הוא לא האמין שהוא מתחתן. שנה שעברה הוא נכנס בלי ילדים הרבה שנים, פתאום בשנה הוא נפקד, והוא לא מאמין. אז גם אותו דבר שנה הבאה, ככה זה יהיה. תבשין פי זין. יהיה לנו הרבה שמחות, יהיה לנו הרבה ישועות, מעל הטבע. אבל מה? נעשה מה שרבותינו אמרו, את המתכון המנצח. מה המתכון? הוא תפילה, הוא תשובה, הוא צדקה, מעבירים את רוע הגזרה. אז כמו שאמרנו, מי שרוצה, ירשום את עצמו, יירשם לתפילה מיוחדת שתהיה ביום חמישי של השבוע האחרון של ראש השנה. לפני ראש השנה, בעזרת השם, אנחנו עושים תפילה בכולל, תמסרו שמות, תרשמו. 053-41-26-495. חוזר שוב, 053-41-26-495. 053-41-26-495. זה המספר, מי שרוצה למסור שמות לתפילה בכולל בעזרת השם. ועכשיו, מאזינים יקרים, אנחנו נעשה שני דברים חשובים. דבר ראשון, נקרא עכשיו משנה ביחד, ונקדיש אותה לעילוי נשמת הרב אלעזר מנחם מנשך, שהוא אמר, מי שיגיד משנה לעילוי נשמתי, אם אני יוכל, אני אהיה לו מליץ יושר. אז אנחנו עכשיו נקרא

המשנה, לעילו נשמת הרב אלעזר מנחם מנשך בן רבי עזריאל ובת שבע, שיהיה לנו מליץ יושר, לנו ולכל ישראל, ללומדי התורה, לאברכים, בחורי ישיבות, לחיילים שילכו לשלום ויחזרו לשלום, וכולם יזכו לחופתם, והכל יהיה מתוך שלום, אחדות ואהבת ישראל. ולא ניתן לעמלקים וערב רב לסכסך בינינו, נדחה את כל השנאה שלהם, ואנחנו נרבה אהבת חינם, איש את רעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק, לאהוב כל יהודי, זה זכות גדולה ומעלה גדולה, אשרי מי שיזכה לזה. זה לא פשוט. אז אני קורא עכשיו מפרקי אבות, מה שיצא לי, זה יצא פרק שני, משנה זין. הוא היה אומר, מי זה הוא היה אומר? רבן גמליאל, לפני כן כתוב, הוא היה אומר, זה חוזר על רבן גמליאל, בנו של רבי יהודה הנשיא. הוא היה אומר. דרך אגב, בפרקי אבות, אתם יודעים, כתוב, בכל המשניות כתוב, רבי יהודה אומר, רבי יוסי אומר, רבי אלעזר אומר, רבי אליעזר. אבל בפרקי האבות כתוב, לא אומרים, רבי אליעזר אומר, רבן גמליאל אומר, לא כתוב, הוא היה אומר. מה זה הוא היה אומר? כיוון שפה זה הכל דברים של מוסר, אז מוסר, קשות עצמך, אחר כך קשות אחרים, אז הוא אומר לך, הוא היה אומר, הוא היה עושה את מה שהוא אומר. קודם כל היה עושה, ואחר כך הוא היה אומר. אז הוא היה אומר, מרבה בשר, מרבה רימה. אדם אוכל הרבה בשר, אז רימה זה תולעים, יאכלו לתולעים, זה קשה רימה למת, כמחת בפשר החי. אז אל תאכל הרבה, הוא בא להגיד לך, אל תהיה בעל תאוות אכילה. מרבה בשר, מרבה רימה. מרבה נכסים, מרבה דאגה. מה אתה צריך את כל הנכסים האלה? מה? וכי אם יהיה לך 10 דירות, המלפפון יהיה מזהב? העגבנייה תהיה מזהב? אתה תאכל חביתה מזהב? הביצה, ביצה, חביתה, חביתה. העגבנייה, עגבנייה. עשיר כעני אוכלים את אותו דבר. אז מה זה ייתן לך? רק דאגות. אז מרבה נכסים, מרבה דאגה. הפוך, תרבה לך נכסים רוחניים, כענייני העולם הבא. מרבה נשים, מרבה כשפים, מרבה שפחות, מרבה זימה. מרבה עבדים, מרבה גזל, כי הוא לא יודע אם הוא שילם או לא שילם, יש לו הרבה פועלים. מרבה תורה, מרבה חיים. כמה שיותר תורה, אתה תחיה יותר חיים. אורך ימים בימינה, בשמאלה, עושר וכבוד. מרבה ישיבה, מרבה חוכמה. כמה שאתה יושב יותר ללמוד, אתה תהיה יותר חכם. מרבה עצה, מרבה תבונה. אל תעשה דברים לבד. לך קבל עצה מאנשים שקצת יותר חכמים ממך. אולי. או קצת יותר מבוגרים ממך. ואתה חשוב שאתה הגאון הגדול שבעולם, שאתה יודע הכל. ולא לוקח עצות. תן לכם דוגמה בנדלן. נגיד, אמר לי פעם איזה מישהו, בחיים אל תעשה שום דבר בנדלן, בלי לקחת עורך דין, ואם זה פרויקט, בלי ליווי בנקאי. זכור את שתי הדברים האלה. אל תהיה, לא, אני אעשה לבד, יעבדו עליך, יסובבו אותך, אתה תיפול עם כל הכסף. קח עורך דין, לעניין נדלן, ושיהיה ליווי בנקאי, אם אתה באיזה פרויקט או משהו. אז אתה שומע, ושומע לעצה חכם. ממשיכים את המשנה, מרבה עצה, מרבה תבונה. מרבה צדקה, מרבה שלום. אדם נותן צדקות, הוא עושה שלום בעולם. קנה שם טוב, קנה לעצמו. לעצמך עשית. קנה לו דברי תורה, קנה לו חיי העולם הבא. אדם שקונה דברי תורה, זה כרטיס כניסה לחיי העולם הבא, והשם יזכנו לעשות רצונו כרצונו, ושנזכה ללמוד הרבה הרבה תורה, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות. ועכשיו מאזינים יקרים, בשם השם נעשה ונצליח, אנחנו עכשיו נאמר ביחד את נשמת כל חי, שדיברנו על זה מי שזוכר, שאם אדם נמצא בשעת צרה, באיזה צרה מסוימת, יגיד לבורא עולם, אם אני אצא מהצרה הזאת, אני אומר בעשרה אנשים לפחות, נשמת כל חי, ונעשה גם איזה סעודה טובה, אז אנחנו נאמר נשמת כל חי, על כל הניסים שבורא עולם עושה לנו, עשה לנו ועושה לנו, ויעשה לנו, אז כולנו נצטרף ביחד, והיום אנחנו נעשה את זה בלי נדר, במקם נהוונד. נשמת כל חי.

אתה אל ומבלעדיך אין לנו מלך גואל ומושיע פודה ומציל ועונה ומרחם בכל צרה וצוקה אין לנו מלך עוזר וסומך אלא אתה אלוהי הראשונים והאחרונים אלוה כל בריאות אדון כל תולדות המהולל בכל התשבחות המנהג עולמו בחסד ובריאותיו

ולשוננו רינה כהמון גלב, ושפתותינו שבח כמחבר הקיע, ועינינו מהירות כשמש וכירח, וידינו פרוסות כנשרי שמיים, ורגלינו קלות כאיילות. אין אנחנו מספיקין להודות לך, אדוני אלוהינו, ולברך את שמך מלכנו על אחת מאלף אלפי אלפים, ורוב ריבי רבבות פעמים, הטובות ניסים ונפלאות שעשית עמנו, ועם אבותינו, מלפנים ממצרים גאלתנו, אדוני אלוהינו, מבית עבדים פדיתנו, ברעב זנתנו, בסבא קלקלתנו, מחרב הצלתנו, מדבר מלטתנו, ומחולאים רעים ורבים דיליתנו. עד הנה עזרונו רחמך, ולא עזבונו חסדך. על כן איברים שפילגת בנו, ורוח ונשמה שנפחת באפנו, ולשון אשר שמת בפינו. הנם יודו ויברכו וישבחו.

כי כל פלך יודע וכל לשון לך תשבח וכל עין לך תצפה וכל ברך לך תכרה וכל קומה לפניך תשתחווה והלבבות יראוך והקרב והכליות יזמרו לשמך כדבר שנאמר קל עצמותי תאמרנה אדוני מי כמוך מציל אני מחזק ממנו ואני ואביון מי גוזלו שבעת עניים אתה תשמע צעקת אדל תקשים ותושיע וכתוב רננו צדיקים באדוני לישרים נאווה תהילה בפי ישרים תתרומם ובשפתי צדיקים תתברך ובלשון חסידים תתקדש ובקרב קדושים תתעלל במקהלות רבבות עמך בית ישראל שכן חובת כל היצורים לפניך אדוני אלוהינו ולא אבותינו להודות להלל לשבח לפאר לרומם להדר ולנצח על כל דברי שירות ותשבחות דוד בן ישי עבדך משיחך ובכן ישתבח שמך לעד מלכה

אנוש בשמיים ובארץ, כי לך נאה אדוני אלוהינו ולאבותינו לעולם ועד. שירו שבחה, הלל וזמרה, עוז וממשלה, נצח גדולה. גבורה תהילה ותפארת, קדושה ומלכות.

0: אדון הנפלאות, בורא כל הנשמות, ריבון כל המעשים, הבוחר בשירי זמרה, מלך אל חי העולמים, אמן. יהי רצון שזכות הדברי תורה שאמרנו יהיו גם לעילוי נשמתו של החזן והפייטן אבישי לוי בן רות. רוח השם תניחנו בגן עדן, תהיה נשמתו צורה בצרור החיים בגן עדן העליון, אמן. מאזינים יקרים, חזקו וימצאו, שיהיה לכולנו בעזרת השם רק בשורות טובות, הצלחה בכל העניינים, הצלחה ברוחניות, הצלחה בגשמיות, ונזכה תמיד לשיר ולזמר וללמוד תורה וללמד תורה ולהפיץ תורה בארץ ובעולם, ונזכה כולנו לזכות את הרבים מתוך שמחה וקדושה. שוב אני חוזר על המספר, מי שרוצה למסור שמות למזכירה של הכולל שלנו, לשמות לתפילה מיוחדת שתהיה ביום לפני ראש השנה, 05341-26495, 05341-26495, 05341-26495. חזקו ואימצו, ושיהיה לכולנו, כבר מעכשיו אני מברך את כולם, לשנה טובה ומבורכת, שנה של גאולה, שנה של בניית בית המקדש, שנה של ביאת המשיח, שנה של הצלחה ברוחניות ובגשמיות, ושנה של סוב השמחות, ויפלו כל אויבינו תחתנו, אמן ואמן, וגבר ישראל, וגבר ישראל, וגבר ישראל. אתה הורית על הדעת, כי אדוני הוא האלוהים, הן עוד מלבדו. חזקו וימצאו.
1: מקור הברכה, בהגשת הרב אהרון מזוז.

0: התוכנית הבאה מבית ההורה עם הרב מצליח מזוז.
1: קול ברמה, בשבילך ובשבילי. קול ברמה, 92.1 FM. תוכנית זו משודרת בשידור חוזר כאן בקול ברמה. האזנה הרבה.
0: מבית ההורה עם הרב מצליח חיים מזוז.
2: שלום וצהריים טובים לכל המאזינים היקרים. היום סייעתא דשמיא, אנחנו חוזרים שוב לתוכנית מבית ההורה, בית ההורה של רדיו קול ברמה, שמאויש על ידי רבנים תלמידי חכמים גדולים מישיבת כיסא רחמים בנשיאותו של מרן ראש הישיבה. אנחנו בעזרת השם יתברך בתוכנית הזו נשתדל להביא מקבץ תשובות לשאלות שכיחות, וכרגיל כל פעם נעשה את זה על נושאים שמתעוררים, והיום על אירועי ועל דברים מיוחדים שיש לנו בחודש אלו, סייעתא דשמיא, סליחות ודברים נוספים. קו של בית ההוראה, אז מספר הטלפון 03-50-50-550. אני חוזר שוב על המספר 03-50-50-550. בית ההוראה המרכזי הספרדי שניתן לכל יהודי ויהודי לקבל מענה לכל שאלה בהלכה. מאוד מאוד מפתיע לראות עד כמה בית ההוראה הזה נדרש ועד כמה פונים אליו מרחבי תבל, גם ממש מארצות מרוחקות, ברוך השם, אפילו מתאילנד, מארצות הברית, מכל מקום פונים לבית ההוראה ומקבלים מענה. ניתן ככה לשאול בכל תחום הלכתי באותו מספר טלפון שהזכרתי, 03-50-50-550. כמו כן ניתן להקשיב ולשיעורי תורה רבים באותו המספר, זה קו שנקרא כל התורה, שיעורים בהלכה, בהשקפה, מפי מרן ראש הישיבה זצ"ל רבנו מאיר מזוז ומפי רבנים נוספים, שיחות הלכה עמוקה, וכן שיעורי הדף היומי, דף יומי שנמצא בחצי שעה לכל דף, גם המסכתות הקשות, גם כן הכל, וזה לא תמצית ותקציר של הדף, אלא ממש הסבר יפה ורחב, ביאור בהיר לכל שורה בגמרא כמו שצריך. אז אפשר בתוך חצי שעה לשמוע הסבר של דף שלם, אני יודע, על בעלי בתים פשוטים, יחד עם מגידי שיעורים שיושבים להאזין לדף הזה, וזה זכות גדולה לאדם שיושב לשמוע תוך חצי שעה ומבין דף גמרא ועוד דף גמרא, וככה הוא מצליח להגיע ולאסוף מסכתות שלמות, והכל בשעה שנוחה לאדם. כל שעה, בוקר, צהריים, ערב, אתה מצליח לאסוף לעצמך. זה לא רק שיעורי הדף יומי, אלא כל המסכתות מתחילת השעה.

אז ממסכת ברכות ומה שלמד עד עכשיו, הכל ניתן להאזין באותו המספר טלפון. אז כל אחד שרוצה להוסיף לעצמו זכויות, להוסיף לעצמו ידיעות בתורה, יכול להקשיב באותו המספר של בית ההורה 03-50-50-550. כמו שפתחתי, היום אנחנו פותחים בעזרת השם יתברך בהלכות אקטואליות שנוגעות לימים האלו, ונתחיל בלכות סליחות. השאלה הראשונה כאן, האם עדיף לעשות סליחות בחצות לילה או בבוקר מוקדם, למרות שהדבר הזה מפריע למהלך היום התקין, אם זה של עבודה, אם שיעורי תורה, או שעדיף לעשות סליחות בשעות הצהריים או אחר הצהריים לפני תפילת מנחה וכדומה? ובכן, התשובה היא שהזמן הטוב יותר לאמירת סליחות זה דווקא אחר חצות לילה, או יותר טוב מזה, זה אפילו באשמורת הבוקר. כל פנים, מי שקשה לו לעשות כך בכל יום, אז ישתדל לפחות פעמיים בשבוע לעשות סליחות בזמנם, ובמשך השבוע אכן יעשה סליחות בזמן שזה מתאפשר לו, גם זה אחר הצהריים. זו התשובה בקצרה, ואני ארחיב קצת בתשובה הזו. קודם כל, הסליחות, מה זה בעצם? סליחות זה תפילות ותחנונים. אנחנו יודעים שלא מגיע לנו שום דבר, אבל אנחנו באים ומתחננים לקדוש ברוך הוא ומתפעלים אליו. כשבאים להתחנן, צריך להקפיד שזה יהיה בזמן של רצון. אומר הפסוק, ויתחנן אל השם בעת ההיא למור. אומר האור החיים הקדוש, מה זה בעת ההיא? אומר, חיכיתי לרגע של רצון, שעת רצון כדי להתפלל. כי לא דומה לאדם שמתפעל שעת רצון, דומה לשעה אחרת. ואין תפילתי לך השם, עת רצון, אומר הפסוק בתהילים. זאת אומרת שעניין להתפלל בשעת רצון. מחצות לילה עד הבוקר זה עת רצון. בפרט, אלה שאומרים סליחות באשמורת זה עוד יותר. כתוב שכשברוך הוא כביכול שט בי"ח אלף עולמות, ובאשמורת הבוקר הוא שט בעולם הזה. ולכן, זמן שהמלך בשדה, זה הזמן שהתפילה מתקבלת. לכן זהו עת הרצון הגדול ביותר. כל זה, זה מצד אחד גודל המעלה. אבל בנוסף לזה, אומר מרן איש מצליח זצל, אומר, כידוע הגמרא מסכת יומא והרמב״ם בהלכות תשובה, מבואר כך, יש עוונות שכאשר אדם חוזר עליהם בתשובה שלמה, כלומר, יש שלושה חלקים בתשובה. דבר ראשון, חרטה על העבר, שאדם אומר, לא טוב, עשיתי מהיום, אני לא אעשה, זה לא נקרא תשובה. דבר ראשון בתשובה זה חרטה, אומר אדם, וואו, איזה חבל שעשיתי, כואב לי, למה עשיתי, איזה טיפשות, איך המראתי פי ריבונו של עולם. זה דבר ראשון, חרטה על העבר, לא נהניתי, עשיתי, כייפתי, שמרחם, ועכשיו אני מפסיק. לא, ממש לא, הלוואי אילו לא עשיתי, חרטה על העבר. דבר שני, קבלה לעתיד. מכאן ואילך, אין, לא עזור שום דבר לסטן, אין, אני בעזרת השם יותר לא חוטא. זה דבר שני, קבלה לעתיד. והדבר השלישי של התשובה זה וידוי. שאדם מתוודה, כמו שם, אנא השם, חטאתי, עוויתי ופשעתי, ועשיתי כך וכך. אני מקבל עצמי לא לשוב לכסה לעולם. כמו שכתוב פסוק, והתוודו את חטאתם אשר עשו. זה מזוהי מצוות עשה מן התורה של הוידוי. אלו שלושה חלקים במצוות של התשובה. כותב הרמב״ם, לפי הגמרא ביומא, יש עבירות שאם האדם עשה עליהם שלושה חלקים יש לתשובה, לפני שהספיק לזוז משם כבר מוחלין לו. אבל יש עבירות חמורות יותר, שזה עבירה של לאו. עבירות כאלו, אומר הרמב״ם, תשובה עדיין תולה, ורק יום הכיפורים הוא מחפר, הוא מסיים את הניקיון. זה לגבי עבירות של עשה ולא תעשה. אבל עבירות כאלו שיש בהם עונש קרת, קל וחומר, עבירות כאלו שיש בהם עונש מיתת בדין, כמו שמירת שבת, כמו עניין של טהרת המשפחה וכדומה, הרי שהעבירות האלו, אפילו אדם חזר בתשובה מכל ליבו, מעיד עליו ידי התעלומות שחזר בתשובה מכל הלב, ועבר עליו יום הכיפורים, עדיין זה לא מתנקה העוון עד
שאדם יקבל ייסורים. יש אפשרות אחרת, במקום שאדם יקבל ייסורים,

איסורים, שאדם מביא על עצמו איסורים כדי לכפר על החטא, זה הרבה יותר טוב. כי כל איסורים שאדם מביא על עצמו, אפילו מעט איסורים כאלו, זה מכפר במקום הרבה איסורים שמהשמיים מביאים לאדם. לכן תקנו כל אלו שמסדרים סדר תשובה, כל מיני תעניות, צומות, סיגופים, כדי לכפר על החטא, במקום שמהשמיים חד שלום יביאו לאדם איסורים קשים. ברגע שאדם עושה תעניות, עושה צומות כיוצא בזה, הרי שעל ידי זה התשובה היא מסיימת ומושלמת, עוונו מתנקה, מפני שהנה הביאה עצמו איסורים. כידוע שהדבר הזה של צומות תעניות, בספרים הקדושים כתוב שצריך להתענות על כל עבירה ועבירה עשרות, ויש עבירות מאות תעניות, דבר לא פשוט בכלל, גופו של האדם נחלש. אבל יש דבר שהוא יחסית קל, הוא לא שובר את הגוף, ובכל זאת הוא נחשב לייסורים גדולים, וזה שבירת השינה של האדם. ברגע שהאדם מתאמץ, קורא סליחות בלילה, אם זה בחצות לילה, שאדם קם בבוקר מוקדם ושובר את היצר של השינה. היצר של השינה הוא יצר מאוד מאוד חזק, מאוד חזק, ואדם שובר את היצר של השינה שלו בשביל לבוא להתחנן לפני הקדוש ברוך הוא, זה נחשב ייסורים, ובזה האדם מתכפר לאותם עוונות שהוא צריך להתייסר בעבורם. לכן אומר מרן האש מצליח, שזה דבר גדול שאנחנו אומרים סליחות בכאלו שעות, שזה נחשב ייסורים לאדם, ועל ידי כך תשובת האדם מתקבלת ברצון ושמחה לפני הקדוש ברוך הוא. לכן מה שאומרים את הסליחות בשעות האלה, כמו שאמר, זה גם כי זה עת רצון, וגם על ידי כך זה בעצם האיסורים, ועל ידי זה הסליחות נאמרים, מתקבלים בשמחה וברצון לפני הקדוש ברוך הוא. עם זאת, כל אחד ואחד ישים לב שהדבר הזה לא יפגע לו במשך היום, לא בלימודים ולא בעבודה, לכן יקפיד על שעות שינה מסודרות, כדי שיוכל לומר סליחות כמו שצריך. היות שבדרך כלל לרוב האנשים, או להרבה אנשים, יותר מדויק, קשה לקום כל לילה סליחות בחצות, או סליחות באשמורת וכדומה, יש כאלו שהם מקלים לעשות סליחות גם במשך השבוע. מרן עובדיה כותב שתלמידי חכמים, למרות שמרן החידה כותב שימעטו בלימודם בחודש אלול ויאמרו סליחות, הוא אומר, חולים למעט במקצת הימים, וחלק מהימים לא יאמרו סליחות. אומר, כגון יאמרו סליחות בשני וחמישי, שהימים האלו הם ימי רצון, משה רבן עליו שלום עלה ביום חמישי וחזר בסוף יום הרד יום הכיפורים ביום שני, 40 יום בשמה מתפעם לקשבחו, עד שקשבחו אמר לו סלחתי כי דבריך. בימים האלה מראש חודש אלול עד יום הכיפורים נקראים ימי רחמים ורצון, כיוון שאותם ימים הוא עלה למרום וכשברכו סלח לעם ישראל. הימים האלה שני וחמישי נקבעו ימים של רחמים ורצון בכל השנה כולה. כמו שאמרתי, הוא עלה ביום חמישי, ואז לאחר יום הכיפורים הוא ירד ביום שני, זה 40 יום, וזה ימי רחמים ורצון. אפשר גם ימים אחרים, אבל זה ימים מועדפים לאדם שיכול לעשות רק יומיים בשבוע. יש מישהו אמר, מעניין הרב עובדיה מחדש חידושים, מה המקור שלו לכך? אז באמת עניתי לו שאכן המנהג הזה של אמירת הסליחות מופיע כבר בגאונים, כבר הטור כותב את זה, שיהיו מנהגים שונים באמירת הסליחות. הטור כותב שיש כאלה נהגים רק בעשרת ימי תשובה, ויש כאלה נהגים מחודש אלול, אבל צריך לדעת שהיה עוד מנהג קדמון מימי הגאונים, שהיו אומרים בשני וחמישי, לא היו אומרים משך כל השבוע, בעשרת ימי תשובה היו אומרים כל השבוע, אבל בחודש שלו אומרים רק שני וחמישי. מי שמכיר את הסליחות שאומרים ג'רבה ובטריפולי וחלק ילמני גם בתימנים, יש ספר שנקרא ספתי רננות, שמה מובאים סליחות מיוחדים שבכל יום ויום של שני וחמישי, וגם בשבת אומרים סליחות, זה כל יום סליחות אחרים. סליחות שאומרו ביום שני זה לא אומרים ביום חמישי. יום חמישי סליחות חדשים, פיוטים אחרים לגמרי.
לאחר מכן בשבת,

לשלם גם כסליחות מיוחדים. לאחר מכן, יום שני הבא, יש להם שוב סליחות אחרות. כל פעם זה פיוטים אחרים וחדשים לחלוטין. ובאותם הפיוטים האלו יש פיוט של אחד מהגאונים, שהוא סופר את מספר ימים, ישנו פיוט, ששמה יש איזה פסוק שמשתלב. היום פעם ראשונה שקמנו,

0: כל ימות השבוע. אז מה עושים שם בג'רבה, טריפולי וכדומה? הם אומרים בשני וחמישי את הסליחות האלו, בשאר ימות השבוע אומרים את הסליחות הרגילים השגורים בפי כל ארצות הספרדים. ועל כל פנים למדנו מכאן שיהיה גם מנהג כזה שאומרים רק שני וחמישי בלבד. לכן פשרה שמרן הרב עובדיה עליו השלום עשה, שיומיים בשבוע יאמרו תלמידי חכמים סליחות, ויתר השבוע לא צריכים לומר עד שעשרת ימי תשובה, שאז יאמרו בכל יום ויום. הפשרה שהוא אמר היא אכן פשרה שעוד הייתה מימי הגאונים, והפסק כהלכה שהוא פסק הוא פסק יפה ונכון וחכם מאוד. אנחנו נעבור לשאלה נוספת. השאלה כאן היא, האם בקדיש שבסוף הסליחות שאומרים תענו ותעטרו צריך לעמוד כשמגיע לתקוע בשופר, וכן מזמן אמירה תענו ותעטרו או לא? התשובה היא שכאשר תוקעים בשופר, כך יש מנהג לתקוע בשופר. מרן ראש שיבה הביא שכבר רבי שמואל ויטל מהרשו, הבן של רבי חיים ויטל עליו השלום, כותב בתוך הדברים שלו בהבלעה שנוהגים לתקוע בשופר בסליחות. אז נכן נוהגים לתקוע בשופר בסליחות, אבל צריך לדעת שאין צורך לעמוד בתקיעות שבסליחות, וגם לא באמירת תענו ותיעטרו. אלה שרוצים לעמוד שיעמדו, אבל מכל מקום זה לא חובה. ונסביר יותר בהרחבה. התקיעות בראש השנה, יש תקיעות שתוקעים אותם בתוך תפילת לחש, בתוך חזרת השץ. בתקיעות האלה חובה לעמוד. הגמרא קוראת להם תקיעות דמעומד. לעומת זה, התקיעות שלאחר הברכת השופר, שזה התקיעות שתוקעים לפני התפילה, התקיעות הן נקראים תקיעות דמיושב, כלומר שמותר לשבת בהם. לא חובה לשבת, אבל מותר לשבת בהם, ואכן יש מקומות שנוהגים לשבת, יש מקומות שנוהגים לעמוד. הסיבה שעומדים, חזל תקנו לנו לעמוד בתקיעות שאומרים בחזרת השעץ, אלו הגאונים קודמים בגלל שכתוב הפסוק יום תרועה יהיה לכם, כתוב כמילת לכם לגבי ראש שנה, וכתוב גם כן לגבי וספרתם לכם מחורת השבת, לגבי ספירת העומר. כמו לגבי ספירת העומר צריך לספור מעומד, שככה דרשו מחיל חרמש בקמה אל תקרא בקמה אלא בקומה, שצריך לעמוד. ככה גם כן לגבי התקיעות יום תרועה יהיה לכם, גזירה שווה לכם לכם, וגם כן צריך לעמוד בהם. זה לגבי תקיעות של ראש השנה. אבל לגבי המנהג שנוהגים לתקוע בסליחות, בזה אין שום חובה לעמוד. ויותר מזה, אם האדם עמד בשעת התקיעות, כמו שהרבה נוהגים לעמוד שתוקעים בקדיש שמה לפני שאומרים תענו ותעטרו, נוהגים לעמוד, אז מכל מקום אין בעיה לשבת מיד לאחר מכן. אמנם האשכנזים דרכם לעמוד באמירת הקדיש, וגם הספרדים שלא עומדים בזמן עניית אמן על הקדיש, מכל מקום, אם האדם היה עומד, אז נוהגים שנשארים עומדים. זה נקרא קדיש שתפסו מעומד. אבל מכל מקום, כל זה אך ורק עד אמירת אמן יהיה שמי רבה. ולאחרי שאדם ענה אמן יהיה שמי רבה, יכול האדם לשבת. אין צורך להמשיך לעמוד. ולכן פה אצלנו שעומדים בעצם לאחר סיום חצי קדיש, לפני שאומרים תענו ותעטרו, אז בעצם עומדים, אז לכן מלא אין שום בעיה ואפשר לשבת תכף לאחר מכן, כמו שמפורש ברב בן איש חי שאחרי המן יהיה שמי רבה אפשר בכלל לשבת. גם אדם שעמד בתחילת הקדיש ושמע את היה שמי רבה, היה שם כשבעה שעה שהוא קדיש אמר התגדל קדש, הוא עמד, אומר רבי נשחי, אחרי שהאדם עצמו ענה אמן יהיה שמי רבה, אפילו שחזן עדיין עוד לא סיים, יכול האדם לשבת. ולכן אין בדבר הזה שום חשש למי שעמד בתקיעות לשבת בשעה שאומרים תענו ותעטרו ברחמים מן השמיים. נצא כרגע להפסקה ונחזור תכף לאחר מכן להמשך.
1: אתם מאזינים למבית ההוראה עם הרב מצליח חיים מזוז.
0: שמנו עליכם נמצאים בתוכנית מבית ההוראה, והיום אנחנו בסייעתא דשמיא נדבר על הלכות אקטואליות, כמו שהתחלנו בהלכות סליחות. נאמר עוד שאלה אחת בהלכות סליחות.

לאחר מכן נעבור לשאלות נוספות שמצויות בימים האלו. השאלה כאן, בית הכנסת שהתחילו באמירת הסליחות ועדיין אין מניין, האם יאמרו קדיש בהתחלה או ימתינו שכאשר יגיע ציבור לשם, יגיע 10 אנשים, אז יתחילו לומר קדיש או לא? התשובה היא קודם כל שבוודאי שאין לומר קדיש לפני שיש 10 אנשים בית הכנסת. ככה כותב מרן בשולחן ערוך בסימן נונה בסעיף א', כותב מרן, אין אומרים את הקדיש בפחות מ10 זכרים בני חורים גדולים. ועדין קדושה ברוך שאין נאמרים פחות 10. חזל למדו את זה שכל דבר שבקדושה חייב שיהיה 10 אנשים, ולכן אין לומר קדיש לפני שהגיעו 10 אנשים. עכשיו, לאחר שהגיעו 10 אנשים, ואם היינו נמצאים באמצע אמירת הסליחות, אז צריך לשים לב, את הקדיש צריך שלפני כן לומר איזה כמה פסוקים לפני כן. אי אפשר לומר קדיש בלי שאמרו לפני כן כמה פסוקים. אמנם בתחילה אמרו את המזמור אשרי שבטיך, אבל באותה שעה עדיין לא היו 10 אנשים, ואף על פי שעכשיו יש כבר 10 אנשים, בכל מקום יש מחלוקת באחרונים, האם צריך גם בזמן אמירת הדברי תורה שיהיו 10 אנשים, או שדי בכך שבזמן הקדיש 10 אנשים, אפילו בזמן דברי תורה לא היו שם 10 אנשים. זו מחלוקת באחרונים. דעת התורה זהב בסימן נ"ה שדי בכך שהיה עכשיו בזמן אמירת הקדיש יש 10 אנשים, אף על פי שלא כל 10 שמעו את הדברי תורה, זה בסדר, זו דעת תורה זהב. לעומת זה המגן אברהם בסימן ר' ל"ד הוא חולק, והוא אומר כך, כשלומדים בבית הכנסת ואין מניין, ואחרי זה קוראים איזה עשירי כדי לומר קדיש, אז אומר זה לא בסדר. למה? שעיקר טעם הקדיש על לימוד בגלל שיקדש שמו של השם יתברך. ואם כן, צריך 10 בשעת הלימוד, כמו שכתוב, נקדשתי בתוך בני ישראל. והוא כותב זה בעוד מקומות, רב כף החיים בסימן נ"ה בסעיף קטן מ"א מביא את המחלוקת הזאת, מביא שככה גם כן עלייה רבה מסכים לדבריי למעשה. לכן הוא אומר, כאשר מגיע עשירי צריך ללמוד עוד קצת ואז לומר את הקדיש. ולכן כותב כף החיים שאם אחרי סיימו אשרי עדיין ראו שאין והתחילו באמירת הסליחות, כאשר יגיע עשירי יאמרו 3 פסוקים ואז יאמרו את הקדיש. כאן יש לשאול בנושא הזה עוד שאלה, מה קורה אם לא קראו פסוק, לא קראו כמה פסוקים, אבל אמרו איזה פיוט, הזכירו איזה פיוט שלם כאשר היו שם 10 אנשים, האם אנחנו אומרים שזה מועיל או לא? אז צריך לדעת שעל הפיוט דעת הרמב״ם שלא אומרים קדיש, גם זה הובא בקו החיים שם בסימן ה' סעיף קטן ד', אומר הרמב״ם כך, לא יאמר קדיש כלל אלא מקומות ידועים בתפילות, או אחרי קריאת איזה דבר מדברי תורה, או איזה פירוש, או דרש של פסוק, אבל אחר תפילות שתיקן רב סעדיה גאון ותחינות של רחמים לא יאמר קדיש. ככה הרמב״ם עליו השלום כותב בתשובה בספר פאר הדור בסימן קוף למד. כלומר, אחרי אמירת סליחות לא אומרים קדיש, אלא אם כן אמרו פסוקים. ולכן, אם כאשר הגיע עשירי אמרו איזה פיוט, אבל לא אמרו פסוקים, לא אומרים על זה קדיש, ולכן יש לומר כמה פסוקים, ואז לומר את הקדיש. יש עניין לומר את הסליחות לאחר אמירת קדיש. ואתה קדוש את יוסר, יש עניין לומר קדיש, ואז לומר את הסליחות, שהתפילה מתקבלת יותר, כי אמירת הקדיש שוברת את כל המנעולים כמו שהובא בבית יוסף. זה דבר גדול. אבל מכל מקום צריך לומר פסוקים קודם לכן, ורק אז להמשיך באמירת הסליחות. נעבור עכשיו לשאלות נוספות בנושא אחר. היום ברוך השם, בימים האלו, כל בני הישיבות חוזרים חזרה סייעתא דשמיא לישיבות. יש הרבה ישיבות שכבר התחילו את הלימודים כבר ביום רביעי, ברוך השם, כמו בישיבה שלנו, ישיבה הקדושה, ישיבת כיסא רחמים, ישיבה של הבחורים בהי

ידיעה, מתמידים, שקדנים, ולומדים מתוך שמחה. אתה רואה את האור ואת השמחה בפנים של הבחורים, ברוך השם. כבר ביום רביעי אחרי צהריים התחיל כבר הסדר, כאשר בית המדרש מלאים, ברוך השם, שוקים חיים. יש התחילו ביום חמישי ויש התחילו היום. ונאמר כמה שאלות בנושאים האלו. דיברנו על זה כאן בעבר, אבל ודאי שיש עניין לחזור שוב ושוב על נושאים האלו, נושאים שמאוד מצויים בימים האלו. אז שאלה כאן, בחור שקם להתארגן תפילת שחרית בישיבה, והחברים טוענים שהוא מפריע להם כי הם קמים כמה דקות לפני התפילה, מתרגלים בזריזות, מספיקים להגיע לתפילה בזמן, ולכן הם דורשים שאותו בחור יתארגן בשקט, לא ידליק את האור וכדומה. והוא טוען ישר כאשר התריסים סגורים, ולהתארגן לתפילה תוך כמה דקות אני לא מסוגל. הטענה של מי מוצדקת? התשובה היא, המשנה ברורה, סימן א', סעיף קטן ת' כותב, שאדם צריך לקום לפחות חצי שעה לפני הזמן שמתחילים את התפילה, כדי שיוכל להתחיל תפילה בזמן. ולכן, אם למשל התפילה בישיבה בשעה 7, אז מה שצריך, חובה, לקום להתארגן לתפילה הוא בשעה 6:30. אם בחור כזה הוא קם בשעה 6:30, בוודאי שיכול להתארגן כרצונו, ואין חברי החדר יכולים לדרוש ממנו שיתארגן בצורה שלא מקובלת, עד תליק את החשמל, עד תפתח את ברז המים וכדומה. אין להם שום זכות לדומר את זה, עד רבה ועד רבה. הם צריכים להודות לו על כך, כי עליהם לקום ולהתארגן. הטענה שלהם שהם מתארגנים בכמה דקות, או הטענה שלהם שהם בכלל הולכים להתפלל איזה בשטיבלך ובתי כנסיות מחוץ לישיבה, זוהי לא טענה, עד רבה עליהם לקום להתפלל בישיבה כמו שצריך. זוהי הלכה, כך אתם שנבורה, ולכן אין להם שום טענות כנגדו. שאלה נוספת, בחור שנשאר ללמוד עד שעה מאוחרת בבית המדרש, כאשר הוא מגיע לחדר שלו הוא מרעיש וגורם לאחרים להתעורר, מזיז כיסא פה, פותח את הארון וכדומה. כן להפך, אם הוא קם מוקדם בבוקר ללמוד, זה מפריע לחברים שלו לישון. האם מותר לנהוג כך או לא? התשובה היא, הוא לא יכול לנהוג כך, ועליו לנהוג בשקט, בצורה מרבית, כדי לא להפריע לחבריו לישון. אני ארחיב בנושא הזה, כי זה ממש נושא שהוא מאוד מאוד חשוב לכולם. המושג גזל שינה זה לא דבר ממשי. אדם לא גוזל דבר שהוא ממשי. בכל זאת, יש כאן מצוות ואהבת לרעך כמוך. יש גם כן בנוסף איסור הונאת דברים. כל צער שאדם גורם לחברו. לכן בוודאי שצער שביטול שינה זה בוודאי לא פחות מהונאת דברים. יסור על אדם צער את חבריו. בכל זאת, בחור שנוהג כך בלי שהוא עוסק בתורה, לכאורה אפשר להקל בזה. כי כתוב בשולחן ערוך ובכל שנשפט בסימן קנ"ו, אחד מבני המבוי שביקש לעשות רופא או אומן או גרדי או סופר שטרות או מלמד תינוקות, כל דבר כזה שהוא לא של תורה, בני המבוי מעכבין עליו. למה? מפני שמרבה עליהם הנכנסים והיוצאים. הוא גורם לכך שיבוא הרבה לקוחות, הרבה אנשים, או אם זה סופר שהוא כותב שטרות, אז אנשים באים שיכתוב להם שטר וכדומה. ולכן, כיוון שהוא מרבה עליהם הנכנסים והיוצאים, אז מפריע להם, יכולים למנוע את זה ממנו. ואפילו כולם הסכימו לו, חוץ מאחד, אותו האחד מעכב עליו, יש לו זכות, גם אחרים לא משנה. כל השאר מבטרים על זכויות שלהם, אבל לי גם יש זכות, אי אפשר לכפות אותי על פי הרוב, יפה מאוד. אבל אם הוא רוצה, שחנוך כתוב, לפתוח בבית שלו תלמוד תורה, ללמד תינוקות שבית רבן או כל דבר מצווה אחר, השכנים לא יכולים למחות בידו ולהעילו על כך. לפי זה כאן, הבחור הזה רוצה לעסוק בתורה הקדושה. לכאורה, זמן שהוא חוזר לחדר שלו, למרות שנגרם להם רעש, הנה ראינו כאן שבני המבוא לא יכולים להתלונן ולומר, אתה מפריע לנו, אתה עושה רעש. לא, זכותו ללמד ילדים בתוך הבית שלו, למרות שזה מפריע הרעש הזה לשכנים. למה? כי זה דבר של מצווה. אז גם פה לכאורה,
הוא רוצה לגמור ללמוד, להגיע לחדר לישון שעה מאוחרת.

ההורה הם לא יכולים להתלונן, אבל זה לא נכון. למה? מבואר שמה בפתחי תשובה בסעיף קטן ב' שזה דווקא כאשר שם בני אדם שכל אחד גר בביתו. ובכל זאת, יש רעש מבית לבית. יש תינוקות, יש לקוחות, יש תלמידי חכמים שבאים ללמוד. אז באופן כזה אומרים להם כמה זה דבר המצווה, אז באמת אתם לא יכולים למנוע ממנו. אומר, אבל אותם הדרים בבית חורף אחד, כנהוג מדיעות שם מחמת דוחק הדירה, בוודאי שכל אחד יכול למחות בחברו, אפילו להיות מלמד תינוקות של ישראל תורה באותו בית, באותו בית חורף שהוא דר שם איתו. למה? אומר שזה ודאי אין דעת רוב העולם סובלתו, ועל דעת זה לא נשתתף איתו בדירה זו אם לא שהתנה מתחילה. כלומר, הוא אומר, כאשר זה רעש כזה מדירה מבית לבית, הרבה אנשים סוגלים לסבול את זה, למרות שיש מי שזה קשה לו טוב, זה בסדר, דבר מצווה, זה לא רעש כך גדול, אפשר לחיות עם זה. אומר, אבל כאשר עושים לך את הרעש בתוך הבית שלך, בתוך החדר שבו אתה נמצא, מה פתאום? זה דבר שרוב העולם לא יכול לסבול כזה דבר. ולכן יש זכות לאדם למחות. ככה כותב הרב שערי תשובה. לכן בחור ישיבה שנכנס לתור החדר של שעת הלילה מאוחרת, שוודאי רעש ומעיש זה הרבה יותר גבוה מרעש שנשמע מבית לבית, פרט שפעמים מדליק את האור, מסקלח, מזגיסאות או כל מיני דברים כאלו, זה מפריע לחברים שלו לישון, בוודאי שיש כוח לחברים שלו למנוע את הדבר הזה ממנו. יש פתרון לכך, שפשוט האדם תכף כשמסתיים הסדר ירד, יתקלח, יתארגן, ואחרי זה יעלה בית המדרש, ילמד עד מתי שהוא רוצה, כשחוזר לישון, אז ייכנס בנחת בלי להפריע לחברים שלו. מה זה נקרא בנחת? אם משל מדליק נורת לילה קטנה, אין בזה בעיה. זה בכלל לא מפריע לרוב האנשים, אדרבה. אנשים, גם כן כולם ברוב בתים, שירים איזה מנורת לילה קטנה. אם פותח דלת, מסדר את המיטה, הכל בנחת, בשקט, זה דברים שקורים בכל בית, גם בחדר משותף. אדם צריך שירותים, אתה לא יכול להגיד לו, אתה תלך שירותים, תשאר עד הבוקר. למרות שהוא צריך לפתוח את הדלת כיוצא בזה, זה לא נקרא רעש שהוא בלתי סביר, ולכן יש לו זכות לעשות את זה. גם יש שם מישהו מאוד רגיש לרעש, מתעורר מכל דבר, הוא לא יכול לכפות את הרגישות שלו על אחרים. אבל אם הוא באמת מרעיש בצורה גדולה יותר, מכיסאות, מתקלח, כיוצא בזה, זה דברים שהרבה אנשים מפריע להם, ודברים כאלו האדם יכול, יכולים החברים בחדר למנוע את זה ממנו. עוד שאלה אחת נאמר, יש כאן שאלה, בחור ספרדי שלומד בישיבה אשכנזית, או להפך, בחור אשכנזי שלומד בישיבה ספרדית, ויש לו חיוב, ורוצה להתפלל חזן בישיבה, האם עליו להתפלל בנוסח המקובל בישיבה, או בנוסח שמנהג אבותיו? התשובה היא, בחור ספרדי שלומד בישיבה אשכנזית שרוצה עוד שליח ציבור, אם בישיבה דורשים שיתפלל בנוסח שלהם, ומאפשרים לו להתפלל בהיגוי כמנהג אבותיו, אבל נוסח הם רוצים רק שזה יהיה נוסח שמקובל בישיבה, רשאי לעשות כן. אבל אם דורשים שיתפלל גם בהיגוי שלהם, אין לו לעלות שליח ציבור, מסתפק באמירת קדיש. ונרחיב בדברים האלו. מראה ראש ישיבה, זצ"ל, מורנו ורבנו, הגאון, גדול, רבי מאיר, מזוז, זצ"ל, הדוד, בספרו מקור נאמן חלק א', סימן קבוצה מח' א', הוא כותב, שאם אותו הבחור שיש לו חיוב, יש לו, הוא נמצא בתוך השנה, או בהזכרה של אביו וכדומה. אומר, אם הוא רוצה להתפלל בנוסח של אשכנזים, אבל יקפיד על ההיגוי של הספרדים, אין בכך בעיה. זה לא נקרא משנה מטבע שתבוא חכמים, כיוון שהתוכן זהה, אין בכך איסור. אמנם ידוע מה שאמר בנו אריזה, שלכל נוסח יש מקור ויסוד, נכנס בשער השמיים. אמנם רבנו הרי אמר שנוסח הספרדים טוב יותר, הוא נכנס בכל 12 שערים, אבל מכל מקום, ספרדי שנתפעל לחזה בישיבה אשכנזית, יכול להתפעל בנוסח המקובל בישיבה. אבל לגבי המבטא, אסור לו לשנות מנהג אבותיו, בין הוא ספרדי ובין הוא אשכנזי. אם יש לו חיוב בישיבה, לא מאפשרים להתפעל מחוץ הישיבה, כי יש ישיבות כאלו שמאפשרים שלבחור, יש לו חיוב שיתפעל מחוץ הישיבה. אבל אם לא מאפשרים לו, מצד שני רוצים שיתפלל בהיגוי שלהם, כי זה ההיגוי של רוב בני הישיבה, מה שמקובל שמה, אז אחד כזה לא יעלה חזן, אלא יאמר רק את הקדיש האחרון, מה שנקרא קדיש יתום. כמו שהרמ"א כותב ביורה דעה, סימן שני ו' סוף סעיף ד', שקדיש זה נתקן לאלה שלא יכולים להיות חזנים, שבשבילם תקנו את הקדיש יתום.
ולכן כיוון שהס...

0: אסור לו לשנות בהיגוי עם מסורת אבותיו, ולא מאפשרים את פעמים מחוץ לשבעה, יאמרו קדיש יתום בלבד, או קדישים נוספים שהוא יכול לומר. אנחנו נצא שוב להפסקה, ונחזור לחלק האחרון של התוכנית, בנושאים נוספים, בנושאים שהם קשורים ושכיחים לגבי בני ישיבות, מה שמצוי אצלהם בעיקר.
1: אתם מאזינים למבית ההוראה, עם הרב מצליח חיים מזוז.
0: חזרנו לכם, אנחנו נמצאים בחלק התוכנית, חלק האחרון של תוכנית מבית ההוראה, בית ההוראה של רדיו קול ברמה, שעידי ישיבת כיסא רחמים. ניתן לשאול שאלות בהלכה במשך כל שעות היום, במספר הטלפון 03-50-50-550. אנחנו מביאים כאן מקבץ תשובות בשאלות שנשאלו, שאלות מצויות, והיום עסקנו קצת בהלכות סליחות, וכן בהלכות שמצויים אצל בני ישיבות. נמשיך לשאלה הבאה, האם ספרדי שומע קידוש מאשכנזי, או אשכנזי שומע מספרדי יוצא ידי חובה? התשובה היא, אם הוא האדם מבין מה מקדש אומר, יוצא ידי חובה. אם הוא לא מבין מה המקדש אומר, הוא לא יוצא ידי חובה וצריך לקדש על עצמו על כוס יין. אם אין לו יין, צריך לקדש על החלה. אם אין לו אפשרות לקדש על החלה, שם מביאים לכל אחד איזה חתיכות של חלה, יכול להסתכל על הכוס של הקידוש בשעה שמקדשים, ויאמר בלחש את נוסח הקידוש, ובזה הוא יוצא ידי חובה. זו התשובה. ונרחיב קצת בדברים האלו. השאלה הזאת היא מאוד מצויה בישיבות, יש בחורים ספרדים שעומדים בישיבה אשכנזית, ולהפך, בחורים אשכנזים שעומדים בישיבות ספרדיות, כמו אצלנו בישיבה, שיש לנו בחורים אשכנזים שלומדים בישיבה אצלנו, ברוך השם. ישיבה שלנו, ישיבת כיסא רחמים, פתוחה לכולם, וגם בחורים בכל השנים, בחורים אשכנזים באים ולומדים בישיבה. השאלה גם אצלהם, האם יוצאים ידי חובה בקידוש, שהמקדש הוא ספרדי, בהיגוי ספרדי, והם אשכנזים, יוצאים ידי חובה או לא? השאלה היא, יוצאים ידי חובה או לא? התשובה היא, יוצאים. מדוע? מרש חנוך כותב בכמה מקומות, גם בברכת המזון, גם בהלכות ברכות, כותב שהברכת נאמרת בכל לשון. משנה ברורה מסביר, לגבי ברכת המזון כתוב, וברכת, דרשו חז"ל, בכל לשון שאתה מברך. ככה כתוב בסימן קופה סעיף א', וכך כתוב גם הרב שחנוך ברכות, ברכות סימן רשביו, כל אלה הברכות וכולי נאמרים בכל לשון. לכן, אף על פי שהמסורת שלנו, אנחנו הספרדים, שצריך לומר כמצאה וכדומה, בוודאי שהמסורת שלנו שוכחות, שזו המסורת הנכונה יותר, מכל מקום, האדם יוצא ידי חובה גם במבטא אשכנזי. למה? מכיוון שהמבטא אשכנזי זה לא פחות משפה לועזית, כמו אנגלית צרפתית, שאם אדם היה אומר את הקידוש בצרפתית יוצא ידי חובה, אז גם כאשר האדם שומע את הקידוש בהיגוי אשכנזי, זה נקרא כמו שפה אשכנזית, אז זה יצא ידי חובה האדם בדבר הזה. יצא ידי חובה. אין יתרון שיות שהמבטא אשכנזי זה לא שפה של מדינה, לא יוצאים בזה ידי חובה, כי אין מדינה כזאת. זה אנשים, קיבוץ אנשים בעלמה. אבל זה לא נכון, משנה ברורה, סימן סמך ב' בביאור הלכה כותב, שאם יש שפה שרק כמה בני אדם מדברים בה, אם כמה אנשים יצאו להם שפה, אומר שפה כזאת נקרא, לא נקראת שפה. כך כותב ביאור הלכה. משמע שזה כמה בני אדם, אבל כאן זה מאות ואלפים ומיליונים של יהודים ברחבי העולם, שככה זה נוסח של התפילה שלהם, זה המסורת שלהם. ודאי שזה נקרא שפה, ולכן האדם יצא ידי חובה. אבל כל זה בתנאי שאותו האדם הוא מבין את שפתו של המקדש. קורה הרבה פעמים שישנם כאלו שעדיין לא מבינים. למשל, בחורי ישיבה מארצות המזרח, שמגיעים לצרפת, ושם הם סיפרו שהם באים לישיבה אשכנזית, והם בכלל מארצות המזרח. הם לא מבינים כלום את המגיד שיעור. ולאט לאט הם נחזרים בחברים שלהם. עכשיו הוא שומע קידוש, והוא לא מבין את השפה של המקדש בכלל. בדבר הזה צריך לדעת שאכן יש לו בעיה גדולה. למה? מרש חנרוך בסימן קצ"ג סעיף א' כותב, שאדם יכול להוציא את חברו בברכה דווקא אם הוא מבין את לשונו. אבל אם הוא לא מבין את לשונו, אז הוא לא יוצא ידי חובה.

אמנם לגבי אם המקדש מקדש בעברית, כותב משנה ברורה שם סעיף קטן ה, שבשון הקודש האדם יוצא בשמיעה אפילו שהוא לא מבין את הלשון, שככה המנהג, מה שאין כמשאר לשונות לכולי עלמא אינו יוצא אם לא מבין את הלשון. ככה כותב מרן הגאון הרב משה לוי זצה בספרו ברכת השם חלק א' פרק ד'. ולכן ספרדי שומע אשכנזי שעושה קידוש, אם הוא מבין אותו יוצא ידי חובה כמו שאמרנו בכל לשון, כך כותב מרן סימן רשבר. אבל אם הוא לא מבין מה שהוא אומר יש בזה בעיה, ולכן התחילה אמרנו כמה פתרונות אחרים, קדש עצמו על הכוס או יקדש על הלחם, או שיסתכל על המקדש ויאמר את נוסח הקידוש בעצמו. עוד שאלה אחת נוספת נאמר, בחור ספרדי ששומע קידוש מאשכנזי שמקדש על היין בקשרות בדץ בהשגחת רבנים אשכנזים, האם יוצא ידי חובה או לא? כידוע שיין של אשכנזים מצוי מאוד שרובו מים, רובו מים, ופוסקים רבים כותבים שאם זה אין בו רוב יין בחתו שהכל נהיה בדברו ואין דינו כיין כלל. האשכנזים היה להם מנהג להקל בדבר הזה, ואפילו יש בו רק שליש, עשרה שישית יין, 17% יין, הם כבר מחשיבים את זה כיין, למרות שרובו 83% מים. הם מקילים, עושים על זה קידוש, שבחים באופי הגפן, אבל אנחנו הספרדים, שכאשר יין שאין בו רוב יין, אנחנו בחים על שהכל נהיה בדברו, בשבילנו זה כמו מים לגמרי. אם כן, איך ספרדי יצא ידי חובה בקידוש שנעשה על ידי אחד מהאשכנזים, שהוא אוחז בידו כוס יין, שזה בהכשר בדת עדה חרדית וכדומה, שזה רובו מים. אז איך יצא אדם ידי חובה בכזה דבר? האם נאמר לו שאותו ספרדי לא יצא ידי חובה ועליו להביא עוד יין משלו ולקדש עליו או לא? התשובה היא, מרן ראש הישיבה זצ"ל, מורן ורבן הגאון רבי מאיר מזוז זצ"ל, אמר שהאדם הספרדי יוצא ידי חובה באותו הקידוש האשכנזי מקדש על היין הזה, ותכף נסביר מדוע. לגבי המבטא הסברנו מקודם שאין בעיה, הבעיה כולה זה לגבי היין, לכאורה רובו מים. אשכנזי מבחים בורא פרי הגפן כי הם סוחים על דברי הרמה בסימן רש ד', אבל ספרדים לכאורה זה בעיה. האמת היא שחלק מחכמי אשכנזים סוברים שזמננו אין להקים בזה, כך אומרים הרב בשם הרב אלישיב, שאומר שעינות שלנו היום חלשים, גם אשכנזים לא יכולים להקל בשישית יין. אם יש רק 17% בלבד יין, הרב אלישיב טוען שאי אפשר להקל בדבר הזה. אבל למעשה רוב הבדצים מקילים. איך באמת שזה טעם חזק של יין? מוסיפים שם כל מיני חומרים, כל מיני חומרי טעם וריח, ועד איזה אתה מרגיש כאילו זה יין, אבל זה לא יין בכלל. אומר מרן שיבה, בכל זאת יכול לצאת, למה? בגמרא מסכת פסחים דף ק"ז כתוב שהבדלה אפשר לעשות על חמר מדינה. חמר מדינה הכוונה היא משקה שהוא לא יין, אבל העולם נוהגים לשתות אותו כתחליף ליין. זה נקרא חמר מדינה. באותה מדינה נוהגים לשתות זה כמו חמר, כמו יין. חלקו רבותינו הראשונים, האם הדין הזה נוהג גם לגבי קידוש של ליל שבת? אפשר לקדש על חמר מדינה בליל שבת או לא? מה שחנה אורך בסימן רש עין ב' כותב, שיש אומרים שמקדשים על שחר כזה. אבל מרן ממשיך ואומר, יש אומרים שלא מקדשים על חמר מדינה. למעשה אומר מרן, שראוי לנהוג כהכרעת הראש. לגבי ליל שבת, אם אין לו יין בליל שבת, לא יקדש על השחר, אלא יקדש על הפת. אבל בבוקר, עדיף לקדש על השחר שזה חמר מדינה. ואיך עליו שהכל לפני המוציא? כי אם יברך, יעשה את הקדש על הפת, כמעט אין פה שום שינוי. לא רואים שעשית בכלל קידוש. מאמר רבי שיבה, כל זה כאשר האדם נמצא בביתו, יקדש על הפת ולא על היין. אבל בבחור שכל שבת נמצא בישיבה, והם מקדשים על היין, והוא לא יכול וגם לא ראוי לעשות במה לעצמו, להביא לעצמו בקבוק יין, לקדש על יין טוב או על הפת, אומר ראש שיבה, יכוון לצא ידי חובת הקידוש בקידוש שנערך מטעם הישיבה, ויוצא ידי חובה מספק ספקה. מה? ספק שמי הלכה כדעת הרמה, שיין שיש בו קצה יותר משישית יין,

0: אפילו שהוא בו מים נחשב כיין. ואם תימצא לומר שזה לא נחשב יין, מכל מקום לא גרע מחמר מדינה, שנראה מדברי מרן שיש מקום לצאת ידי חובת קידוש. אמנם בכל מקום אומרים ספק ברכות להקל, אפילו מקום ספק ספקה. אבל כאן זה לא ספק בברכות, כיוון שלא הבחור הספרדי מברך. הדיון הוא רק לעניין המצווה, האם נמצא ידי חובת קידוש או לא. בזה בהחלט נוכל לסמוך על הספק ספקה ולומר שיוצא ידי חובה. לכן אומר מאור שיבה, בחור שאומר שיבה אסכנזית, אפילו שמקדשים על יין שאין בו רוב יין, גם בחן אמר בבית אשכנזי, יוצא ידי חובת הקידוש. מכל מקום, בוודאי שראוי להנהלת הישיבה לדאוג לכל הבחורים שיכולו לצאת ידי חובה לבדיקו לעלמה, ולהביא לישיבה יין טוב, שגם הספרדי יוצא ידי חובה בדבר הזה לכתחילה. לבחורים אשכנזים שלומדים בישיבות ספרדיות, בוודאי שאין בדבר הזה בעיה, מפני שהיין של הספרדים יש בו רוב יין, זה ודאי שזה יין שקשר לכל הדעות כולם. סיימנו את התוכנית שלנו היום, סייעתא דשמיא. בעזרת השם בך נשתמע, עזרת השם, בשבוע הבא בתוכנית בית ההוראה. נזכיר שוב, מספר הטלפון של בית ההוראה זה 03-50-50-550. נחוזר, 03-50-50-550. היו ברוכים, בשבוע טוב, שבוע ישועות, שיתקבלו תפילותינו ברצון, אמן.
1: קול ברמה 104.3 FM.

0: הכל ברמה 105.7 FM
1: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה
2: שלום וברכה בעזרת השם בשעה טובה ומוצלחת סיימנו ומתחילים סיימנו דיני לא ללבש גבר סמלת אישה אתמול מתחילים היום בעזרת השם דיני סליחות חודש אלול ראש השנה יום הכיפורים סוכות מה שיספיק הזמן שנזכה לכוון לאמיתה של תורה ולא תצא תקלה מתחת ידינו אמן כותב מרן השולחן ערוך באור החיים סימן תקפ"א נוהגים לקום באשמורת לומר סליחות ותחנונים

מראש חודש אלול ואילך עד יום הכיפורים. כותב מרן שולחן ערוך, נוהגים לקום באשמורת, לומר סליחות, מראש חודש אלול עד יום הכיפורים. אומר הרמ"א, ומנהג בני אשכנז אינו כן, אלא מראש חודש ואילך מתחילים לתקוע אחר התפילה עד שחרית. ויש מקומות שתוקעים גם כן ערבית, ועומדים, מתי אומרים סליחות? ביום ראשון שלפני ראש השנה. ואם חל ראש השנה יום שני או שלישי, מתחילים מיום ראשון שבוע שלפניו, כמו השנה. כך כותב הרמ"א, וזה מנהג בני אשכנז. אבל הספרדים מתחילים מראש חודש אלול, כמו שקראנו בשולחן ערוך. מה הסיבה לכך? כותב המגן אברהם סיף קטן א', למה נוהגים קודם כל לקום באשמורת? כותב הקדוש ברוך הוא שעת ב-18,000 עולמות, ובסוף הלילה שעת בעולם הזה, וזו עת רצון. כמה שזה עת רצון, לכן בזמן זה אומרים סליחות. למה לספרדים 40 יום מראש חודש שלו עד יום הכיפורים? אז מבואר בקף החיים, סעיף קטן י' פה בתו קוף פי א', שתי טעמים. טעם אחד, כיוון שמשה רבנו עלה בראש חודש אלול, להביא את הלוחות שניות, בסוף 40 יום, הקדוש ברוך הוא אמר לו, סלחתי כדבריך, זה 40 ימי רצון. לכן אומרים, סליחות בימים אלו. טעם שני, כדי לתקן 40 יום שקלקלו בהם המרגלים, כידוע, ויום ה-40 שעשו את העגל, לכן אנחנו אומרים 40 יום סליחות. לבני אשכנז, המנהג הוא שתוקעים בשופר מראש חודש אלול, לדעת רוב הפוסקים, כך מנהג רוב האשכנזים, כך המנהג שמתחילים מיום שני של ראש חודש אלול. כך כתב המגן אברהם סעיף קטן ב', הובו, כן, גם כן חיי אדם כלל קוף למתחילתות א', משנה ברורה סעיף קטן ג', מטה פיים ז', נגרות משה אורח חיים חלק ד', סימן חף א', אותי, תראו כי בא מועד, ימים נוראים, עמוד א', דיברנו בזה בדיני הסליחות. ספרדים, אין אומרים סליחות ותחנונים ביום ראש חודש עצמו. יש פה תחנון, כך כותב הרמ"א מפנוס, סימן עין ת', מגן אברהם ב', אלי רבה ו', מטה פיים י' א', משנה ברורה סעיף קטן א', חזון עובדיה עמוד ב', ראש חודש עצמו, אין אומרים סליחות. מעיקר הדין, אין חובה לעמוד בזמן התקיעות, שגם לאשכנזים, לא רק ספרדי שמניע במניין אשכנזי, גם לאשכנזים לא חייבים לעמוד. כך כתב, בשאלות ותשובות שבט הקהתי חלק ג' קוף פי ג' עוד ג', אבל מביא שם מנהג שעומדים, מנהג, אבל לא חובה, זה לא תקיעות מעיקר הדין, לכן אין חובה לעמוד בהם. הם לא תקיעות לא מיושב ולא מעומד, אין חובה. כמו כן, דן בציץ אליעזר, חלק י' ב' סימן ממחת, מה קורה אדם שמתפלל ביחיד? האם הוא חייב לתקוע אחרי התפילה? אומר, לא נתקנה התקיעה הזו של חודש אלול, אלא רק בציבור, ולכן אינו צריך ואינו חייב לתקוע אחרי התפילה. מניין אשכנזים שלא תקעו בבוקר, מאיזו סיבה שתהיה, לא היה להם שופר, שכחו. כותב אגרות משה חלק ד' סימן כחפה לפותי, התקיעו בסוף תפילת מנחה, אבל לא בתפילת ערבית. כך כותב בעל אגרות משה פיינשטיין. מה קורה אדם נמצא באמצע 18? הוא אשכנזי או ספרדי מתפלל במניין אשכנזי. באמצע התפילה הוא שומע תקיעות שופר, מה יעשה? יעצור, ימתין בשקט. כותב בכתר, סליחה, בשאלות ותשובות שבט הקהתי חלק ג' סימן קפ"ג ג', ולדעתו ימתין, יפסיק, רשאי להפסיק, ימתין בשקט עד שישמע את התקיעות, אם יכול לסיים את הברכה זה עדיף. אבל בשו"ת רבות אפרים חלק ב' סימן קנ"ט הוא כותב, הוא לא רשאי להפסיק לשמוע את התקיעות. לכן אם אדם רוצה בכל זאת לשמוע את התקיעות, הוא לא רוצה אחר כך איזה, הוא מאוד רוצה לשמוע את התקיעות, הוא לא רוצה רק לחפש מניין, הוא לא חייב לחפש מניין בשביל זה אמנם. במקרה כזה הוא רשאי לעצור, עדיף בסיום ברכה כדי לשמוע את התקיעות. הספרדים, המנהג הוא, אצל רבים מהספרדים, תוקעים בסליחות באמירת י' ג' מידות. המנהג הוא שתוקעים רק תשרת.

תקיעה שברים, תרועה תקיעה. כך כתב בכתר שם טוב חלק ו' עמוד 33, גם ספר סליחות של הרב זביח השליטה. עטרת פז, עמוד קופסה מחזיים, גם הוא כתב כן. כמובן, בערב ראש השנה אין תוקעים בסליחות, כמובן בבן איש חי ניצבים סעיף ב', נדבר על זה בעזרת השם בהמשך, באיזה אופנים, כל הפרטים, אתה רואים סליחות, מתי לא, ראש השנה, ערב כיפור, בבידוי, תפילת אפיים, אבל שופר לא תוקעים בערב ראש השנה, כדי לבלבל את השטן. גם נדבר בעזרת השם בהמשך, מה קורה התוקע עצמו, מתי הוא אומר את היות ג' מידות. אומר מרן הרב עובדיה, בחזון עובדיה עמים נוראים, עמוד חבדלת. הבאנו אותו בקיבה מועד, ימים נוראים, עמוד ב'. כותב חכם עובדיה, מקום שיש הפרעה לשכנים, בית כנסת שכונתי, תתקע בשופר, מפריע לשכנים לישון. לא משנה אם דתיים או לא דתיים, מפריע להם לישון, אין להם לתקוע בשופר. זה לא חובה, לכן לעזות הפרעה לשכנים שישנים, אין בזה עניין, ואסור להפריע ולכן לא יתקעו. מתי הזמן הראוי ביותר לאמירת סליחות? כותב חזון עובדיה בעמוד ב' בתחילת דיני ימים נוראים, הזמן הראוי מחצות הלילה. זהו עת רצון לפני הקדוש ברוך הוא. כותב אגרות משה אור החיים חלק ב' סימן קופי, באשמורת מעלתו יותר גבוהה. וכך נוהגים מראי השם, הסיבה כמה שבאשמורת יש עוד טעם. לא רק שזה עת רצון, אלא הקדוש ברוך הוא שט בעולם הזה, כמו שאמרנו, בחושת בכל לילה, בכל לילה, סוף הלילה הוא שט בעולם הזה, זה השמורת, הוא עת רצון, לכן זה זמן הראוי ביותר, יותר מחצות הלילה. מה קורה אדם רוצה לשתות לפני הסליחות? לפני עלות השחר, אחרי עלות השחר? על פי הזוהר, זוהר חדש דף קופיות, פרשת ויקל דף רשת דבב, גם מי שעושה תנאי על פי הסוד, אסור לו לשתות לפני, אפילו לפני עלות השחר, אפילו שהוא עשה תנאי, רק אחרי תפילת שחרית מותר. פשטות האיסור גם בשתייה, כמו שמביא באור לציון, חלק ב' פרק ז' סימן ז', שהטעם שמחזק את הדם, ובאמת הבאתי בקיבה מועד, שמחה גדולה הייתה לי, כך דייקתי, ראיתי שברכי יוסף סימן פ' ת' או ד' מביא, יש אומרים שגם במים יש מחמירים, על פי הזוהר הזה, אבל על פי הפשט, מעיקר הדין, כך כותב, הרחנו בשוט יביע אומר חלק ד' אור החיים סימן י' א', מי שירצה יראה בקיבה מועד בארבע תעניות, לא ימים נוראים, עמוד קופנון ז' קופנון ו', הרחנו בעניין הזה, למעשה מותר לשתות גם בלי תנאי, לפני עלות השחר, אפילו אחרי עלות השחר, תה, קפה, עם סוכר גם כן, אדם חלוש, מותר לו, אף עם חלב, ואין בזה חשש כלל. עכשיו, איך אנחנו מחשבים את זמן חצות הלילה כדי לדעת את הסליחות? יש לנו שתי חישובים. יש עלות השחר, זה 72 דקות לפני הזריחה. לדעת, פוסקים אחרים 90 דקות לפני הזריחה. זה עלות השחר. וסוף, מול עלות השחר, סוף היום זה צאת הכוכבים. ויש חישוב מהזריחה עד השקיעה. למעשה, כותב בשוט רב פעלים, רבנו יוסף חיים חלק ב', אור החיים סימן ב', גם חזון עובדיה ימים נוראים עמוד ג', החישוב לדעת חצות לילה, קודם כל מונים את השעות מהזריחה לשקיעה, לא עלות השחר לצאת הכוכבים, מהזריחה לשקיעה. בואו ניקח לדוגמה, הזריחה הייתה בשעה 6, השקיעה הייתה בשעה 7, כמה שעות יש לנו? 13 שעות. כך מחשבון, קח את ה-13 שעות האלו, אני עכשיו עושה את החישוב הזה תוך כדי, 13 שעות כפול 60 דקות, יצא לנו ביום הזה 780 דקות. עכשיו נחלק אותו ל-12 שעות, חלק ל-12 שעות, יצא לי כל שעה 65 דקות. יוצא, אם הזריחה הייתה ב-6 והשקיעה ב-7, שזה 13 שעות בדיוק, כל שעה היא נקראת שעה זמנית 65 דקות. תיקח את האמצע, תעשה 65 דקות כפול 6, הזמן המדויק שיפול לך זה חצות היום. כנגדו, בחצות הלילה אותו דבר. כי זה בדיוק אותו דבר. לכן, זה החישוב, כנגד אותו זמן, 12 שעות אחריו זה חצות הלילה בדיוק בחצי, וזה

0: כותב מרן הרב עובדיה בחזון עובדיה ימים נוראים עמוד ח ט ו י, מביא אנשים אלו הם לא יקומו לסליחות כי הם לא יעשו מלאכתם נאמנה. מקצת הלילות עשרת ימי תשובה יקומו יתאמצו. מביא הגאון הרב מודחי אליהו שוט ממה מודחי חלק בית סימן ממתת, תראו כי מה מועד עמוד ג', הוא רב מודחי אליהו כותב, יאמרו בשעת מנחה לפני מנחה בצהריים, כמובן אחרי חצות היום, אז יאמרו את הסליחות כדי להרוויח את הסליחות. יש להדגיש, מי שקם מוקדם לסליחות, יש לו לברך ברכות התורה לפני הסליחות, כמובן בשולחן ערוך אורח חיים סימן ממוו סעיף ט'. בוא נפתח את השולחן ערוך רגע. כותב מרן שולחן ערוך בסימן ממוו, אומנם סימן ממזיין עוסק ברכות התורה, אבל ברכות השחר כותב מרן, לא יקרא פסוקים קודם ברכת התורה, אף על פי שהוא אומרם דרך תחנונים. זה דעה ראשונה בסתם, אומר מרן, ויש אומרים שאין לחוש. כמה שאינו אומרם לדרך תחנונים, ונכון לחוש לסברה הראשונה. כותב מרן, נכון לחוש, אומר הרמ"א במנהג כסברה ראשונה. גם הרמ"א כותב כסברה ראשונה, ולכן גם לאשכנזים, גם לספרדים. יש לומר ברכות התורה לפני שאומר את אמירת הסליחות. גם רבנו זלמן, שולחן ערוך הרב בסימן מ"ו סעיף ח', גם הוא כותב כך, כמובן, תראו גם כן כי בא מועד, ימים נוראים. מה קורה אדם? קם בבוקר, נטל ידיו כמובן, והוא עכשיו, לפני עלות השחר, הגיע עלות השחר, עלות השחר מחייב בנטילת ידיים, גם מי שיער כל הלילה. כותב הגאון הגדול, הליכות שלמה עמוד ה', זה כבר לפני כן, מתי אפרים, פה ימים נוראים, באות י' ב', בתו קוף פי א', כמובן, סעיף י' ב', כותב מתי אפרים, הגיע עלות השחר, הוא צריך ליטול ידיים. הוא לא צריך להפסיק את אמירת הסליחות כדי ליטול ידיים. הוא גם לא צריך לדקדק לו לגוע בעיניו. אלא בגמר הסליחות ייטול ידיו שנית, בלי ברכה. כמובן, אני מדגיש, כמו שכותב בדרכי הלכה עמוד תפחף ב' הרב מודיחי אליהו, פשוט, אם הוא נטל בברכה לפני עלות השחר, אם לא, צריך ייטול ידיו עם ברכה, כמובן.
1: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.

0: מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה, רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה, של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
1: כולל בוקר בקול ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בקול ברמה.
2: הדף היומי עם הרב אריאל פרץ.
3: שלום עליכם, מאזיני כל ברמה, כולל בוקר, בוקר מבורך, בוקר נפלא, יום של תורה בא לפתחנו הבוקר הזה, כמו כל הימים שהיו עד עתה, ועוד יבוא עלינו לטובה ולבחר, כי הימים אלו שחולפים והדפים עוברים דף אחר דף. פרק אחר פרק, הפרק הזה הוא עדיין הפרק השמיני, והדף היומי שלנו דף קי"ג, עמוד א', עמוד ב' במסכת חולין. אנחנו יוצאים לדרך בבית המדרש שהוא פתוח לרווחה עבור כל אחד ואחד מהמאזינים העיקרים והחשובים בארץ ומחוץ עלה. כולנו מחוברים ללימוד התורה הקדושה. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותי, שלא יהיה רע דבר תקלה על ידי ולא הקשה לבדבר הלכה. וישמחו בי חבריי, ולא מראה על טמא טהור, ולא על טהור טמא, לא על מותר אסור ולא על

אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם כי אדוני ייתן חוכמה מפיו, דעת ותבונה, גל עיניים והביטה נפלאות מתורתך. אנחנו ממשיכים לעסוק בעניינים שעסקנו בהם לגבי מלחם של דם ובשר, וכל מה שמסתעף מכל העניין הזה של מליח, הרי הוא כרותח, כבוש, הרי הוא כמבושה, על כל הסוגיות שעסקנו נמשיך ונבהר את זה עוד עתה בעקבות מה שראינו במעשה בדף הקודם, כאשר רב מרי בר רחל נמלח לו בשר של בהמה שחוטה ביחד עם בשר של טרפה, וזה היה בכלי מנוקב. אז הוא בא לפני רב לשאול אותו האם בשר השחוטה יהיה מותר או לא, נפקמין האם על ידי המלח בלה הבשר הכשר מן הטרף, או שמה כל זמן שהבשר הכשר טרוד בפליטת הדם הוא גם לא בולע. מה ענה לו רבא? אמר לו רבא, בוא אני אגיד לך מה כתוב אצל השרצים מהטמאים. שם כתוב, אלה הטמאים לכם בכל אשר אצל כל הנוגע בהם במותם התמעד הערב. מפה דרשו בברייתא, אות ה' הטמאים. מכך באנו למדנו לאסור את צירן על ידי מליחה, מה שיוצא מהמליחה, ואת רודבן, וגם את הכיפה שלהם, כל זה בעצם בא לבוא ולאסור, ולכן כאשר בשר השחוטה נמלח עם בשר הטרפה, אפילו שהוא לא בולע את הדם בשעת המליחה, אבל את הציר בוודאי הוא בולע, וזה מה שאוסר אותו. זו בעצם הייתה התשובה של רב. למה הקדמתי את כל זה? כדי שנוכל להיכנס בצעדים בטוחים לכיוון הדף היומי של היום, והגמרה פותחת בשאלה, למה רב נזקק להביא לו את הדברים של הברייתא? ולמלא שיאמר לו לרב מרי שהספק נפשט מידי שמואל, דאמר שמואל, מליח, הרי הוא כרותח. זאת אומרת, דבר שהוא מלוח, הוא מבליע את הטעם שלו במאכל, כמו שרותח מבליע את הטעם במאכל. וגם דבר כבוש, הרי הוא כמבושל, לכן באופן כזה מליח אוסר כמו רותח, אז בשר הטרפה אוסר בוודאי את בשר השחוטה, כמו שבשר כשר שמתבשל עם בשר אסור נאסר, גם פה מחמת המליחה זה אוסר. למה צריך להגיע לעניין הזה של ציר מדבר תמם? צריך לענות בצורה יותר ברורה. עונה הגמרא, אם מידי שמואל היה פושט לו את הדברים, אב האמינה אני מלמטה שאמר שמואל, כל דווקא לגבי דמן, כשהאדם מונח עם הבשר הכשר בכלי אחד, על כך שמואל אמר מליח כרותח, ואז יש כוח במליחה להבליע את הדם בבשר ויאסר אותו. אבל לגבי צירן ורודבן, הייתי אומר ששמואל לא אמר שיש להם כוח לאסור על ידי מליחה. כמה שמלן רבה מביא את הדברים בברייתא, כדי להשמיע לנו שציר ורוטב של איסור שנבלעו בבשר כשר, הם גם אוסרים אותו. הלאה, ממשיכים בפלפול, אומרת הגמרא, מטיבה דג טהור שמלחו עם דג טמא, יהיה מותר? לא חוששים שאולי הטהור בלה מהטמא? במה היא עוסקת הברייתא? לאו שהיו שניהם מלוכין, ואף על פי כן הטהור לא נאסר. קשה על מה שרב אמר, שאוסר את הבשר השחוטה, כיוון שנבלע בו ציר בשעת המליחה. פה רואים שזה טרוד לפלוט, ולא בולע. עונה הגמרא, לא, הברייתא לא עוסקת באופן ששני הדגים מלוכים, אלא כגון שהיה רק הדג הטהור מליח והדג הטמא היה תפל, לכן כלל בכלל לא נפלט ציר מהטמא, כיוון שבמליחה כזו רק הדג המלוח פולט את הדם ואת הציר ולא מה שנמצא עמו, אז אין סיבה גם לאסור את הטהור שמלוח. אבל באופן שרבה דיבר עליו, מה שנמלח בשר טרפה עם בשר שחוטה, בוודאי ששם פולט בשר הטרפה ציר על ידי המלח שהלב, וזה אוסר. חוזרת הגמרא ומקשה, ועמידי קטני בספה בדברי הברייתא, אם היה הדג הטהור מליח והדג הטמא תפל, מותר? מכלל שהרשע שבה כתוב דג טהור שמלחו עם דג טמא מותר, בששניהם מלוכין עסקינן, ובכל זאת הטהור לא נאסר מצד הטמא, וזה לא כמו רבה שאסר מפני שהוא בולע ציר למרות שהוא טרוד בפליטה. יש פה סתירה על הדברים הללו. מתרצת הגמרא, פירוש כמפרש, הספר מפרשת את הרשע, טהור שמלחו עם דג טמא מותר. כיצד? איך אמרו שהטהור מותר? כגון שהיה הדג הטהור מליח והדג הטמא תפל, שבעצם הטמא בכלל לא מפליט ציר, אבל אם היו שניהם מלוכים, כן הטהור יאסר מהפליטה של הציר הטמא, וזה מסתדר כמו שאמר רבה. ועוד הגמרא מוכיחה ואומרת, אחי נמי מסתברא שאכן הספר היא הפירוש לדברי הרשע. דאי סלקא דעתא לומר שהרשע עוסק ששניהם מלוכים, ואף על פי כן הציר של הטמא לא אוסר את הטהור, אז יש לנו תמיה. השתא ששניהם מלוכים, זאת אומרת שיש פליטה של ציר מהדג הטמא, שערי הטהור מותר. אז כאשר הטהור מליח והטמא תפל, שבכלל אין פליטה, מי בעיה? אלא ודאי צריך לומר, מאזינים יקרים, שהספר הבא לפרש את הרשע, שדווקא כאשר הטמא תפל והטהור מותר, אבל כאשר שניהם מלוכים, הטהור יהיה אסור. אבל הגמרא

הגמרא טוענת למה? היא משום ה, לא היריה, אם זאת ההוכחה, אז היא לא באמת הוכחה מוכרחת, ואני יכול לדחות את זה, כך הגמרא אומרת. כי נוכל לפרשה, באמת הרשע עוסקת ששניהם מלוכים, ואף על פי כן תנא בספא, לגלויה ברשע. התנא בספא כתב שכאשר אתה מטפל, הוא לא אוסר, כדי לגלות את הפירוש של הרשע. דלא תימא, שלא תאמר, הרשע עוסק דווקא במקרה שהיה הטהור מליח ואתה מטפל. אבל אם היו שניהם מלוכים, הטהור אסור, בגלל שהציר שנפלט מהטמא. לכן התנא בספא טהור מליח וטמא תפל, מכלל לומר לך שמה, שדרשע, שהרשע עוסקת במקרה שהיו שניהם מלוכין, ואפילו אחי שערים, אף על פי כן הטהור יהיה מותר, כיוון שכשהוא טרוד לפלוע, הוא לא בולע את הציר של הטמא. והגמרא שווה ומקשה על כך, תשמע, מספא דספא, כתוב שם, אבל אם היה אתה ממליח ואתה אור תפל, שזה הפוך, אתה אור אסור. למה? כי הוא בולע את הציר של התמה. מה הגמרא מדייקת? כאשר אתה ממליח ואתה אור תפל, הוא דה אסור, כיוון שהוא לא היה טרוד בפליטן בשעה שהוא בלע את הציר התמה. אבל אם היו שניהם מלוכין, משמע הבאה ברייתא שהטהור שרן, וזה רבותי שוב, לא כמו דברי רבא שסובר שגם חתיכה שעסוקה בפליטה היא כן בולעת. הגמרא דוחה את הדבר הזה בסיום הסוגיה, בסיום העניין, ואומרת שאכן, גם כששני מלוכים, התנא סובר שהטהור בלע ונאסר. למה התנא לא שנה בספה של הספה את הדין של שני מלוכים? הידי דתנא ברש, הטהור מליח וטמא תפל, והטהור לא נאסר. תעננה מי גם בספה, תמי מליח ותאור תפל, אבל לא צריך ואי אפשר לדייק מכך שלהתיר כששניהם יהיו מלוכים. ממשיכים על הרבותיי לעוד עניינים נוספים, וסימנם הוא ביסרה דמנח נפקותה, זה מילים לסימן לשמועותיו של שמואל שנראה אותם כעת. אמר שמואל, אין הבשר יוצא מידי דמו, אלא אם כן מולכו יפה יפה, וגם מדיחו יפה יפה. ואיתמר אומרת הגמרא, עוד רב אונה אמר, איך נעשית מליחת הבשר? תחילה הוא מולח, מדיח. במתנית התנה מדיח את הבשר כדי שיתרקח, אדם יוצא ואז הוא מולח, ושוב חוזר הוא מדיח. ולא פליג, הדחל לבית אבך, והדלא חל לבית אבך. אם כבר רחצו את הבשר בבית השוחט, אז הוא לא צריך להדיח אותו ישר ומולח. אבל אם לא רחצו את הבשר בבית השוחט, לכן צריך להדיח אותו קודם המליחה. איזה מלח רבותיי? אומרת הגמרא, רב דימי מן הארדה, מלח לאת הבשר במלחה גללינטה, מלח שהוא גס, כיוון שהמלח הזה לא נמס מאליו, מנפץ לה, מנער את המלח מעל הבשר, כיוון שהמלח בלע את הדם. מלח דק לא צריך לנפץ אותו. אמר רב משער שאין מחזיקין דם בבני מעיים, פירוש הדבר רבותיי שבני המעיים של הבהמה לא בחזקה שיש בהם דם, לכן גם אם לא נמלחו הם לא אסורים. ועל מה מדובר? אומרת הגמרא בקופיות ג' עמוד א' מסכת חולין הבוקר בכולל בוקר, תרגמה רב משרשה, הקרקשיה, דהיינו מה שנקרא חלחולת שהיא לא מוחזקת בדם, ומעיה והדרה דחנת, זה מה שסובב מסביב לחלק שנמצא במעיים, כל אלו הם לא בחזקת שיש בהם דם, ולכן גם אם לא מלח אותם לא צריך. זה בעצם מדבר על שומן המעיים. אמר שמואל, אין מניחין בשר מליח אלא על גבי כלי מנוקב, כדי שאדם יצא לא יתאסף חזרה בבשר. רב ששת, מלח לגרמה גרמה, כל חתיכה בפני עצמה, תראה מה היא טעמה הוא לא מלח, משום שחשש דפריש דם מהי ובלה ההיא. נו, אז גם חד נמי, גם חתיכה אחת פריש מהי גיסה ובלה ההיא גיסה. אלא אומרת הגמרא, אין חילוק בין מליחה של חתיכה אחת בפני עצמה למליחה של כמה חתיכות, אלא לא שנה. למה? ברגע שהיא תרודה לפלוט, היא לא בולעת. אמר שמואל, משום רבי חייא, קצב ששוברת מפרקתה, עצם הצוואר שלה במה לאחר השחיטה, קודם שתצא נפשה, הרי זה מכביד את הבשר, הוא גורם שהבשר במה יהיה כבד, כיוון שבעצם הדם מתאסף שם, וההנחה הזו מוציאה את הדם דרך בית השחיטה. ואומרת על זה הגמרא, ובעצם הוא גוזל את הבריות, כיוון שיש פה כובד של הבשר רק מחמת הדם, אז הוא מוכר להם דם במחיר של בשר, הוא מבליע גם את הדם בהברים. איבא ילאו, איך היא כאמר רבי חייא לומר? האם הכוונה שהוא עובר על איסור אחד שהוא מכביד את הבשר וגוזל את הבריות? למה? משום שהוא מבליע את הדם בהברים? אז הוא בעצם זה אומר, אה לדידה, אם הוא לא מוכר את הבמה
האלו הוא אוכל אותה בעצמו שפיר דמי, או דילמה

או שאולי נאמר שגם לדידה, גם אם הוא בעצמו ירצה לאכול את הבהמה, נמי אסור לשבור לו את המפרקת, כדי שלא יעבור על איסור אכילה של דם, וזה רבותיי משאיר בתיקו. ממשיכים על אומרת הגמרא למשנה נוספת, המעלה את העוף עם הגבינה על השולחן, למרות שהוא עבר על דברי חכמים אשר ראינו, בדף קוף ג' שאסור לעלות על שולחן אחד בשר עוף וגבינה, אומר לנו התנא במשנה אינו עובר בלא תעשה, זה שנאמר לו תבשל גדי בחלב עמו, כיוון שאיסור העלאת בשר וגבינה על שולחן אחד, זה רק זרה מדי רבנן, הוא לא עובר בלא תעשה, אלא רק על אכילה, בישול והנאה. ממשיכים על אומרת הגמרא, בוא נראה, האם אוכלו, כל דבר, מה שנאמר דווקא במשנה, דווקא הוא מעלה את האופי על הגבינה, את האוף ביחד עם הגבינה על השולחן? אבל אם הוא אוכל אוף וגבינה, עובר בלא תעשה? נו, אז שמע אמינה בשר אוף בחלב, איסור מדאורייתא. כמו דעת חכמים, לא כמו דעת רבי עקיבא, שאמר לפני מספר דפים שזה דרבנן. אומרת הגמרא לא, אל תדייק מהמשנה כך. אימא, המעלה את האוף עם הגבינה על השולחן, אינו בה לידי לא תעשה, כי עדיין זה לפי דעת רבי עקיבא, רק איסור דרבנן. משנה קצרה, גמרא קצרה, ממשיכים עליה לעוד משנה. איזה בשר אסור מן התורה להתבשל ביחד עם החלב, ואיזה אסור רק מדי רבנן. בשר של בהמה טהורה, בחלב בהמה טהורה, אסור מן התורה לבשל אותו. ואם מתבשל אסור בענה, ובוודאי שגם אסור באכילה. אבל בשר בהמה טהורה בחלב של בהמת מאה, או בשר בהמת מאה בחלב בהמה טהורה, מותר לבשל ומותר בענאה, ודאי שלאכול, אסור לאכול, כי יש פה דבר שהוא טמא. רבי עקיבא חולק לחכמים ואומר, חיה ועוף אינם אסורים מן התורה אלא מדי רבנן, שנאמר לא תבשל גדי בחלב אמו, גדי, דווקא בשר, וזה נכתב שלוש פעמים, לומר לך גדי פרט לחיה, עוד גדי פרט לעוף, עוד גדי פרט לבהמת מאה, זה כל זה. יורד לדי רבנן. רבי יוסי הגלילי אומר, רבותיי, איזה פלפול יש הבוקר במשנה הזו. רבי יוסי הגלילי חולק על חכמים וגם על רבי עקיבא ואומר, לא תבשל גדי. הדבר הזה נאסר שנאמר לו, תאכלו כל נבלה. ועוד נאמר בהמשך, נאמר לו, תבשל גדי בחלב אמו. אנחנו מקישים איסור נבלה לאיסור של בשר בחלב. עת שהסור משום נבלה, אסור לבשל בשר בחלב, וזה בא לרבות כל בהמה טהורה וגם בהמה שהיא, וגם חיה שהיא טהורה, כי הנבלה שלהם היא אסורה. אבל עוף שאסור משום נבלה, יכול גם יהיה אסור לבשל בחלב. תלמוד לומר בחלב אמו, יצא עוף שאין לו חלב אם, מותר לבשל אותו בחלב. רבותיי, זה שוב לא להלכה, זה עוד לפני ההלכה, איך שבאו ולמדו את התורה שבעל פה. בואו נעסוק בתוך דברי הגמרא, והגמרא פותחת בשאלה ומבררת. מנה אני מילה שכל בהמה טהורה אסור לבשל אותה בחלב? הרי כתוב לו תבשל גדי בחלב עמו. איפה אתה בא לרבות כל בהמה? אמר רבי אלעזר המר קרא, כתוב איפה? ספר בראשית, כשיהודה שלח לתמר את גדי העזים, על מנת שתשיב את הערבון. וישלח יהודה את גדי העזים, לקחת הערבון מיד האישה. עוברים לדף קוף י' ג' עמוד ב', אומרת הגמרא, כאן פירוש הכתוב לגדי עזים, אבל כל מקום שנאמר בתורה גדי סתם, אפילו פרה ורחל במשמע, וזה בעצם מסביר למה הוא צריכה התורה לפרש אצל יהודה גדי עזים. שואלת הגמרא ולילה פמיניה, בוא תלמד בגזירה שווה שגדי, גדי, ופה גם הכוונה לגדי עזים, למה לך לרבות גם והמה וחיה? עונה הגמרא, אי אפשר ללמוד כך, שהרי כתיב קרא אחי, יש פסוק אחר, ואת עורות גדיה העזים אלבישה על ידיו כששלחה רבקה את יעקב לקבל את הברכות. ואז כתוב שם, כאן גדיה עזים, הכל מקום שלא נאמר, שלא התפרש ונאמר גדי סתם, אפילו פרה ורחל במשמע. ועדיין טוענת הגמרא ולילף מיני, בוא תלמד שכל מקום שכתוב גדי, הכוונה לעזים. עונה על כך הגמרא, אי אפשר, כיוון שזה הוזכר בשני מקומות. הוולה הוא שני כתובין הבאים כאחד, וכל שני כתובין הבאים כאחד זה הכלל, אין מלמדים לשאר התורה. אבל אני חלמנדה אמר ששני כתובין הם מלמדים, אלא למנדה אמר ששני כתובין הבאים כאחד כן מלמדים, מהי איקה לממר? עונה הגמרא, תרי מעוטה, כתיבה, עיזים, גדי עיזים וגדי העיזים, זה ודאי וודאי שזה בא למעט, שרק פה נאמר ולא במקום אחר. ממשיכים על הרבותיי לעוד פלפול ובירור הדברים, מה שראינו בדברי המשנה, מה שגם נכפל בתורה, דורשים מהתיבה הזאת, גדי, וגם בחלב אמו, בוא נראה איך דורשים את הדבר. אמר שמואל, גדי שהוזכר שלוש פעמים לרבות את החלב, זאת אומרת יש פה גם חלב ויש פה גם חלב, אם הוא לקח את החלב ובשל אותו ביחד עם החלב,

אב, הוא עובר על איסור חלב וגם איסור בשר בחלב. עוד קדים, לרבות את המתה, אם הוא מבשל בשר נבלה בחלב ואוכל אותו, עובר על איסור נבלה, ועוד איסור של בשר בחלב. עוד קדים, לרבות את השליל, שהוא מבשל עובר שנמצא במעי בהמה, ביחד עם החלב, עובר פה גם משום בשר בחלב, בין הלא אכילה, בין הלא בישול. ועוד אומרת הגמרא, גדי להוציא את הדם, שמבשל דם בחלב, פה הוא לא עובר על איסור של בשר בחלב. גדי להוציא את השליה, אם הוא מבשל את השליה בחלב, הוא לא עובר על איסור של בשר בחלב. וגדי להוציא את התמאה, שמי מבשל בשר תמאה, ביחד עם חלב, לא עובר על משום בשר בחלב. הלאה, בוא נברר עוד בחלב אמו. גם פה נאמר, אומרת הגמרא בחלב אמו ולא בחלב זכר. אם הוא בישל עם חלב של זכר, לא עובר בלב. בחלב אמו ולא חלב שחוטה. זאת אומרת, אם הוא בישל בשר בחלב שהוציאו מבהמה שנשחטה ואכל, הוא לא עובר, כי מה שכתוב בחלב אמו, דווקא חלב של בהמה הראויה להיות אם. אם שחטת, היא לא ראויה להיות אם. בחלב אמו ולא בחלב טמאה, כמו שאמרנו מקודם, אם הוא בישל אפילו בשר בהמה טהורה בחלב של בהמה טמאה, הוא לא עובר. שואלת הגמרא, אטלטה גדי כתיבה וענן שיטה דרשינן, איך משלוש פעמים דרש שמואל שש דרשות? מתרצת הגמרא, כסבר שמואל, איסור חל על איסור, ואיסור חלב ומתה מחד קרא נפקה. קודם כל, דבר שהיה אסור משום איסור אחד ונוסף עליו עוד איסור, הוא גם נאסר, כמו שראינו גם פה, גם משום בשר בחלב, וגם עניין של נבלה. לכן איסור חלב ואיסור של בהמה מתה מחד קרא נפקה. זה לומדים מגדי שנאמר בפסוק אחד, והרי איסור חל על איסור. דם נמי לא צריך לימוד, הרי לאו גדיו, אדם לא נחשב חלק מהגדי. שליה נמי לא צריך לימוד, כי הרי שליה זה רק פירשה בעלמה. ממילא כמה נשאר? פשלה אוטרה, נשאר לנו שני פסוקים מיותרים. אחד כדי לרבות את השליל, ואחד למעוטה בהמת המאה, שבעצם אין בזה איסור. שואלת על כך הגמרא, וסבר שמואל איסור חל על איסור? ואמר שמואל משום רבי לעזר, מניין לכהן תמי שאכל תרומת מאה, שאינו בחיוב מיתה, שנאמר, ומתו בו כי יחללו, דווקא אם הוא אוכל תרומה טהורה בתומעת הגוף. פרט לזו שכבר מחוללת ועומדת. הנה מבואר לנו רבותיי מדברי שמואל, שאין איסור של אכילת תרומה טהורה בתומעת הגוף, חל על איסור עשה של אכילת תרומת מאה. אז מוכרח ששמואל סובר שאין איסור חל על איסור. איך הגמרא מעמידה שדעת שמואל אחרת? מתרצת את הגמרא כמה תירוצים. אי בעיתמה, בעלמה, בכל התורה שמואל סובר שאיסור חל על איסור, שאני אתם, פה זה שונה, דמיעת רחמנה, שנאמר ומתו בו כי יחללו, רק כאשר התרומה כבר מתחללת על ידי אכילה של דבר תמה, הוא חייב מיטה ברגע שאוכל, לא כאשר התרומה מחוללת ועומדת מחמת תומעת עצמה. תירוץ נוסף, אי בעיתמה, בעלמא כסבר שמואל שאין איסור חל על איסור, ושאני אחלה לגבי בשר בחלב, דרה ברחמנה, קדוש ברוך הוא, התורה הקדושה מרבה, מהמילה גדי, שאיסור בשר בחלב חל גם על איסור חלב ונבלה. ותירוץ אחרון, והיא בעיתמה, הדידה והדרבה. מה ששמואל אמר שבשר בחלב איסור הוא חל על איסור, זו דעתו. מה שמצינו בתרומת מאה, בתומעת הגוף, שאין איסור חל על איסור, זו דעת רבו, רבי אלעזר. הלאה, ממשיכים אומרת הגמרא, הדבר הזה נפלא, כל אל בוקר של כל ברמה. באמינה, רווח דבוי בר עמי מרב, המבשל בשר בחלב גדי, שלא הניקה, היא קרובה ללידה. מהו? האם נדייק דווקא חלב אמו, דווקא שיש לבלת שהיא כבר אם, או לא? אמר למידי, צטריך עלי שמואל ממר, בחלב אמו ולא בחלב זכר? זכר הוא דלא אתה לכלל אם. זכר לעולם לא מגיע למצב שהוא יהיה אמא. אבל ההי הגדי הזה שלא העניקה, כיוון דבא לכלל אם, בעתיד היא תבוא למציאות של אם, כן, החלב שלה אסור להתבשל ביחד עם הבשר. היתמר, המבשל חלב, המבשל חלב בחלב, מה שאמרנו מקודם, אמרנו שיש בזה שני איסורים, גם בשר בחלב וגם חלב. אומרת הגמרא, נחלקו בזה רבי עמי ורבי אסי, אחד אמר לוקה ואחד אמר אינו לוקה. פה צריך להגיד שיתרו בו משום בשר בחלב, אבל לא יתרו בו משום חלב. על זה מצינו שיש בכך מחלוקת. בואו נבהר את הדברים.
מהו ביאור מלכותם? למה בהקמי פלגי? דמן דאמר לוקה. כסבר איסור חל על איסור, ואז בעצם איסור בשר בחלב חל על איסור חלב, לכן הוא עבר גם על איסור בשר בחלב, זה מועיל מה שיתרו בו והוא לוקה. אבל מן דאמר, שימו לב להסבר, אינו לוקה. כסבר אין איסור חל על איסור, ממילא אין איסור של בשר בחלב חל על איסור חלב, לכן זה לא יועיל מה שיתרו בו משום בשר בחלב, כי זה היה חלב, ולכן הוא לא לוקה. אבל הגמרא דוחה ואומרת, לא בזה נחלקו. דקולה אלמה סוברים, אין איסור חל על איסור, ולכן האכילה. דקולה אלמה לא פליגה, דלא לקה. שניהם באמת מודים שהוא לא לוקה, למה? כיוון שאין איסור בשר בחלב, חל על איסור חלב. כי פליגה אומרת הגמרא על הבישול, כשהוא מבשל, חלב בחלב. שהרי רק בשר בחלב נאסר בבישול, אבל חלב לא נאסר. אז מן דאמר לוקה? חד איסור ההוא, כיוון שבבישול הוא עובר רק על איסור של בשר בחלב ולא על איסור חלב, וכאן יש רק איסור אחד, לא איסור על איסור, לכן הוא לוקה. אבל מן דאמר הנו לוקה, מה הסיבה אומרת הגמרא? לאחי אפקי רחמנא לאכילה, בלשון בישול, מה שכתוב, לא תבשל, ולא נאמר לא תאכל. כל זה למה? פה אנחנו נכנסים להשלמה של חלקו של שבת דף קוף יוד דלת, כדי ללמד אותנו, כיוון שעל אכילה לא לקה, על הבישול נמי לא לקה, כך בעצם לפי מן דאמר שסובר שהוא לא לוקה. ואיכא דאמרי, אומרת הגמרא, יש עוד הסבר ועוד אופן איך להעמיד את הדברים. הבישול כולה עלמא לא פליגה דלקה, באמת ודאי וודאי שעל בישול לא נחלקו ומודיעים שהוא לוקה, כיוון שלעניין בישול אין כאן איסור על איסור, כי פליגה על האכילה. מן דאמר אינו לוקה, סובר דעה אין איסור חל על איסור, לכן הוא לא לוקה כשיתרו בו על אכילת בשר בחלב, כי פה זה היה חלב. ומאן דאמר לוקה, לאחי אפקי רחמנא לאכילה בלשון בישול, כדי ללמד אותנו. כיוון דהבישול לקה, האכילה נמי לקה. כי בכל אופן שהוא לוקה על הבישול, לוקה גם על האכילה, ולכן אפילו חלב שמבושל בחלב, לוקים גם על בישולו וגם על אכילתו. זה אופן אחד, תירוץ שני מביאה הגמרא, והיא באיתה מה? מר אמר חדה, ומר אמר חדה, ולא פליגה. זאת אומרת, שניהם סוברים שהמבשל חלב ובחלב ואכל אותו, על הבישול הוא לוקה ועל האכילה הוא לא לוקה. רק כל אחד מדבר על דבר נפרד. זאת אומרת, מי שסובר שלוקה, דיבר על המבשל שלוקה, כיוון שזה איסור אחד, על אכילה הוא סובר שהוא לא לוקה, והוא סובר שהוא גם לא דיבר על אוכל. והשני אומר את הגמרא, מי שסובר שאינו לוקה, דווקא לגבי אוכל הוא לא לוקה, אם יתרו בו רק משום אכילת בשר בחלב, אבל אינן בישול, הוא כן סובר שהוא לוקה. שואלת הגמרא, מטיב, המבשל בשר במי חלב, פטור. דם שבישלו בחלב, פטור. העצמות והגילים והקרניים והטלפיים שבישלן בחלב, פטור. אבל הפיגול והנותר והתמה שבישלן בחלב, יהיה חייב. מה השמע מפה? שינה תורה איסור של בישול בשר בחלב חל על איסור חלב. איך אלו שאמרו קודם שאין איסור חל על איסור? אומרת הגמרא, אי היתנה סבר, איסור חל על איסור בכל התורה גם בבשר בחלב. רבי עמי ורבי אסי סוברים כמו הדעה שאומרת שאין איסור חל על איסור גם בבשר בחלב. ממשיכים על, אומרת הגמרא, מבשל במי חלב פטור. את זה ראינו ממש בברייתא. הברייתא הזו מסייע לריש לקיש דתנן. מי חלב הרי אין כחלב, והמוהל, מה שיוצא מן הזיתים, הרי הוא כשמן. זה מכשיר את הזרעים לקבל טומאה. ואמר ריש לקיש, לא שנו את הדין הזה, אלא עניין להכשיר את הזרעים. אבל עניין בישול בשר בחלב, מי חלב, אינן כחלב, ומבשל בשר במי חלב, יהיה פטור. תנו רבנן, לא תבשל גדי בחלב אימו. אין לי לאסור בישול של בשר גדי אלא בחלב אימו. חלב של עז, אבל בחלב פרה ורחל, מניין שאסור? אמרת קל וחומר, ומה אימו של הגדי? שלא נאסרה אימו בארבע, כי מותר להרביע את הבהמה עם הבן, אבל נאסרה אימו בבישולו. אסור לבשל את הבן שלה בחלב שלה. פרה ורחל שנאסרו אימו בארבע, כי אסור להרביע פרה ורחל עם גדי, כדי שני מינים נפרדים. אין עוד דין שגם נאסרו אמו בבישולו. תלמוד לומר בחלב אמו, שיש לאסור בישול בשר גדי גם בחלב של פרה ורחל. שואלת הגמרא, ולמה לקרא? הראתיה לגברנו את זה בברייתא, למה צריך פסוק? יש קל וחומר. עונה הגמרא, אמר רב אשי,
למה צריך את הפסוק? משום דהיק עליהם אמר מעיקר הדדינה פירך, כי הייתי פורך את הקל וחומר. הרי מאיך הקמה איתית לה? מאיפה למדת האיסור של בישול בחלב של פרה? ואיפה? מאימו? נו, מה לאימו? שכן אסרה אימו בשחיטה? אסור לשחוט את האם והבן ביום אחד. אז הייתי אומר כמו שהיא חלוקה לגבי...

0: שחיטה, אז גם היא חלוקה לגבי בישול, אסור לבשל את הגדי בחלבה, אבל תאמר בפרה שלא נאסרה אמו בשחיטה, ובאופן כזה, הייתי אומר שאולי באופן כזה, היא לא תהיה אסורה, ואין חילוק לגבי בישול, ואל תאסור בישול של גדי בחלב של פרה. תלמוד לומר בחלב אמו, זה מייתר, כדי לרבות גם חלב של פרה ורחל. תניא אידך, אומרת הגמרא, אנחנו באמצע הפלפול של הסוגיה הזו הבוקר הזה, בכל על הבוקר. תניא אידך, לא תבשל גדי בחלב אמו, אין לי אלא דווקא בחלב אמו. שעז שזה ממין הגדי, אבל בחלב אחותו שהיא גדולה, מניין? אמרת קל וחומר, ואז הגמרא תדחה ושוב תעמיד. מה אמו שהיא לא חלוקה מהגדי לגבי מעשר בהמה, שהרי נכנסה אמו לדיר להתעשר? אין שום איסור שהאם והבן יכולים להתעשר יחד. נאסרה אמו בבישול, אחותו פרה שלא נכנסה אמו לדיר להתעשר, אין עודין שנאסרה אמו בבישול? תלמוד לומר בחלב אמו, גם בישול של גדי בחלב פרה, יהיה אסור. אבל שוב הגמרא טוענת, ועלמה לקרא, האתי עלי כבר בקל וחומר, שאמרנו עכשיו ממש לגבי מעשר, עונה הגמרא אמר רבה שצריך את הפסוק, משום דעיק עלי ממר, מעיקרה דדינה פירחה, למה אני פורח את הקל וחומר? בוא נראה את שאלת הגמרא בעניין הזה. אומרת הגמרא, הרי מאיך קמיתית לה? מאיפה למדת את הקל וחומר? מאימו? נו, אז אני אפור לך את הדברים. מה לאימו? אומרת הגמרא, שכן נאסרה אימו בשחיטה. אסור לשחוט את האם והבן ביום אחד. אז הייתי אומר, כמו שהיא חלוקה לגבי שחיטה, כך היא חלוקה גם לגבי בישול. אבל תאמר באחותו גדולה זו הפרה, שלא נאסרה אימו בשחיטה, אז אולי גם היא לא חלוקה לגבי בישול, ואל תאסור את הבישול של הגדי בחלבה. תלמוד לומר בחלב אמו, לרבות גם חלב של פרה. מבררת הגמרא בסדר? אשכחן אחותו גדולה, אבל אחותו קטנה, מניין שאסור לבשל? אתיה מבניה. זאת אומרת, לומדים את זה גם מהאימא וגם מהאחות הגדולה. מי תיתה? תיתה מאימו? אמרנו שאי אפשר, מה לאמו שלא חלוקה לגבי ארבעה? היא חלוקה לבישול? רחל שחלוקה לגבי ארבעה, אין עוד דין שתהיה חלוקה גם לגבי בישול? מה לאמו תאמר שכן נאסרת אמו בשחיטה, אבל רחל לא נאסרת בשחיטה, אז אל תאסור בישול כזה? אחותו הגדולה תוכיח שהיא לא אסורה בשחיטה, ונימה שבכל זאת היא אסורה. מה תפרוך? מה לאחותו גדולה שלא נכנסה אמו לדיר להתעשר? אז הייתי אומר שכשם שהיא חלוקה, גם היא חלוקה לגבי בישול, אבל רחל שלא חלוקה אמו לגבי העניין הזה, שהיא נכנסת אמו לדיר להתעשר, אל תאסור בישול של גדי בחלבה. אמו תוכיח שנכנסת אמו, ואסור לבשל בחלבה. ועל זה הגמרא מעמידה, וחזר הדין, לא ראי זה כראי זה. ולא ראי זה כראי זה, דיינו האימא לא דומה לאחות הגדולה, האחות הגדולה לא דומה לאימא, כי כל אחת חלוקה בגדי בעניין אחר. הצעד השווה שבהם שהוא הגדי הוא בשר, ואסור לבשל אותו בחלב. אף אני אביא את אחותו הקטנה שגם הוא בשר, זו רחל, ואסור לבשל בחלב. שואלת הגמרא עדיין, אי אחי, אם אנחנו מרבים את האיסור של בישול, בחלב של אחותו הקטנה, אחותו גדולה נמי תיתה מבניה, גם זה תוכל לבוא ולמוד מהצד השווה שבהם. בעיינות, כמו שאמרנו מקודם, תבוא ותגיד גם פה, שהצד השווה שבהם, שכל שכן, שאחותו הגדולה שאינה נכנסת עם הולדיר להתעשר, שתהיה אסורה בבישול, כמו שאמרנו מקודם. עונה הגמרא נכון, הנה חינמי, באמת האחות הגדולה, גם נלמדה בצד השווה מהאימא והרחל. וכך בעצם הגמרא בא ומעמידה את העניין הזה של הדברים. יש עוד המשך שיתברר ויתעמד בסוגיה הזו. הגמרא גם פה תמשיך לעסוק ולברר את כל העניינים האלו. בהמשך השלמת חלקו של הדף הזה שיעבור לנו לטובה ולברכה, אנחנו נמשיך להתייגע לעמול. השכר הוא שכר שאי אפשר לתאר אותו, שכר עצום ועצום, עד כדי כך שאנחנו זוכים ללמוד מתוך המתיקות, מתוך האימון הזה שאנחנו עמלים בתורה הקדושה. והזכות הזאת, כמו שאנחנו רואים בכל סיום, אורך ימים בימינה ושמאלה, עושר וכבוד, יעמוד לכם על המסירות הזאת שגאבה גם הבוקר. ברוכים תהיו, המשך ההזנה הריבה.
1: כולל בוקר, בכל ברמה. רגע של אור, מסר יומי עם מקים עולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: הקדוש ברוך הוא יצר הפרדה בין שתי המינים. יצר זכר ונקבה. אבל שימו לב, איך לשון הפסוק? זכר ונקבה ברעם.

0: שמם אדם.
1: רגע, רגע.
0: שואל אבא, רבי יורם מיכאל, הבנתי.
1: זה לא מסתדר.
0: זכר ונקבה זה שתיים, ברעם זה רבים, ויקרא את שמם
1: אדם, יחיד.
0: שימו לב, יש לנו ארבע שמות. אנוש, יחיד. רבים, אנשים. גבר, יחיד. רבים, גברים. איש, יחיד, רבים, אישים.
1: אדם, יכול לומר אדמים?
0: לא, נכון?
1: אין מילה כזאת.
0: בני אדם, אוקיי, בני זה רבים, אדם זה יחיד.
1: אומר אבא רבי יורם מיכאל, בדיוק כאן נמצאת התשובה.
0: המפתח של הבית, ויקרא את שמם,
1: אדם.
0: ששתיהם יחד, שמם, הם נקראים אדם. שהם לא ביחד, לא נקראים אדם. בעצם כאן יושב כל העניין. איש בלא אישה, נקרא לגוף החצי. אישה בלא איש ולאו כלום. שמעו, ייקחו את הכוס הזאת, יחתכו אותה בדיסק על כל האורך שלה. לא ברוחב, באורך. אתה יכול להשתמש בה?
1: לא.
0: אין מה לעשות בה. חצי זה חצי. אבל יצרו מציאות שלמה, או מעשה, עדיין להתפאר. ראוי לכל אחד.
2: כל אל בוקר, בכל ברמה. המשנה היומית עם הרב דוד מלול.
3: בוקר טוב לכל המאזינים היקרים, אנחנו ממשיכים מפינתנו המשנה היומית. אנחנו בפרק A, משנה ג', אומרת המשנה במסכת עבודה זרה, שיהיה בעזרת השם יום טוב ומבורך לכל המאזינים היקרים. אחזור ואומר על העניין הזה של מי שרוצה להקדיש את הלימוד של המשניות לעילוי נשמת, להצלחה, להבדיל להצלחה, לרפואה, לפרנסה, לכל דבר, יש בזה תועלת גדולה מאוד. אפשר להתקשר לבית הוראה 02-587-5871 02-587-5871 שלוחה 0, להשאיר הודעה ואני חוזר אליכם בעזרת השם. אומרת המשנה, במשנה ג' אנחנו, משנה זו דנו בפועל גוי ששכרו ישראל להעביר עמו חביות יין סתומות ממקום למקום. לפעמים היה ישראל הולך ומשאיר את הגוי לבדו עם חביות היין. נוכרי שהיה מעביר עם ישראל כדי יין סתומים ממקום למקום, והיה ישראל הולך עמו, ולפעמים היה עוזבו לשעה, אם היה יין בחזקת המשתמר שיודע הגוי שישראל שומר את היין. וכיוון שהלך ישראל ולא הודיע לגוי להיכן הוא הולך, אף על פי שחזר לאחר שעה ארוכה, מותר היין לפי שמתיירא הגוי לנגוע ביין. שמה יחזור הישראל מיד ויראינו. אם הודיעו הישראל הגוי שהוא מפליג שהולך למקום רחוק. אם שעה הישראל כדי שיהיה שתום, שיעור שיוכל הגוי בזמן הידרו לעשות נקב מגופת הקד, ויסתום את הנקב בתיד ויגוב ויתגנב בתיד טיפה יפה שלא יכיר הישראל שפתחו, היין אסור. ואם לא שעה הישראל כשהוא זה, היין מותר. רבן שמעון בן גמליאל אומר, כדי שיפתח ויגוף ויגוף אין היין אסור, אלא אם כן שעה ישראל כשיעור שיוכל הגוי לפתוח את כל המגופה ולזכור את הקד במגופה חדשה ותתנגב והמגופה עד שתהיה נראית כבראשונה. אז בעצם רבן שמעון בן גמליאל חולק על תנקה ומסובר שאין לחשוש שמא ינקוב במגופה ויסתום את הנקב, לפי שסתימת הנקב ניכרת היא שיש הפרש בין מקום הסתימה לשאר שטח המגופה. מגמר מבואר שאם המגופה הייתה של תיד אף חכמים מודיעים שחוששים לעשיית נקב, מאחר שהסתימה ניכרת היא לא נחלקו אלא במגופת ציד שאין הסתימה נקראת בה מלמעלה ונקראת מלמטה, והלכה כרבן שמעון בן גמליאל. חשוב לציין שהיום שיש מצלמות אין שום חשש שהגוי יישאר לבד, כי הוא מירטט, הוא לא יעשה חר, שום חור או משהו, כי הוא יפחד שיעלו עליו ויראו שהוא עשה חור בחבית. עד כאן משנה ג', חזקו וימצאו ברכת השם עליכם.
2: כל אל בוקר בכל ברמה. מסר יומי מהדף היומי עם הרב חיים דוד קובלסקי.
4: מסכת חולין דף קופיות ב', מי החכם שיודע למצוא פתרון? כאשר אנחנו עומדים מול מכשיר מקולקל, לפעמים הדבר הכי קל לעשות זה לא עובד, לזרוק אותו לפח, לקנות חדש. את זה כל אחד יודע לעשות. החוכמה הנכונה הוא לא לפסול ולזרוק, למצוא דרך לתקן את המכשיר ולגרום לו לעבוד. הגמרא מספרת על אדם שבאו לשאול אותו שאלה. גוזל בשרי נפל לתוך קד של קוטח. קוטח זה תערובת של בשר וחלב. חתיכת בשר, גוזל בשרי, נכנס בתוך דייסה. יש פה תערובת של בשר וחלב. וגם אם הוציאו את הגוזל החוצה, הרי החום שהיה לדייסה יצר שהבשר פלט את הטעם הזה. צריך לזרוק את זה לפח. הגיעו את השאלה לשאול רב חנינה, רב חנינה בדק את הדברים לעומק, והוא הגיע למסקנה שאומנם יש כאן בשר וחלב, אבל הקוטח לא היה רותח, וגם לא היה מלוח, בדרגה של מלוח כרותח. ממילא, אז אין פה בליעה של טעם. כיוון שהשניים היו צוננים, המגע ביניהם היה חיצוני בלבד. כל מה שצריך זה לשטוף את הגוזל ולגרד מעט מהקוטח שנגע בו, והכל מותר. שמע את זה רבה? הוא אמר, מי החכם שהבין להתיר באופן כזה? ביהדות קיים כלל, כוח דהיתר עדיף, הכוח ההיתר הוא עדיף, כי כדי לאסור לא צריך הרבה ללמוד, אבל להתיר צריך ביטחון. הרב המתיר לוקח אחריות על עצמו, הוא מבין שהאחים

0: הערה מיותרת זה לא ללכת על בטוח, אלא החלטה שיש לה השלכות בזבוז של משאבים, עוגמת נפש לבעל הבית, ונוצר תחושה שהתורה הוא עול כבד ובלתי אפשרי. במקום תורת חיים, רב חינן לא המציא הקלות שלא קיימות, חיפש בתוך המערכת ההלכה עצמה, מצא את הדרך להתיר את המאכל. בהרבה תחומים בחיים אנחנו נמצאים מול התלבטות כזאת. מופיעים בעיות בתחום מסוים, קל להחליט הכל מקולקל לו, ובין אם מדובר בפרויקט, או יוזמה כלשהי, אפילו בזוגיות. נוטים להחמיר עם עצמנו, להגיד, זה עבוד. הוא אף פעם לא ישתנה. החוכמה היא לא להתייאש. גם כאשר נראה שהמצב עבוד היה הפוך, ולחפש ולמצוא דרך. אולי הם לא גרועים כמו שנראה ממבט ראשון. כאשר מצליחים לעשות זאת, הרווח הוא הרבה יותר גדול. מסכת חולין דף קוף י' ג' חבל לקלקל ברגע האחרון. לפעמים הדקה האחרונה של התהליך, איזו שקובעת עם כל הממץ שהושקע בה ייתן פירות או ירד לטמיון. הגמרא מדברת על אדם שמבצע שחיטה כשרה לחלוטין, אך מתוך דחף של רגע או חוסר סבלנות הוא שובר את המפרקת של הבהמה לפני שיצא נפשה. הפעולה הזו גורמת שלושה נזקים: הכבדת הבזר, גזל הבריות והבלעת דם באיברים. ברגע שהמפרקת נשברת בטרם עת, הלב מפסיק לשאוב את הדם החוצה ביעילות, והדם נשאר כלוי בתוך הרקמות. כתוצאה מכך, הקונה משלם על משקל של בשר, אך מקבל במקומו דם. לכן זה גזל. גם מבחינה הלכתית יש פה בעיה, כי קשה להוציא את הדם הזה החוצה ולהכשיר את הבהמה. השאלה מתבקשת כאן, למה לעשות דבר כזה? הרי הבהמה תמות ממילא בעוד רגע. מה גורם לאדם לא לחכות את הדקה הזו? התשובה נעוצה במידות הנפש. התאווה אינה רק הרצון לאכול, הדחף שהדבר יקרה עכשיו. האדם שאינו מסוגל להמתין לסיום התהליך, הוא אדם שמובל על ידי יצרים שלו ולא על ידי השכל. האיפוק הוא היכולת להכיר בכך שיש קצב למציאות. שפעמים צריך פשוט לחכות ולתת לטבע לעשות את שלו. מי שמנסה לזרז דברים יותר מדי, בגלל חוסר סבלנות, עלול לגרום הרבה מכשולים לעצמו ולאחרים. נתאר לעצמנו קבלן שמסיר את התבניות התומכות מיציקת הביטון, רגע לפני שהביטון מתייבש לחלוטין. על פניו הוא חסך יום עבודה. בפועל הוא יצר סדקים פנימיים שיהפכו את כל המבנה למסוכן בטווח הארוך. וזה בדיוק המושג החיפזון מן השטן, והופך לגזל הבריות שגרים בבית. כך גם מטופל שמפסיק לנטילת האנטיביוטיקה ברגע שהוא מרגיש קצת יותר טוב, או ספורטאי שחוזר לאימונים יום אחד לפני שהפציעה החליפה סופית. השבירה של זמן המתנה הטבעי לא מקדמת את הבריאות, מבליעה את הנזקים עמוק יותר בגוף וגורמת לנזק כרוני. אילו אדם וחווה היו מחכים קצת עם האכילה מעץ הדעת, היו זוכים לאכול ממנו ביתר, וכל הנפילה הייתה נמנעת. אילו רובן לא היה נוהג בפזיזות, היה יכול לזכות למלוכה. כשמתקרבים לקו הסיום, להזכיר לעצמנו לא לדחוק את השעה, להתאזר בסבלנות. מה שמגיע, יגיע.
1: לקבלת ספרון לימוד יומי חינם ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029. כוכבית 3029.
2: כולל בוקר, בכל ברמה. תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש שחווה דעת.
3: שלום וברכה ובוקר טוב לכל המאזינים. התורה מצווה אותנו כשאנחנו יוצאים למלחמה ונשמרת מכל דבר רע. עם ישראל יוצאים במחנה על האויבים, עושים מצור, נמצאים במחנה באמצע המדבר, באמצע הדרך ללכת להילחם, ונשמרת מכל דבר רע. גם במובן של טומאה וטהרה, גם במובן של קדושה ולא ייראה בך ערווה דבר, אבל יש נקודה נוספת שהתורה מוסיפה, של נקיות, של דרך ארץ, שכשאדם צריך להיפנות לצרכיו, לא יעשו את זה בכל מקום, אלא שיהיה מקום יהודי ומיוחד מחוץ למחנה, ששם יעשו את הצרכים, ויתד תהיה לך על הזניך. שלכל לוחם, יחד עם כל כלי המלחמה שיש לו, יהיה לו גם יתד קטנה, איזמל קטן, שבו הוא מחופר גומה ומכסה את הצועה. ושבת וכיסית את צעתך. התורה מפורש נכנסת איתנו לפרטים הקטנים והשוליים האלה, כיוון שהנקיות, כיוון שהדרך ארץ היא חשובה והיא הכרחית בכל מצב בחיים. שיהיה נקי, שיהיה נעים, שאף אדם לא יצטרך להיגאל בגללנו, אבל מעבר לזה, כשיוצאים למלחמה, ואנחנו יודעים שמלחמות אני עשיתי, הקדוש ברוך הוא זה שנלחם לנו, הוא זה שמציל אותנו,

0: חשוב שלא תהיה צועה מגולה, כדי שהתפילות של עם ישראל יתקבלו. דווקא בזמן המלחמה, כי השם אלוקיך מתהלך בקרב מחניך, הקדוש ברוך הוא איתנו, אי אפשר שתראה בך ערווה דבר. התחושה צריכה להיות של הלוחמים, של הצבא, השם איתנו, השם נלחם איתנו, השם מנצח איתנו. אנחנו חייבים לשמור על נקיות, שלא יראה בך ערווה דבר ושב מאחריך. אבל יש נקודה מיוחדת ומחכימה מאוד שמוסיף אבן עזרא. כותב אבן עזרא, למה לחסות את הצועה? כי כל דבר נראה לעיניים, והוא מגונה, יוליד דמות גנאי בנפש. אומר אבן עזרא, אנחנו, בני אברהם, יצחק ויעקב, יהודים קדושים וטהורים, חייבים לשמור על הנקיות של הנפש, של הנשמה שלנו. כשאנחנו משאירים דברים מגעילים, דברים מסריחים, בגלוי, זה משפיע על הנפש. העיניים הם המראה הישירה, של הנשמה. אם אנחנו רואים דברים מגולים, אם אנחנו רואים ערווה דבר, זה משפיע לנו על הנשמה. לכן אומר אבן עזרא, התורה מצווה שנכסה את הצועה, כדי שנשמור על הנקיות של הנפש והנשמה שלנו. וזה מדהים, כי זה מלמד אותנו בעולם שלנו. 2026, יש לנו את הזכות והחובה כיהודים שרוצים לשמור על הנשמה, המראה של הנשמה זה העיניים. מה שאנחנו רואים, ולא רק דברים אסורים, אלא גם דברים מלוכלכים, מתונפים, בלגן, זה משפיע לנו על הנפש. נשתדל לשמור את הסביבה שלנו נקייה, מטופחת, מתורבטת, בלי שום דבר לכלוך, תואבה או תומעה, כדי שהנשמה שלנו תוכל להיות נקייה, כדי שההשפעה של הראייה שלנו לא תוליד את אותו הכוח הרע והמלוכלך שאנחנו מסתכלים אל הנפש פנימה. אם כן, גם ברובד הרוחני של קדושת הראייה, וגם ברובד המציאותי, שלא לראות דברים מגעילים או מסריחים, בלגן, לכלוך, הכל מוליד את אותה תכונה בנפש. כך מלמד אותנו אבן עזרא. אז הדרך שלנו להיות עם נפש נקייה וטהורה, היא לשמור על הסביבה שבה אנחנו נמצאים, על העיניים ומה אנחנו רואים, וכך נזכה שהקדוש ברוך הוא יתהלך בקרב מחננו, ויציל אותנו, וילחם בעזרת השם בעבורנו, וכל אויבינו יהיו ניגפים לפנינו. תודה רבה לכולם, והמשך יום טוב.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. קדוש ישראל, עם הרב שמואל עידן.
2: בוקר טוב, וגם שלום רב למאזינים שלנו. אנחנו אתמול דיברנו אודות רבנו הגאון, רבי ישועה שמעון חיים עובדיה, חבר שו"ת ישמח לבב, מגדולי רבני מרוקו, מגדולי רבותינו בכלל, רעבד של העיר ספרו במרוקו. סיפרנו כמה דברים, נקודה מאוד מאוד מרוממת, הזכרנו אתמול מה שמספר נכדו, הרב הגאון רבי פנחס, בשם אביו, כן? גם כן מרבני מרוקו הידועים, הגאון רבי דוד עובדיה זצ"ל, נפטר לפני אולי 10 שנים בערך. אומר שביום שקיבל הרב רבי ישועה שמעון חיים עובדיה את שו"ת חתם סופר, היה אצלו כיום שמחת תורה. ככה הוא היה, הוא רקד איתו, שמח איתו, היה אצלו כיום שמחת תורה. זה באמת דבר מאוד מאוד כאמור מרומם, על אהבת תורה ועל התרגשות מספר חדש שככה מגיע. נוסיף עוד נקודה נוספת, מה שכאן מספר נכדו הרב, אומר על הענווה המיוחדת של זקנו, הרב עובדיה, בעל שו"ת ישמח לבב, כמו שאמרנו כאן בהקדמה לספר דברים מובאים, היה שו"ת אבני שיש להגאון רבי שאול הביטבול, כן, מעירו של הרב עובדיה, עיר ספרו, והרב רבי ישועה עובדיה הכין אותו לדפוס, ובסוף הוא צירף קונטרס שהוא כתב בנושא בין השמשות, והוא

שלח אותו להדפסה בירושלים. אולי בדפוס הרב צוקרמן או דפוס אחר, איני יודע. ונכנס לשם אחד מגדולי ירושלים, רב גדול ומפורסם, ומאוד התפעל מהקונדס הזה שעוסק בבין השמשות של הרב הישמח לבב. ברוב התפעלותו הוא הורה למדפיס לכתוב על שער הקונדס תוארים מופלגים על הרב המחבר. וככה עשה המדפיס, הוסיף את התוארים האלה. כאשר אותם גיליונות הגיעו למרוקו לידי הרב הישמח לבב, והוא רואה את התוארים שנוספו על שמו, מספר הנכד שהוא גאה בבחייה ממש ברוב ענוותו, הצטער מאוד על כך שככה כיבדו אותו. ואז כותב הנכד בזה הלשון, ולא נח ולא שקט עד שהוחזרו הגיליונות למדפיס לשנות את התוארים, והדפיסו גיליונות חדשים במקום האחרים. הרב המחבר היה ידוע בהקפדתו בענייני מנהגים שנוסדו על ידי חכמי ורבני העיר מדורות עברו, וטרח בכל כוחו כפי שיריה מעיין למצוא להם סמך וסעד מדברי הפוסקים הראשונים והאחרונים. עושה גם את אביו, הגאון רבי דוד עובדיה, שהלך בדרכו הזאת, וחיקר ואיזן וחיפש ומצא סמך למנהגים עלומים, והעלה אותם על הכתב מסודרים, נכוחים וברורים, דבר דבור על מקומו, או דבר דבר על מקומו, ערוכים בענייני תפילות, חגים ומועדים, מסוב יותר שמחות וכו'. יש פה עוד כמה דברים נפלאים על דמותו של הרב, וגם על דמותו של בנו. אני אומר דרך אגב, שבאמת נושא המנהגים הוא אחד הנושאים שמאוד מאוד ככה מעסיקים את כותבי חקרי ההלכה והמנהג, וכאשר יש בדור שלנו קיבוץ גלויות מכל העולם ובאים לארץ ישראל, בעצם באים כאן לארץ, לעתים המנהג פה הוא שונה מה שנהגו במרוקו או בתוניסיה או בעיראק. אז זה נושא רחב מאוד. מרן הרב עובדיה בעין רבות דן בדברים שקשורים לנושאים הללו, ובספרים רבים יש פוסקים ממרוקו או מקומות אחרים שיותר צמודים למנהגי מרוקו, או כאמור מקומות אחרים, טוניסיה, טריפולי וכדומה. יש פוסקים שיותר נוהגים בפי פסקי מנהגי ארץ ישראל, או במנהג שהוא לא כדעת מרן, אז להורות כדעת מרן. ואני חושב שאפשר לומר שבכללית ככה הקו ההלכתי של מרן הרב עובדיה. יש מקרים כאלה ואחרים שמנהג ארץ ישראל לא כמו שמרן כתב, למשל לגבי הלכת תפילין ושחרית בתשעה באב, שמרן מביא את המנהג שלא להניח. וזה נושא רחב מאוד, נושא המנהגים, בנושאים שקשורים למנהגים הלכתיים שנוהגים לפסוק לא כדעת מרן, או מנהגים שהם מנהגים סוג של הנהגות כאלה ואחרות, כל מיני נושאים. זה נושא רחב ביותר. מרן ראש הישיבה רבנו זצ"ל, בהקדמתו לספר ברית כהונה, כתב על זה כללים מאוד מאוד ככה ברורים לגבי המנהגים. הוא שם הרעיון הכללי הוא, יש לעתים מנהג שהוא לא פשוט לפי ההלכה, כלומר הוא לא איסור חלילה כי אם ככה נהגו ודאי עשו על פי עומק דעתם משך הדורות, אבל יש קושיות ויש בזה דיונים. אז פה בארץ כאשר המנהג פה הוא שונה והמנהג הוא לא פשוט על פי ההלכה, כלומר יש בו דיונים, אז נכון יותר שלא לנהוג בו. או אם נגיד המציאות השתנתה, כמו שאומר בארץ ישראל עם החום הגדול, קשה שלא לרחוץ מראש חודש אב, אז בזה אפשר יותר להקל משבוע שחל בו. אני לא אומר שמי שנוהג כמנהג ג'רבה מראש חודש יפסיק במנהגו, אבל זאת דוגמה שהרב כמדומני מזכיר שם שהמציאות בארץ היא שונה. ולכן יותר קל לומר שבזה פה המנהג שונה, אז אפשר לקבלו. כאמור, מי שנוהג בראש חודש אשרב. אבל הוא אומר, ואז הוא סיים, הכלל, אני חושב, האחרון, שחוץ מהסייגים הללו, באמת יש מצווה ויש מעלה לשמר את המנהגים, נהרה נהרה ופשטה, וכל אחד, כל קהילה עם המנהגים שהניגו רבותיה. גם מרן הרב עובדיה, צריך לדעת, לא התנגד למנהגים בצורה גורפת. הסברנו, במקרים שהוא ראה במנהג שמבחינה הלכתית נכון יותר לנהוג אחרת, אז ככה הוא ראה ואומר את זה בצורה ברורה. אבל מנהגים רבים אחרים

0: שאדרבה ואדרבה ולשמר את המנהגים, הוא לא הביע אף פעם התנגדות או חוסר סביעות רצון. אמרנו שהישיבה בהחלט כאן בארץ, יש דברים שאנחנו יודעים, שהוא ככה הורה למעשה, שיש לנהוג לא כמו שנהגו בחוץ לארץ בכמה קהילות, בתוניסיה, בטריפולי, במרוקו, בעיראק, למשל הרבה קהילות שהיו נוהגים כדעת הרמה שלברך על הדלקת נרות שבת אחרי ההדלקה, זה הדברים המבוארים בסימן רי סמך ג' ברך אחרי ההדלקה כדעת מעריו, רבנו יעקב הייל תלמיד מעריל, ומרן הרב עובדיה דעתו ידועה עשרות שנים שהוא ככה הורה ולימד, שככה ההוראה שלו הייתה לברך לפני ההדלקה, ומרנו שהישיבה הסכים להוראה הזאת, ככה הייתה הוראתו גם כן, למרות שהוא ככה זאת אומרת הוא עצמו העריך בזה, כתב בזה תשובה ארוכה מאוד, אולי 20 עמודים, שזאת ההוראה למעשה לפי עומק דעתו, אבל הוא הדגיש שהנמילה לממירינו בניחותה, ואם האישה קשה עליה לנהוג כך, ככה ראתה אצל אמא והיא לא רוצה לשנות, אז אסור שיגרום למריבה. אומר אדרבה, הנרות שבת באים להרבות בשלום בית ולא להפך. אז אם בגלל נרות שבת יהיה מריבה, ודאי שזה ההפך מהעניין של נרות שבת שבאות להרבות בשלום בית. לכן ודאי שלא לריב, אפשר להסביר לאט לאט. וכמובן צריך לדעת בכלל בנושא הלכה, שיש מחלוקות בין גדולי הפוסקים להלכה ולמעשה. זה לא שאם פוסק אחד מוכיח ומרחיב ומראה שככה נכון, הוא לא בא חלילה להוריד מערכו של פוסק אחר. עכשיו אנחנו כמובן עוד כמה ימים נעסוק בהרחבה בדמותו של רבנו הגדול הגאון רבי יוסף חיים. הפסק שלו ידוע שהוא ראה לברך אחרי ההדלקה. אז אם פה גם מרן הרב עובדיה, גם מרן ראש הישיבה העריכו בנושא והעלו שיש לברך לפני ההדלקה, זה לא מוריד כהוא זה חלילה מכבודו של רבנו הגדול רבי יוסף חיים. מרן הרב עובדיה ומרן ראש הישיבה היו בקיאים אדירים בספריו, בחלק גדול, אין יודע אם בכל הספרים ממש, אבל בחלק עצום מספריו, ודאי רב פעלים ובן איש חי ותורה לשמה, ועוד ספרים אחרים, בן יהוידע ובנייהו, בקיאות גדולה מאוד בספריו, והגו בספריו כל השנים, וכמובן שכדרכה של תורה יש מחלוקות בהלכה. דבר שתמיד צריך לשים לב, שהרי אנחנו, אהבתנו, והקשר שלנו לרבנו יוסף חיים הוא קשר בל ינותק. מי שמכיר את ספריו, מי שלומד את ספריו, מקבל את העירת שמיים, מקבל את הקדושה, רואה את הישרות, את הלשון הברורה, רואה את כל המידות הטובות המיוחדות שמנו חכמים באדם אחד, ובכל הדברים ההשפעה לציבור, ככה לתור, ככה כן להוסיף בתורה ועירת שמיים, הלשון המיוחדת בדרשות, להיות דרשן מופלא ופוסק מובהק וקדוש עליון ומקובל גדול. נעסוק בדמותו הרחבה, ככה גם במחלוקות עם פוסקים אחרים, כן, זה כדרכה של תורה, כן, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות, ככה. בדרך אגב גם נגענו בנושא המנהגים, אנחנו למשל כיהודי ג'רבה מאוד מאוד חביבים עלינו המנהגים, למשל מנהג הבשישה או הבסיסה בצורה יותר מדויקת שעושים בליל ראש חודש ניסן, מנהג קדום מאוד וגם חביב מאוד, וככה מנהגים נוספים. יש היום קהילות כאלה ואחרות שמקפידות על סליחות שפתי רננות. אני יכול לומר שלצערי לא יצא לי הרבה פעמים לומר, אולי ממש אני זוכר פעם אחת אולי לפני כשנה שנתיים, לא יצא לי לצערי כאמור, אבל יש קהילות שמקפידות על כך, ודברים שהרבה פיוטים שנכתבו על ידי קדמונים, שהם השתמרו רק בספתי רננות שמונהגות על ידי יהדות ג'רבה וטריפולי. יש בארץ שנוהגים ואומרים, גם עם הסליחות, עם הפיוטים המיוחדים לשבת, כמובן בצורה המותרת לומר בשבת, זה באמת דיון בראשונים, האם יש סליחות בשבת. המנהג הנפוץ כמובן ברוב עם ישראל שלא אומרים סליחות בשבת, אבל בספתי רננות יש את הסליחות המיוחדות לשבת, יש שם סליחות מיוחדות לכל שני וחמישי, וגם לשבת, אני לא ראיתי בפנים כרגע, אבל אני חושב כמובן מיוחד בזה, שבזה בלי הזכרת לשון חטא. אז כל אחד לפי מנהגו, וכל אחד ככה שמכוון את ליבו לשמיים, אשריו אשר חלקו, שקוראנו בשורות טובות ושבת שלום.
1: כולל בוקר בכל ברמה, בכל בוקר החל מהשעה 6 פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי הלכה פסוק.

0: מאזינים קול ברמה, החדשות.
1: בוקר טוב ושלום רב, השעה 7, היום יום שישי ח' באלול תשפ"ו, והנה החדשות הראשונות של הבוקר הזה. ראש הממשלה בנימין נתניהו מקיים ימים אלה דיונים לקראת מינוי שר פנים, והצפוי לקבל החלטה בקרוב לאחר כשנה בה המשרד פעל ללא שר קבוע. על פי הדיווח, המינוי יתבצע בתיאום עם יושב ראש השר ידרי, שצפוי לאשר רק מועמד שיהיה מוסכם עליו. בין המועמדים המובילים, יושב ראש הקואליציה אופיר כץ, והשרים מיקי זוהר ויריב לוין. מחבל ניסה לדקור לוחם צה"ל במהלך פעילות במרחב ג'נין. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי הכוח הגיב בעירי וחיסל את המחבל. לא היו נפגעים בקרב הכוחות. ארצות הברית הודיעה על סנקציות חדשות נגד חיזבאללה, במסגרתן הוגדר הארגון מחדש תחת סמכות טרור שנועדה להדגיש את קשריו לממשלת איראן. משרד האוצר האמריקני הגדיר את חיזבאללה מחדש כארגון טרור עולמי שיש לציין במיוחד בשל שירותו למשטר האיראני, כך נאמר בהודעה. ממשל טראמפ מתכוון למנוע גם השנה מיושב ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן להיכנס לארצות הברית לצורך נאום בעצרת הכללית של האום בניו יורק בחודש הבא. זו השנה השנייה ברציפות שבה ארצות הברית נוקטת בצעד החריג מתוך הזדהות עם ישראל. 8 בני אדם נפצעו באורח קל בתאונת דרכים בין שני כלי רכב בכביש 465 סמוך לחלמיש. צוותי מגן דוד אדום שהגיעו לזירה העניקו לפצועים טיפול רפואי ופינו 7 מהם לבית החולים שיבא, ופצוע נוסף לבית החולים בלינסון. זמני היום בהלכה על פי אופק תל אביב, סוף זמן קריאת שמע על פי המגן אברהם ב-8:50 ולפי הגרא ב-9:26, סוף זמן תפילה על פי המגן אברהם ב-10:08 ולפי הגרא ב-10:32. חצות היום והלילה ב-12:44, זמן מנחה גדולה היום ב-1:16 והשקיעה ב-7:19. הדף היומי במסכת חולין, דף קי"ג. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: היום תורגש הכבדה נוספת ביום הסחום, שיהיה כבד עד קיצוני ברוב האזורים. אחר שבת קודש עדיין ישררו תנאי שרב, בימים ראשון ושני ירדו מידות החום ויעשו רגילות לעונה.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות, אריה וישניאק.

תשיביו. למה נסמכה פרשה הזו, פרשת כי תצא, לפרשה הקודמת, פרשת שופטים? אומר צור המור, לרמוז, שאם נעשה הדין והמשפט כשורה, אז ננצח במלחמה, אז ונתנו השם אלוקיך בידיך ושבית השוויו. כשיש דיינים ירא שמיים, כשיש דין למשפט כמו שצריך, אז הקדוש ברוך הוא נותן ברכה ומנצחים את האויבים. אבל אם חס ושלום מעוותים את הדין, השם ירחם, הכתוב על זה.

0: כלי חמדה שואל,
1: למה כתוב כי תצא למלחמה על אויביך? למה לא כתוב כי תילחם? כי תילחם באויביך, ונתנו השם אלוקיך בידיך ושבית שביו. אומר הכלי חמדה, לא כתוב כי תילחם, אלא כי תצא למלחמה בכדי לנטוע בתוכנו מידת האמונה, שהניצחון במלחמות זה לא ביד האדם. ואילו לא הקדוש ברוך הוא עוזרו, הקדוש ברוך הוא לא עוזר לנו במלחמות שלנו, לא היינו מצליחים לכבוש את כל היריבים שלנו. ולכן, כתוב כי תצא, אתה צריך לעשות את שלך, לצאת למלחמה, והקדוש ברוך הוא בעזרת השם, ונתנו השם אלוקיך בידיך, אפילו בלי שתילחם.

כי תצא למלחמה על אויביך, רבותינו, כל המפרשים, כולם מפנים אותנו למקום אחד. כי תצא למלחמה על אויביך, עיקר הכוונה הוא לאויב הרוחני, כי זה האויב הגדול ביותר. היצר הרע שנלחם באדם, ימי שנותנו בהם 70 שנה ומגבורות 80 שנה, כל מיני תחבולות להוליך את האדם שולל. רבי שמעון בר יוחאי כותב, כי תצא למלחמה על אויביך, אויביך די יצר הרע. כך כותב רבי שמעון בר יוחאי, כי האויב האמיתי שלנו, האויב העיקרי, איך אומרת הגמרא בקידוש שנצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום, ולמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו אינו יכול לו, כי הוא לא עוזב את האדם, והוא לא מתייאש מלנצחו. רבותינו, כל בעלי המוסר מדמים אותו לזבוב, כמו שהזבוב לא עוזב את האדם, הולך ובא, הולך ובא, מחפש פרצה, לא הצליח שוב חוזר, מגרש אותו, שוב חוזר, לא מתייאש, עד מה? עד שהורגים אותו. עד שהורגים אותו. וזה דבר הפסוק, וכי יהיה איש שונא לרעהו וערב לו. מי השונא לרעהו? אומרים רבותינו, וכי יהיה איש שונא הוא יצר הרע שהוא שונא לאדם, הוא מבקש את רעתו לרעהו, הוא עושה עצמו כחבר רע, זה אותו אחד שמתחבר אליך, משכנע אותך, מפתה אותך, ואחרי זה הוא בעצמו עולה למעלה לקטרג עליך. השם ירחם.

ושבית שביו. מה זה ושבית שביו? כתוב בזוהר הקדוש שיש הרבה ניצוצי קדושה שנופלים ונשבום בקליפות על ידי שהעץ הרע מתגרה באדם ומכשיל אותו בעבירות, ואז ניצוצי הקדושה, המצוות והמעשים הטובים נופלים בקליפות. אומר ושבית השביור, שנזכה להחזיר את השבי שהם כל ניצוצי הקדושה שלקח העץ הרע ושם בתומעה בחזרה אל מקום הקדושה.

ידיך ושבית שביו. אתם יודעים איך שובים, איך מנצחים את היצר הרע, איך מוציאים את ניצוצי הקדושה מתוך הסמך א', מתוך הקליפות שנפלו. רבותינו אומרים, וכך מובא בזוהר הקדוש, שהזוהר הקדוש יש לו את הכוח, לימוד הזוהר הקדוש, אדם שלומד, אפילו לא מבין, קורא את הזוהר הקדוש, תראו הפה ליועץ כותב, לראות מה הכוח של הזוהר הקדוש, שמוציא הרבה ניצוצי קדושה מתוך הסמך א', ומחזיר אותם לקדושה. ולכן כתוב, ושבית שביו, שבי ראשי תיבות, שמעון בר יוחאי. כי על ידי תורתו של רבי שמעון בר יוחאי, על ידי לימוד הזוהר, מוציאים הרבה ניצוצי קדושה מתוך הסמך א', ומחזרים אותו לקדושה. ולכן, רבותינו המקובלים נוהגים בחודש אלול לעסוק ולקרוא וללמוד את תיקוני הזוהר בפרט.

מוריי ורבותיי, מאזינים יקרים, שבוע תחול ההילולה של המקובל האלוקי רבנו יוסף חיים, הבן איש חי, זכר צדיק וקדוש לברכה. בואו נלמד מתורתו, כי תצא למלחמה על אויביך, אומר הבן איש חי, זכותו יגן עלינו. ישנם שתי דרכים למלחמה. יש מלחמה רגילה פנים מול פנים. במלחמה כזאת, אפילו שמנצחים, יש נפגעים לשני הצדדים. אבל אם אתה על אויביך, אם אתה במלמעלה, מכה את האויב מלמעלה, כמו מטוסי קרב, מפציץ את האויב מהאוויר, אז לא מוכרח שיהיו נפגעים. זה שאומר את התורה, אומר הבן איש חי מדייק, כי תצא למלחמה על אויביך. זו מלחמת יצר הרע מלמעלה. כדי לנצח את יצר הרע, אנחנו צריכים להביא כוחות מלמעלה. מלמעלה זה כמו לימוד התורה והזוהר הקדוש, כותב הבן איש חי, רבנו יוסף חיים. בכוחות הרוחניים שהם העליונים, תצא למלחמה על אויביך, ואז ונתנו השם אלוקיך בידיך, ושבית שביו. ותהיה לך הצלחה גדולה בקרב הרוחני.

וראית בשבעה שטיפת תואר וחשקת בה, ולקחת לך לאישה והבטה אל בתוך ביתך, וגילך את ראשה ועשתה את ציפורניה. אומר רש"י, לא דיברה התורה אלא כנגד יצר הרע, שאם אין הקדוש ברוך הוא מתירה, יסיינה באיסור. וצריך לעמוד כאן ולהבין ולהתבונן. הרי פרשה שעברה אנחנו למדנו מי אלו היוצאים למלחמה, הרי היו אלו כולם צדיקים. הגמרא אומרת, מי האיש, התורה אומרת, מי האיש הירא ורך הלבב ילך וישוב לבתו, ואומרת הגמרא בסוטה מ"ד, על מי מדובר כאן? מה זה ירא ורך הלבב? ממה הוא מתיירא? מתיירא מהעבירות שבידו. אתם יודעים על איזה עבירות מדובר? חילול שבת? לא. צניעות? לא. ביטול תורה? לא. שבת, תפילין, אז על מה, על מה, איזה עבירות הוא מתיירא? אומרת הגמרא בסוטה מ"ד, שהסך בין תפילין של יד לתפילין של ראש, עבירה היא בידו וחוזר עליה מאורחי המלחמה. אז קודם כל דייקתי פה דיוק מתוק, עבירה היא בידו. כן, העבירה היא בין תפילין של יד לתפילין של ראש, בידו. אבל אלו שחזרו מאורחי המלחמה, שהניחו תפילין של יד ולא הניחו עדיין תפילין של ראש ודיברו ביניהם, לא יוצאים לקרב. הוא חוזר הביתה ולא יוצא למלחמה. אז אלו שיצאו למלחמה, כאלה צדיקים שאפילו את הדבר הקטן הזה לא עשו. אז לא מובן. וראית בשביה יש יטיפת תואר, וחשקת בה, ולא דיברה התורה אומר רש"י אלא כנגד יצר הרע, שאם אין הקדוש ברוך הוא מתירה, יסיינה באיסור. צדיקים הרי ליבם ברשותם. הם מקיימים ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. אז איך יכול להיות? מה מדובר כאן? אומר האור החיים הקדוש, על פי הדברים של האור החיים הקדוש, אנחנו מסבירים כאן את הדבר. כאשר אדם יוצא למלחמה, מדובר במלחמת מצווה, מדובר בצדיקים, אבל תכלס בשטח מה הוא עושה? הוא שופך דם, הוא הורג. אדם שעוסק ברציחה, בהרג, אפילו במצווה, הרגשות שלו כהים, הנפש שלו נפגמת, יש פה משהו אחר כבר, זה כבר בן אדם אחר, זה לא אותו צדיק שיצא למלחמה. ואם ככה, אדם כזה ירד בדרגה שלו, ולכן הוא יכול להגיע למצב וראית בשבעה אשת ותואר וחשקת בה ולקחת לך לאישה, עד כדי כך, אם אין הקדוש ברוך הוא מתירה, יסיינה באיסור. אבל מורה ורבותיי, יש פה גם כאן לימוד עצום מאוד. מה אנחנו אמרנו? אמרנו שהסך בין תפילין של יד לתפילין של ראש עבירה היא בידו וחוזר עליה מאורחי המלחמה. זה בא ללמד אותנו גם כן שזה לא עבירה קלה. אנחנו לא יודעים הרי מתן שכרן של מצוות ואנחנו לא יודעים איזו עבירה קלה, איזו לא. ולצערנו הרב, אנחנו יודעים שכתוב שמי שמדבר בבית הכנסת בזמן התפילה אין לו חלק באלוקי ישראל. ולכאורה לפעמים אנשים, יש כאלה שמזלזלים בזה, בלי משים, בלי כוונה, הם לא שמים לב. אבל המציאות היא קשה. שמדברים בחזרת השץ, או קורה מצב שהוא הניח תפילין וענה למישהו. אתה מניח תפילין בזמן המלכת מלך מלכי המלכים עליך. באותו זמן שאתה ממליך על עצמך את קודש הבריחו, הצלחת לשכוח את הקדוש ברוך הוא ולדבר, בין תפילין של יד לראש, בין ההמלכה, אדם כזה אסור לו לצאת לקרב. אדם כזה, זה לא פשוט בכלל. אדם כזה מתיירא מהעבירות שבידו, כי זה לא פשוט בכלל. לשכוח את הקדוש ברוך הוא, בזמן שאתה ממליך אותו. וזו הסיבה גם שהקדוש ברוך הוא כועס, ואומר שאין לו חלק אלוקי ישראל, למי שמדבר בזמן התפילה. כי אדם שחוטא, לא בארמון של המלך, אז החטא יותר קל. אבל אדם שבא לארמונו של המלך, אומר הקדוש ברוך הוא, מי ביקש זאת מכם רמוס חצריי? אם אתה בא לכאן לדבר, לאיפה תלך להתפלל? ולכן בימים הללו, מורי ורבותיי, בוא ניקח על עצמנו ימי

0: הרחמים והסליחות קבלה, להיות חלק מאלוקי ישראל, כי אי אפשר יהיה להגיע בראש השנה לפני קודש הבריחו, כשאנחנו לא חלק מאלוקי ישראל. אנחנו לא חלק מהקדוש ברוך הוא, אנחנו לא, תסלח לנו, תמחה לנו. ולכן זו קבלה מינימלית או ראשונה, בראש ובראשונה, לקבל על עצמו אדם שמגיע לבית הכנסת, מגיע לארמונו של המלך, שמה לכבד אותו, ועל זה נאמר, כי מכבדה יכבד, מי שמכבד את הקדוש ברוך הוא, איפה? בארמון שלו, בבית השם. הקדוש ברוך הוא בעזרת השם יחתום אותנו ואתכם לחיים טובים ולשלום, וישנם הרבה סיפורים, עם ישראל היקרים, מאזינים, מאזינות יקרים, תקשיבו עכשיו, הרבה סיפורים גדולים על אנשים שקיבלו על עצמם, קיבלו על עצמם קבלה, קבלה גדולה לשמור על עצמם בזמן התפילה, מדיבור, משיחה, היה להם חולי מחלה ונתרפאו, כי זו זכות גדולה מאוד, והקדוש ברוך הוא מאוד מאוד אוהב מי שמקפיד על הדבר.
1: מיד נשוב להתענג בתענוגים, בהגשת הרב אשר ברדה. תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם גם באזור חיפה והקריות בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה.
2: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
3: בבית המארח בכל שבת צריך תנור שעומד בפני כל משימה. דקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובה שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3200 ואט וטמפרטורה של עד 300 מעלות. ארבע תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי, ועכשיו 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. היכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של דקה.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק.
6: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
7: פורור, חד וחלק.
6: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
8: כל המשלמים פרשיותיו עם הציבור, משלימים לו ימיו ושנותיו. איפה אדם יכול לחבר סגולה של אריכות ימים? איזה רופא יכול לתת לו הבטחה של אריכות ימים?
9: לראשונה יצא לאור סט מפואר של שניים מקרא ואחד תרגום, עם פירוש רש"י מבית פומפדיטה, במהדורה מהודרת ומאירת עיניים, בהדפסה איכותית להקל על הלומד. חובה בכל בית, ועכשיו במחיר מיוחד לרגל ההוצאה לאור. מהרו להזמין, כוכבית 6495, משלוח עד הבית, כוכבית 6495.
10: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
11: סליחה, איך מגיעים לפסגה?
12: זה קל, ימינה בכביש לרחסים ואז ישר.
3: הכירו את הפסגה הירוקה, הפרויקט הכי מבוקש ברכסים, במקום הטוב ביותר בגבעת הפרסה, גבוה מעל כולם. סביבת מגורים פסטורלית עם נוף פנורמי מרהיב להר הכרמל, דירות גדולות ומרווחות בעיצוב אדריכלי יוצא דופן, בלב קהילה תוססת שיש בה הכל. מגיע לך לגור בפסגה, כוכבית 3569, הפסגה הירוקה רכסים, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים, כוכבית 3569.
2: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
1: אתם מאזינים להתענג בתענוגים, בהגשת הרב אשר ברדה.

ואהבת אל תוך ביתך וגילך את ראשה ועשתה את ציפורניה. כאשר אדם ראה בשביה יש את התואר וחשקת בה ולקחת לך לאישה, אחרי זה אומר הכתוב, ואהבת

לתוך ביתך וגילחה את ראשה ועשתה את ציפורניה והסירה את סמלת שביה מעליה וישבה בביתך ובחתה את אביה ואת אמה. ירח ימים. שואלים רבותינו, מה זה הלשון הזה ירח? איפה אנחנו רואים בתורה? מדובר החודש הזה לכם, חודשי החודשים וכולי. לא כתוב ירח. למה כתוב כאן ירח? ובחתה את אביה ואת אמה ירח ימים. אז בואו שימו לב מוריי ורבותיי. בנוסח הכתובה, כאשר כותבים כתובה, אז כותבים שם את התאריך, נכון? אז שם כותבים יום לחודש פלוני. בגט, כשכותבים, כותבים שם יום לירח. למה? לגבי מצוות קידושי נאמר בתורה כי ייקח איש אישה חדשה. אז יהיה כאן לשון חודש. לגבי גירושין, משתמשים בלשון ירח, כמו שנאמר גרש, ירחים, גרש, כוונה כמו לגרש. אז לכן שם מדובר בירח. מה, אז מה זה קשור אלינו? כאן אצל יפת תואר אומר רש"י על הפסוק, ולקחת לך לאישה. אם נשאה, סופו להיות צונאה, ולאחר זמן גם יגרשנה. וזהו שנקטה התורה בלשון ירח ימים, לרמוז שסופו, שהוא עתיד לגרש אותה. אגב, זה המקום היחידי שבתורה, שהתורה גם מתירה לגרום לאישה לבכות, רק באשת יפת תואר. ולמה באמת נותנים לאישה וגורמים לה לשבת לבכות? אחת הסיבות היא כדי שהיא תתנבל עליו. אתם יודעים, עשתה קרחת, נמצאת חודש ימים, חודש היא בוכה לו בתוך הבית, לקחת אותה מהשבי, הבאת אותה בגלל תאווה, עכשיו היא תתגנה עליך. הולך, יוצא, נכנס, הולך, יוצא, נכנס, מסתובב הבית, יושבת לו בסלון, בוכה לו חודש ימים על אביה ולימה. למי יש ראש לכזה דבר? לכן סופו שהיא גרשנה. אבל הרמב"ן מביא סיבה נוספת. הרמב"ן אומר שהיות והיא תבכה חודש ימים, ומותר לגרום לה לבכות, זה המקום היחידי, אומר הרמב"ן, שמותר לגרום לאישה לבכות, בזמן הזה היא תסיר מליבה את כל אלהות עבודה זרה. למה? שהרי היא נמצאת בצרה, ובהכרח בגלל שהיא נמצאת בצרה, אז למי היא תקרא? לאלוהים שלה. ואז הרי האלוהים שלה שקר, והיא לא תענה, והיא לא תשוחרר, אז היא תוציא מליבה את העבודה זרה, ותגמור בדעתה להתגייר, ובכך היא תסיח דעתה מבית אביה, וכל זאת בכדי שתוכל להידבק באיש היהודי.

אל תיטוש תורת אמך, מוריי ורבותיי, עם ישראל היקרים, התורה מלמדת אותנו כאן שאדם שלוקח אישה גויה מהשבי, בסופו של דבר, כי יהיה לאיש בן סורר ומורה, איננו שומע בקול אביו ובקול אמו, ויסרו אותו ולא ישמע עליהם. המשנה בסנהדרין, מבואר שמה, שבן סורר ומורה מתחייב לאחר שיאכל טרטימר בשר וישתה חצי, חצי לוג יין. אומר רבי יוסי הגלילי במסכת סנהדרין דף עין ב', וכי מפני שאכל זה טרטימר בשר ושתה חצי לוג יין האיטלקי, אמרה תורה יצא לבית דין להיסכל? אלא הגיעה התורה לסוף דעתו של בן סורר ומורה. היות שהוא מגמר נכסי אביו ומבקש לימודו ואינו מוצא, הוא רוצה עכשיו להשיג כספים, כסף ועוד כסף ועוד כסף, כדי לקנות עוד בשר ועוד יין. אין לו. יוצא לפרשת דרכים, מלסתם את הבריאות, אמרה תורה ימות זכאי ועל ימות חייו. וכל זה למה? בגלל שהכנסת אותה, את הגויה לביתך, וראית בשביה אשת יפה תואר, וחשקת בה ולקחת לך לאישה, בסוף יוצא בן סורר ומורה.

מקשה עליהם, רבי יצחק כותב במסכת ראש השנה, אין דנים את האדם אלא לפי מעשיו של אותה שעה. אצל ישמעאל כתוב, כי שמע אלוהים את כל הנער באשר הוא שם. כלומר, לפי מעשיו של עכשיו הוא נידון. אפילו שישמעאל עתיד להרשיע ועד היום אנחנו סובלים ממנו. אבל באותו רגע הוא היה צדיק. אז למה בבן סורר ומורה דנים אותו על שם סופו? עכשיו הוא לא רשע. אז עכשיו בסדר, הוא קצת לוקח פה ושם, קצת גונב, ועתיד, ויהיה, ובגלל שהוא יהיה עתיד, וילסתם את הבריאות, אנחנו נהרוג אותו עכשיו? לא מובן, כשואל הרם. אלא התשובה היא כזו. כותב האבן עזרא, המהות שבן סורר זה כמו אפיקורס. אדם שהוא אפיקורס, שהוא לא מאמין בקדוש ברוך הוא, כל מגמתו בעולם הזה להתענג בכל מיני מאכל ומשתה, נמצא שכל הקפדה על בן סורר הוא שהוא עושה הנאות העולם הזה לעיקר. כך כותב האבן עזרא, כי בהכרח שאינו מאמין בעולם הבא. כי אם הוא היה מאמין בעולם הבא, אז הוא לא היה עושה את הנאות העולם לעיקר. ולכן, בוודאי שבן סורר כזה לא יחזור, ולכן דנים אותו על שם סופו כבר.

תעמדו לפני השם אלוקי ישראל. בבקשה ובתחנונים. אנחנו נמצאים בחודש האחים והסליחות, ואנחנו בהחלט צריכים את מלאכי השרת שיעזרו לנו, שיעמדו לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא בתפילה, לעורר רחמים על עם ישראל. פרשת השבוע, נמשיך בעניין שבן סורר ומורה, איננו שומע בקול אביו ובקול אמו, ויסרו אותו ולא ישמע עליהם. איננו שומע בקול אביו ובקול אמו. לקמילתא מיותרת בתורה, אין לנו מילה מיותרת בתורה. אז למה כתוב איננו שומע בקול אביו ובקול אמו? צריך היה להיות כתוב איננו שומע בקול אביו ואמו. יש כאן יסוד עצום בחינוך. תיקחו את הנקודה הזו, נקודה חינוכית חזקה מאוד שהתורה מלמדת אותנו.

ידוע שכתוב טרקה ללא משתם, לא משתמים, שני קולות לא נשמעים, אי אפשר לשמוע שני קולות. כאשר האבא אומר כן והאמא אומרת לא, האמא אומרת כן והאבא אומר לא, יש פה שני קולות בבית. ילד שאין דעה אחידה בבית, כל אחד מושך לכיוון אחר מההורים, מאבד את הצפון, מאבד את החינוך. בסופו של דבר יוצא בן סורר ומורה. יש פה רמז נוסף גם. עם ילד מדברים, דברי חכמים בנחת נשמעים. לא בקול. כלומר, לא בצעקה. איננו שומע בקול. ברגע שזה בקול, הילד לא שומע. הילד מסתכל עליך שאתה צועק עליו. הילד מסתכל על הפנים הכועסות, הוא לא מפנים את המסר בכלל. איננו שומע, זה בגלל בכל אביו, בכל אמו. יש פה צעקות, יש פה גערות, אין פה הסברים. אין פה חנוך לנער על פי דרכו. ולכן הוא יצא בן סורר ומורה. אתה רוצה שהילד ישמע? תדבר אליו בעדינות, בנועם. בנועם שיח סוד צרפי קודש.

0: מיד נשוב להתענג בתענוגים בהגשת הרב אשר ברדה.
1: נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
2: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
3: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
4: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
5: מחזירים טובה למרן. בימים אלו הולך ונשלם הבניין הגדול והמפואר של בית מורשת מרן, וזו ההזדמנות שלכם להיות שותפים וליטול חלק. האזינו לברכתו של מרן שר התורה רב חיים קניבסקי זצ"ל.
6: מי שיקח על עצמו לבנות מטר בבית כנסת, מה הוא יזכה בזכות זה?
5: הצטרפו עכשיו למאות המייסדים שכבר לקחו חלק, ותזכו גם אתם לחנוך איתנו בקרוב את חנוכת הבית וקניין רוחני מה ועד עולם. חייגו כעת 0547 58

0: 0-5-8-8
1: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
2: אתם מאזינים להתענג בתענוגים בהגשת הרב אשר ברדה.

כתבה תורה בפרשת השבוע, לא תראה את שור אחיך או את ציון ידחים והתעלמת מהם, השב תשיבם לאחיך. אנחנו יודעים שהעניין הזה מדובר על מה? השבת אבדה. אומר מרן החפץ חיים, נכון, מדובר באבדת ממון והתורה הזהירה, אבל באבדת הנפש על אחת כמה וכמה, אמור מעתה לא תראה אחים נידחים והתעלמת מהם, שלא תאמר מה לי ולפושעי ישראל הללו, אלא השב תשיבם, מוטל עלינו החוב להעיר אותם ולעורר אותם לתשובה שלמה. לא תראה את שור אחיך, לא תראה את החוזק של אחיך, או את ציון נידחים, את הילד שלו, והתעלמת מהם, השב תשיבם.

זה מה שנאמר להם. תאמורו כי טוב השם, בואו תתאמו קצת, תואמי החיים זכו, וגם אוהבי דברי הגדולה בחרו. אחרי שהם יתאמו, הם ירצו יותר. ידועה השאלה ששואלת הגמרא, מדוע כפה ללשון את השב תשיבם? לא תראה את שור אחיך או ציון נידחים ותלמת מהם, השב לאחיך או תשיבם לאחיך, מה זה השב תשיבם? אז באבדה, בפרה שנאבדת, הגמרא אומרת, תשיב עוד פעם ותשיב עוד פעם ותיתח עוד פעם ותחזיר עוד פעם, השב השבות הרבה. אם ככה בעבידת ממון, כמו שאומר על החפץ חיים, בעבידת הנפש על אחת כמה וכמה, אומר אדם, דיברתי איתו כבר, ניסיתי להשפיע עליו שיחזור בתשובה, שיתחזק. השב תשיבם, אפילו 100 פעמים תדבר איתו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. כמו שכותב הפלא יועץ, בסופו של דבר העניינים נכנסים לתוך הנפש. בסופו של דבר הוא חוזר בתשובה, בסופו של דבר הוא מתעורר לאבא שבשמיים, כי יש איזה סבא או סבתא או איזה זכות אבות שומר אותו לשוב בתשובה.

כשהגיע הצדיק רבי משה לב מסוסוב בחג הסוכות לאמירת הושענא למענך דורשנו, נשא את ידיו כלפי מעלה ואמר ריבונו של עולם, הרי כתבת בתורתך כי המוצא אבדה רשאי להחזיקה ברשותו עד ראש אחיך אותו, עד שיבוא בעל האבדה וידרוש אבדתו על פי סימנים. ריבונו של עולם, עברו כ-2,000 שנה ואנחנו בני אברהם יצחק ויעקב, אנחנו עדיין בגלות, ואנחנו באים אליך ומבקשים ממך למענך דורשנו, תדרוש אותנו מכל מקומות שאנחנו נמצאים, כי הגיעה השעה שתקיים עד ראש אחיך אותו, ותחזיר לך את האבדה שעבדה ממך, אשיבנו השם אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם.

כן, זה הציווי שלנו לפרשת השבוע, כי יקרר כציפור לפניך בדרך, על הארץ, אפרוחים וביצים, לא תיקח האם על הבנים, שלח תשלח את האם ואת הבנים תיקח לך. אנחנו צריכים לעמוד כאן ולהתבונן ולהבין את המצווה הזו. הרי יש בה קצת אכזריות לכאורה, לא? יושבת לה יונה, דוגרת על הביצים, על האפרוחים, אנחנו באים, לוקחים את היונה, זורקים אותה ומעיפים אותה, היא חוזרת לקן. כתוב שהיא צורחת ורוצה לאבד את עצמה מתוך צערה הגדול, כך כתוב. אז איך אנחנו מסוגלים? צער בעלי חיים, הקדוש ברוך הוא מזהיר אותנו מאוד על העניין הזה. אנחנו צריכים לתת לבעלי החיים לאכול לפני שאנחנו אוכלים. ויש על זה אזהרות מאוד חמורות. רבי סבל נורא בגלל צער בעלי חיים בלי כוונה. אז איך התורה אומרת לנו, מצווה אותנו במצווה הזו? אז בואו ותשמעו. כותב רבנו בחיי זצ"ל, שבקיום מצווה זו יש התעוררות ורחמים על כל העולם. נכון, יש הצטערות שלהם כשהיא מצטערת ודואגת על חורבן הקן שלה וריחוק בניה, ורוצה לאבד את עצמה מתוך צערה, כך כתוב. וכתוב שהשר הממונה על העופות עולה לפני הקדוש ברוך הוא, מבקש רחמים מהקדוש ברוך הוא עבור הציפור הזו. ואז בורא עולם כביכול מתרגש, כן, שנבין את הדברים, מתמלא רחמים על כל הברואים. הקדוש ברוך הוא אומר, כתוב בזוהר הקדוש, שכשהציפור רואה שלקחו את בניה ממנה, היא בצער גדול, ובאים מלאכים לפני בורא עולם ואומרים לו, ראה כמה הציפור הזאת בצער. אומר להם הקדוש ברוך הוא, ומה תאמרו לבניי אשר כמה אלפי שנים הם בגלות, ומיד מתעוררת מדרדר רחמים על בני ישראל לגאול אותם. המצווה הזו מצווה שמעוררת את מידת הרחמים בשמיים. אז נכון, יש לה קצת צער, אבל הצער הזה שיש לה מעורר בפמליה של מעלה אצל הקדוש ברוך הוא רחמים, ומידת הרחמים פועלת לרחם על כל עם ישראל. הכוח של המצווה הזו היא להכיש את הגאולה, לקרב את אבא שלנו בורא עולם אלינו, אל בניו.

למען ייטב לך וארכת ימים. נשאל את השאלה, למה הדגישה התורה דווקא במצווה הזאת את העניין של אריכות ימים? הרי לבכל המצוות התורה הבטיחה אריכות ימים, שנאמר, אנחנו אומרים את זה כל יום, למען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה. אז מה ההבטחה במצווה הזאת? למה כאן יש דגש יותר משאר המצוות? אלא, יש לומר ככה, בשאר המצוות, למרות שמובטחת אריכות ימים, אבל עדיין לא מובטח לנו חיים טובים ובריאים בתוך אריכות ימים. אבל במצוות שילוח הקן, למען ייטב לך כתוב, יהיה לך טוב בתוך אריכות ימים. ולמה? כי היות ואתה מעורר רחמים בקדוש ברוך הוא, על כל העולם כולו ועל עם ישראל, אומר הקדוש ברוך הוא, אתה עושה טוב לעולם, אני לא רק אתן לך אריכות ימים סתם, אלא אריכות ימים בטוב. אתה מעורר את מידת הרחמים, ולכן ראוי שתקבל את זה.

מידת הרחמים עלינו התגלגלי. אנחנו מסיימים בוורט יפה מאוד, כי תבנה בית חדש ועשית מעקה לגגיך ולא תשים דמים בביתך כי יפול הנופל.

ממנו, ועשית מעקה לגגיך. לכל אדם יש גג בגוף האדם. מה זה הגג? זה הראש שלו. אדם צריך לעשות מעקה לראש. מה פירוש? להגביל אותו ממחשבות, כדי לא לחשוב מחשבות רעות וערעורים רעים. מעקה ראשי תיבות, ערעורי עבירה קשים מעבירה. ולכן, ועשית מעקה לגגיך, ואז לא ייפול, אז האדם לא ייפול, האדם יישאר תמיד למעלה בעבודת השם יתברך. ועם האמירה הזו אנחנו נאמר לכם שתהיה לכם שבת עם מלאה מחשבות של קדושה, מחשבות של טהרה, מחשבות של תשובה, להתקרב לאבא שבשמיים. בשעת הקידוש אנחנו שותפים עם מלך מלכי המלכים בבריאת העולם, ואז אנחנו צריכים להרר בתשובה כמו שמובא בכתובים, ואז בעזרת השם נקבל את הנשמה היתרה ונזכה להגיע לראש השנה מוכנים.

0: מאזינים שרוצים לשמוע את התוכנית להתענג בתענוגים פעם נוספת, יכולים להצטרף לקבוצה שקטה, קבוצה בוואטסאפ. אני אתן לכם מספר טלפון, תשלחו לו הודעה והוא יצרף אתכם. 052-770-71-21. 052-770-71-21. תשאירו לו הודעה, הוא יצרף אתכם ותוכלו לשמוע את התוכנית שוב. שבת, שלום ומבורך. בשבילך ובשבילי.
1: רוקם בפרשה, פינתו השבועית של הרב הראשי לישראל ונשיא מועצת הרבנות הראשית, הרב קלמן מאיר בר.
2: ערב שבת קודש, פרשת כי תצא, ואנחנו רוצים לדבר על בן סורר ומורה שלא היה ולא עתיד להיות. דרוש וקבל שכר, והשאלה מה מיוחד לקבל עוד שכר? יש כל כך הרבה בתורה רחבה מן ים, אז מה אנחנו צריכים עוד דבר לקבל את השכר? זאת ועוד, אנחנו יודעים מה הוא עשה, אותו בן סורר ומורה. הוא בסך הכל גנב תרמיתר בשר ושתה חצי גלוג יין. על זה אמרה תורה, ימות? אומרים תורה, אמרה תורה, ירדה תורה לסוף דעתו של אדם. בסוף מה יצא ממנו? ליסטים, יגנוב את הבריות, ימות זכאי ועל ימות חייו. וכבר רבותינו המפרשים שאלו, אם כן, אז מה ההבדל בין ישמעאל? הרי אנחנו יודעים שישמעאל, כאשר הוא הולך עם אמא שלו, עם הגר, וקלו המים מן החמת, ואז היא שמה אותו בצד, והוא בוכה הנער, וישמע אלוקים אל הנער, באשר הוא שם. אז לפי משהו עכשיו, הקדוש ברוך הוא דן אותו, לא לפי העתיד. אז למה ישמעאל נידון על שם עכשיו, ואילו בן סורר ומורה נידון על שם העתיד? אנחנו יודעים, הכתוב אומר, איר פרא אדם יוולד. לאמור, האדם בעצם הוא נברא כפרא. האדם נברא משהו גולמי, אבל איכשהו יעבוד על עצמו ואיכשהו יאבד את עצמו, כך הוא ייווצר. הרי האדם נקרא אדם על שם האדמה, גם הבהמה נברא מהאדמה. למה האדם נברא על שם אדמה? האדמה זה פוטנציאל. מה שיצא, איך שיצא ממנו, זה תלוי בו. במי זה תלוי בעיקר? במשפחה, בהורים שמחנכים אותו, בהורים שהם יוצרים אותו, הם עושים אותו. זה בעצם המפתח שיהיה. גם רבו, חז"ל אומרים, כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיו. אם דומה עליך הרב כמלאך השם צבקות, למד אימנו תורה. מה זאת אומרת הרב כמלאך? מה, הוא לא אוכל, הוא לא שותה, יש לו כנפיים? מלאך, הכוונה שליח. אם אתה רואה את הרב, שבאמת כל מהותו, כל שליחותו, זה רק בשבילך ללמד, לא עושה את אלף דברים, וגם קצת מלמד בשביל פרנסה, זה רב שיחנך אותך, זה רב שאלמד ממנו תורה. למה בן סורר ומורה לא היה ולא עתיד להיות? כי חז"ל אומרים שיש הרבה תנאים בשביל בן סורר. אם ההורים סומים, ההורים גדמים, ההורים חרשים, ההורים לא, אין להם את אותו קול, מה פירוש? אם אין פיקוח של ההורים, אז מה אתה רוצה? אם אבא סומה, הוא לא משגיח על ההורים, הוא לא מסתכל

הוא לא שומע מה ההורים אומרים, הוא לא עוקב אחריו, האבא והאימא הם כולם שווים, לא מדברים באותו קול, באותה שפה, זה לא אשמת הילד, אז אין בן סורר ומורה, זה אשמת ההורים, מה אתה רוצה מהילד? לכן בן סורר ומורה לא היה ולא עתיד להיות, אם יכול להיות שיהיה בן סורר, אבל זה לא אשמתו, הוא לא יקבל את העונש, ולכן בן סורר ומורה לא היה ולא עתיד להיות. ישמעאל זה משהו אחר, מה אנחנו רוצים? אדם כאשר הוא בעצם ישמעאל, יש לו גדל אצל אמא ישמעאלית כזאת, הוא גדל אצל הגר, מה אנחנו רוצים מהילד? מה יעשה הנער? זה החינוך של הגר. לכן ישמעאל הוא לא השם, הוא נידון על שם סופו. אבל בן סורר ומורה, אם הוא באמת קיבל את כל החינוך, אם הוא קיבל את הכל, הוא נידון על שם העתיד. אבל לא יכול להיות כזה דבר. אז למה התורה כתבה אותו? פרשת בן סורר ומורה, דרוש וקבל שכר. אם תחנך טוב את הילד, יהיה לך הרבה שכר. מה השכר? שכר פרי הבטן. בניך כשתילי זיתים סביב לשולחניך, הנה ככן יבורך גבר ירי השם. לאמור, עמלינו אלו הבנים. הדבר העיקרי שאנחנו צריכים לעשות זה לשים לב למעשה הבנים, לדבר איתם, לעודד אותם, להעצים אותם, לרומם אותם, או אז נזכה דרוש וקבל שכר. לוואי ונזכה. שבת שלום.

0: התוכנית הבאה, אשת חיל, בהגשת ניר ואורטל קפטן. תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה. פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
1: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל. כוכבית 3301. כוכבית 3301.
0: פור. חד וחלק.
2: חייגו עכשיו 03-677-7772
3: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים. מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
4: כל המשלמים פרשיותיו עם הציבור משלמים לו ימיו ושנותיו. איפה איך אדם יכול לקבל סגולה של הלכות ימים? איזה רופא יכול לתת לו הבטחה של הלכות ימים?
5: לראשונה יצא לאור סט מפואר של שניים מקרא ואחד תרגום עם פירוש רשי מבית פומפדיטה במהדורה מעודרת ומאירת עיניים בהדפסה איכותית להקל על הלומד. חובה בכל בית, ועכשיו במחיר מיוחד לרגל ההוצאה לאור. מהרו להזמין כוח

0: כוכבית 6495, משלוח עד הבית, כוכבית 6495.
1: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083, ימינה בפירון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
2: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים.

0: בוקר טוב ושלום רב, השעה 8, הנה החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו מקיים בימים אלה דיונים לקראת מינוי שר פנים וצפוי לקבל החלטה בקרוב לאחר כשנה שבה המשרד פעל ללא שר קבוע. דובר כי המינוי יתבצע בתיאום עם יושב ראש השר יהיה דהרי שצפוי להשרק מועמד שיהיה מוסכם עליו. בין המועמדים המובילים יושב ראש הקואליציה אופיר כץ והשרים מיקי זוהר ויריב לוין. מחבל ניסה לדקור לוחם צה"ל במהלך פעילות במרחב ג'נין. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי הכוח הגיב בירי וחיסל את המחבל. ארצות הברית הודיעה על עיצומים חדשים נגד חיזבאללה. במסגרת העיצומים מוגדר הארגון מחדש תחת סמכות טרור שנועדה להדגיש את קשריו לממשלת איראן. ממשל טראמפ מתכוון למנוע גם השנה מיושב ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן להיכנס לארצות הברית לצורך נאום בעצרת הכללית של האום בניו יורק בחודש הבא. זו השנה השנייה ברציפות שבה ארצות הברית נוקדת בצעד החריג מתוך הזדהות עם ישראל. 8 בני אדם נפצעו באורח קל בתאונת דרכים בין שני כלי רכב בכביש 465 סמוך לחלמיש. צוותי המגן דוד אדום שהגיעו לזירה העניקו לפצועים טיפול רפואי ופינו 7 מהם לבית החולים שיבה ופצוע נוסף לבית החולים בלינסון. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: היום תורגש הכבדה נוספת בעומס החום שיהיה כבד עד קיצוני ברוב האזורים. מחר שבת קודש עדיין ישררו תנאי שרב, וימים ראשון ושני ירדו מידות החום ויעשו רגילות לעונה.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות אריה וישניאק.

0: מיד נשוב לאשת חיל עם אורטל וניר קפטן. תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם גם באזור חיפה והקריות בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי גם בצפון המדינה, קול ברמה.
1: בשבילך ובשבילי קול ברמה.
2: נועם שלוש ננו, כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
3: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
4: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
5: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
6: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
7: חד וחלק.
8: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
9: פורור, חד וחלק.
8: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
10: תגידו, מתי בפעם האחרונה חייכתם באמת? חיוך רחב כזה, מאוזן לאוזן. לקוחות כללית סמייל יכולים. אישור שיניים באמצעות קשתיות שקופות, ציפויי שיניים חדשניים, הבהרת שיניים על ידי רופא, ובוטוקס לשיפור מראה החיוך והפנים. והכל באחריות רפואית. קיבלו עוד היום פגישת ייעוץ בלי עלות. חייגו עכשיו 076-884-3796.
11: להתחדש, להתעצם, להאמין בעצמך, לפתוח שנה ברגל ימין עם היומן נקודות טובות.

0: בית היוצרת הרבנית חדווה לוי וליצור מעגלים של שפע חדש. להזמנת היומן 0522-780-899 0522-780-899.
1: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
2: כל אחד יכול אם ייתן הכל, אם ייתן הכל.
3: לרגל הביקוש הרב, הצגת הדגל חזון עובדיה בחיקובו של עופר הלוי תתקיים בי"ז באלול 30 באוגוסט בשעה 20:30 בערב בתיאטרון חולון. 11 שחקנים, במה ענקית, מסקלת, פיוטים ועוד. הצגה חגיגית על מסירות נפש ואהבת התורה. חיזוק אדיר לחודש אלול במעמד המרד התרא כבוד הרב אברהם יוסף שליטה ובנוכחות מיקי זוהר, שר התרבות והספורט. להזמנת כרטיסים חייגו 03-50-23-001.
2: כל אחד יכול, כל אחד יכול.
4: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
5: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מיון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
6: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם מפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: האזינו לרב יגאל כהן.
8: כול הנפלא שקוראים לו ושמרו, שעושה לו למטרה לחזק את עם ישראל בשמירת השבת. ישנם הרבה משפחות שמתחזקות ומקרבות לבורא עולם ורוצות להתחיל לשמור שבת. הארגון הנפלא הזה תורם להם את המוצרים הבסיסיים כדי שישמרו שבת. השם יחזיר לכם מידו המלאה רחבה שירה בפתוחה בברכה והצלחה בכל מעשה ידיכם. אמן כן יהי רצון.
7: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
9: בשבילך ובשבילי כל
7: פעם. אשת חי בהגשת אורטל וניר קפטן.

0: שלום שלום, בוקר טוב, בוקר טוב לכם מאזינים יקרים, מה שלומכם הבוקר? יום שישי, איזה יופי, ערב שבת קודש, ואנחנו נפגשים כאן שוב, פרשת כי תצא עם הצוות הנפלא שלנו. בוקר טוב אורטל, ערב שבת שלום, מה שלומך?
1: בסדר גמור, בוקר טוב, ערב שבת שלום לכל המאזינים והמאזינות היקרים והיקרות שלנו. יום שישי הגיע, וואו.
0: בשיר נאמר, הוא מטוב חלקי.
1: זה בטוח, זה מטוב חלקנו מה שנקרא.
0: לגמרי, אבל זה באמת...
1: חלקי זה להגיד, אתה יודע, במקרה האישי רק שלי.
0: כן.
1: אבל אנחנו תמיד חושבים על הכלל, אז מטוב חלקנו, אחרי הטירוף באמת של שבוע, אתה יודע, זה שבוע די אפילו טעון וקשוח, אני אסביר לך גם למה.
0: ההכנות לקראת החזרה לבית הספר.
1: לא רק, אני אגיד לך מה, מהצד שלי, בסדר? אני מדברת מהצד שלי ואני בטוחה שזה מהצד של כל האימהות. אתה יודע, הבנים, תודה להשם יתברך, חזרו למסגרות.
0: כן, זה היה ימים ראשונים גם.
1: נכון, אבל מאידך, יש גם את הבנות שנמצאות עדיין בבית, והן אוטוטו חוזרות. אז אתה מצד אחד, יש עדיין את הבין הזמנים של הבנות, הם עדיין בחופשת של החופש הגדול.
0: זה כבר לא בין הזמנים, זה חופש. אצל הבנות אין בין הזמנים, זה לא מוכן.
1: נכון, אבל זה חופשה. זה עדיין חופש גדול.
0: כן.
1: והסדר בבית הוא עדיין לא סדר, כי הם עדיין, אתה יודע, הם בחופש, וכן יוצאים, וכן
0: נטיילים. שנייה, אמרת פה משהו, הסדר בבית הוא לא סדר, וזה למרות ש...

0: הבנות בבית, בדרך כלל בנות מסודרות, ישר מתקתקות.
1: התכוונתי, לא סדר, ניר, מבחינת הבית, מבחינת הניקיון והסדר. אלא מבחינת הסדר של השעות, וכן אפשר קצת עד יותר מאוחר, ואז יש את הבנים. יש כזה מין סלט כזה בתוך הבית, והם עייפים, אתה יודע, וזה גם...
0: סלט מטבוחה.
1: כן, אבל בסדר, יאללה, אוטוטו הם חוזרות לשגרה.
0: יום רביעי, מתי יום רביעי?
1: תראה, תלוי.
0: זה הסתגלות, יום רביעי בגנים.
1: זה גם תלוי באיזה מסגרת כל אחת נמצאת. חלק חוזרות השבוע, בסוף שבוע. חלק מחכות לתחילת שנת הלימודים הרגילה. טוב, אבל בסדר, אנחנו מה שנקרא באשמורת האחרונה.
0: אז אנחנו בסדר, הכל טוב. את יודעת, בפרשה שלנו יש פסוק מיוחד, כי תצא, כי תצא למלחמה על אויביך. אנחנו חיים בתקופה שבה המילה מלחמה היא כבר לא רעיון כמובן, אבל עם ישראל נמצא במאבק. יש לנו חיילים שמוסרים את נפשם, יש לנו את בחורי הישיבה שגם כן מוסרים את נפשם בלימוד התורה, יש את המשפחות שבבית, יש עם שלם שמתפלל.
1: אבל התורה, ניר, בעצם גם מלמדת אותנו שיש עוד מלחמה.
0: איזה מלחמה?
1: זה מלחמה שאף אחד גם לא מצלם. המלחמה בעצם של האדם מול עצמו, מול היצר שלו.
0: נגעת בנקודה. היצר, אני חושב שהוא, את יודעת, זה הדבר הכי קשה. כי מול אויב מבחוץ, אתה יודע מי עומד מולך.
1: נכון.
0: אבל היצר הרע, הוא מדבר בקול שלך, בערקות שלך, בנעימות שלך. הוא מכיר אותך, יודע מה, יודע מי אתה ומה אתה, הוא יודע בדיוק איפה כואב לך. איפה חסר לך, איפה אפשר גם להפיל אותך.
1: ניר, אני...
0: הוא יחכה לך בפינה.
1: בדיוק, ולא רק זה, הוא גם מספר לך סיפורים. והוא מראה לנו איך החיים הוודים של פלוני ואלמוני נראים. תראה, תראה, תראה כמה טוב לו, איזה בית יש לו, איזה זוגיות מדהימה יש להם, וכמה הוא מצליח, כמה הוא מרוויח, כמה היא מאושרת, וואו.
0: אבל את זה הוא מספר לך. הוא לא מספר לך את האמת. הוא לא מראה לך מה קורה שם מאחורי הדלת הסגורה. הוא רק רוצה שתסתכל על החיים שלך ותגיד, למה לי אין? למה אני לא? למה החיים שלי לא נראים כך? ואת יודעת מה? זה, אני חושב שאחד היצרים הכי גדולים של האדם, שמתוך עצמו הוא נלחם עם עצמו.
1: נכון, ולפני שאנחנו נמשיך, אני חייבת שנייה לעצור ולהגיד לך, המלחמה הזאת, האדם עם עצמו, היא גם במיוחד, במיוחד מגיעה בתקופה הזאת של הקיץ, של החופשות, שבה בעצם, אתה יודע, כולם מראים כמה הכל טוב, ואיפה נסענו, ואיפה בילינו, ואיפה הילדים, ורגע, תכף מגיע החג, אז מה בעלי קנה לי, צריך מאוד מאוד להיזהר משם, למה?
0: תראה, אני אגיד לך משהו, אורטל, אנחנו מדברים על זה המון, אבל אני חושב ש... נשים שעושות את זה, שמפרסמות ועושות כל מיני דברים שמראות לכלל מה קורה אצלן בבית, בואי, בשורה התחתונה זה לא מעיד על יראת שמיים, בסדר? זה לא מעיד על יראת שמיים. כי כשאתה גורם נזק לאחר, ויש, את יודעת, יש, אני שומע משפחות, כל
1: נכון,
0: משפחות.
1: נכון, אתה צודק.
0: זה רואה את זה, זה צובט לה, זה, אבל אני אומר, גם אל תהיי מזוכיסטית. למה את מזוכיסטית? את רואה וזה צובד לך בשמה את רואה?
1: תראה, זה כבר נראה לי קצת בעייתי, כי זה סוג של התמכרות כבר בעיניי.
0: אז את מבינה שהבעיה, זה מזכיר
1: אולי
0: לי.
1: אולי באדם עצמו.
0: באדם עצמו, זה היצר הרע מבפנים שלו. מה, בסדר, היא עושה דבר שהוא לא בסדר, היא...
1: נכון, אתה צודק. וזה באמת מביא את כולנו, זה באמת מביא את כולנו למצב של קנאה, של אפילו עצבות, ואני אגדיל אומר שאפילו למרמור עצמי. ובאמת האדם צריך להילחם גם על זה, כאילו להגיד ליצר הרע, אתה לא תגנוב לי את השמחה במה שהקדוש ברוך הוא נתן לי. ומפה זה באמת מביא אותנו, ניר, ל...
0: אני חושב, סליחה שאני כותב אותך, אבל יש פה מסלול לכל אדם. הקדוש ברוך הוא כתב במיוחד עבורו מה שנקרא תסריט מדויק.
1: לגמרי.
0: מדויק אבל, עם הניסיון שלו, עם הכוחות שלו, עם הבית שלו, עם השליחות שלו והתפקיד שלו, והוא לא רוצה, כמובן, הוא לא יחיה את החיים שלו בצורה של מישהו אחר. זה לא מה שהקדוש ברוך הוא כתב לו. אלא הוא צריך לעבוד את הקדוש ברוך הוא בתוך החיים שלו. נקודה. כי אם הוא היה חי חיים של מישהו אחר, הוא לא מבצע את השליחות שלו כאן. אבל אני אגיד לך עוד נקודה אחת שהיא באמת, היא באמת קריטית לעניין הזה. היצר הרע נותן לנו כל הזמן להתלונן. ותמיד, את יודעת, קופץ לי הפסוק הזה, והיהי עם כמתעוננים. והקדוש ברוך הוא לא אוהב את זה. הוא לא אוהב את זה. והקדוש ברוך הוא

0: חושב שעם כל הטוב הזה שהקדוש ברוך הוא נותן לאדם, והוא ממשיך להתלונן, וזה לא טוב. רגע, שנייה אחת. תסתכל קצת מסביב, תראה מה קורה בעולם.
1: נכון.
0: תראה איך המשפחה הזאת מתמודדת עם מציאות מסוימת, קשה מאוד. אתה רוצה כזה? לא, מה פתאום? אז כן טוב לך בשלך. ותראה, אלה יש להם רכב חדש, כך וכך וכך וכך, אבל הם קיבלו אותו, אתה רואה את הרכב החדש.
1: בעקבות חז וחלילה.
0: אבל יש אולד מבין משפחה נכה, וקיבלו את זה במחיר. אתה רוצה את זה? לא, מה פתאום? חס ושל... אז שתוק. מה ששלך, שלך, ותגיד תודה אלפי מיליארדי פעמים לקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, תודה. עזוב, לא רוצה שום דבר ממה שיש למישהו אחר.
1: אתה צודק, ובשביל זה אנחנו חייבים להכניס את הקדוש ברוך הוא לתוך החיים שלנו, לתוך הבית, לתוך הזוגיות שלנו, בעצם לתוך הנישואים, ולהבין שברגע שהקדוש ברוך הוא גם נמצא איתנו בתוך החיים שלנו, אז אנחנו נלמד גם נראה להתנהג אחרת. הרי חודש אלול, נכון? והמלך איתנו כאן בשדה. הוא הגיע עד אלינו.
0: נכון.
1: הקדוש ברוך הוא נמצא איתנו, מה, יש יותר מזה?
0: אין יותר מזה, אבל אני אגלה לך משהו?
1: מה?
0: סוד, שאף אחד לא יודע. אבל זה רק אני ואת שומעים.
1: שמה?
0: שהקדוש ברוך הוא נמצא איתנו בכל מאית השנייה.
1: זה בטוח.
0: לא רק בחודש אלול.
1: אתה צודק בהחלט, אבל קל וחומר כשאנחנו יודעים שהמלך נמצא לידינו.
0: ברור, זה אין ספק. אבל את יודעת, בעזרת השם, אנחנו ככה, את יודעת, זה ממש כי תצא למלחמה על אויביך, האויב הפנימי הזה, שהוא המסוכן ביותר, האויב שנמצא מבפנים, והוא גורם לאדם מרמורים, וגורם לאדם עצבויות, וגורם לאדם דיכאונות, וגורם לאדם כל מיני דברים. הוא יכול אגב לעשות את זה בצורה מאוד מאוד חכמה. הוא עושה את זה בצורה חכמה. הוא עושה את זה בצורה הכי יפה שיש, הכי נעימה. הכי נעימה שיש, שכאילו אתה מדבר את זה, כאילו הוא חי אותך, מה שנקרא, להבדיל אלף אלפי הבדלות. את יודעת, לפני תקופה מסוימת צילמתי תוכנית, תוכנית בישול, והתוכנית הזאת נפגשתי עם הספקים שסיפרו לי קצת על המוצרים, כי בכל זאת צריך בדרך כלל בתוכניות בישול יש מסרים סמויים שצריך
1: להזכיר
0: שיווקיים, כן. אז נפגשתי עם איזה חברה מסוימת, לא אזכיר אותה כאן, והם סיפרו לי מה המיוחד במקרר. והמקרר הזה הוא מקרר שיש בו בינה מלאכותית.
1: וואו.
0: כן, עכשיו מה הבינה המלאכותית הזאת עושה?
1: במקרר?
0: כן. היא קולטת דפוס התנהגות. היא בוחנת במהלך שבועיים דפוס התנהגות. מתי אתה פותח את המקרר, מתי אתה לא פותח את המקרר.
1: באיזה שעות.
0: מתי הילדים חוזרים הביתה, מתי הם פותחים את המקרר, באיזה שעה זה נפתח יותר. ואז הוא יודע להפעיל את עצמו לבד בזמנים שלפני הזמן שאנשים מגיעים הביתה.
1: וואו.
0: כל השאר, כן, כל השאר, הוא משאיר אותו קבוי, ואז זה חיסכון בחשמל. אבל אני אומר, אני לוקח את זה לנו, לעצמנו. היצר הרע זה סוג של בינה מלאכותית, אבל מה זה בינה? בינה חכמה הרבה יותר, והוא יודע איפה לתפוס אותך ככה, הוא קורא את דפוס ההתנהגות שלך, הוא לזורם איתך, מה שנקרא. העיקר כל הזמן תתלונן. תתלונן. אל תילחם בי, אני איתך, מה שנקרא. היצר הרע הזה, אני איתך, אני לצדך. מה חשבת? אני כל הזמן איתך. אבל אדם חכם עוצר לרגע ובודק ובוחן, שלפעמים גם הדברים הטובים שהיצר אומר לו לעשות, לפעמים מסתיימים בדברים רעים. אז תבחן טוב טוב את הדברים שלך.
1: מקסים.
0: טוב, יאללה, את רוצה לצאת לדרך?
1: בהחלט, מה זאת אומרת?
0: אז קודם כל ניתן את הקרדיט לעוסקים במלאכה.
1: כי צריך.
0: וכי,
1: כי מגיע להם, להם. בוודאי.
0: אז קודם כל איתנו בצוות אריה וישניאק, הטכנאי האגדי שלנו שנמצא איתנו על הקונסולה. ואיתנו גם העורך והמפיק שלנו, יאיר כהן, שעובד על התוכנית כבר מתחילת השבוע.
1: תודה רבה לשניכם.
0: וכן, והצוות שמסביב, אבניר שרון, שהיועץ הלשוני שמתקן אותנו לפעמים כשצריך.
1: ורפי יוחנה, מנהל הטכני.
0: כן, המנהל הטכני. אז כולם כאן כדי לעשות לכם שעתיים טובות. אנחנו רוצים לצאת לדרך, ואת יודעת מה? חשבתי עם מה לפתוח.
1: עם מה?
0: יש שיר שנקרא שובה, שובה ישראל.
1: וואו.
0: זה בדיוק התקופה שבה אנחנו נמצאים, ומבצע אותו אוהד מושקוביץ.
1: מקסים.
0: אז נראה לי שאנחנו נפתח עם השיר הזה. אשת חיל.
1: שבת פרשת כי תצא.
0: אנחנו יוצאים לדרך.

0: טוב, איזה שיר מקסים, שיר מדהים. שיר ככה מרגש, מה שנראה, מה שנקרא מחמם את הלב.
1: הסגנון בדיוק לגמרי. פתיחה טובה.
0: טוב, בואי נדבר קצת על נושא של כי ייקח איש אישה. בוקר טוב וערב שבת שלום לרב ניצן ראובן, שלום הרב.
1: בוקר טוב, ערב שבת שלום.
2: שלום, משפחת קפטן, המעטירה.
0: מה שלום הרב?
2: אני שומע את הפתיח, אני זכר בעידו. אני זכיתי עם עידו היקר ללמוד איתו ביחד, ללמוד איתו ממש, אני אומר ללמד אותו, ללמוד איתו. איך? הוא הזכיר לי את האבא לפני... כמה זמן אתה נשוי רבי ניר? אתה לא זוכר?
1: 20 ו...
0: הרב, לא שואלים שאלות כאלה בשידור, עכשיו אוי ואבוי, זה יהיה לי עכשיו בלגן.
1: 20 פלוס.
2: אתה יודע, זה כמו היה שרה אשתך. תראה כמה זמן אשתך חורדת איתך, אתה צריך כל שנה להאריך. כי ייקח איש אישה זה לקיחה, זה הלימוד הכי חשוב בחיים, שאדם צריך לקחת לקיחה, כי לקח טוב לתתנינכם זה לקיחה. אדם לוקח לעצמו דבר כזה הכי חשוב בחיים, כמו שפרשת השבוע מספרת לנו, ויש לנו בדיוק בתחילת הפרשה, תראה איך הפרשה פותחת. זה פלא פלאות, יש בזה סוד עצום. כתוב כי תצא למלחמה על אויביך, זה פרשת כי תצא, נכון? אז מה זה קשור כי להיקח איש אישה? שימו לפלא פלאות. כל יציאה למלחמה היא לא צריך להאמר שיוצאים על האויבים. באה התורה הקדושה והתורה שלנו ללמד אותנו כי תצא למלחמה על מי? על אויביך. לא על אשתך, לא על קרוביך, לא על אחיך, לא על בני עמך, על אויביך. תתרכז במלחמה, על מי שרוצה להרוג אותך, מי שצריך להילחם איתו. ממילא, המשך הפרשה, כי ייקח איש אישה, פתאום כי לאדם שתי נשים, אחת אהובה, אחת צנועה, איך זה מגיע? כי האדם יוצא למלחמות לא במקום הנכון. יש הרבה בתים עכשיו, אין לו שבת, ואיך אומרים, בוא נגיד לו באשמתם, ואי אפשר להגיד לו באשמתם, כי זה אחת השאלות הגדולות שגם של הפרשה, שיש מתח, מלחמה. כל ערב שבת, בזמן שזה זמן הולך להיות יותר קדוש, יש יותר מלחמות. אבל תבחר את המלחמות שלך. התורה אומרת, כי ייקח איש אישה, תיקח ותהנה מהעול, כמו שאומר הנביא, טוב לגבר כי יישא עול בנעוריו. זה עול טוב אבל.
0: אבל הרב, אני רוצה רק לשנייה רק להתמקד בנקודה. הרב אמר קודם לכן, הנושא של המלחמה. לפעמים, הרי אנחנו יודעים, זה כתוב. תעשה לו עזר כנגדו, זכה... עזר, לא זכה כנגדו. יש פה מלפעמים שהאישה גם משמשת כמו מלחמה ממש ביצר הרע, לא? או שאמרתי דבר חמור?
2: לא, אמרת דבר בדיוק מדויק. בדיוק, אתה צולל ישר להוויה הראשונית של העולם. שחווה, למה קוראים לה חווה? שתימו לב, זה לימוד גדול, ואז זה מסדר לנו גם כי ייקח איש אישה, מה זה המהות של האישה. חווה זה אם כל חי. מה זה אם כל חי? האישה היא הברכה של הבית. נשים היקרות ששומעות עכשיו לא להתלהב יותר מדי, וכדאי להם להתלהב, לשמוח בתפקיד, אבל היא אם כל חי, היא מזלת כל החיות, היא כל הברכה, היא כל התולדה לבית, פריה ורבייה, רוחנית, גשמית, מוסרית, אבל חווה, זה לשון גם חוויה, זה לשון נחש. זה בדיוק זכה או לא זכה. אם האישה כל הזמן מחווה את דעתה, אישה שהיא כל הזמן מביעה את דעתה, אישה דעתנית עובר. הייתה לנו אישה הכי גדולה בעולם, זה מהגדולות שמוכרים בהיסטוריה, זה ברוריה. אבל היא הייתה חכמה מדי. אז אתה יוצא כל הזמן למלחמה בבית. מי שכל הזמן מרגיש מלחמה בבית, יש ויכוחים, יש ריבים, לא מריבות, ריבים, אבל כל הזמן מלחמה, לא, אתה לא התחברת, כי ייקח איש אישה, זה לא האישה שאתה צריך להיות איתה כל הזמן. האישה צריכה לכבד את בעלה, הבעל את האישה, ואז הבית הוא ללא מלחמות. בית שכל הזמן מנועל על ברוגזים ומלחמות, פספסנו את העיקר. לכן האישה זה התפקיד שלה. זה, לכן, איך קוראים לתוכנית שלכם?
1: אשת חיל.
2: אשת חיל. אשת חיל. האישה היא, מה זה חיל? חיל זה לשון לכאורה מלחמה גם, כמו חייל. חיל של בתוך החיל. היא באמת, היא האישה שהיא גורמת למלחמה טובה, מלחמה כנגד יצר הרע, היא עוזרת לבעל, מעודדת את הבנים, עכשיו, האנשים העיקרות מתכוננות לשנת הלימודים, הביניר, אם לא האנשים העיקרות שמכינות הילדים, ותתיקים, ושהכל יהיה מסודר, מה היינו עושים?
0: הילדים מלחמה, מגיעים בקושי עם עיפרון, הרב.
2: נכון, עם הילדים, עם
0: המשפחה. יש תיק, לא תיקח שקית.
2: עם המורים, בטח, והצעות, אבל אתה יודע,

0: יש גם לדעת. לא להילחם עם הילדים גם. גם להציל את הילדים שמוצאים לחיל, לעשות חיל. האשת חיל צריכה להיות ממוקדת בתפקיד שלה, להוציא אותם לא בצעקות, להסעות. מהר, קומו, אתם אחים. לא במלחמה. אשת חיל, אמנם את אשת חיל, אבל לא במלחמה. חיל רוחני. בדיוק מה שאמרת, כנגד יצרה. וזה בדיוק הדבר הכי חשוב. הלקיחה הזאת היא ליקוחים בתר ליקוחים, שאדם לא יודע שיש לו תפקיד בבית, וכל אחד יודע תפקידו, הבית מנוהל על מי מנוחות ינעלן, אף על פי שתמיד יש עליות וירידות, וזה חייב להיות בכל בית.
1: כך זה בכל מקום.
0: ברוך השם, ברוך השם. ואנחנו גם מאחלים לכולם, כל מי שהתחתן, אתה יודע, הרבה חתונות יש עכשיו, כל מי שהגיד
1: כן,
0: חתן,
1: תקופה של קיץ, כן.
0: שיש לכולם גם שלום בית, ברכה, בכל, מכל כל. זה הכי חשוב בעולם.
1: עזרת השם.
0: ליהנות, ליהנות מהמלחמה. יש מלחמה טובה כנגד יצרה. שיש לו מלחמה, לבקש סליחה אחד מחברו, להכין את עצמנו לראש השנה, לא לחכות ליום כיפור. יש לך, לא, אני לא אבקש מחילה, אבל אתה ברוגז איתו. זה מלחמה עם היצרה, ואתה מלחם עם עצמך. תשחרר את ההקפדות, וזו המלחמה האמיתית. ברגע שיהיה בנו שלום, לא נצטרך להילחם עם אף אחד בעולם. למה? כי השם ילחם לכם, זמן שאתם תחרישון, ביניכם יהיה
1: שקט. על זה נאמר לו, הבאנו שלום עליכם.
0: הבאנו שלום עליכם, השם מברך אתכם. תודה רבה למשפחת קפטן, שאתם בערב שבת, שזה לא מובן מאליו, כולם מתאמצים בבתים, מתכוננים, ואתם ברוגע ובנחת, עם כל המטלות, שתבח שמו לעד, היה לכם שבת חתן, שבוע שעברה, ויהיה לכם רק שמחות כל החיים.
2: אמן, אמן, אמן.
1: תודה רבה, אהב, תברכו.
2: תודה,
1: תודה, שבת שלום. שבת שלום, כל טוב. עכשיו, טוב, שמעת, אנחנו, העניין הוא את זה, אסל או עזר.
2: כנגדו.
1: או, אוי ואבוי, זה יהיה כנגדו. אם זה יהיה כנגדו, אנחנו בבעיה. אבל אסל...
2: תראה, אני, כל מה שהרב אמר, אתה יודע, אני, הכל באמת מקסים, אני תפסתי משהו אחד.
1: נו.
2: שמה שנקרא להקדים, להקדים, וזה הנושא של השלום, של הסליחה, של המכילה, של הלשחרר, לא לחכות באמת לדקה ה-99, ומכאן אני פונה באמת לכולם, כל מי שמקשיב, כל מי שמאזין. אתה יודע, אנחנו באמת נמצאים ב... אני לא יודעת איך להגדיר את זה אפילו, בתקופה של כמה שנים, של תקופה שהיא קשה, תקופה שהיא מבלבלת, ובאמת אנחנו מחזיקים, מחזיקים, מחזיקים בתקופה הזאת, רק עם הקדוש ברוך הוא ואמונה מאוד מאוד חזקה. ואם אנחנו מאמינים באמונה מאוד מאוד חזקה, אז אנחנו צריכים לסמוך על הקדוש ברוך הוא, ולהבין שכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה, הוא עושה רק לטובה. אבל אתה יודע, יש כל כך הרבה מחלוקות, ואנחנו באמת בתקופה שנכנסים, או, לתקופה בחירות. של בחירות, אוטוטו. לא להיות טוב, מורלים, אבל... לא להיות לא חלק מ-BTU, כל אחד שיעשה.
1: איך אמר לנו פעם אותה לרב, הרב שי פרקש, שאצלו גדלתי, את יודעת, בשלב, ממש בשלבים הראשונים, הראשונים, הראשונים, כש...
2: ומי שלא יונק בסיס כזה טוב, לא יכול להחזיק.
1: לגמרי. בפרט בתחומים שלנו.
2: נכון.
1: אז מה זה נוגע אליי? תמיד הוא היה אומר לנו בנושא הזה של, הנושא הזה של כל הבלגן הזה, מה זה נוגע אליך? אתה, יש לך דעת תורה, נכון? דעת תורה אמר לך מה להצביע? תצביע. כל השאר זה כבר שטויות. אם אתה יכול להשפיע על מישהו, תשפיע עליו.
2: אבל לא במלחמות.
1: מה זה קשור אליך?
2: בדרכי נועם.
1: זה קשור אליך? תנצל את זה לעבודת השם. תתקדם, הלאה. וככה צריך להיות. אם אנחנו יכולים להשפיע, נשפיע. אם לא, תצפיע.
2: תשחררו.
1: תקיים.
2: שכל אחד ישים את דעתו.
1: כל אשר יורוך, ונגמר הסיפור. זה הכל, הכל טוב. כל אחד ורבו, ואומר לו מה עושה, נגמר. פה חתמת את כל נושא הבחירות, וזה מאחורים.
2: לגמרי. אז אני אגע בעוד נקודה. אתה דיברת על הנושא הזה של הבחירות. אני שנייה מדברת רק על הנושא של שלום וסליחה.
1: כן, סליחה.
2: לא לחכות לדקה ה-99. לא לחכות לכיפור על מנת לבקש סליחה.
1: נכון.
2: כמובן לגמרי. שאם אפשר.
1: לגמרי. זה הכי חשוב להקדים. טוב, אנחנו עכשיו רוצים לעבור קצת, נהייתי רעב. התחלנו לדבר.
2: אנחנו הולכים לקבל מתכון טוב לכבוד שבת קודש.
1: אז קודם פתיח.
3: טעמה כי טוב, מתכון השף.
1: עכשיו אנחנו רוצים לומר בוקר טוב לשף, משה לוינסון, שלום משה.
4: שלום, שלום, בוקר טוב.
2: בוקר, אור.
1: מה שלומך?

0: שלומך?
1: בסדר גמור, קצת מוקדם יותר מאשר בארץ, כאן באוסטריה.
2: אתה גר שם?
3: עשינו לך השכמה.
0: אתה גר שם או שנמצא בשליחה?
1: אני מסיים כרגע פרויקט קיץ של מלון יוקרה, מאלרין כמובן.
0: יפה. אגב, אני חייב לומר לך ש... אני חייב לומר לך שבפעם הבאה שאתה נוסע למקום כזה, אתה חייב, הרי, אתה יודע, בכל זאת, אתה צריך תואמי החיים זכו, אז אתה יכול תמיד לפנות אלינו, אנחנו תמיד יכולים להיות התואמי.
3: לגמרי.
0: טוב, תגיד, משה, קודם כל, סתם ככה שאלה, בגלל שאתה מתעסק בנושא של אוכל בעולם, שבת באוסטריה שונה משבת בישראל?
1: כן. זה שונה מכמה בחינות, דבר ראשון, שבת נכנסת מאוחר יותר. מתחילים את הסעודה בדרך כלל כבר מבעוד יום, עדיין לפני כניסה בשבת, זה מעניין. שבת יוצאת מאוחר, נכנסת מאוחר, זה קצת שונה למה שאנחנו רגילים. כל ההתנהלות במלון שמלא בצוות שאינו יהודי, מביא איתו מצד אחד...
0: אתגרים.
1: זה דברים שצריך להיזהר מהם, מצד שני דברים קלים יותר. בשבתות יש כל מיני דברים שצריך להשתמש בהם ולהיעזר בהם, יש דברים שאסור. זה שונה לחלוטין ממה שרגילים בארץ.
0: יפה. טוב, אז קודם כל מאחלים לך בהצלחה להכין את השבת הקרובה. עכשיו, מה הכנת לנו? אתה יודע, לכבוד שבת, בכל זאת, יש לנו כאן שבת בארץ ישראל.
3: אנחנו אוהבים לקבל מתכונים טובים.
0: השבת השנייה של חודש אלול.
1: הכנתי די הרבה דברים, למען האמת.
0: אז תבחר מה
1: מעניין אותך.
0: את זה, אתה יודע, הדברים של זה, אותה, אל תבחר.
3: אתה רוצה לתת לי דוגמאות ואני אגיד לך שוט?
0: על מה אנחנו הולכים?
1: כל תפריט השבת, מהמזרחי עד האשכנזי.
0: אז אתה יודע מה?
3: אז אני נותנת לך את הבחירה. מה שבא לך ואתה מרגיש שהמאזינים שלנו יהיה להם מתכון טוב לכבוד שבת, בבקשה.
1: מה יכול להיות? בוא נגיד צ'ון, זה דבר די אוניברסלי.
3: מקסים, מצוין.
1: אוקיי, אז נלך על הצ'ונט. יש צ'ונט ב-10 דקות עבודה. מאוד פשוט, הצ'ונט הזה. בעיניי הוא מתכון מנצח.
3: אוקיי.
1: אני אקריא קודם את רשימת הרכיבים, ואז אני אסביר טיפה על התהליך.
3: אוקיי.
1: הרכיבים, אני מדבר על סדר גודל של סיר משפחתי, של בוא נגיד כ-10 נפשות.
3: אוקיי.
1: 10 נפשות, 10 סועדים. יש לנו 3 כפות סוכר, 8 תפוחי אדמה בינוניים, קלופים חתוכים לרבעים, 4 כוסות שועית מושרת לילה, קילו של בשר בקר, מומלט. בדרך מומלץ הכי טוב לצ'ון בשר ראש, מה שנקרא לחי, אבל גם שריר הזרוע מספר 8 מצוין, או כל נתח שומני יעבוד מעולה. אני אישית ממליץ לא לחתוך את הנתח לקוביות, אלא להשאיר אותו בעצם בשלמותו, ככה הוא שומר במהלך הבישול הארוך על הסיסיות ופחות מתייבש. קוס אחת של קריסים לא מושרים, 3 כפות פפריקה מתוקה, 2 כפות שום קטוש, כוס של רוטב סויה, 0.5 כוס של רוטב טריאקי, 2 כפיות מלח, כפית פלפל שחור, 0.5 כוס שמן, לא חובה, מומלה.
3: אוקיי.
1: אפשר להוסיף קישקה, אפשר להוסיף ביצים קשות, יש שיוסיפו אורז, אנחנו נתייחס לבסיס, לשונט עצמו.
3: אוקיי.
1: התהליך שאני בעצם עושה את השום, דבר ראשון, אני מקרמל את הסוכר על סיר יבש, בלי שמן, בלי שום דבר, על סיר יבש, תוך כדי ערבוב, נותן לסוכר להגיע לצבע חום עמוק ממש, להיזהר שלא יישרף, אבל ממש קרוב לזה, זאת אומרת, הצבע ממש עמוק וכהה. ברגע שהוא מגיע לצבע הזה, אני מוסיף עליו כמה סנטימטרים של מים בזהירות, נותן לזה שוב להגיע לרתיחה, ככה שהקרמל במפגש עם המים מתגבש לפעמים,

0: נותן לו שוב להינמס למצב נוזלי, מוסיף פנימה את תפוחי האדמה, דואג שהביאבוע לא יהיה ביאבוע אגרסיבי, אלא ביאבוע עדין, ומעל תפוחי האדמה מוסיף פשוט את הבשר, את השווית ככה סביב הבשר, כדי שהבשר לא יבלוט מעל מפלס השווית. מוסיף מים עד קצת מעל לגובה הבשר ותפוחי האדמה. נותן לזה להגיע לרתיחה עדינה, לא רתיחה אגרסיבית מדי, רתיחה עדינה ובינונית. ואז אל תוך הביאבוע אני מוסיף את הטיבול, בעצם צ'ונט לא מערבבים. נותנים לביאבוע למזג ולאחד את התבלינים והטעמים אל תוך הסיר. לערבב את הסיר יכול לגרום להידבקות של התבשיל לסיר. אז אני מוסיף בעצם את המלח, פלפל, פפריקה, שום, שמן, סויה, טריאקי. השמן לא חובה, אבל לדעתי הוא מוסיף. בשלב הזה אני נותן לה ממש כמה דקות, 2-3 דקות של ביאבוע עדין, כדי שהטיבול יתמזג אל תוך המים, ובזה סיימנו. עושים את הגריסים מלמעלה, ככה על פני הסיר, ביאבוע עדין, אם יהיה ביאבוע אגרסיבי, הוא ייקח את הגריסים לתחתית הסיר, והם ידבקו ופחות מוצלח. ביאבוע עדין, ממש שתי דקות של רתיחה, אפשר להוסיף ביצים קשות, קישקה, אורז, כל אחד מה שהוא אוהב, לטעום, לתקן, לטעום ככה, לראות שהטעמים מאוזנים, וזהו.
1: זה דווקא נשמע לי גם מהצ'ונטים היחידים בלי צרבות, לא? זה ככה, לפחות ככה זה נשמע.
0: האמת שכן, אני אישית לא סובל מצרבות, וגם לא שמעתי תלונות על צרבות, אבל צריך לקחת בחשבון שמשתמשים באמת בבשר ראש, שהוא בעיניי הבשר הכי מומלט לצ'ונט, הוא מכיל בתוכו אחוז מליחות גבוה יותר מבשרים אחרים, וזה משפיע על התבשיל. צריך לקחת את זה בחשבון בהמלכה של הצ'ונט, אם אנחנו משתמשים בבשר ראש.
1: יפה.
2: טוב, אז קיבלנו בהחלט מתכון טוב לכבוד שבת קודש.
1: מעולה.
0: אני אישית גם מעדיף בדרך כלל גם להוסיף במקום מים, אני מוסיף בעצם ציר בשר, דברים כאלה, אבל גם מים עושים את העבודה מצוין. אבל שימו לב, כל הטריק הוא, ממש אחרי כמה דקות בודדות של רתיחה, סוגרים את הסיר, ניילון נצמד, לטה, מגבת מעל, לילה טוב.
2: עושה את העבודה.
0: עד
1: שבת
0: בבוקר.
1: יפה.
0: הבישול של הפלטה לא צריך מעבר לזה.
1: מדהים. טוב, אנחנו רוצים להודות לך ולאחל לך שבת שלום, שבת מבורכת באוסטריה, ובעזרת השם, ברוך שובך לארץ ישראל, ביתו ובזמנו. להתראות.
2: תודה רבה.
1: תודה, תודה. להתראות. אנחנו יוצאים עכשיו לפרסומות אורטל, ומיד מיד נשוב להמשך הדברים. פרסומות ושווים.
3: מיד נשוב לאשת חיל עם אורטל וניר קפטן. פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק.
4: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורו, מותג החולצות העולמי.
5: פורו, חד וחלק.
4: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
6: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120

0: שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלנה אירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? תנו שניים ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום יום שישי, הפעילות תתקיים בירושלים בין 10 בבוקר ל-2 בצהריים בסניפים הבאים. בסניף יש חסד רחוב נג'רה 2, ברמי לוי כנפי נשרים 26, בנטו חיסכון כיסופים 801 ובשוק העיר בקניון רמות. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
1: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבי 90-83. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
2: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
3: מחזירים טובה למרן. בימים אלו הולך ונשלם הבניין הגדול והמפואר של בית מורשת מרן, וזו ההזדמנות שלכם להיות שותפים וליטול חלק. האזינו לברכתו של הגאון הגדול רבי אהרון בוטבול.
4: כל מי שיתרום אפילו מעט להחזקת הבניין ידע שהוא מחזיק תורה, מחזיק חסד בצורה בלתי נתפסת. שכרו יהיה גדול מאוד בשמיים, וזכותו של מורנו הרב עליו השלום תעמוד לו ולבנה ביתו. אמן ואמן.
3: הצטרפו עכשיו למאות המייסדים שכבר לקחו חלק, ותזכו גם אתם לחנוך איתנו בקרוב את חנוכת הבית וקניין רוחני מעתה ועד עולם. חייגו כעת 0547-58-00-58.
5: סליחה, יש לי שאלה. אני מחפש סינון מוקפד ומהיר.
6: יש לנו תשובה. אלול. זה הזמן לעבור לאתרוג עם מבצע משתלם לשנה החדשה. תשתית סיבים, ספק וסינון רק ב-79 שקלים לחודש, וגם חודש מתנה לשתי תוכנות אתרוג בשני מחשבים נוספים. מצטרפים עכשיו לאתרוג, כוכבי 9500.
7: מקפידים לתת לכם יותר אתרוג.
6: כפוף לתקנון המבצע.
8: בשבילך ובשבילי
9: אתם מאזינים לאשת חיל עם אורטל וניר קפטן.
10: אורטל, עכשיו, את יודעת, יש לי שאלה.
11: מה?
10: מעניין איך היית נוהגת את. תארתי משמע, כן?
11: באיזה מקרה?
10: טוב, באופן שאת קונה רכב, כן, נניח קנית רכב, נניח.
11: כן.
10: נניח קנית רכב. ופתאום את מגלה שברכב הזה פתאום את עושה חיפוש, ואת מגלה שיש, מצאת איזה מציאה. לא משנה כרגע מה יש שם, לא משנה. מה את עושה עם הרכב הזה? מה את עושה עם המציאה הזאת?
11: תראה, אני קודם כל אפנה לבעל הרכב.
10: בטוח?
11: כן. אז כי בטוח שהאוצר שיש בפנים, או משהו שמצאתי שייך לבעליו.
10: ואם זה כסף?
11: גם, אני קודם כל לברר ואשאל.
10: טוב, אז בואי נאמר בוקר טוב וערב שבת שלום לתמר דניאל, מטפלת מומחית לטראומה ומשברים.
11: בוקר טוב.
12: בוקר טוב.
10: הסיפור שלכם הוא סיפור מעניין, כי בעצם היה לכם מקרה דומה, קנית רכב, ומה קרה?
11: שתפי אותנו.
12: היה לי מקרה דומה, כן. לפני כמה שנים הייתי באיזושהי נקודת מעבר שהייתי חייבת רכב דחוף. ממש ישועת השם כרף עין, תיארתי איזה רכב אני רוצה. התקשרו אליי מסוכנות מסוימת שיש בדיוק רכב כזה שהגיע ואני מוזמנת לבוא לבחון, ואם זה מתאים לקחת, וכך היה. תוך כמה שעות קיבלתי את הרכב שלי ברמה שבאמת אי אפשר להסביר. וכעבור 3 ימים אני מגיעה הביתה, השלט של השער פשוט נפל לי מהיד, ופעלתי להפוך את הרכב במקומות לא הגיוניים, כי זה פשוט האופן שבו הוא נעלם היה לא הגיוני. ואני מתחילה לחטט ברכב בכיס אחורי של מושב הנהג, ואני לא מאמינה למה שאני מוצאת. אני מוציאה ארנק יוקרתי מלא בשטרות של יורו, של שקלים, של דולרים, כרטיסי אשראי.
11: וואו.
12: כרטיס ביקור של אישה מאוד בכירה בחברת אאודי בגרמניה. ואני גם נמצאת בנקודה שאני אומרת, יקדוש ברוך הוא, אני צריכה מה שנקרא את
11: האוצר. כי בכל
12: הרשועה הזו, כן. אבל אני מרגישה שזה לא שלי, זה לא נכון. התקשרתי להתייעצות עם רבנים.

0: אם צריך לעשות השבת אבדה, גם לאדם שהוא לא יהודי, עכשיו איך ידעתי שהיא לא יהודיה, קצת מהפרטים שגיליתי בתוך הארנק, ובלי קשר היא גם לא הייתה בארץ. מכאן לשם נאמר לי שהשבת אבדה בעינה עומדת, לא משנה של מי האבדה.
1: אם הוא יהודי או לא.
0: בדיוק, וכך עשיתי, באמצעות רשתות חברתיות ואינטרנט, הצלחתי להגיע לאותה אישה ממש, התכתבתי, ביררתי אם היא הייתה בארץ באותה תקופה, התפלאה מאוד לשמוע ממני, שחצי שנה הארנק שלה נמצא באותו מקום, היא בכלל לא זכרה איפה היא איבדה אותו. וכך נוצר הקשר, כמובן שלחתי לה את הארנק, כפי שמצאתי אותו, כולל המשלוח, היא התעקשה שאני אקח איזשהו סכום מסוים כתגמול, ובחרתי שלא, להפך, אפילו כתבתי לה באנגלית, שיש מצווה ביהדות מאוד גדולה, שנקראת השבת אבדה, ועשיתי לה שם ממש דרשה קצרה על העניין, ואיזה זכות הייתה לי. מבחינתי זה היה לא סוג של מבחן, איזשהו הכרת הטוב על הנס שקרה לי רגע לפני, בעצם מקבלת הרכב.
2: וואו,
0: זה היה הרבה יותר מהשבת
2: אבדה. אגב, איך היא גיבה? מה היא אמרה אותה גרמניה?
0: היא ממש הייתה בהתפלאות, התקשורת בינינו הייתה בהתכתבות, היא רשמה שהיא לא ראתה מעשה אלטרואיסטי כזה בחייה קודם. היא הציעה לי גם לבוא לבקר אותה באאודי בגרמניה, ושלחה לי צמיד סברובסקי מתנה, שיתפה אותי במשפחה שלה, פוטה תאומה, קצת מתחלפות לפעמים בכרטיסי ברכה, אבל היא פשוט נדהמה, היא לא ציפתה, היא פשוט לא ציפתה.
1: וואו.
2: איזה יופי. מעשה, אני בטוח.
1: תדע לך, ניר, שהמעשה, קודם כל ברור שהוא מעשה גבורה, אבל יש פה גם עניין של להילחם ביצר הרע שלנו.
2: כן, היצר הרע אומר בטח, טוב, נו, זה גוי, אני יכולה, גזל הגוי אסור, אבל טעות הגוי מותרת, כאילו אפשר, אני יכולה להשאיר לעצמי מצד אחד, אבל
1: לא רק זה, וגם בטוח עוד היצר המשיך להשפיע, כאשר היא אמרה שהיא בכלל לא ידעה איפה הארנק הלך לה לאיבוד, וכבר עבר תקופה ארוכה, כאילו, את יודעת, זה משהו שזה כבר עבר לה, היא אחרי התקופה הזאת.
0: כן, אבל דווקא הדברים האלה החזיקו בי את הצורך לעשות את זה יותר, כי פתאום גם העניין שהיא דווקא מגרמניה, אני לא שייכת למשפחת צאצאים של גרמניה, אבל אנחנו יהודים, ואנחנו לא צריכים להיות כל דבר בשביל לחוות כל דבר בכל תא בגוף. והרגיש לי דווקא באדמה הזו להיות הכי יהודי שיש, זה הכי נכון שיש, ואולי זה יתקן משהו של משהו, בסוף אני לא מכירה אותה, אבל אם זה ישאיר ברושם טוב על יהודי שיבוא בדרכה, אז את שלי עשיתי, פשוט היה לשם שמיים, זה לא היה בשביל, זה נשמע אולי קצת לא כל כך צנוע כשאני רק מדברת על זה, אבל הדיבור הוא בעצם לא לכבודי, לכבודו, לכבוד הקדוש ברוך הוא בכלל שנתן את הרכב שאני הייתי צריכה, וכן, הזדמנות לעשות משהו שאנחנו לא חייבים.
1: אלופה, אלופה, באמת.
0: זו דווקא המשווה את רומר הגלשת.
2: בהחלט, תמר, קודם כל יישר כוח גדול. זה כי תצא ממש למלחמה על אויביך, ובעזרת השם, שכמובן הקדוש ברוך הוא לא נשאר חייב, אני בטוח, אז אנחנו רוצים קודם כל להודות על השיתוף של הסיפור המעניין הזה וההשראה והכוח הזה להתגבר על היצר ולתת ולחפש את מי שהדברים שייכים לו. תודה רבה.
1: תודה רבה ושיהיה שבת שלום ומבורך.
0: שבת שלום,
2: שבת שלום, להתראות. אנחנו מסיימים שעה ראשונה אותה, על זה נאמר, את האלופה, הצלחת להתגבר, לגמרי. עכשיו את חזקה הרבה הרבה יותר.
1: לגמרי, לגמרי.
2: אנחנו עכשיו יוצאים למקבץ של פרסומות, ומיד מיד שווים, עוד ועוד דברים טובים.
1: בהחלט.
2: כן. יאללה, פרסומות ושווים.

0: נשוב לאשת חיל עם אורטל וניר קפטן.
1: במוצאי שבת, מעמד הסליחות המרכזי, מבית המדרש יחווה דעת בירושלים, בהשתתפות מרן הראשון לציון, הגאון הגדול, הרב הראשי לישראל, ונשיא בית הדין הגדול, הרב דוד יוסף שליטה. לפני הטבע יעבור הרב עובדיה יוסף שליטה. השיעור השבועי בשעה 11:30, ומיד לאחר מכן מעמד הסליחות המרכזי ברוב עם, ובשידור חי, כאן בקול ברמה.

0: שמבשלים הרבה, אופים בלי סוף, ומתכוננים לשבת, לחגים ולמשפחה. צריך תנור שלא מתפשר. תקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובה שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3,200 ועד וטמפרטורה של עד 300 מעלות. ארבע תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. ייכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של תקה.
1: לא טסים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
2: פור, חד וחלק.
3: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
4: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, תכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
5: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
6: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
7: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
8: כל המשלמים פרשיותיו עם הציבור, משלמים לו ימיו ושנותיו. איך אדם יכול לחבר סגולה של הלכות ימים? איזה רופא יכול לתת לו הבטחה של הלכות ימים?
9: לראשונה יצא לאור סט מפואר של שניים מקרא ואחד תרגום עם פירוש רשי מבית פומפדיטה במהדורה מעודרת ומאירת עיניים בהדפסה איכותית להקל על הלומד. חובה בכל בית, ועכשיו במחיר מיוחד לרגל ההוצאה לאור. מהרו להזמין כוכבית 6495, משלוח עד הבית, כוכבית 6495.
10: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך.
11: כוכבית 8011, כוכבית 8011.
12: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
13: סליחה, איך מגיעים לפסגה?
0: זה קל, ימינה בכביש לרחסים ואז ישר. הכירו את הפסגה הירוקה, הפרויקט הכי מבוקש ברכסים, במקום הטוב ביותר בגבעת הפרסה, גבוה מעל כולם. סביבת מגורים פסטורלית עם נוף פנורמי מרהיב להר הכרמל, דירות גדולות ומרווחות בעיצוב אדריכלי יוצא דופן, בלב קהילה תוססת שיש בה הכל. מגיע לך לגור בפסגה, כוכבית 3569, הפסגה הירוקה רכסים, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים, כוכבית 3569.
14: אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
15: ביום שלישי יוטט באלול 1 בספטמבר למניינה, בחצות הלילה התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטה, ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ.
16: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
17: בוקר טוב ושלום רב, השעה 9, הנה החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו מקיים בימים אלה דיונים לקראת מינוי שר פנים וצפוי לקבל החלטה בקרוב לאחר כשנה שבה פעל המשרד ללא שר קבוע. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי המינוי התבצע בתיאום עם יושב ראש ש"ס אריה דרעי והמועמדים המובילים עם יושב ראש הקואליציה אופיר כץ והשרים מיקי זוהר ויריב לוין.

0: ארצות הברית הודיעה על עיצומים חדשים נגד חיזבאללה. במסגרת העיצומים מוגדר הארגון מחדש כארגון טרור באופן שנועד להדגיש את קשריו לממשלת איראן. ממשל טראמפ מתכוון למנוע השנה מיושב ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן להיכנס לארצות הברית לנאום בעצרת הכללית של האום בניו יורק בחודש הבא. זו השנה השנייה ברציפות שבה ארצות הברית נוקדת בצעד החריג מתוך הזדהות עם מדינת ישראל. שמונה בני אדם נפצעו באורח קל בתאונת דרכים בין שני כלי רכב בכביש 465 סמוך לחלמיש. צוותי מגן דוד אדום שהגיעו לזירה טיפלו בפצועים ופינו אותם לבתי החולים שיבא בתל השומר ובלינסון בפתח תקווה. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: היום תורגש הכבדה נוספת בעומס החום שיהיה כבד עד קיצוני ברוב האזורים. אחר שבת קודש עדיין ישררו תנאי שרה, וימים ראשון ושני ירדו מידות החום ויהיה אסור רגילות לעונה.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות, אריה וישניאק.

0: שוב שלום, בוקר טוב, ערב, שבת, שלום. לכל המאזינים והמאזינות העיקרים והעיקרות, אשת חיל, שבת, פרשת, כי תצא, ואנחנו בשעה שנייה אחרי שיצאנו לפרסומות, והנה חזרנו מהפרסומות ומהחדשות, ועכשיו אנחנו אומרים גם בוקר טוב וערב, שבת, שלום, אורטל.
1: בוקר טוב, ניר, בוקר טוב שוב לכל המאזינים והמאזינות שהיו איתנו בשעה הקודמת, ולאלה שאולי הצטרפו אלינו עכשיו.
0: ממש כך. עכשיו אנחנו מה שנקרא מתחזקים, הולכים ומתעלים,
1: כי אי אפשר בלי.
0: ואנחנו תכף נדבר עם הרבנית ימים המזרחי, שגם תיתן את מה שנקרא את הטאץ' שלה בהקשר של פרשת השבוע והעניינים האקטואליים שהיו לנו השבוע, ואולי אחד העניינים המרכזיים שמובעים בפרשה. הפרשה שלנו מדברת על השבת אבדה, נכון?
1: נכון.
0: אז השבוע ברוך השם התבשרנו על השבתו של העצמותיו של יהודה כץ, השם יקום דמו, מאחת המלחמות, וזה באמת השבת אבדה גדולה.
1: לגמרי.
0: ואנחנו רוצים, איתנו על הקו הרבנית?
1: היא כבר תהיה איתנו על הקו.
0: אוקיי.
1: Okay, היא עוד מעט תהיה איתנו על הקו.
0: מיד תהיה איתנו.
1: אתה יודע, אני חייבת לספר לך שהשבוע הייתי בירושלים. והיה כל כך מקסים לראות את כולם
0: נוהרים לסליחות?
1: יואו, תקשיב, זה כל כך מרגש, זה כל כך יפה. אתה רואה את עם ישראל ביופיו, המונים, המונים, המונים נמצאים בכותל, ואתה צריך לראות את זה, אמאות עם ילדים, לא מתפנקים, כולם, דוחק לא דוחק, מגיעים, וכולם עושים סליחות ביחד. תראה, אני אגיד לך את האמת, זאת חוויה מבחינתי אילאית. גם כאן, אתה יודע, בבתי כנסת, בלילה, כשכולם הולכים, יש בזה באמת אחדות מדהימה. אתה רואה את החשיבות, אתה רואה את מה שנקרא, שאנשים מבינים את היוקר

0: שבדבר, וכמה זה מרגש כשכולם חטאנו לפניך.
1: רחם עלינו, כן.
0: בדיוק, אני לא יודעת, זה עושה, זה פותח את הלבבות, ניר.
1: אין ספק, בגלל זה את יודעת, מגיעים לשם בימים כמו למשל מוצאי שבת, חמישי, מגיעים עשרות אלפי אנשים, עשרות אלפי יהודים שמגיעים ומתפללים ואומרים את הסליחות ומבקשים את הסליחות.
0: איזה מרגש לגמרי.
1: טוב, אז את יודעת.
0: אני גם, למה אני אומרת לך את זה? כי אני לא יודעת, משום מהשנה יש לזה תחושה אחרת. משהו באוויר, משהו התרוממות נפשית כזאת, שאתה באמת רוצה להרגיש יותר קרוב לקדוש ברוך הוא, ואתה מבין שהחתן הוא לפניך, והסליחה, וכל אחד עם המשהו הפנימי שלו, כי כל אחד ואחת מאיתנו יודע ויודעת במה היא צריכה להתקדם, במה היא צריכה לבקש סליחה, מה היא רוצה לבקש מהקדוש ברוך הוא, וכמה להודות ולשבח את הקדוש ברוך הוא, כמה הדברים האלו כל כך חשובים. אז בואו ננצל את הזמן הזה, לא להגיד אוף, זה ברח ממני, הלחץ של היום יום השכיח את זה ממני, לחטוף כמה שיותר מצוות, כמה שיותר חסדים, כי אם זה בסופו של דבר, עם החסדים והמצוות, אנחנו מגיעים ליום מדהים, ומבקשים מהקדוש ברוך הוא, שבעצם ידון אותנו לחיים טובים, ארוכים ולשלום בעזרת השם.
1: את יודעת, אחד הדברים המרגשים, הזכרתי את השבת אבדה הגדולה הזאת של יהודה כץ, השם יקום דמו, במבצע שלום הגליל, וזה, את יודעת, הגופה שלו, מה שנקרא, הוא נהרג ממש כמה שעות לפני הפסקת האש, וזה היה תקופה ארוכה שחיפשו וחיפשו וחיפשו, שנים
0: ממש
1: מחפשים.
0: ממש תודה להשם יתברך.
1: ובסופו של דבר הוא בא לקבורה בישראל.
0: שלפחות אתה יודע, תהיה נחת להורים.
1: וזה, יש מקום להורים, וזה מה שמאפיין את העם היהודי. העם היהודי לא מוותר על אף יהודי. זה לא משנה איפה, מתי, כמה, למה, השב תשיבם, ממש.
0: לגמרי. טוב, ניר, הרבנית ימימה מזרחי, בוקר טוב וערב שבת שלום.
2: בוקר אור, טל וניר.
0: מה שלום הרבנית היקרה שלנו?
2: ברוך השם.
1: הרבנית האוקראינים, אני אומר האוקראינים כי הרבנית חזרה מאומן, אבל האוקראינים הם גם כן אכפתיים אחד כלפי השני, או שאכפתיות ואהבה,
0: או שזה אופייני רק לעם היהודי?
1: רק לעם היהודי.
2: זה לא יאמן, באמת העם הזה פשוט אין כאלה. בדיוק סיפרתי שהייתי לפני בערך 6 שנים באומן, גם עם קבוצת נשים כמו השבוע, ומי שהיא שכל הזמן מתפללת ותשפוך את נפשה לפני השם ובדמעות, ואני שואלת אותה, למה תבכי? אני רואה שיש לה משהו על הלב, והיא אומרת, אח שלי, יפה התואר, מוסר נפש, ב-1982 נעדר מקרב סולטן יעקב יהודה כץ, ואני מתפללת לשובו, ואני חושבת לעצמי, די, כמה בן אדם יכול לקוות ולצפות, והנה השבוע עצמותיו של יהודה כץ חוזרות בארון, כמו שאמרתם, כל כך מרגש. ולמדנו השבוע שדין השבת אבדה זה כשאין ייאוש בעלים. זאת אומרת, כשמי שאיבד את האבדה עדיין לא התייאש ממנה. שיש סבירות שהוא התייאש ממנה, כמו למשל שטרות כסף שהתפזרו, אין עליהם סימן, אז המעבד יאמר, איך ימצאו אותי? לא ימצאו אותי, אין על זה שום סימן זיהוי. אז הוא מתייאש, ואז כבר לא צריך להחזיר לו את האבדה לפי ההלכה. זה מאוד מאוד מוזר. גם במערכות חוקיות בעולם יש חוק כזה להשיב אבדה לבעליה, אבל זה לא תלוי בשום צורה בתקווה או בייאוש של זה שאיבד. איזה הלכה מוזרה. והקדוש ברוך הוא אומר, איך אומר את זה אור החיים הקדוש רבי חיים בן עטר, כי תראה חמור אחיך או שיו נידחים והתעלמת מהם. מה זה חמור אחיך? איזה יופי מפרש רבי חיים בן עטר, גם כשהוא נראה חמור אחיך, גם כשהוא נראה כל כך חומרי, גם כשהוא כמו שור, עקשן, לא זז, יאללה, הילד הזה כבר חלילה לא יחזור לעולם. גם כשיש לך ייאוש בעלים מהבעל שלך, די, האהבה שהייתה לא תשוב יותר. אומר אור החיים הקדוש, זה לא חמורים, זה לא שא שאין לו דעת לחזור, הם צון קדושים. כל עם ישראל יש בהם איזה ניצוץ קדוש שרוצה לחזור, וכל מה שהם צריכים זה לחכות לו, לא להתייאש ממנו. חמותי, עליה השלום, נפטרה השבוע. אני באומן ובעלי כאן כל השבוע יושב שבעה, הרב חיים הטוב, על אמא שלו. ואחד, אני יודעת שזה נשמע מוזר ברשת שאני מדברת בה עכשיו, אבל אחד השברים הגדולים בחייה היו כשהבנים שלה שבו בתשובה, לא לזה היא גידלה אותם. וזה היה לה כל כך, כל כך קשה. לא מדברים אף פעם על הקושי הזה, אבל זה סוג של פרידה, זה סוג של חלילה אמירה, אמא, לא גידלת אותנו נכון. ואני זוכרת את עצמי ככה, ממש בחשש גדול, קונה לספר תהילים, ואומרת לה, אחד, תגידי אחד, כל בוקר. והייתה כל כך גאה, כל פעם הייתה אומרת לי, מבשרת לי, את יודעת שקראתי היום תהילים, וכך עד יום הפטירה שלה, לא עזבה את התהילים האלה מהיד. האישה שהייתה נראית לכאורה הכי אנטי בעולם, ואז הייתה רואה את הנכדים הדוטים שלה, וגאה כל כך, ושמחה כל כך. אין דבר כזה, אין דבר כזה בעולם להתייאש מאף אחד.
1: מדהים. הרבנית, קודם כל שהדברים יהיו לעילוי נשמתה.
0: אמן, אמן.
2: אמן, אמן.
0: הרבנית, תודה רבה שהיית איתנו. שיהיה שבת שלום מבורך.
2: רק בשורות טובות.
0: אמן.
1: אמן, אמן. כל טוב. טוב, בהחלט, את יודעת, יהודי זה יהודי, זה לא משנה כמה הוא... וזה, את יודעת, בדיוק שמעתי לפני התוכנית שלנו, אני מאוד אוהב להזין לרב אשר ברדה. יש לו הגיגים כל כך יפים וכל כך...
0: חוכמת חיים.
1: ממש. אז אחת הנקודות שהוא אמר, זה הנושא של השב תשיבם. להשיב את הנשמה גם. זה לא רק על הדבר הגשמי, זה גם על הדבר הרוחני, להשיב את הנשמה. אדם שעוסק בקירוב לבבות, אתה לא מקרב רק את הנשמה שלך, אתה מקרב עוד, עוד ועוד אנשים לגמרי. שרחוקים. וזה אחת הנקודות החשובות ביותר, שמסמכות את בורא עולם, שהוא רואה את הבנים שלו מתקרבים אליו. אבל מי זה שמקרב? אל תדאג רק לעצמך, תדאג גם לאחרים.
0: כמה זה חשוב.
1: טוב, נצא לשיר?
0: מהמם.
1: יאללה, אז בואי נצא לשיר, והשיר שילווה אותנו עכשיו הוא דווקא שיר של מרדכי שפירא.
0: יאללה, מצוין.
1: אתה יודע, דיברנו על היהודי, מה המשמעות שלו.
0: לגמרי.
1: יאללה, מרדכי.
3: בכל יום קמים עלינו, כמה עוד אפשר

0: מיד נשוב לאשת חיל עם אורטל וניר קפטן.
1: נועם שלוש ננו, כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
2: שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. בין הזמן הם כבר כאן, וזה הזמן שלי להזכיר לכם קודם כל להנות עם המשפחה ולחוות חוויות טובות ובטוחות. בטיולים, הצטיידו בכמות מתאימה של מים וימנו מפעילות בשעות החום. בים ובבריכה, השגיחו על הילדים בשבע עיניים, ובסיום כל נסיעה, ודאו שכולם יצאו מהרכב. במקרה חירום רפואי, חייגו 101 למד"א, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם.
3: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
4: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
5: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
6: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
7: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
8: פרור, חד וחלק.
7: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
9: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
10: תפסיקו לחבס מילים!
11: תפסיקו לחבס מילים! מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
12: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, תכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
13: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
14: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? קנו שניים ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום יום שישי, הפעילות תתקיים בירושלים בין 10 בבוקר ל-2 בצהריים בסניפים הבאים. בסניף יש חסד רחוב נצ'ר 2, ברמי לוי כנפי נשרים 26, בנטו חיסכון כיסופים 801,

0: בשוק העיר בקניון רמות. דגל דגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
1: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
2: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
3: סליחה, איך מגיעים לפסגה?
4: זה קל, ימינה בכביש תרחסים ואז ישר. הכירו את הפסגה הירוקה, הפרויקט הכי מבוקש ברכסים, במקום הטוב ביותר בגבעת הפרסה, גבוה מעל כולם. סביבת מגורים פסטורלית עם נוף פנורמי מרהיב להר הכרמל, דירות גדולות ומרווחות בעיצוב אדריכלי יוצא דופן, בלב קהילה תוססת שיש בה הכל. מגיע לך לגור בפסגה, כוכבית 3569, הפסגה הירוקה רכסים, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים, כוכבית 3569.
5: אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
6: ביום שלישי יוטט באלול 1 בספטמבר למניינה. בחצות הלילה התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטה, ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. מערך הסעות חינם מכל רחבי הכותל המערבי למניינה. בחצות הלילה התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטה, ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ.
7: אתם מאזינים לאשת חיל עם אורטל וניר קפטן.
8: שבנו עליכם ואנחנו רוצים לשמוע את השיר. פישניאק, יש לנו את השיר? טוב, תכף יהיה לנו את השיר. יש לנו, טוב, תכף יהיה לנו את השיר, אבל בינתיים יש לנו מישהו אחר. את יודעת מי?
9: אני מתארת לעצמי.
8: כשאני אומר יש לנו מישהו אחר, אז את יודעת על מי אני מדבר.
9: בוודאי.
8: אי אפשר לטעות, אי אפשר לטעות.
9: אבל היום, ניר, זה לא משהו רגיל.
8: טוב, אז אנחנו רוצים, כן, היום אנחנו רוצים לומר לו בוקר טוב לאיש והגדה, סבא אברהם. בוקר טוב לסבא אברהם.
10: סבא? שומעים אותי?
8: עכשיו שומעים אותך.
9: אנחנו שומעים טוב.
10: בוקר טוב, ניר, בוקר טוב, הרבנית אורטל.
9: בוקר,
10: בוקר טוב בוקר לכל טוב, המאזינים אבי. והמאזינות הקדושים והתאורים של רדיו קול ברמה. זה קודם כל בוקר טוב.
8: עכשיו, בוקר טוב, תגיד לי.
10: עכשיו, תן לי לנוב לך, שנייה.
8: רגע,
10: אני רוצה להגיד, ואז אני אגיע לך לפאנץ'. שנייה, ניר. יום מוצאי שבת האחרון, זכינו להיות בהרצליה, בבית כנסת מקדש מלך, וחילקנו למעלה.
8: תבין? אני רציתי שהוא יפתח עם השיר הזה.
9: הפתעה, הפתעה.

0: סבא.
1: הופה, הנה סבא.
0: צריכים להכניס אותך לאווירה.
1: סבא. סבא.
2: המאזינים לא יודעים, כי אני חושף את
1: זה עכשיו. רגע, סבא, אני אספר. קודם כל, לפני שאתה מספר מה היה בהרצליה, אתה רץ קדימה, חכה, עזוב אותנו עכשיו מהרצליה. מה היה בכנס, מה לא היה בכנס. חכה, תן לי לנהל את השידור. טוב, אז ככה. אחרי, ברוך השם, 7 שנים של ציפייה גדולה, נולד נכד ראשון לסבא אברהם, וזה היה, אני רוצה שאתה תשתף אותנו בציפייה הגדולה הזאת ובהמתנה הגדולה הזאת שהביאה בסופו של דבר מתנה אדירה.
0: כי זה ממש מזמור לתודה לקדוש ברוך הוא.
1: שתכף אנחנו גם נאמר אותו, כן.
2: בית ישראל לפני 7 שנים, לצערי, ככה הקדוש ברוך הוא רצה ואין תלונות נגד קודש הבריך הוא חס וחלילה רק להודות ולהלל. אתה יודע, חיתנתי את הבן שלי לפני 7 שנים, אחרי 3 חודשים נפל ביום בעיר, לא רוחות ולא שום תירוצים, נפל עליה עץ על הרגל, לצערנו היא איבדה את רגלה, נהייתה קטועת רגל 3 חודשים אחרי החתונה, שהיא בסך הכל פחות מגיל 18, וברוך השם בני אליה

0: נחמן, איך אומרים, הם שורדי ה... לא יודע איך לקרוא לזה. 7 שנים חיכינו לרגע הזה, ובישועות מעל הטבע, ועם המון תפילות של המאזינים והמאזינות.
1: עכשיו רגע, אני רק רוצה לגעת בנקודה נוספת, אבי. כן. אנחנו מדברים על קטיעת רגל שבסופו של דבר אמרו הרופאים ש...
0: גם ללדת...
1: בעייתי מאוד.
0: בלתי אפשרי.
1: בלתי אפשרי.
0: אבל אני יודע שאני חב חוב גדול למאזינים.
1: רק תן לי, תגיד לוישניה כמה ש...
2: יורית.
1: כן, שייתן לנו לדבר רגע, בבקשה, תודה.
0: אני חייב חוב גדול למאזינים והמאזינות. אני זוכר אז שזה קרה, אמרתי להם שהייתה בין חיים לחס ושלום להפך, אמרתי לכולם, תרגישו שזה הבת היחידה שלכם, תתפללו עליה, וברוך השם, 7 שנים אחרי זה, ביום שלישי האחרון, השתבח הבורא, 7 שנים פחות חודש מאז המקרה, נולד בן בשעה טובה ומוצלחת, בלידה טבעית, בלידה קלה, ולהודות לקודש בריחו, אתם כנראה לא מבינים, ואני יודע שבמאזינים והמאזינות, השם אבא היה חרוט אצלהם, זו אורית בת אביבה, והם כל הזמן התפללו עליה לזרע קודש קיימה, וברוך השם, אבא, תודה.
1: בעזרת השם, ביום שלישי הקרוב אתה תשב סנדק.
2: בעזרת השם.
1: יום שלישי, נכון?
0: כן, כן, בעזרת השם.
1: אך, איזה.
0: יום שלישי, אני זוכר שביום שני עוד ישבתי איתכם בחתונה. הנה, בוא נשמע אותה. לא, שנייה, תעצור. אני רוצה, מיד אחרי הלידה, היא ידעה לשלוח לי הודעה, ותשמעו את ההודעה, זו הודעה לכם. תודה. למה, אז הנה, אם...
3: אבי, אני חושבת שכמו שאנשים שמעו את המקרה שלי לפני 6 שנים והתפללו עליי ובחור ואנשים סיימו ספרי תהילים ועשו הפרשות חלה ואנשים קיבלו על עצמי קבלות, אז כמו שפרסמנו להם משהו רע, אז נראה לי שאנחנו גם צריכים לפרסם להם משהו טוב ולבשר להם שאחרי הרבה זמן, הרבה ציפייה, זכינו לחבק בן, ברוך השם. וזה המקום, נראה לי, להודות ולהגיד ביחד מזמור לתודה. אז מזמור לתודה, ראו לאדוני כל הארץ, עמדו את אדוני בשמחה, בואו לפניו ברנה, בואו כי אדוני הוא האלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו, אמור וצון מרתו. בואו שערה ותודה, חצרותה ותהילה, הודו לו, ברכו שמו, כי טוב אדוני לעולם חסדו, והדור ודור אמונתו.
0: השתבח שמו, רק להודות לקודש בריחו על הכל מכל כל. אני גם מודה לכם, ניר ואותל, שהצפתם את העניין הזה. דאגנו כל הזמן, וזה אני רק רוצה להגיד למאזינים, תדעו לכם שתפילה עושה הכל. שאדם קם בבוקר ואומר, רע לי, מר לי, לא טוב לי, הקדוש ברוך הוא אומר, אני אראה לך מה זה רע. תמתין. אם הוא אומר, טוב לי, הכל סוכר, הקדוש ברוך הוא אומר לו, בוא אני אראה לך מה זה עוד יותר סוכר, אני אתן לך דבש.
2: מקסים.
0: אז אנחנו היינו 7 שנים.
2: שתדע לך, אבי, כן. שבמהלך כל השבוע, בעזרת השם, זה בשורה הטובה, מי ששמע באמת על הבשורה של הלידה, נתקלתי במלא מלא אנשים שאמרו לי, וואו, איזה מרגש, התפללנו עליה, התפללנו עליה. כן. אז תדע לך שבאמת, עם ישראל ביופיו, גם אנשים שברובם לא מכירים ולא יודעים, רק מהסיפורים של באמת מה שקרה לפני 7 שנים, השם שלה היה באמת בפיות של כולם, והנה, התפילה לא הולכת ריקם, והקדוש ברוך הוא שמע את התפילות של כל עם ישראל, של כולנו ביחד, ובאמת הגיע הרגע המרגש הזה.
1: שעכשיו... אנחנו רוצים לומר את המזמור לתודה, אבל עם כל הרגש, אבי. עם כל רגע, שים לנו, וישניאק, שים לנו בבקשה את המזמור לתודה ברקע. שיהיה לנו ככה, מה שנקרא, עם כוונות.
0: השבוע הייתי בעיר אילת, הכתירו את הרב הראשי החדש, הרב יאיר הדיה, ונתנו לי, אתה יודע, אני המנחה של האירוע, כל האירוע עם הראשונים בציון, אבל אמרתי להם, אני חורג מהפרוטוקול, ואני רוצה שכולם עכשיו יעמדו ויגידו איתי מזמור לתודה. סיפרתי להם את הסיפור, כולם התרגשו כי זה היה באותו יום. אז אני אגיד את המזמור לתודה הכי גדול בעולם לקודש בריחו, וגם אותם עבור אלה שמצפים למה שמצפים, שכבר אנחנו אומרים כבר את התודה מעכשיו, שיהיה על זה בר תוקף, שיהיה לזה, איך אומרים, חותמת

0: אל שריר, בריר וקיים. מזמור לתודה, הריעו לאדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה, בואו לפניו ברננה. דעו כי אדוני הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו, עמו וצאן מרעיתו. בואו שערה בתודה, חצרותיו בתהילה, הודו לו, ברכו שמו, כי טוב אדוני לעולם חסדו ועד דור ודור אמונתו. אני חייב להגיד למאזינים, ביושבי כסנדק בעזרת השם ביום שלישי, אזכיר את כל אלה שעזרו, שיעזרו לקיום השבת, אלה שרוכשים את הערכות של השבת. אתם יודעים רק שבמוצאי שבת האחרון 43 אנשים קיבלו על עצמם שמירת שבת. אתם רק תקלטו את זה, תקלטו את זה. יום שישי האחרון, אני חייב לספר, יש לי את זה גם מוסרט ממוקלט. אתם יודעים שביום שני היה חתונה, אתם זוכרים, בערב הייתי איתכם בחתונה.
1: כן, כן.
0: ביום שני קוראת לי אישה לבית שלה, אומרת לי, אני רוצה לתת לך איזה מעטפה לרכישת ערכה, שתיים, לא משנה. והיא אומרת לי, אתה חייב שתעלה אליי הביתה. אני עולה עליי, מספרת לי שביום שישי האחרון, בעלה היה לחץ דם שלו נמוך בבית חולים, קראו לכל המשפחה להיפרד. כשהיא הייתה מולו, תשמעו אותו בחמש בערב, מי שרוצה אני שולח לו גם את הסרטון עכשיו, בחמש בערב אומרים לה, תקראי לכל המשפחה דחוף, דחוף, כמה ילדים יש לה? חמש ילדים, שש ילדים? תקראי להם דחוף להיפרד, דחוף, דחוף. היא אמרה להם, אני לא יודעת כלום, יש את ריבון העולם ויש את השבת, אני נותנת ערכת שבת, שתי ערכות, והוא יחיה, הוא קובע, לא אתם קובעים. ואתם לא תאמינו, הוא כבר אוכל ושותה, וגם כמה המיטה. תראו מה זה. זה תחיית המתים, זה השבת. אז אנחנו עושים הכל למען השבת, למען קודש הבריחו. כשאתה עושה למען השבת, אתה נותן לקדוש ברוך הוא כלי לתת לך. זה הכל, זה פה זה מתחיל, ופה זה נגמר. אז להודות לקדוש ברוך הוא על הכל מכל כל, לראות רק את החיובי, תפסיקו לראות את השלילי. יהיה טוב,
2: צודק.
0: ורק טוב. מאז שזה קרה, אני זוכר אמא שלי עליה השלום, אמרה לי, יש לה, היה לה משפט, משעה לשעה ישועה. היא אומרת לי, אבי, מי מתקשר אליך? תגיד לו, יהיו ניסים ונפלאות. תיתן תוקף לזה. ואני לא אשכח, מאז שכולם היו מתקשרים אליי, יהיו ניסים ונפלאות. מה קרה? יהיו ניסים ונפלאות, והנה, קרו הניסים, ושיקרו ניסים אצל כולם. אני לא אינטרסים.
2: אמן.
0: אני רוצה שלכל עם ישראל יהיו ניסים ונפלאות.
2: אמן. קודם כל, כל מי שעכשיו, תקשיב, כל מי שעכשיו רוכש ערכה של ושמרו, בעזרת השם גם ביום של הברית, בעזרת השם כסנדק, אתה תזכיר אותו, תברך אותו. ומספר הטלפון למי שרוצה לרכוש ערכה.
0: אלה שרוצים לרכוש ערכה, זה לא תרומה, זה רכישת ערכה. את הערכה הזאת אתם יכולים לבוא לקחת, לתת למי שרוצה לשמור שבת, או שאנחנו מעבירים את זה דרך המדעים והארגונים שאנחנו עובדים איתם, לאנשים שישמרו שבת. טלפון שלי זה 054-7-5-8-0-0-5-8-0-5-4-7-5-8-0-0-5-8-0-0-5-8-0-0-5-8-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- אני להודות. אבא, תודה! אבא, תודה! אבא, תודה! מיליון פעם! ושפע! אין על השפע שקודשא בריך הוא נותן. תקלטו את זה כולם. רק שפע, ועוד פעם שפע, ועוד פעם שפע. ועל כל פשעים תכסה אהבה. שפע זה גם פשע. אבל שפע, תכוונו את זה לשפע, שהאהבה שקודשא בריך הוא יכול להעניק לכם בלי סוף. תאמינו ותראו. תודה רבה.
2: יאללה, בעזרת השם אבי, תודה רבה ומזל
0: שלום. 0-7-5-8-0-0-5-8, שפע גדול. אין על קודשא בריך הוא, תודה רבה לנבור טל.
2: תודה, תודה.
1: שבת שלום ומבורך. טוב, ניר, אנחנו עוברים למשהו מאוד מאוד מאוד, אבל מאוד מעניין וחשוב. אני רוצה להגיד בוקר טוב וערב שבת שלום לחברה יקרה שלי, טל סבג.
3: בוקר טוב, איזה זכות.
1: בוקר אור, מה נשמע?
3: השתבח שמו לעד.
1: רק להודות ולהודות.
3: חתונה שלכם, איזה חתונה שמחה. שכל החיים שלכם יהיו שמחים כמו החתונה הזאת.
1: אמן, רק להודות, רק להודות. טל יקרה שלי. אני יודעת שאת עושה דברים מדהימים, מדהימים, אבל משהו מיוחד במינו. ויש סדנה כל כך חשובה, כל כך מדהימה, שמתאימה גם לאימהות וגם לנערות. בואי נשתף את המאזינים שלנו.
3: נכון.

0: אז כמו שאת יודעת ומכירה אותי, אני שנים עוסקת בכל עולם הדיפול והנשים, ויש לי קורס שנקרא להפוך ממרצה למרוצה, והאימהות באו ואמרו לי, תקשיבי, אנחנו מקבלות המון המון ערך וכוח ותוכן, מה עם הנערות שלנו? אז אם את, אימא לנערה ושומעת אותנו, אני בטוחה שאת מכירה את הרגע הזה שפתאום הילדה שלך גדלה, והיא כבר לא מספרת לך הכל כמו פעם, ויש דברים שהיא שומרת לעצמה, ופתאום השינוי במצב רוח, בחברות, בביטחון עצמי, ואנחנו שואלות את עצמנו מה עובר עליה, ואיך אני יכולה לעזור לה. והאמת שהגיל הזה באמת מורכב, והנערות היום מתמודדות עם חברות, עם שייכות, עם קינה, עם השוואות, עם לימודים, עם דימוי עצמי, עם גבולות, עם קנאה. עם עולם שלם באמת של רגשות שאימהות היום מתקשות לעזור להם, אני מקבלת המון המון טלפונים, אז מתוך הדבר הזה אני בעצם יצרתי משהו שאני יכולה להגיד לך באופן אישי, שאני עברתי חרם בתור נערה, ואם היה לי את הסדנה הזאת, החיים שלי היום, אני בדיעבד אומרת שהכל לטובה, כמובן כמובן בהשגחה פרטית, בזכות מה שעברתי היום אני יכולה לעזור לנערות בדור שלנו, אבל יצרתי סדנה אינטרנטית, ואני יכולה להגיד לך שאם בעבר הייתי אומרת לך שזה מגיל 14 עד 20, היום אני אומרת לך שזה מגיל 10. היום הנערה שלי, הילדה שלי בת 10 רואה את זה, והיא אומרת לי, אמא, כל ילדה צריכה לראות את הסדנה הזאת.
1: כי מה בעצם יש בסדנה, טל? מה בעצם יש בסדנה? הן מקבלות מה? כלים להצלחה, להתמודדות?
0: הן מקבלות 7 שיעורים מוקלטים. עם חוברת עבודה. וכל שיעור בעצם מלמד אותם על נושא אחר, על גבולות כמו שאמרנו, על קנאה, על תקשורת מקרבת, איך לדבר את מה שאני מרגישה, הן באמת משלם. באמת לא יודעות, הן הרבה פעמים מתוסכלות, והיום באמת אני רואה אנשים שהולכות ולוקחות את הנערות שלהם לטיפולים, והן חוזרות, והן לא מצליחות אפילו לספר בטיפול, אז אמרתי, ניסיתי הכל, באמת שניסיתי הכל, זה הדבר שהכי עובד, הסדנת נערות, האינטרנטית הזאת, זה הדבר שהכי עובד, אני יכולה להגיד לך, ששבוע שעבר הייתי בכותל עם בעלי, ניגשו אליי שתי נערות ואמרו לי תודה על הסדנת נערות האלה. הם אמרו לי, האמא, יש לה 15 ילדים. היא אמרה לי, יש את כל הילדים ויש את הנערות האלה. הנערות האלה זה משהו אחר בזכות זה שהם אמרו את הסדנה שלך. אז השתבח שם הולד, באמת מלך מלכי המלכים, שזיכה אותי לעזור לנערות האלה, שיקבלו היום כלים, עוד רגע הם מתחילות מסגרות ולימודים ו... ראיתי אפילו את תהילה שמש אצלך באירוע, והיא אמרה לי, טל, תקשיבי, היה לי איך לעזור לה. אז את אמרת דבר נכון בתחילת השידור, שזה גם לאימהות וגם לנערות. אז הסדנה היא נערות, אני מדברת לנערות, אבל האימהות מקבלות מזה לא פחות
1: לא מעט.
0: להתמודד איתם. שזה באמת משהו שהוא חשוב. אז מה הן מקבלות? היא מקבלת את היכולת להכיר את עצמה, להבין מה היא מרגישה, לדעת מה נכון לה, להאמין בעצמה, להחזיק בתוכה כלים שילכו איתה הרבה אחרי הסדנה, כי בעיניי זה לא עוד סדנה.
1: אז איך הן בעצם מקבלות את הסדנה, טל? איך הבנות מקבלות את הסדנה?
0: הן מקבלות את זה או במייל, או בוואטסאפ, בקישור דרייב לחסומות, ועשיתי דבר חדש, מי שרוצה להגיע אליי לפתח תקווה, לקחת דיסקונט, כי אני יודעת שיש המון בכל ברמה, כן, כן, תביני כמה זה שליחות עבורי, שבעלי הלך וקנה דיסקונקי כמויות, וכל מי שרוצה יכולה להגיע לפתח תקווה ולקחת דיסקונקי ולתת לבת שלה ולנערות שלה לצפות בסדנה הזאת כדי לקבל כלים, כי זו שליחות, זה באמת באמת שליחות, אני יודעת כמה זה עוזר להם וכמה הם צריכות את זה בדור הזה.
1: וזה בדיוק הזמן, טל, זה בדיוק הזמן לפני שהן מתחילות את שנת הלימודים, להזין ולהקשיב לסדנה כל אחת, כל פרק בנפרד, על מנת באמת להתחיל את שנת הלימודים מוכנות, מה שנקרא, עם חסינות. אז בואי ניתן את מספר הטלפון באמת, כי אני חושבת שכל אימא מחובתה, כל מאזינה שמאזינה לי כרגע ומאזינה לטל, להרים את הטלפון ולרכוש את הסדנה המדהימה הזאת, קודם כל גם לעצמה ובמיוחד לבנות שלה בבית. אז בואי ניתן טל את מספר הטלפון.
0: אני אתן 054-7507-904. לשלוח לי בבקשה רצוי הודעת וואטסאפ, ואז אני שולחת שם את הקישור. אני רוצה להגיד ולהוסיף, זה לא הוצאה, זו השקעה. זו השקעה בדבר הכי יקר לך, שזה הילדים שלך, ושאת משקיעה בנערה שלך, כל הבית מרוויח. כי התקשורת שלך איתה היא יותר טובה, מול האחים היא יותר טובה, וכל הבית פשוט משתקם בזכות הסדנה הזאת, ואני רואה את זה כבר כמה שנים.
1: בואי ניתן שוב את מספר הטלפון, טל.
0: 054-7507-904, 7 שיעורים, חוברת עבודה, קבוצה שקטה והמון תוכן וכלים, לחיים שלה, לכל החיים. זה, חשוב להגיד שזה סדנה לכל החיים, זה לא מוגבל בזמן, אחרי שהיא רוכשת, היא יכולה לראות את זה כל הזמן.
1: זה שאלה, מהמם, מדהים.
0: תודה רבה שלי, שבת שלום,
1: שיהיה שבת שלום,
0: טובות
1: מבורך,
0: ותמשיכי
1: לעשות
0: ברוכו.
1: טוב.
0: תודה רבה, אוהבת אותה.
1: תודה.
0: ביי, קירה.
2: טוב, אז עכשיו, את יודעת, אמרתם שאלה הבנות שחוזרות, חוזרות ממש אוטוטו לסמינרים, כן. וזה בדיוק בנקודה מסוימת צוות גם. אני אגיד לך למה, כי יש כאלה שעדיין לא יודעות איפה הן לומדות.
1: וואו.
2: כן, זה בגלל ש... בגלל
1: סוגיה שלמה.
2: זה בגלל המקצוענות הלחמות על כל נשמה, ונשמה, אני אומר את זה במרכאות כמובן, של הסגל החינוכי החרדי, שבסופו של דבר יכול לשלוח בנות בגלל צבע אורן, כן? יכול להשיב אותן בבית, כי הן לא מתאימות, כי הצבע הלבן קצת יותר שולט בבית הספר, וזה לא מתאים.
1: וזה עצוב, זה
2: צבע,
1: עצוב.
2: צבע האור הכהה יותר, טיפה יותר, לא הולם את ה... לא הולם את האווירה ואת המיקום ואת הבית ספר.
1: ובוא ניגע בנקודה יותר רגישה, ניר, שיש גם כאלו שאין להם שום סמינר לפתוח את השנה.
2: נכון.
1: מכל סיבה שהיא.
2: לכן אמרת, אמרתם לך, הבנות חוזרות לב, וזה ישר קפץ לי, אבל...
1: אז לאותן אמהות שהמקרה נגיע להם...
2: חזקו אותם, כן.
1: בדיוק, תתחזקו את הבנות, חפקו אותן. ואל תדאגו, כי הקדוש ברוך הוא לא נשאר חייב, והקדוש ברוך הוא ידאג להם, וייתן להם את המקום הכי טוב להן, ואיפה שהן צריכות להיות, הן יהיו, ותאמינו בהם. תאמינו בהם ותפתחו בהם, והם יגיעו למקומות אדירים.
2: הן יהיו המוצלחות ביותר בסוף, תראה.
1: לגמרי.
2: בסוף אלה שמות את כולם בכיס הקטן, ואלה שמתנהגים ככה, פשוט גועל נפש.
1: וזה אותו דבר נוגע גם לבחורים, כן? שנשארים
2: ברור,
1: ככה על התפר.
2: ברור. בסוף, אלה הילדים של בורא עולם.
1: ברור.
2: מי שמתעסק עם ילדיו של בורא עולם, בסוף לא יוצא מזה נקי, אז חבל. שיעשו חשבון נפש רגע לפני. יאללה, אנחנו פרסמות. עם פרסמות.
3: מיד נשוב לאשת חיל, עם אוטל וניר קפטן. תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה. בשבילך ובשבילי, קול ברמה. נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265. זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק.
6: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
7: פורור, חד וחלק.
6: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
8: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו, 03-677-7772.
7: מייבל, מייבל, גן אירועים.
6: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
9: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
10: האזינו לדברי הרב יעקב סיני.
11: ששת ימי בראשית לא נראה כדבר הזה כמו היוזמה הגדולה והמבורכת של רבי אבי בן ישראל ידידנו, ושמרו להזריח את אור השבת, להסיר את המניעות, להסיר את התירוצים, כדי שכמה שיותר יהודים יזכו לטעום את טעמה של השבת, יברוכו מפי עליון כל המשתתפים.
10: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
12: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
7: בשבילך ובשבילי, כל
3: ברמה. אתם מאזינים לאשת חיל, עם אוטל וניר קפטן.
2: שבנו, עכשיו, את יודעת, יש לנו כאן, את יודעת, בצוות שלנו, את יורם יצחק וזנה. שהוא אמר לי חידוש פעם, ואני עד היום אומר את החידוש הזה, ואנשים...
1: אבל אני, רגע, בלי שום קשר, הוא כל פעם אומר חידושים. כן. זה היופי, איזה מקסים.
2: זה באמת...
1: כל פעם אנחנו לומדים מחדש.
2: יש את החידוש...

0: היפה הזה שאני עד היום אומר אותו על הצדכם לשלום, וסיפרתי אותו גם למאזינים.
1: נכון.
0: אבל יש לו עוד חידוש טוב, הוא איתנו, ואנחנו כן רוצים לשמוע, אז עד שיהיה איתנו המאזין, המרואיין הבא שלנו, אנחנו נשמח. יורם, בוקר טוב, ערב שבת שלום.
1: בוקר טוב, ערב שבת שלום.
2: ערב שבת שלום, תגידו לאריה.
0: מה החידוש, יורם?
2: מה שלומכם, מה שלומכם?
0: ברוך השם, ברוך השם.
2: אז תשמעו חידוש, פצצה מעולם ההייטק, משהו שירד לעולם, האמת שירד מזמן, אבל רק עכשיו שמים לב אליו, אתה יודע. אנשים אומרים, מתפללים ומתפללים, מתפללים, אומרים, איפה התפילות? אני לא נענה, אני לא נענה, ואני לזה, מה יהיה, מה יהיה, מה יהיה, מה יהיה. אז הנה, זה ככה זה הולך, החשבון של הקדוש ברוך הוא. בן אדם מתפלל תפילה אחת ולא נענה. הקדוש ברוך הוא כותב לו אפס. תפילה שלך לא הייתה משהו. יווה, סבבה. עוד תפילה אפס, עוד תפילה אפס. ככה טק, טק, טק, הרבה אפסים, הרבה אפסים, הרבה אפסים. מגיע חודש אלול, מגיע חודש הרחמים והסליחות, מגיע ראש השנה, יום הכיפורים. בן אדם קורע את הלב, נותן תפילה אחת, ואז הקדוש ברוך הוא שם בהתחלה אחת. ואז יש לו מיליון תפילות שעולות ביחד. הבנתם?
0: אז יופי.
2: רבי נחמן מברסלב.
1: חזק.
0: חזק, חזק, חזק, יפה.
2: אז כדאי, בשביל תפילה אחת, כדאי לבן אדם לרדת לעולם. בשביל תפילה אחת, דיבור של אמת יחידי.
0: מקסים, מקסים. יורם יצחק וזנה, תודה רבה לך ששיתפת אותנו בחידוש המדהים הזה. ועכשיו, אורטל, אנחנו, את יודעת, אם אנחנו בעניין של מספרים, אז אנחנו עוברים ל...
3: תוכן פרסומי.
0: בוקר טוב לרבי יוסף מנחם משכנתאות.
1: בוקר טוב.
4: בוקר טוב, בוקר טוב, יוסף מנחם.
1: יוסף מנחם משכנתאות.
0: יוסף מנחם משכנתאות. מה זה משנה? מה זה משנה?
1: כולם מכירים אותך, זה הכי חשוב.
4: נכון, אני לא רוצה לקחת לי תארים, לא לי. האחים שלי מחזיקים בתארים האלה, אני קטונתי.
0: טוב, אז בוא נעשה, אם אתה בתארים האחרים, אז בוא תספר לנו קצת על עד כמה חשוב באמת לבחון את עניין המשכנתה.
1: משכנתה חדשה, מחזור, איחוד הלוואות, איך אפשר לעשות סדר בתוך כל הבלגן הזה?
4: קודם אפשר לעשות. שניים, קל לעשות. יש הרבה אנשים שנרתעים מלבדוק את המשכנתה שלהם, שמה ישתבשו, ישבשו, לא יודעים.
1: מפחד, מה. מפרוצדורה אולי
4: ארוכה. כן, נכון, הרבה, הרבה, בירוקרטיה בעיקר. אנחנו במשרד שלנו, כוכבית 3787, אומרים דבר מאוד פשוט, באמת מאוד פשוט. המון אנשים בעם ישראל מחזיקים משכנתאות, הלוואות הכי גדולות בחיים שלהם, והם לא יודעים שהם משלמים אלפי, אלפי, אלפי שקלים בשנה מיותרים שלא לצורך. סתם הם משלמים את זה. זה מתוך רוטין כזה, מתוך כאילו שגרה מייגעת. ואנחנו באים במשרד שלנו, אנחנו רואים את השווקים שהיום השוק הדיור הוא בשפל. הקבלנים לא מוכרים. אם הם מוכרים, הם מוכרים בדרך כלל דיור למשתכן, דירה בהנחה, משהו מפתעים של משרד השיכון. באמת, באמת, אין באמת הרבה עסקאות. ולכן זו הזדמנות, כי הדולר בשפל, הריבית הכי נמוכה בשנתיים האחרונות, זו הזדמנות לעשות הרענון, לרענן, להוריד את כל האבק מהמשכנתה, לבדוק אותה. עכשיו, אתם לא חייבים לשנות את המשכנתה, אבל לבדוק חובה. כי למה? כי מסתבר ומתברר שאני רואה המון המון משכנתאות, שהן מצוינות, ואני אומר להם, חבר'ה, יש לכם חיץ נחמתי, תמשיכו הלאה. לעומת זה, אני רואה המון המון משכנתאות גרועות, שאפשר לחסוך שם מ-80 אלף שקל עד 600 ו-700 אלף שקל ריביות, ממש כמו שהמספרים שאני אומר, בלי כחל וסרק, אלה העובדות, בקלי קלות, במעמד של שבועיים אנחנו מסיימים את התהליך. ולכן, אני בא ואומר לכולם, חברים, חובה, היום הדולר מאוד מאוד נמוך, כמו שאמרתי קודם. היצואנים צועקים. זו הזדמנות, הזדמנות, גם מי שיש לו הרבה הלוואות בחוץ, ובדרך כלל במגזר החרדי, גמח פה, גמח שם, הלוואה פה, הלוואה שם, כדי להשלים את ההון עצמי. גם את זה אנחנו יכולים להכניס לתוך המשכנתה, ולגרום שיהיה לכם רק משכנתה אחת. והחזר אחד שבאלפים, אלפי אלפי שקלים פחות. אנחנו מומחים לדיור למשתכן,

0: מתייחסים לכל הפרוצדורה. מה שאני אומר דבר
1: מאוד פשוט. אז מה בעצם צריך לעשות?
0: כל מה שצריך לעשות זה מאוד פשוט. לכל אלה שמחזיקים משכנתה היום, להתקשר לכוכבית 3787. היועצות שלי יבדקו את המשכנתה. אם רואים היא טובה, נברך אתכם, איך אומרים, דרך פתיחה לחגים. ואם היא לא טובה, אנחנו נעיר לכם. אגב, אתם לא חייבים לקבל שירות דרכנו.
1: להקשיב.
0: אתם יכולים גם... אתם יכולים בעתיד להמשיך ליועץ אחר, אין שום בעיה. אבל לבדוק, חייבים לבדוק. ולכן אני אומר עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, תקשו לטלפון הזה, תחייגו אליו, אנחנו נענה לכם במקצועיות, ביושר, באמינות, בכל הפרמטרים. ואתם בסך הכל, מי שאתם תהנו ולמה תהנו, כי אין לך מה להפסיד. אם מקסים נגיד לך שהמשכן שלך היא טובה, אתה תרגיש טוב. ואם היא לא טובה, נתקן לך אותה במידה ותרצה.
1: מקסים. אבל קודם כל לעשות את הדבר הבסיסי, שזה להרים את הטלפון ולבדוק האם המשכנתה היא טובה או לא, נקודה.
2: מה מספר הטלפון, יוסף?
0: הטלפון שלנו זה כוכבית 3787. אנחנו עונים במקצועיות ובהרבה הרבה הרבה, ונאחל לכולם גם שבת שלום.
2: שבת שלום, כוכבית 3787. תודה רבה רבי יוסף, תודה רבה.
0: כל טוב להתראות. חובה לבדוק, אין חובה לעשות.
2: בהחלט, בהחלט. תודה רבה ושבת שלום.
0: שבת להתראות.
2: אנחנו מסיימים את השעתיים הללו, זה הזמן לומר תודה גדולה רבה ועצומה לאבא לשבשמיים על הכל. תודה רבה לצוות שלנו, תודה רבה לאריה וישניאק, תודה רבה ליאור המצחק וזנה, תודה ליאיר כהן שערך והפיק, תודה רבה לך.
1: תודה רבה לך, תודה רבה לכל המאזינים והמאזינות שהיו איתנו.
2: שיהיה
1: לכולנו שבת שלום מבורך, בשורות טובות ולקבל את השבת בשמחה.
2: להתראות.

0: התוכנית הבאה, יביע עומר עם הרב יגאל כהן.
1: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
2: בבית המארח בכל שבת צריך תנור שעומד בפני כל משימה. דקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובה שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3,200 ועד וטמפרטורה של עד 300 מעלות. ארבע תבניות איכותיות כולל אירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. ייכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של דקה.
3: מחזירים טובה למרן. בימים אלו הולך ונשלם הבניין הגדול והמפואר של בית מורשת מרן, וזו ההזדמנות שלכם להיות שותפים וליטול חלק. האזינו לברכתו של האדמו"ר רבי יחיאל אבוחצירא.
4: בניין מפואר לשם ותפארת בית מורשת מרן. אני קורא לציבור, מי שיזכה ויתרום בעזרת השם הקדוש ברוך הוא יזכה אותו לילדים צדיקים בריאים ושלמים, לאבותו יתברך,
5: אמן,
4: ויראה ברכה במעשי אדם, אמן ואמן.
3: הצטרפו עכשיו למאות המייסדים שכבר לקחו חלק, ותזכו גם אתם לחנוך איתנו בקרוב את חנוכת הבית וקניין רוחני מעתה ועד עולם. חייגו כעת 0547-58-00-58.
6: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
8: לא טסים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום, במחיר מפתיע כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, מרכז להשתלות שיניים.
9: כל המשלמים פרשיותיו עם הציבור, משלמים לו ימיו ושנותיו. איפה אחד אדם יכול לקבל סגולה של...

0: איזה רופא יכול לצאת להבטחה של חולמים?
1: לראשונה יצא לאור סט מפואר של שניים מקרא ואחד תרגום עם פירוש רשי מבית פומפדיטה במהדורה מעודרת ומאירת עיניים בהדפסה איכותית להקל על הלומד. חובה בכל בית ועכשיו במחיר מיוחד לרגל ההוצאה לאור. מהרו להזמין כוכבית 6495 משלוח עד הבית כוכבית 6495.
2: להתחדש, להתעצם, להאמין בעצמך. לפתוח שנה ברגל ימין עם היומן נקודות טובות מבית היוצרת הרבנית חדווה לוי וליצור מעגלים של שפע חדש. להזמנת היומן 0522-780-899 0522-780-899.
3: תגידו, מתי בפעם האחרונה חייכתם באמת? חיוך רחב כזה, מאוזן לאוזן. לקוחות כללית סמייל יכולים. אישור שיניים באמצעות קשתיות שקופות, ציפויי שיניים חדשניים, הבהרת שיניים על ידי רופא, ובוטוקס לשיפור מראה החיוך והפנים. והכל באחריות רפואית. קיבלו עוד היום פגישת ייעוץ בלי עלות. חייגו עכשיו 076-884-3796.
2: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב-6 שקלים וחצי, שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80, נקניקיות אוף 400 גרם שבמבצע 2 יחידות ב-12 שקלים ו-90, אורז בסמטי קילוגרם 1 שבמבצע 2 יחידות ב-14 שקלים ו-90, שלישייה טונה שבמבצע 2 יחידות ב-17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר חמש.

0: דיימונדס.
1: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
2: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים. כוכבית 8011, איילון.
1: פור, חד וחלק. חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
3: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
4: סובלים מכאבי שיניים? אובדן שיניים? לא חייבים להרגיש ככה.
5: שלום, כאן דוקטור יצחק משיח מהראל, מרכז מתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. אנו בהראל מבצעים מגוון טיפולים, השתלת שיניים, הרמת סינוס, טיפולים משמרים, טיפולים נוספים בהתאמה אישית, וכן צילום פנורמי וסיטי דיגיטלי. הכל תחת קורת גג אחת. בהראל תטופלו בידי צוות מקצועי, בטכנולוגיה מתקדמת ובחומרי גלם איכותיים. אנו מציעים מבחר שתלים ומגוון כתרים. חלקם עשויים זרקוניה או זרקוניה מנולית, בהתאם לצורכי המטופל, ואינם מכילים מתכת. כפוף לאבחון רפואי, תוכלו לקבל כתרים זמניים כבר ביום ההשתלה, ולענות משיניים מתפקדות באופן מיידי. לנו בהראל חשוב שכולם יהנו מחיוך בריא, לכן אנחנו מציעים מחירים אטרקטיביים. אנו נמצאים במתחם הבורסה ברמת גן, צמוד לתחנת הרכבת מרכז. לפגישת ייעוץ חייגו עכשיו, כוכבית 3301, כוכבית 3301. בברכת חיוך יפה ופה בריא לכולכם, דוקטור יצחק משיח מהראל.
6: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה,
1: כל ברמה, החדשות.

בוקר טוב ושלום רב, השעה 10, הנה החדשות. השיבושים בנתב"ג נמשכים גם בשעות האחרונות, כאשר טיסות הבוקר ממריאות בעיכוב משמעותי, חלקן ללא מזוודות. נוסעים הנכנסים לישראל ממתינים למעלה משעה וחצי לקבלת הכבודה. אל על ביטלה טיסה מניו יורק לישראל לאחר שהנוסעים כבר עלו למטוס. ההמראה נדחתה בשל העובדה שהטיסה הייתה צפויה לנחות לאחר כניסת השבת. מחבל ניסה לדקור

עבור לוחם צהל במהלך פעילות במרחב ג'נין, כתבנו מנדי ריזל, מוסר כי הכוח הגיב בעירי וחיסל את המחבל. ממשל טראמפ מתכוון למנוע גם השנה מיושב ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן להיכנס לארצות הברית לצורך נאום בעצרת הכללית של האום בניו יורק בחודש הבא. זו השנה השנייה ברציפות שבה ארצות הברית נוקטת בצעד חריג מתוך הזדהות עם ישראל. שמונה בני אדם נפצעו באורח

0: היום תורגש הכבדה נוספת בעומס החום, שיהיה כבד עד קיצוני ברוב האזורים. אחר שבת קודש עדיין ישררו תנאי שרב, וימים ראשון ושני מידות החום ירדו ויעשו רגילות לעונה.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות אריה וישניאק.

0: יביע עומר, עם הרב יגאל כהן, ראש מוסדות יביע עומר.
1: בוקר טוב, מאזינים יקרים, אנחנו ערב שבת קודש, פרשת כי תצא. איזה כיף להתכונן לשבת. כל הנשים הצדקניות עכשיו מבשלות את האוכל לשבת. יהיה רצון שבעזרת השם, חפץ השם מידכם יצליח, שהאוכל יצא טעים, שהחנות יהיו טובות, שניכנס לשבת קודש בקדושה ובטהרה. ראשית הדברים, נודה לטכנאי היקר רבי שמעון ממו, שבזכותו שידור יצא לפועל, נודה למנכ"ל היקר, נודה לבעלים היקרים, שנותנים לנו את הזכות לדבר ולחזק את עם ישראל. רבותיי, כי תצא למלחמה, אני לא יכול, אני פשוט לא יכול, גם אם אני רוצה, אני לא מסוגל לדלג ולא לדבר על תצא למלחמה. המשפט הזה, כי תצא למלחמה, לא יבך ונתנו אדוני אלוהיך בידיך ושבית השביעו. בוא נעשה שאלה לפניכם, ואז נראה שהפסוק הזה עונה על השאלה. אני שואל שאלה, רבותיי יקרים. יש לנו יצר, אנחנו בחודש אלול, חודש הרחמים והסליחות, חודש שאנחנו צריכים להתקרב להבינו שבשמיים, אנחנו צריכים לחזור בתשובה, ואתה יודע, אתה שומע את המנגינות, חטאנו לפניך רחם עלינו, ואתה אומר, יאוולי, יאוולי, יאוולי, אני צריך לחזור בתשובה. עכשיו, איך אני חוזר בתשובה? כמה דברים, ואז אני מתחיל לפשפש במעשים, במה אני צריך לחזור בתשובה? אז אני מתחיל לבדוק, אני צריך לחזור בתשובה על שבת, לחזק את השבת. אני צריך לחזור בתשובה על בריאות, על מידת הגאווה, על מידת הענווה, על מידת השנאה, על מידת התאווה, מידת הכבוד, מידת כל כך הרבה דברים, משתבח שמו לעד. איך אני מצליח לתקן את כל הדברים האלה? איך אני מצליח לתקן את כל הדברים האלה ובסופו של דבר לחזור בתשובה? הרי יצר רק כבר כל כך הרבה פעמים עשה לנו בית ספר. אם זה בלשון הרע, לא לדבר לשון הרע, לא לסנוע ולא חס ושלום להתגאות על אף אחד בעולם. כל הדברים האלה בסופו של דבר, זה דברים שאנחנו צריכים לחזור בתשובה. ובאמת, רבותיי יקרים, אתם שואלים אותי על מה להתחזק עכשיו, מה באמת אנחנו צריכים להתחזק? זה מידת הענווה. אנחנו בדור שמגיע לי. הילדים מרגישים שמגיע להם, תסתכלו על הילדים שלכם, כל מי שיש לו ילדים. הילד חושב שמגיע לו ארוחת ערב? מה אתה אומר? אם אין ארוחת ערב, הוא יבוא בטענות או לא יבוא בטענות? אמא, איפה ארוחת ערב? יותר מזה, תעשה לו איזה תבשיל כזה פשוט, איזה בורקס פשוט כזה, ותתן לו לאכול, ולהגיד לך, אמא, איפה השניצל? אנחנו חיים בעולם שמגיע לי. בעל חושב שמגיע לו מאשתו, אישה חושבת שמגיע לה מבעלה, תלמיד חושב שמגיע לו מרבו. כמה אנשים ניגשים אחרי השיעור להגיד תודה רבה לרב? תבדוק את זה, אתה נמצא בשיעור. לא ניגשים לקבל ברכה מהרב, זה עניין אחר. להגיד תודה רבה לרב. הרב לא מבקש כלום, או שאתה יכול לבקש, אבל קודם כל תגיד תודה. הרב לא עובד אצלך, אתה יודע את זה. הוא לא מקבל ממך מזכורת, הוא לא חייב למסור לך שיעור. הוא מסר לך שיעור, גש אליו תגיד לו תודה רבה. גש לאשתך, תגיד לה תודה רבה על הקציצות בשר שהיא עשתה אתמול. תגיד לה תודה, לאמא תודה רבה על הבגדים המגועצים, משתבח איזה אמאות צדיקות. גשים לו את הטישרט, אתה מבין? גשים לו את הטישרט, מה זה? תשים טישרט בלי... הגופיה מתחת לחולצה, מגעצים לו אותו. מה אתה מגעצת לו את הטישרט? אבל בן אדם הפנדי מפונק, מרגיש שמגיע לו. אנחנו חיים בעולם שמגיע לנו. אם זה היה נגמר פה, הכל בסדר. יאללה, נסתדר אחי, אל תגיד לי תודה, כן תגיד לי תודה. הבת שלי הולכת לקניות, מקבלת 300-400 שקל לקניות, מרגישה שמגיע לה, הכל בסדר. אני אשרוד את זה.

הבעיה הגדולה שזה מגיע לקדוש ברוך הוא, אנחנו לא מעריכים את מה שהשם נותן לנו, כי אנחנו מרגישים שמגיע לנו. ערכים יקרים, אנחנו צריכים להתחזק במידת הענבה, כי מידת הענבה מביאה לקנאה, מביאה לשנאה, מביאה לתחרות, מביאה לבגידה בבורא עולם, ובסופו של דבר גם לאשת איש. כך אומרת הגמרא, אדם שיש בו גאווה וחושב שמגיע לו, גם אשת איש מגיע לו. בטח, מגיע לו הכל. הכל בכל מכל. אנחנו צריכים לחזור בתשובה. צריכים לחזור בתשובה, רבותי היקרים, מי לא גבה ליבי ולא רמו עיניי ולא הלכתי לפלוט בגדולות ממני, שחס ושלום לא נגיע למצב שאנחנו מתנסים על האחר וחושבים שאנחנו יותר טובים מהאחר. רבותינו, כל מעורב וגדולי ישראל ובראשם מרן רבנו עובדיה יוסף, הצטיינו תמיד תמיד תמיד תמיד הצטיינו במידת הענווה. לא גבה ליבי ולא רמו עיניי, לא גבה ליבי ולא רמו עיניי, ממש בצניעות ובענווה יתרה, כמה יותר ענווה ככה יותר גדול, ובראשם כמובן משה רבנו עליו השלום, האדם הגדול ביותר בהיסטוריה, הצטיין במידה הטובה ביותר בהיסטוריה, במידת הענווה, שנאמר ואיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. כולנו צריכים לחזור בתשובה בזה, ללא יוצא מן הכלל. גבר שמסתכל על אשתו בתור פחותה ממנו חס ושלום, צדיקה ממנו פחות, פחות צדיקה ממנו, פחות חכמה ממנו, פחות טובה ממנו, אז הוא לוקה במידת הגאווה. אישה שמסתכלת על בעלה כחס ושלום, כפחות ממנה, כי עשתה לו טובה שהתחתנה איתו, זה חס ושלום חטא היוהרה, שמה שורש כל הרע שבעולם. ואני רוצה להגיד לכם משפט אחד מאוד מאוד מאוד חשוב, שתדעו בניי אהובי, אחיי ואחיותיי היקרים, ששורש העבירות זה מידות רעות. אנשים לפעמים לא שמים לב למידות שלהם, שמים לב לעבירות שלהם. למשל, אדם מתקן עכשיו את מידה, את שמירת העיניים, אוקיי? מתקן את הנושא של שמירת הלשון בלשון הרע. לומד מאוד מאוד חזק ספר תארת הקודש של הרב רטה, ספר כל מיני ספרים שמדברים על שמירת העיניים, כדי לחזק את העניין של שמירת העיניים. יפה מאוד, טוב מאוד, מצוין, ככה צריך בעזרת השם. מחזק את העניין של שמירת הברית, מחזק את עניין שמירת הקדושה כמובן, מחזק את עניין תארת הפה, מדבר, לא לדבר לשון הרע, לא לאכול מאכלות אסורות, כן? הוא שומר על, על שחיטה בשחיטה פרטית, ובאמת אשרה ואשרה חלקו, באמת אשרה ואשרה חלקו, שהוא מצליח, הוא מצליח לקדש שם שמיים ובאמת לאכול אוכל כשר למהדרין מן המהדרין, וכן אדם שמקדש עצמו בשאר נושאים, זה טוב ויפה. אבל תדעו לכם רבותי היקרים, אדם שלא מתקן את השורש של המצוות האלה, של העבירות האלה, השורש הוא תמיד יחזור לכסלה. חס ושלום, ככלב השב על קיו, כתובל ושרץ בידו. למה? כי השורש של העבירות האלה נמצא במידות פנימה. איזה מידות? תאוות. הרמב״ם אומר, ואנחנו נדבר על זה גם בעזרת השם לקראת יום הכיפורים, שלא צריך לחזור בתשובה רק מגזל, מהריות. אני היום בבוקר קיבל סיפור שמאוד הכעיס אותי, מאוד הפריע לי, ומאוד הפריע לי ברמה של למה זה קורה. על יהודי ירא שמיים שיש לו סוכה, אתם יודעים, בבניינים הרגילים, ובא אברך שגר מעליו, בלי לשאול, בלי כלום, פשוט מאוד הביא חברה שפשוט עשתה לו מעל, סגרה לו שלושת רבעי מהסוכה שלו, עשתה לו מעל הסוכה שלו למעלה, מעליו בחלק שלו, כן, עשה לו מרפסת עם רנסים ואתה יודע, מה שמבין כזה שתוקעים אותו עם ברגים, תקעו לו את זה, ופשוט סגר לו שלושת רבעי מהסוכה. הוא בא לשאול אותי אם מותר לו ללכת לעירייה להתלונן שיוציאו לו. אז אמרתי, מי זה אותו יהודי שעשה את זה? יהודי ירא שמיים? הוא אומר לי, זה אברך שלא רק נחשב ירא שמיים, נחשב כירא מרבים. אני יוצאת לי שאגה מהלב, שאגה מטורפת מהלב. מה אתה חושב לעצמך, ריבונו של עולם, שאתה עושה כזה מעשה, שאתה סוגר לבן אדם את הסוכה שלו? איפה הירת שמיים שלך? זה שחיתות מוסרית. זה שחיתות של מידות. שחיתות של מידות. הוא רואה אותך בתור קליפה. הוא רואה אותך בתור אפס, כלום, שום דבר. שום דבר. אתה צועק, איפה תורה? איפה ירד שמיים? המידות מושחתות. מידות מושחתות. מישהו עכשיו חי בעולם שאתה חושב שבגלל שאתה מעדה כזאת, אתה יותר טוב מעדה אחרת, או בגלל שאתה בן תורה, אתה יותר טוב מבן אדם שהוא לא בן תורה, שגר מתחתיך, אחי, אתה מושחת במידותיך. אלף תעניות ואלף צומות ואלף מקוואות לא יעזרו לך, בן אדם, תתקן את המידות הרעות שבך, את מידת הגאווה. גאווה זה שורש כל הרע בעולם.

התנשאות שאנשים מתנסים על אחרים, זה, זה, עכשיו, אני לא בן אדם שכועס, אני לא כעסן. ברוך השם, הייתי כעסן פעם, אני היום לא כעסן. זה דברים כאלה מרתיחים אותי. שיוברים לי על בן אדם שלומד תורה, ממך מצפים לי יותר. אתה בן תורה. אתה לא מחזיר את הכוס שלך אחרי הכולל, אחרי הסדר? אמרו לי את זה אצלנו בכולל, אני באתי וצרחתי עליהם. בשיעור. צרחתי עליהם. אמרתי, רבותיי, מי שלא מחזיר כוסות אחרי שהוא שותה קפה, אחי, הוא לא ראוי להיות בכולל אצלנו. למה לא ראוי? לא בגלל שאני, שיש משהו נגדך. למה אתה חושב שמישהו צריך לסוף לך את הכוס? למה אתה... פעם אחת שכחת, אני אתן לך נשיקה, הכל בסדר, לא קרה כלום. פעם שנייה שכחת, זה קורה גם כן. אבל יום יום, יום יום, אתה משאיר את הקפה שלך שם. מה אתה חושב, שזה יונה בא ואוסף אתך את, את הקפה? הספרים שלך על השולחן? הספרים שלך על השולחן, ואתה משאיר אותם כל פעם, פתח את הרטבה ואתה משאיר אותו לשולחן, אחי, למה? למה? למה יש פה עבדים שמנקים לך? בגלל שאתה לומד תורה? אתה לומד תורה, אתה הפוך, אתה צריך לאסוף ספרים של כולם. אתה אמור להיות בעל מידת ענווה יותר מכולם. יותר מכולם, יותר לאסוף כוסות, גם את הכוסות של החבר שלך אתה אמור לאסוף. זה הנקודה, רבותי היקרים, שאנחנו לא מבינים, אבל הרמב״ם כותב שזה צריך לחזור בתשובה, כי השורש, קח את התאוות שלנו. אדם שיש לו תאוות אישה, וכל הזמן חושב, וואי, וואי, וואי, כמה זה כיף, כמה זה טוב, כמה זה טוב, בסופו של דבר הוא ייפול שם. צריך לבטל את התאווה מהשורש הפנימי שלה. להבין שאין שם כלום, שום דבר. שום דבר, לא תאוות כסף, לא תאוות כבוד, לא תאוות נשים, לא תאוות אוכל. אין שם כלום, כלום ושום דבר. אדרבה, צדיק, בעזרת השם צדיק, אוכל לשובע נפשו, רק הצדיק באמת נהנה מהאוכל שלו. כשהוא אוכל מעט, אוכל לשובע נפשו, אוכל מעט, יש לו את האישה שלו, והוא שמח בה, והוא לא צריך יותר מזה שום דבר. יש לו את הילדים שלו, את המשפחה שלו, ואת הכסף שלו, ואת הכבוד שהוא מקבל בזה, הוא לא צריך יותר מזה שום דבר. זה בן אדם צדיק, ירא שמיים. זה אדם ירא שמיים. ואתם שואלים אותי אם לחזור בתשובה, רבותי היקרים? על מה לחזור בתשובה? מי שלא ברשימות שלו, ואני מבקש מכם, למדתם בעולם הישיבות, למדתם בזה, הכל טוב ויפה, ללמוד תורה הרבה, תמיד אומרים, תתחזק בעול לימוד תורה. רבותיי היקרים, לפעמים זה עשת היצר. אני אגיד משפט מאוד חריף. כל שנה חוזר באלול, חוזר בתשובה ומוסיף עוד שעה בתעני דיבור. גדול מהחיים אתה. אני מנשק לך את היד על זה שעשית את זה. אבל אם אתה חושב שבזה סיימת את העבודה שלך, אתה טועה. זה מה שהיצר הרע עושה. תקום לסליחות. הרב עובדיה אמר את זה כמה פעמים. תקום לסליחות. אבל אל תחזור בתשובה. אל תחזור בתשובה. אם שואלים אותך, או אלול, אלול, מה עם אלול? אני קם לסליחות, מה קרה לך? אתה יודע איזה, אני 4 בבוקר על הרגליים לסליחות. חזק וברוך, חזרת בתשובה? איך אמר לי מישהו, באלול לא מרביצים לאף אחד. למה, כל השנה כן מרביצים? הוא אומר, באלול, אני קם לסליחות, לא מתאים להרביץ. אבל תחזור בתשובה, יסת, סטלן. תחזור בתשובה, בן אדם, מה קורה לך? תקן את המעשים שלך, תקן את המידות הרעות שלך, תקן את השחיתות המוסרית שאתה חי בה. תבדוק אותה לפחות, אני לא אומר שאתה מושחת, אבל תבדוק נשמה. תבדוק אולי את השלום בית שלך על הפנים בגלל שאתה מתנהג בצורה לא יפה. תבדוק אולי חס ושלום אתה לוקה בגזל. הוא בן אדם שמנה מרפסת, אני אומר לכם, נשמות תאורות שלי, אחים יקרים שלי, הוא בן אדם הזה יחזור בגלגול בתור רפסודה של מרפסת. אין לי הסבר אחר. מה אתם חושבים, שהשם יצלח לו על מה שהוא עשה? יושב בן אדם מסכן, יש לו סוכה, הוא יושב וזה פתאום, עכשיו אין לו סוכה, והוא צריך עכשיו ללכת לבית דין גם, אתה מבין? כדי שיפתחו לו תיק בבית דין, ישלם 300 שקל שיפתחו לו תיק בבית דין, שבית דין ישלחו לו את זה, והוא יגיע או לא יגיע, לך תדע, ואז רק אולי בית דין ייתנו לו ישר ללכת לעירייה כדי להסיר מעליו את הנגע והצרעת הזאת שהבן אדם החליט בחוזק ליבו לעשות את המעשה הנפשע הזה. מה אתה חושב, שיש להפקרות העולם הזה? איפה הוא היה באלול? עכשיו הוא עושה זה גם באלול, לקראת החגים, ככה שיהיה לו עוד זכות אחת לקראת ראש השנה. מטורף, אחי, מטורף. ואני, לצערי הרב, אני שומע דיני תורה, אתה נפעם, אתה לא מאמין, מה, איפה? אתה חושב, קורא לעצמך ירא שמיים? אתה קורא לעצמך עם טיפת יידישקייט, עם טיפה קרבת אלוקים, קרבת השם? אחי יקר שלי, אתה רחוק כמתחת וקשת. אז בוא ננסה לבדוק את המעשים שלנו, במה אנחנו חלשים, ואתם שואלים אותי, בוא נתחיל במידת הענווה. לא גבה ליבי ולא רמו עיניי, ולא הילחתי בגלות ונפלאות ממני, ואתה יודעים מה יקרה אחרי שיהיה לנו במידת הענווה? בעזרת השם תעלה לבך מידת היראה, כמו שאומר הרמב"ן באיגרת הרמב"ן. תעלה לבך מידת היראה, ודוד המלך אומר, כגמול, אם לא שיוויתי ודוממתי נפשי, כגמול אלי אמו, כגמול אלי נפשי. כשתעלה על ליבנו מידת הענווה, שנבין את גדולתו של השם יתברך, שאין עוד מלבדו של השם, וכולנו זה אפס אחד גדול, וכל מה שיש לנו זה בכלל, לא שזה לא שלנו, אין מציאות אחרת מבלעדי השם יתברך. יש מושג שזה שלך וזה שלי, ויש מושג

0: זה לא, לא רק שזה לא שלי, אין לי יד ורגל בכלל בקיר, להבין מה יש שם בכלל. יש משהו שהוא שלנו בכלל. הכל בא מכוחו גבורתו וחוכמתו וטובו של השם יתברך. אז ודאי וודאי, שאנחנו נפתח בה, השם יתברך, אם לא שיוויתי ודוממתי נפשי, כגמול עליי מוק, כגמול עליי נפשי. פה נשאלת השאלה. פה נשאלת השאלה. איך אפשר לעשות את זה? אוקיי, הרב שכנעת אותי. אני רוצה לחזור בתשובה על מידת הענבה. עוד טיפ, מידת השנאה. הרמב״ם אומר שמישהו חולה שילך לרופא. נכון? אתם יודעים את זה. השתדלות. כואבת לך הבטן, חס ושלום, כואבת לבן אדם הבטן, לך לרופא, קח כדור, נמצא לך כדור, תיקח את הכדור, תהיה בריא. כואב הראש, קח כדור, תהיה בריא. כואב הראש, תזה, תעשה בריא. זה צריך ניתוח, עושה ניתוח, נהיה בריא. אומר הרמב״ם, אותו דבר לגבי רופא הנפשות, חולי הנפשות. אתה שונא? יש לך שנאה בלב לשכן שלך? בצדק או לא בצדק, זה לא משנה. יש לך שנאה בלב לשכן שלך? לך לרופא הנפשות שירפא אותך מהשנאה הזאת. יש לך קנאה בלב לחבר שלך שקיבל תפקיד רב, ואתה לא קיבלת את התפקיד של הרב? יש לך קנאה לגבי אחד שקיבל קידום בעבודה, ואתה לא קיבלת קידום בעבודה? יש לך לשון הרע שאתה מדבר באופן תדיר על השכנים שלך? לך לרופא הנפשות שירפא אותך. נצא להפסקה קצרה ומיד נחזור.
1: מיד נשוב ליביע עומר עם הרב יגאל כהן. תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם גם באזור חיפה והקריות בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה.
2: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
1: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
3: שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. בין הזמן הם כבר כאן, וזה הזמן שלי להזכיר לכם קודם כל להנות עם המשפחה ולחוות חוויות טובות ובטוחות. בטיולים, הצטיידו בכמות מתאימה של מים וימנו מפעילות בשעות החום. בים ובבריכה, השגיחו על הילדים בשבע עיניים, ובסיום כל נסיעה, ודאו שכולם יצאו מהרכב. במקרה חירום רפואי, חייגו 101 למד"א, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם.
4: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק.
7: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי. ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
8: אתם ואורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, תכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי, ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
9: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
4: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
10: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? תנו שניים ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה, וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום יום שישי, הפעילות תתקיים בירושלים בין 10 בבוקר ל-2 בצהריים בסניפים הבאים. בסניף יש חסד רחוב נג'רה 2, ברמי לוי כנפי נשרים 26, בנטו חיסכון כיסופים 801, ובשוק העיר בקניון רמות. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
11: כל אחד יכול, אם ייתן הכל, אם ייתן הכל.
12: לרגל הביקוש הרב, הצגת הדגל חזון עובדיה בחיקובו של עופר הלוי תתקיים ביוצאין באלול 30 באוגוסט בשעה 8:30 בערב בתיאטרון חולון. 11 שחקנים, במענקית, מסקלת, פיוטים ועוד. הצגה חגיגית על מסירות נפש ואהבת התורה. חיזוק אדיר לחודש אלול במעמד המרד התרא כבוד הרב אברהם יוסף שליטה, ובנוכחות מיקי זוהר, שר התרבות והספורט. להזמנת כרטיסים חייגו 03-50-23-001.
11: כל אחד יכול, כל אחד יכול.
2: כרטיס אשראי יש. מציע

0: הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
1: לא טסים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
2: סליחה, איך מגיעים לפסגה?
3: זה קל, ימינה בכביש תרחסים ואז ישר. הכירו את הפסגה הירוקה, הפרויקט הכי מבוקש ברחסים, במקום הטוב ביותר בגבעת הפרסה, גבוה מעל כולם. סביבת מגורים פסטורלית עם נוף פנורמי מרהיב להר הכרמל, דירות גדולות ומרווחות בעיצוב אדריכלי יוצא דופן, בלב קהילה תוססת שיש בה הכל. מגיע לך לגור בפסגה, כוכבית 3569, הפסגה הירוקה רחסים, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים, כוכבית 3569. האזינו לדברי הרב ליאור גלזר.
4: ידיד נפשי ואהובי, הרב רם ישראל היקר, שעושה חיל ומזכה לרבים, נותן לכל משפחה ומשפחה את הערכה המיוחדת להבהיר את הנשמה לכבוד שבת קודש, לתת את הנשמה, את כל האנרגיות, כל הכישרונות והפטנטים, להרגיש בשבת קודש, כולנו ביחד נרתם למען השבת.
3: חייגו כעת 0547-580-0058, 0547-580-0058.
5: סליחה, יש לי שאלה. אני מחפש סינון מוקפד ומהיר.
6: יש לנו תשובה. אלול. זה הזמן לעבור לאתרוג עם מבצע משתלם לשנה החדשה. תשתית סיבים, ספק וסינון רק ב-79 שקלים לחודש. וגם חודש מתנה לשתי תוכנות אתרוג בשני מחשבים נוספים. מצטרפים עכשיו לאתרוג. כוכבי 9500.
7: מקפידים לתת לכם יותר אתרוג.
6: כפוף לתקנון המבצע.
8: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
9: אתם מאזינים ליביע אומר עם הרב יגאל כהן.
10: חזרנו, אחים יקרים. שאלו אותי בהפסקה מי זה רופא הנפשות. רופא הנפשות זה הרבנים. בעיקרון תפקיד של רב, כן, שאתה בא אליו ואומר לו מורנו ורבנו ועטרת ראשנו, חטאתי, אביתי, פשעתי, דיברתי לשון הרע. תן לי תרופה למחלה שלי שאני מדבר לשון הרע. ואם הוא רב תלמיד חכם אמיתי, הוא יורה לך את הדרך, מה אתה צריך לעשות כדי לרפות את המחלה הזו שאתה מדבר לשון הרע. כך צריך להיות, זה הסדר הנכון. כמו שאדם, מתי כן את באים לרב? כשיש בעיות בשלום בית, כשזה כואב כבר, כשאתה מקבל מכות בלילה, כשאתה מקבל צעקות בלילה, כשאתה מקבל בלגן בלילה, פתאום הרב, רבתי עם אשתי, כשחז ושלום מוסלקים אותך מהבית, פתאום אתה נזכר לבוא לרב. רבת עם אשתך. מה הרב נותן לך? תיקון. מה זה תיקון? תעבוד על המידות, תלמד בספר הזה, תלמד בספר הזה, תעשה ככה, תעשה ככה. הוא מנתן לך את הדרכה ואת הייעוץ. והאמת היא שאנחנו צריכים לגשת לרב על כל תקלה ובעיה שיש לנו במערכת. כמו שאומר הרמב״ם, כמו שיש חולי הגוף, יש חולי הנפש. רבותיי, קנאה זה חולי נפש. בודדים המקרים, אולי, אני לא יודע כמה מקרים ניגשו אליי בחיים ושאלו אותי הרב, אני מקנה, תן לי תרופה. יצא לכם פעם ללכת לרב להגיד לו הרב אני מקנה? אבל זה כך צריך להיות אחי. אם אתה מקנה במכונית של חבר שלך, אם אתה מקנה חס ושלום באישה של חבר שלך, אם אתה מקנה בקידום שהוא קיבל בעבודה, זה קשה מאוד אחי. אתה עובד בעיריית תל אביב, חבר שלך לידך נהיה ראש מחלקה, מנהל מחלקה, ואתה נשארת מנהל אגף, מנהל, אני יודע, יחידה, של שלושה אנשים. אתה מנהל אותם, אתה אומר להם, אתה תכין את הקפה בבוקר, אתה תכין את הקפה בערב, אתה תכין את זה, או שאתה נשארת עובד רסר, אתה משקה את העציצים בבוקר בצבא, ובערב אתה מחבא את הממטרות, וזה, ברוך השם, יש לך תפקיד לתפארת מדינת ישראל. והחבר שלך, הוא כבר נהיה השתבח שמולד, אחרי שקם, אחרי זה, אחרי זה. הוא כבר נהיה תפקיד יותר מכובד בצבא, ואתה מקנה בו, אחי, בוא נק. תראה, גם מזכורת כפולה, גם זה, הוא נהיה חבר כנסת, זה נהיה שר, זה נהיה בפריימרי, זה נהיה ככה, וזה נהיה ככה. ואתה מרגיש קינה למישהו, אחי, רוץ מהר לרב, לרופא הנפשות, לרב שלך, תגיד לו, מורי ורבי ועטרת ראשי, אני חולה, תרפא אותי דוקטור, תרפא אותי רבנו, אני חולה בקינה, אני מקנה בו. כן. זה יכול להיות גם צפיות בזה, אתה עושה סרטונים, ויש לך צפיות, ראו אותך 32, כמניין לב טהור ברע לאלוהים. 32 אנשים, פתאום אתה רואה שהרב של שכן שלך, חבר שלך, קיבל 350 צופים. יא בויה, מה זה? איך יכול להיות ככה? איך נפלו גיבורים? אני 32, הוא 350, והקנאה מבעבד בלבך. אומר הרמב"ם, לך לרופא הנפשות. זה לא בושה. זה לא בושה לבוא לרב, בוא, אני מרגיש גאווה. או שאתה שונא מישהו. אתה שונא מישהו, אתה מרגיש כלפיו שנאה. בגלל שהוא לא משלם ועד בית, ובגלל שהוא... וזה ניסיון, אחי, ניסיון. הפעם מעלית כלכלה, אצלנו היה צריך כל אחד שלם איזה 7,000 שקל. מהלכה, מעלית, לא יודע, לא היה ביטוח, כן היה ביטוח, בקיצור בלגן. ואנחנו גם עם קומה שלישית, קומה ראשונה ושנייה לא שילמו, אני צריך שלם עליהם את ה-7,000 שקל שלהם, אתה מבין? ואמרתי, טוב, הם טענו, אנחנו לא צריכים את המעלית. פתאום, אחרי שתקננו את המעלית, אני שילמתי עליהם, פתאום אתה רואה את הצדיקים האלה עולים במעלית, בוקר טוב, הכל בזה, בוקר טוב, בוקר טוב. איך אתה עולה במעלית נשמה? אוקיי, בסדר, מה לעשות? כך גזרה חוכמתו התברך. אבל לשנוא אותו? לא לשנוא אותו, אסור לשנוא אותו. אסור לשנוא אותו, אני צריך לאהוב אותו, ואהבת לרעך כמוך. עם המעלית ועם בוקר טוב שלו במעלית השתבח שמולד. אני צריך לאהוב אותו אהבת אמת. ואתה לא מצליח לאהוב אותו אהבת אמת, לך לרופא. אדם שיש לו תאווה. נשמות תאורות שלי, מי שיש לו תאוות כבוד, מכילה מכבודכם ומכבודי ומכבודם של כל אלו הצדיקים שלו, אולי המילה לא מתאימה, הוא חולה במחלה קשה. אתה יודע מה זה תאוות כבוד? למה לא נתנו לי 7 ברכות בחתונה? אני הייתי בחופה, ריבונו של עולם. איך העיזו להמרות את כבודי וכבודי ועטר את ראשי ולא נתנו לי להיות, לעשות 7 ברכות בחתונה? איך לא עליתי לתורה? איך לא עליתי לתורה? אני לא מבין. זה ביזיון של התורה הקדושה. אני מוכה על כבוד התורה. נשמה התורה שלי, לך לרופא, ממי, לך. לך לרופא, ביזיון של כבוד... אם באמת היית דואג לכבוד התורה, היית דואג גם לכבודם של אחרים. אתה פשוט חולה. כבוד. אני לא מאשים אותך. נולדת עם זה, לא נולדת עם זה, התפתח לך במשך השנים. לך לרופא הנפשות, תתרפא, נשמה. אני באמת, באמת, באמת מבין, מבין. חולי נפש, גם אני יש לי רצון לכבוד. אני, תאמינו לי, אני מתחנן לבורא עולם, מתחנן לבורא עולם, להבין שהכבוד זה שקר. זה דברים שצריך לרפות בנפש שלנו. ותפקידם של רבנים, רבותי היקרים, תפקידם של רבנים זה לתת את העצות הנכונות כדי שאנחנו ננצח את הרצון לכבוד. רצון לכבוד זה חוסר ביטחון עצמי, אתם יודעים את זה. אם אדם עכשיו מרגיש צורך לעלות לתורה, מה, בלי זה אתה לא טוב? בלי זה אתה לא טוב? לא שמו אותך לשבת במזרח. נכנס לבית הכנסת. נכנס לבית הכנסת. ורב חשוב. ולא חשבו רבנים או מנדאו לשים אותו במזרח. והוא מרגיש לא בסדר, אחי, אתה צריך תשומת לב, ואתה כנראה, יש לך חוסר ביטחון עצמי, לך. ואני אומר את זה לא משום שאני מזלזל בכבודו של אותו תלמיד חכם. עד רבה, אני מעריץ את התורה שבו. אני אומר לך, אבל יש לך בעיה, יש לך חולית, לך לרפא אותה. לרפות את תחלואי הנפש לא פחות מתחלואי הגוף. אני אגיד לכם, יש לי תלמיד, שיהיה בריא, שיש לו סוכרת נעורים, ויש לו מכשיר שמראה לו בכל רגע נתון כמה סוכר יש לו בדם. והוא אמר לי פעם, שהרגעים שהסוכר עולה הכי הרבה זה הרגעים שהוא כועס. אם אדם כועס, זה רגע שהסוכר בדם עולה ברמות הכי מסוכנות שאפשר. זה הפליא אותי מאוד. אני ידעתי את זה, אבל פה אני שומע את זה בחוש, איך שנפש קשורה בגוף. אתה יכול לא לאכול סוכר, אבל אתה כועס, הסוכר שלך יעלה. זאת אומרת, בשעה שאתה כועס, אתה הורס את הגוף שלך. כשסוכר עולה, הוא הורס לך את תאים בגוף, אתם יודעים. סוכר בזה, זה מה? זה הרוצח השקט קוראים לזה. אם אתה לא, אם אתה לא מאוזן, כן? תראו מה הכעס עושה לנו. כמה פעמים בגלל כעס פגענו באנשים? כמה פעמים בגלל כעס לכלכנו על אנשים? לא שלטנו על עצמנו ופגענו בילדים שלנו? כמה פעמים אישה צעקה לילדים שלה? אתם יודעים שיש מושג שנקרא מוח אחד. אני לא כך מבין בזה, זה משהו בדרך בפסיכולוגיה, אבל כך אמר לי מישהו, שאפשר לחזור לדרך המוח אחד הזה, לחזור לטראומות ילדות שלי, של בן אדם. אני לא מבין בזה, אני גם לא ממליץ, אני לא רוצה שאתה לוקח אחריות הזה, ככה סיפר לי יהודי שהלך לזה, קוראים לזה מוח אחד, שמחזירים אותו באיזושהי רגרסיה מסוימת, ו... בונים, מוציאים לנו טראומות ילדות שהיה לו בעבר, ומנסים לתקן אותם. אתם יודעים שיכולות להיות לטראומות של ילדות, מצעקה שצעקנו על ילד, בצרכה, בסיטואציה מסוימת, הילד הזה יכול לסחוב את זה כל החיים שלו? מסיבה שאבא שלו לא עבד על מידת הכעס, שאמא שלו לא עבד על מידת הכעס? כן, כן, כן. טראומת ילדות לכל החיים לילד, שקיבל צרכה לא במקום, ליד אנשים, בישות או לא ליד אנשים,

בגלל שאבא שלו או אמא שלו לא ראו לנכון לגשת לטיפול בכעסים שיש להם, בעצבים שלהם. אני לא מדבר על הרס, כמה בתים נהרסו בגלל זה, כן? כמה אנשים קיבלו התקפי לב לצערנו הרב בגלל שהם לא שמרו על הכעס שלהם ולא שמרו על הבריאות שלהם. כמה נזק קרה בעולם, אחי? למה? איכות חיים שלך? למה תחיה בכעס? למה אתה חי בכעס? בוא תרפא. אמונה תרפא לך את הכעס. זה רופא הנפשות. רופא הנפשות. ואין זמן טוב יותר מאשר חודש אלול, שבו אנחנו ניגשים לרופא הנפשות. ובעזרת השם, אני אגיד לכם את האמת, משאני מדבר על זה, אני עכשיו עסוק בכתיבה של ספר המידות. אני אגיד לכם למה. אני כל הזמן נשאל בשאלות האלה. אני לא יכול לתת לכל אחד עכשיו הרצאה שלמה איך עובדים על מידת הכעס. בא לי בן אדם, אומר לי, הרב, צעקתי אתמול על אשתי כמו שלא צעקתי בחיים. היא רוצה להתגרש ממני. עכשיו, אני מבין, גם אם אני עכשיו, תרים טלפון, תשכנע אותה, כי שומעת השיעורים שלך, זה מה שקורה כל כך הרבה פעמים. אשתי שומעת השיעורים שלך, תקשר אליה, תשכנע אותה. או הפוך, בעלי שומע את השיעורים שלך, תקשר אליו, תשכנע אותו, שיחזיר אותי הביתה. אתם חושבים שאם אני אשכנע אותה, שהיא תחזיר אותו הביתה, או שלא להתגרש, פתרתי את הבעיה? זה עד הפעם הבא שהוא יכעס, זה הכל. הוא יכעס עוד שבוע, עוד שבועיים, הוא ישכח מזה, הוא יכעס עוד פעם, ואז עוד פעם. מה נראה לך שאני פה, נעשה כרטיסייה, נפתח לך כרטיסייה פה, איך זה, כל פעם מתקשר לי, אשתך, תחזרי אותו הביתה. הבעיה נמצאת בכעס, בוא נפתור את בעיית הכעס. אני לא יכול לחשבת אתך הרצאה שלמה, איך פותרים את הכעס. אני צריך לעשות את זה, כי אני הרב שלך, אבל אני לא מסוגל, אני לא יכול. אז אני כותב ספר עכשיו, על התת מודע, איך בונים תת מודע בריא, איך מתקנים מידות מהתת מודע, לא מהמודע שלנו. מידות מצאות אצלנו עמוק עמוק בנפש פנימה. כעס, גאווה, תאווה. המחשבות שאנחנו חושבים, למשל, מה זה תאווה? בוא ניקח תאווה. אדם שהוא אוכל, אוכל, יש לו תאוות אוכל. מה השורש של התאווה שלו? בתת מודע שלו מונח, כיף לאכול אוכל. אם אני אשיג עכשיו בשר וגיו, איזה בשר אומרים שהוא משובח מכל העמים, מכל המדינות, מלכותיך, משהו, בשר, השתבח, שמול, אתה פעם אכלתי בשר כזה באמריקה, וגיו, נתתי מחילה מכבודכם, נגיסה, שפריט של שומן אף למעלה, מלא בשומן, שומן, השתבח שמו לעד, טוב שלא נתקע למישהו בעין השפריט הזה. ממש, כל כך שומני הבשר, בשר וגיו. אני ברוך השם, אני אוכל חזה עוף, השתבח שמו לעד, יבש, טעים לי, מתוק לי, אם תשים לי קצת סחוג מלמעלה, אני בכלל אתפנק על החיים. לא צריך לא וגיו ולא בטיח. כי אני בתת מודע שלי, יודע, תן לי עכשיו פלאפל, וואלה, גדלתי על פלאפל, עליי פלאפל נחום מבני ברק, באמת, אחים יקרים שלי. פלאפל נחום, עשה לו פרסומת בחינם. כן? אני לא מכיר, הבנים שלו למדו איתי בבתי אבות, אבל פלאפל נחום, ציון נחום, השם, שם ישמרו וחיו. היה לו פלאפל כל כך טעים. הייתי לובש בגדי שבת, שהייתי אוסף כסף לקנות פלאפל נחום, הייתי לובש בגדי שבת ובא לקנות פלאפל נחום. מרוב שזה היה בשבילי, זה אירוע שנתי. אני לא צוחק, בגדי שבת, נוטל ידיים, פלאפל נחום, היה לו בלי צ'יפס, ככה היה מוכר את הפלאפל בלי צ'יפס, היה פלאפל שלו כל כך טעים. ידענו על פלאפל, אחי. מה, אנחנו צריכים וגיו בשביל לשמוח? לא צריכים וגיו, זה משמח בחלקי. אתה התמודע שלך חושב, בלי וגיו לא הולך, אחי, החיים תקועים. איזה שמחה וגיו יביא לי? אני אומר לך ששמחה מביאה לי סוגיה בגמרה. סוגיה של תורה, שיעור תורה טוב, ככה כמו שאנחנו לומדים עכשיו, וואלה, אלף וגיו שבעולם לא מגיע לקרסוליים של שיעור תורה טוב שאני שומע. מוסר או שומע. זה הכי כיף בעולם. אני משנה תדרים בתת מודע, ואז אני מאבד את אהבת האכילה. מאבד את אהבת האכילה. יותר כיף לי להרגיש בריא וסוכרים למשל. אני גילו לי סוכר גבוה, ואסור לי לאכול סוכר. אסור לי לאכול דברים מסוכרים. צריך לקחת כדורים, זה, ושומני בדם, ומשתבח והתעלה שמולד. כן? התחלתי לעשות סוויץ' בראש. אני לא מחפש סוכר, לא רוצה סוכר. אני מבין שיש לי, אני ברוך השם אין לי תאווה לסוכר, אבל יש לי גנטיקה מאבא שלי, סבא, שברוך השם קיבלנו את הסוכר קצת גבוה. ואני אומר לעצמי, אוקיי, אז אין סוכר. מה, מי אמר שסוכר זה טעים? אני אוכל גם קפה בלי סוכר, שתי קפה בלי סוכר, תה בלי סוכר. אני משנה דברים בתת מודע, אני משנה את עצמי, אני משנה את התאוות שלי. אני משנה את התאוות שלי. אני רוצה להשתנות, אחים יקרים שלי, אני רוצה להשתנות, אני באמת רוצה להשתנות, אני לא יודע כמה אני אצליח. ופה נשאלת השאלה. פה עכשיו מגיע לפרשת שבוע. איך אני יכול להשתנות? יצא רע זה אש. יש את הרע זה אש, אחי. תאמינו לי, בתור לוחם, אני לא צדיק. אני לא קדוש ולא כלום. אני לוחם אבל. אני מעיד על עצמי. לא לוחם מצטיין. לוחם שנופל גם. כן. אני לוחם שנופל. זה מה שאני כן יכול להעיד על עצמי. זאת אומרת, אני כל בוקר קם למלחמה על החיים שלי. אתם יודעים מה המלחמות שלי בחיים? לאהוב כל יהודי

0: בעם ישראל. גם את היהודים שלא הולכים תמיד בתלם הנכון, לקרב אותם באבותות האהבה. גם מי שכועס עליי ומדבר עליי, גם אותו, להשתדל לאהוב כמה שאפשר. גם מי שחס ושלום עלתה גאווה בליבי, אני נלחם. נלחם, כן. אם אני נכנס עכשיו לשהוא יחל ומוחאים לי כפיים, אני מתחנן לבורא עולם. אנא השם, לא תעלה גאווה ליבי. לא תעלה גאווה ליבי, שלא חס ושלום, שיקוים בי הכתוב, לא גאווה ליבי ולא רמו עיניי ולא הלכתי בנפלאות ובגדולות ממני. כי אני יודע שאני יכול לאבד את העולם הבא שלי, אם חס ושלום אני מתגאה. אני יכול לאבד את העולם הבא שלי, אם חס ושלום אני מתגאה. אני כל יום נלחם בשמירת הלשון, לא לדבר לשון הרע. אני נלחם, לא חס ושלום, לפגוע בתלמידי חכמים, רק לייקר לתלמידי חכמים. אני נלחם לשמור את המצוות, את הכתוב ואת התורה. כמה אני מצליח? בוא נבדוק איך נצליח. לגן מי אנחנו נלחמים? כי תצא למלחמה, איפה המלחמה האמיתית שלך, אחי? איפה יש מלחמה בכלל? גם המחבלים והשונאים והנוחבות שעשו מעשים נפשעים ביותר, הם לא האויבים האמיתיים שלנו. האויב האמיתי שלנו זה היצר הרע. היצר הרע מפיל אותנו בדברים שמביאים עלינו את האויבים שלנו. מה הכוונה? יצר הרע מביא לנו שנאת חינם, מביא אותנו לידי נפילה במצוות ובעבירות, שבסופו של דבר מביאים אותנו לידי מלחמות, ואז יש לנו כביכול את האויבים מבחוץ. כשאנחנו אומרים בראש השנה, יקרתו שונאינו וכל מבקשי רעתנו, מי אתה מתכוון לשונאים האמיתיים שלך? האנשים מכוונים, אז בזמנו היה יסר ערפאת. אז כולם היו אומרים, יסר ערפאת. לא, שונאינו, מבקשי רעתנו, נסראללה, ברוך השם הלך מהעולם. מה, מוחמד דף, אני יודע, סינואר, כן ייבו, וברוך השם מעל ראשם, מרן, עטרת ראשם של כל המחבלים, זה, איך קוראים לו, הפרסי הזה, המטומטם הזה, הרשע הזה. חמינאי גם הלך לגהנה גהנה, משתבח שמולד, הלכת, בפרסית אומרים רפתה, הלך. הלך לשלם את מלוא התשלום בגהנה. ברוך השם, משתבח שמולד, מי נשאר לנו אויבינו ושונאינו? זה לא נכון, זה לא ערפאת ולא דומיו. איזהמו אויבינו, יקרתו אויבינו ושונא רעתנו, זה האויבים האמיתיים, זה המקטרגים שלמעלה, השטן בכבודו ובעצמו. אנחנו מתפללים שיקרתו כל המקטרגים והמסתינים, שהם מביאים את כל הצרות והבעיות בעולם הזה. מה השאלה? נשאל את השאלה, ואחרי ההפסקה נענה את התשובה. איך אני יכול לנצח את יצר הרע? אתה יודע כמה בלבלות יש לנו בלב? כמה מידות רעות יש לנו? אולי לכם לא. אני מדבר על עצמי. כמה מידות רעות יש לנו? כמה תאוות יש לנו? איך? מורנו ורבנו ועטרת ראשנו, איך אני אנצח את התאוות שלי? אני כזה קטן. ביטול תורה, ביטול זה, ביטול קריאת שמה, ביטול זה, מגן אברהם, זה, אתה קם בבוקר, אתה צריך להתפלל, לרוץ להתפלל, מניין, תפילות, מניין, תפילות, דברים, והשתבח שמולד, כל הדברים האלה. איך אני יכול לנצח את יצר הרע? עכשיו, לא רק שהוא עשוי מאש ואני עשוי מבשר, הוא מלאך, בן כמה יצר הרע? עוד מעט יש לו יום הולדת, אתם יודעים. 5,767, נכון? איך, לא התבלבלתי, התבלבלתי. 5,700, למה 80? ב-80, נכון, פי. תפשין פי ו-פי ו-ו, עוד מעט פי זין. 87. זאת אומרת, אנחנו עוד מעט חוגגים יום הולדת לשטן. יש לו יום הולדת, הוא נולד בפריאת העולם. ואני, בן 53, איך אני אנצח בן אדם בן 53, בן שטן, בן 5,000 שנה? כבר הוא הרבה יותר מבוגר ממני. עכשיו, יש לו בעיה יותר קשה, יש לו הרבה חברים לשטן הזה. יש לו הרבה חברים והרבה חברות גם. מלא, ברוך השם, משתבח שמולד, בלא כל הארץ. ולא כל הארץ כבודו. מה זה, כל פינה וזווית, קופץ לך יצר הרע מפה וקופץ לך יצר הרע מפה. ואני אחד... מול מיליונים שבאים להשתבח שמול להכשיל אותי. איך אני אנצח אותו? נצא להפסקה קצרה ומיד נחזור.
1: מיד נשוב ליביע עומר עם הרב יגאל כהן. תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה. נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6

0: 2265 כוכבית 6265.
1: המקצועיות עינית, השירות עינית, החוויה עינית, והסטייל לינדברג.
2: עינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית, מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
3: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק.
6: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
7: פורור, חד וחלק.
6: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
8: חייגו עכשיו 03-677-7772.
9: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
10: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? פרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
11: תגידו, מתי בפעם האחרונה חייכתם באמת? חיוך רחב כזה, מאוזן לאוזן. לקוחות כללית סמייל יכולים. אישור שיניים באמצעות קשתיות שקופות, ציפויי שיניים חדשניים, הבהרת שיניים על ידי רופא, ובוטוקס לשיפור מראה החיוך והפנים. והכל באחריות רפואית. קיבלו עוד היום פגישת ייעוץ בלי עלות. חייגו עכשיו 076-884-3796.
12: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
13: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
14: האזינו לברכתו של האדמו"ר רבי יקותיאל אבוחצירא.
15: אשריכם כל מי שיעזור לבנות את בית הכנסת, בית המדרש, שמשתדל, ידיד יקר ואהוב, אבי בן ישראל, השם ישמרהו ויחייהו, שעושה לשם שמיים, ולעילו נשמת מרן, איזה זכות, שאין לה שיעור ואין לה גבול. אני מברך, אין לכם הרבה זכויות, כל מי שישותף, אשריו ואשרי חלקו. הקדוש ברוך הוא ישפיע עליכם, השפעות גדולות, שפע רוחני, שפע גשמי, בריאים ושלימים, נחת בקדושה מכל יוצא חלציכם, וזכות אבותינו הקדושים תגינו בעדכם.
14: הצטרפו עכשיו למאות המייסדים שכבר לקחו חלק, ותזכו גם אתם לחנוך איתנו בקרוב את חנוכת הבית וקניין רוחני מעתה ועד עולם. חייגו כעת 0547-580-0058.
16: אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
17: ביום שלישי יוטט באלול 1 בספטמבר למניינה, בחצות הלילה התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטא, ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ.
18: אתם מאזינים ל-יביע אומר, עם הרב יגאל כהן.
19: חזרנו, אחים יקרים. התשובה היא, כי תצא למה.

מלחמה על אויביך, רק תצא למלחמה, יהודי יקר ומתוק, נשמה שלי, אתה לא צריך לנצח במלחמה, כי אתה לא תצליח לנצח. התורה אומרת לך, בני אהובי, צא למלחמה, רק תצא, נשמה שלי, רק תרצה להילחם, ונתנו אדוני אלוהיך בידיך ושבית השוויון. לא כתוב כי תילחם, לא כתוב כתהיה במלחמה ונלחמת שבועיים, ונתנו השם אלוהיך. כי תצא למלחמה על אויביך, תצא, רק תעשה פעולת יציאה, תגיד לבורא עולם, אני רוצה לנצח את יצר רע של מידת הגאווה, תתפלל על זה. ונתנו השם אלוהיך בידיך, והשם ייתן לך אותו בידו, ואתה תנצח. ואתה תנצח, כי השם אלוהיך איתך. נכון, יצר רע מבוגר ממני, חזק ממני, גדול ממני, חכם ממני, יש לו חברים בכל רחבי תבל, השתבח שמו לעד. איפה אני יכול לנצח אותו? אני יכול לנצח אותו בדבר אחד. אני יכול לנצח אותו בדרך אחת. שאני יוצא למלחמה נגדו, אני רוצה להיות יותר טוב. בני אהובי, אחי ואחיותי היקרים. האם אתם רוצים להיות צדיקים? אתם מוכנים באמת להקריב בשביל זה? אתה יודע, להיות צדיק זה להיות עצול. זה להיות הבחור, אתה יודע, עם העיניים למטה, לא גבה ליבי ולא רמו עיניי. לא להיות זה שבא מסתובב עם השופוני אנס. אדם פשוט, שפל רוח, שפל ברך, שפל קומה. אתה רוצה להיות צדיק, אחי? אתה רוצה להיות מהנעלבים ואינם עולבים? שאלה מאוד קשה. זה קשה, אחי. שופכים לך את הדם בסכינים. פאק, פאק, עוד סכין, ועוד סכין, ועוד סכין. אתה מוכן להיות אותו אדם ששופך, ששותק ולא עונה? אתם יודעים, זה קשה? זה, אני אומר לך, לפעמים עדיף להרגיש דקירה בגוף פיזית של סכין, מאשר דקירה במילים. מי שרוצה להיות צדיק, ויוצא למלחמה בעניין הזה, השם יתברך, המלך הטוב, הרחמן והאהוב שלנו, ישתבח ויתעלה שמו לעד, בסופו של דבר ייתן לך את היכולת ואת האומץ להיות צדיק. יפתח לו פתח, כחודו של מחט, ויפתח לכם כפתחו של עולם. על זה אומרת הגמרא במסכת מכות, בדרך שאדם רוצה ללך, מוליכים אותו. אתה יודע מה אתה צריך? וזה רבי נחמן מברסלב הרבה הרבה מדבר על העניין הזה של כוח הרצון. כוח הרצון, איפה אתה רוצה להיות באמת? אדם רוצה להיות בעל תאוות, אתה רוצה להיות במסעדות יוקרה? אחי אלוקים יוביל אותך למסעדות יוקרה. אתה רוצה לשבת, לאכול בשר וגיו עם זה, בבשר מאושן שהיה 30 שעות במעשנת, אחי, בסוף אתה תאכל את המעשנת ותאכל יחד בתוך המעשנת אתה תהיה. כי זה מה שאתה רוצה, אחי. אבל אם אתה רוצה להיות בבית המדרש, אתה רוצה לשמוע שיעורי תורה, אתה רוצה להיות בעזרת השם הנעלבים ואינם עולבים, אוהב ישראל אמיתי, אדם שבליבו ורוצה להיות לטובת השם, ואת עלית על כולנה להיות מזכה הרבים, כמה מרן רבנו עובדיה יוסף היה בוכה, מתחנן, בני אהובי, תחזירו את החיים, פרשת השבוע. אני רוצה לקרוא לכם את הפסוק הזה, לא תראה את שור אחיך או ציון נידחים, התעלמת מהם. אשב, תשיבם לאחיך. חמור נאבד, חמור נאבד, אחי. אומרת לך התורה הקדושה, לא תתעלם, לא תתעלם. ואם לא קרוב אחיך אליך ולא ידעתו, ואספתו אל תוך ביתך, והיה עם אחד, דרוש אחיך אותו ואשבותו לו. וכן תעשה לחמורו, וכן תעשה לשים לטוב, וכן תעשה לכל עבדת אחיך שטובת ממנו. לא תוכל להתעלם. אומר מרן הבן עובדי יוסף, חמור אסור להתעלם ממנו. ראית חמור בדרך, תעשה שבת עבדה. כן. וכך לו, דיו, דיו, קח אותו, קח אותו. אז קח אותו אליך הבית, אתה חמור. תן לו עשב, תן לו שתייה, תנקה לו את הלכלוך, ישתבח שמו לעד, עד שתעשה השבת עבדה. אחיך שנאבד, לא כל שכן שתשיב אותו. יש לך אחים שנאבדו ורחוקים מבורא עולם. איך אתה לא משיב אותם הביתה? איך אתה לא עושה משהו למען אותם אחים שרחוקים מאת השם יתברך? חמור אנחנו צריכים לזה, מצווים לזה. הוא אומר, והבאת לתוך ביתך, ואספתו לתוך ביתך, תביא אותו אליך הביתה, תארח אותו בשבת. אתם יודעים ששבת מחזירה בתשובה הרבה יותר מסמינר. אני חי איתם. הם נמצאים אצלי פה בשבתות. שאלתי אותו, מה יחזיר אותך בתשובה? הוא אומר, השבת שעשיתי אצלכם. התארחתי אצלכם בשבת, ראיתי את השולחן שבת, ראיתי את שירי שבת, ראיתי את סעודת שבת, ראיתי את האוכל שאתם מכינים לכבוד שבת, את הבגדים היפים של שבת, את התפילות של שבת, את הפייטנים של שבת, את המנגינות של שבת, שיר השירים, אתה יודע שיש מקומות שאני נוסע עם בחורים לאומן, אני אומר לו תמיד, שיר השירים, תעשה במנגינה הכי יפה שאתה יכול, אתה יודע כמה אנשים פורצים בבכי בשיר השירים? מיוחד חבר'ה מרוקאים, כן, למה? הוא כבר מבית סבא, סבא שלו היה לוקח אותו לבית הכנסת, היה לו פיוט הזה של שיר השירים, שיר השירים אשר לי שלמה אישה כני, פתאום אתה רואה אותו מתחיל לפקוט, הוא נזכר בבית סבא, אני רוצה שהוא יפקה, שיזכר בבית סבא, שיחזור הביתה, יש משהו יותר גדול שאתה יכול לבוא לקדוש ברוך הוא ביום הדין בראש השנה, כשלקחת איתך עוד שלושה חבר'ה שחזרו בתשובה איתך, מרן רבנו עובדיה יוסף, עטרת ראשנו, מנהיג דורנו,
המנהיג הרוחני שלי, בכל אופן, אני לא זז ימין ושמאל מדרכו התאורה והיפה והמקסימה. לימד אותנו, מורנו ורבנו, ואתר את ראשנו. ראית חמור נאבד, אתה חייב לאסוף אותו לתוך ביתך. חמור, אתה חייב לקח אותו הביתה. איה, איה, איה, איה, איה, אוכל, אוכל, שותה, מלכלך, השתבח.

0: מולד, אין מה לעשות, מצוות עשה של השבת עבדה. תרנגול, תכניס אותו הביתה. חתול, תכניס אותו הביתה. כלב, תכניס אותו הביתה. למה? שבת עבדה. הבורא עולם מבית הילד שלו, אתה לא מחזיר אותו הביתה? אתה לא מקרב אותו להבינו שבשמיים? בני אהוביי, אחיי ואחיותיי היקרים, בבקשה, תעשו משהו למען השם. תחיזוק אותם בנים ובנות של השם שנאבדו, ויש אנשים שהם בדרך להיאבד. הילדים האלה, הצדיקים, המתוקים האלה, שנמצאים פה מתחת לבית שלנו, יושבים מתחת לבית. אני חוזר ב-12, ב-1, ב-2 הביתה. הם מסתופפים סביבים, יושבים שם פה, הם יושבים פה על, על, על, על הגדרות. יושבים פה ושותים ועושים וכל מיני דברים, ואני יושב איתם. בקצת זמן שנשאר לי, במעט כוח שנשאר לי בגוף. מה נשמע נשמה שלי? בוא תלך לישיבה, תתקבל לישיבה. כן הרב, אני רוצה לחזור לישיבה, אני רוצה להתקבל לפה, אני רוצה להתקבל לשם. פתחנו ישיבה לבעלי תשובה. אני משכנע אותם, בוא אלינו, בני אהובה, ניתן לכם אוכל, ניתן לכם שתייה, ניתן לכם הכל, נדאג לכם להכל. רק תתקרבו להבינו שבשמיים. כי אני מבין שהשם מצווה עלינו השבת אבדה בקל וחומר, קל וחומר, קל וחומר, נשמות תאות של עם ישראל. אז בואו אחים יקרים. בואו כל אחד ואחד. בואו נכין עצמנו בעזרת השם לקראת ראש השנה. אם זה בניקיון פנימי, אצל רופא הנפשות, אצל הרב שלנו, ואם זה בקירוב יהודים להבינו שבשמיים. השילוב של שניהם, שגם אנחנו נחזור בתשובה, וגם נחזיר בתשובה יהודים אחרים, מובטח לכם את השנה הכי טובה שהייתה לכם מפעם, אך אין צל של ספק. אם אתה בא לקדוש ברוך הוא, עם עוד נשמות איתך בראש השנה, מי יכול עליך ביום הדין? תגידו לי אתם. תגידו לי אתם. אם אתה בא עם 2-3 נשמות איתך, בוא איתי. יום הדין, הנה אבא, אתה רואה? תהיתי, כן. אבל תראה את מי הביאתי לך מתנה. תראה מי הביאתי לך מתנה, את הבנים שלך שנאבדו לך. מי יכול לעמוד בפני בורא עולם, שמתרגש כל כך לראות את הילדים שלו? שמיני את קולך, כי קולך ערב ומריך נווה. שמתגעגע לילדים האלה. מתגעגע לשיר השירים, לשמוע את המנגינות של, של, של, של פעם. כן? וזה בעזרת השם יתברך. ייתן לכם, אני בלי צל של ספק, לעניות דעתי הקטנה. בעזרת השם, כתיבה וחתימה טובה. אני באמת באמת מבקש מכל עם ישראל, בעזרת השם, שיכולים לעזור לנו בעניין הזה של הישיבה שפתחנו, לעזור לנו כלכלית. יש לנו סכין של, בעזרת השם, סגולה לחתוך בראש השנה בסכין חדשה. הראשי תיבות של המלאך הממונה על הפרנסה זה ח' תף חף, כן? ויש סגולה לחתוך בסכין חדשה. מי שיעשה הוראת קבע של 150 שקלים, בעזרת השם, ליביע עומר בבני ברק, יקבל בעזרת השם סכין חדשה, מצופה כסף, עם ברכה שלנו, וגם תפילה של 40 יום עליו בעזרת השם, ושיהיה בשורות טובות, ישועות ונחמות. אפשר להתקשר לטלפון 03-8770. 03-8770. שבת שלום ומבורך.
1: התוכנית הבאה, מסיני בא, עם הרב יעקב סיני. במוצאי שבת, מעמד הסליחות המרכזי, מבית המדרש יחווה דעת בירושלים, בהשתתפות מרן הראשון לציון, הגאון הגדול, הרב הראשי לישראל, ונשיא בית הדין הגדול, הרב דוד יוסף שליטה. לפני הטבע יעבור הרב עובדיה יוסף שליטה. השיעור השבועי בשעה 11:30, ומיד לאחר מכן מעמד הסליחות המרכזי ברוב עם, ובשידור חי, כאן בכל ברמה.
2: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
3: שמבשלים הרבה, עופים בלי סוף, ומתכוננים לשבת, לחגים ולמשפחה. צריך תנור שלא מתפשר. תקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובה שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3,200 ועד וטמפרטורה של עד 300 מעלות. 4 תבניות איכותיות, כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. ייכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של תקה.
4: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
5: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, איילון.
6: כל המשלמים פרשיותיו עם הציבור, משלימים לו ימיו ושנותיו. איפה איך אדם יכול לחבר סגולה של הלכות ימים? איזה רופא יכול לתת הבטחה של הלכות ימים?
7: לראשונה יצא לאור סט מפואר של שניים מקרא ואחד תרגום עם פירוש רשי מבית פומפדיטה במהדורה מעודרת ומאירת עיניים בהדפסה איכותית להקל על הלומד. חובה בכל בית ועכשיו במחיר מיוחד לרגל ההוצאה לאור. מהרו להזמין כוכבית 6495 משלוח עד הבית כוכבית 6495.

0: שתי יחידות ב-17 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
1: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
2: פור, חד וחלק. חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
3: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
4: סובלים מכאבי שיניים? אובדן שיניים? לא חייבים להרגיש ככה.
5: שלום, כאן דוקטור יצחק משיח מהראל, מרכז מתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. אנו בהראל מבצעים מגוון טיפולים, השתלת שיניים, הרמת סינוס, טיפולים משמרים, טיפולים נוספים בהתאמה אישית, וכן צילום פנורמי וסיטי דיגיטלי, הכל תחת קורת גג אחת. בהראל תטופלו בידי צוות מקצועי בטכנולוגיה מתקדמת ובחומרי גלם איכותיים. אנו מציעים מבחר שתלים ומגוון כתרים, חלקם עשויים זרקוניה או זרקוניה מנולית בהתאם לצורכי המטופל, ואינם מכילים מתכת. כפוף לאבחון רפואי, תוכלו לקבל כתרים זמניים כבר ביום ההשתלה, ולענות משיניים מתפקדות באופן מיידי. לנו בהראל חשוב שכולם יהנו מחיוך בריא, לכן אנחנו מציעים מחירים אטרקטיביים. אנו נמצאים במתחם הבורסה ברמת גן, צמוד לתחנת רכבת מרכז. לפגישת ייעוץ חייגו עכשיו, כוכבית 3301, כוכבית 3301. בברכת חיוך יפה ופה בריא לכולכם, דוקטור יצחק משיח מהראל.
6: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, תכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178. מגן מומחים.

0: קול ברמה, החדשות.
1: הנה החדשות. צהל חיסל מפקד בחמאס שהשתתף בטבח בשבעה באוקטובר והחזיק חטופים רבים בשבי. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי המחבל אף השתתף בטקסי שחרור החטופים בעזה, ובעת האחרונה תכנן פיגועים נגד כוחות הצבא. בלבנון מדווחים על תקיפות של חיל האוויר בדרום המדינה. במהלך הלילה הותקפו מספר מטרות של חיזבאללה, שבהן פעלו מחבלים במטרה לשקם את יכולות ארגון הטרור. השיבושים בנתב"ג נמשכים גם בשעות האחרונות, כאשר טיסות הבוקר ממריאות בעיכוב משמעותי וחלקן ללא מזוודות. נוסעים הנכנסים לישראל ממתינים למעלה משעה וחצי לקבלת הכבודה. אל על ביטלה טיסה מניו יורק לישראל לאחר שהנוסעים כבר עלו למטוס. האמרה נדחתה בשל העובדה שהטיסה הייתה צפויה לנחות בישראל לאחר כניסת השבת. בירושלים הובא למנוחות עולמים חלל צהל יהודה כץ, ששרידי גופתו הוחזרו לישראל אחרי 44 שנים. כץ נהרג במהלך קרב סולטן יעקוב, ובמשך שנים פעלה מדינת ישראל בניסיון לאתר את שרידיו ולהשיבם לקבר ישראל. זמני כניסת השבת פרשת כי תצא: בירושלים ב-6:36, בתל אביב ב-6:56, בחיפה ב-6:46 ובבאר שבע ב-6:54. זמני יציאת השבת: בירושלים ב-7:53, בתל אביב ב-7:55, בחיפה ב-7:56 ובבאר שבע ב-7:54. זמן יציאת השבת לנוהגים בנהג רבנו תם ב-8:30. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: היום מורגשת הכבדה נוספת בעומס החום, כשהוא כבד עד קיצוני ברוב האזורים. מחר, שבת קודש, עדיין ישררו תנאי שרב, בימים ראשון ושני ירדו מידות החום ויעשו רגילות לעונה.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצל.

שלום וברכה לכל המאזינים, ערב שבת קודש, פרשת כי תצא. שוב אנחנו נפגשים יחד אחרי הפסקה של ימי בין הזמנים, מסיני בא לעסוק בענייני הלכה שעומדים על הפרק ובענייני השקפה ופרשת השבוע. איתנו בצוות ידידי אריה וישניאק, ובשם השם נעשה ונצליח. אנחנו מסיימים היום את השבוע הראשון של חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות, אני לדודי ודודי לי, וזכינו גם שכל התורה חזר להדהד השבוע בתלמודי התורה, בישיבות ובבתי המדרש אחרי ימי המנוחה, והתורה הזו היא הגונה מגנה והצולה מצלה, שנזכה כולנו לראות בתשועת השם, בהרמת קרן לומדי תורתנו, ובמפלת כל אויבינו ושוננו ומבקשי רעתנו. זה מה שנקרא השבת, כי תצא למלחמה על אויביך ונתנו אדוני אלוהיך בידיך. זו גם המלחמה כנגד היצר הרע, וגם המלחמה כנגד כל מבקשי רעתנו. ונתנו אדוני אלוהיך בידיך, בזכות תורתנו הקדושה, בזכות לומדי תורתנו, וזה גם כן ראשי תיבות אלול, ונפלו אויביכם לפניכם לחרב, ראשי תיבות אלול. אתם יודעים, בכל שנה אדם אומר לעצמו בתחילת חודש אלול, הן עוד היום גדול, לא עת תאסף המקנה. יש עוד זמן, עד ראש השנה, עד יום הכיפורים, אבל אז תכבד העבודה על האנשים, הימים והשבועות חולפים במהירות, עד שבפתע פתאום, ערב ראש השנה, אדם מוצא את עצמו והוא עירום ועריה, אין לו פה להשיב ולא מצח להרים ראש. הנה, כבר שבוע אחד מחודש אלול חלף הלך לו. מרן זכר צדיק לברכה היה מזכיר את מה שאמרו אבותינו במסכת ברכות בדף סמך א', אחרי ארי ולא אחרי אישה. בפשטות הכוונה היא, מוטב לאדם ללכת אחרי אריה ולא ללכת אחרי אישה, כי הליכה אחרי אישה עלולה להביא אותו לאירורי עבירה, אירורי עבירה קשים מעבירה. לכן אמרו דרך משל, תלך אחרי אריה ולא תלך אחרי אישה. אבל יש בזה גם רמז שאמרו גדולי הדורות. הרי כמו שאתם יודעים, המזל של חודש אב הוא אריה, והמזל של חודש אלול הוא מזל בתולה. אחרי ארי מוטב לאדם לשוב בתשובה תכף ומיד אחרי חודש אב שמזלו אריה, ולא ימתין לשוב בתשובה רק אחרי אישה, רק אחרי חודש אלול שמזלו בתולה. כי אחרי חודש אלול בעשרת ימי תשובה זה יכול להיות כבר מאוחר, מעוות לא יוכל לתקון וחיסרון לא יוכל להימנות. לכן תכף ומיד אחרי ארי זה הזמן לשוב בתשובה, לא לחכות אחרי אישה, אחרי מזל בתולה. וזו עיקר העבודה שלנו, לנצל את הימים הללו שלא יחמקו מהידיים שלנו, לא מתוך לחץ, לא מתוך בהלה וחרדה, אלא מתוך הכרה במיוחדות של הימים הללו, שהם הימים היפים ביותר בשנה, לחדש את הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא, כמו שאמרו בעלי החסידות, המלך בשדה, לכל אחד יש גישה, אין דלתות, אין מחסומים, אין שומרי ראש, כל אחד יכול להתקרב אל המלך ולהשיג מה שהוא רוצה. אלו ימים של ציפייה והשתוקקות לקרבתו של הקדוש ברוך הוא, לשוב לזרועותיו של הקדוש ברוך הוא, אני קרבת אלוהים לי טוב. ואלו ימים שלא כדאי לפספס, צריכים לנצל כל רגע, לחטוף עוד מצוות, עוד מעשים טובים, עוד תפילה בכוונה, עוד שעה של לימוד תורה, עוד הלכה, זהירות והרחקה מעבירות. אפשר לזכות באוצרות של שפע וישועות ומתנות לקראת השנה הבאה עלינו לטובה. וכפי שכולם יודעים, אנחנו בני עדות המזרח התחלנו השבוע במנהג הסליחות אחרי ראש חודש אלול, באשמורת הבוקר או בחצות הלילה או במהלך היום. בני אשכנז הצטרפו אלינו בעוד שבועיים במוצאי שבת לפני ראש השנה, ובימים כל כך קשים לישראל שכולנו זקוקים לרחמי שמיים מבית ומחוץ, הקדוש ברוך הוא העניק לנו סוד גדול ונשגב, י' ג' מידות של רחמים שאינן חוזרות ריקם, והם בעצם עיקר הסליחות. יש כאלה שמתחברים יותר

ליוטים ולניגונים, לאדון הסליחות, יש כאלה שמתחרים ביניהם, מי יאמר עננו בקול גדול יותר, ומי יזכה לומר מרום ממרומים, אבל כל אלו הם לא עיקר הסליחות, העיקר הוא י"ג על מידות של רחמים, שאנחנו חוזרים עליהם 5 פעמים במהלך הסליחות, ועליהם אומרים חז"ל במסכת ראש השנה בדף י"ז, ברית קרוטה ל-13 מידות, שאינן חוזרות רקם, כמו שנאמר, הנה אנוכי קוראת ברית. ואומרים שם חז"ל, ויעבור אדוני על פניו ויקרא, אלמלא מקרא כתוב, אי אפשר לאומרו. מלמד שנתעטף הקדוש ברוך הוא כשליח ציבור, והראה למשה רבנו את סדר התפילה. אמר לו, כל זמן שישראל חוטאים, יעשו לפניי כסדר הזה, ואני מוחל להם. זו המעלה הגדולה של י"ג מידות. מה פשר ההדגשה הזו, יעשו לפניי כסדר הזה? לכאורה י"ג מידות תלויים באמירה, לא בעשייה. אלו דברים שבקדושה שצריך לומר אותם. אבל כותב בספר ראשית חוכמה בשם הגאונים, יעשו לפניי כסדר הזה, לא די רק לומר, לא די רק לצעוק י"ג מידות של רחמים, אלא צריכים גם לעשות. להידבק במידותיו של הקדוש ברוך הוא, מה הוא רחום, אף אתה רחום, מה הוא חנון, אף אתה חנון, לא המדרש עיקר, אלא המעשה, ככה מביא גם השלה. ובכל זאת, באמת, גם האמירה של י"ג מידות בכוונה אמיתית, יש בה כמובן תועלת, זו הברית שלנו עם הקדוש ברוך הוא, שהאמירה הזאת לא חוזרת רקם. בפשטות, מה שהקדוש ברוך הוא אמר, יעשו לפניי כסדר הזה, הכוונה היא להתעטף בתלית, כמו שהקדוש ברוך הוא התעטף, ולומר את י"ג מידות בכוונה, כך מסביר מרן החידה. וכיוון שאנחנו אומרים י"ג מידות כל השנה, ובמיוחד בימים הללו, זו הזדמנות לעסוק בכמה הלכות ועניינים מעשיים שנוגעים לכל אחד מאיתנו. בראש ובראשונה, במה שנוגע לי"ג מידות ביחידות. כותב רב עמרם גאון, בשם רבנו נתן גאון, אין רשות לומר י"ג מידות, אלא בציבור, כשיש מניין של 10. אבל אדם שנמצא ביחידות או במקום שאין 10, לא אומר י"ג מידות. הברית שקראת הקדוש ברוך הוא עם משה רבנו, שי"ג מידות לא חוזרות רקם, זה דווקא בציבור, לא ביחידות. כך כותב גם הרשב"א בתשובה. י"ג מידות הם כמו דברים שבקדושה. כל דבר שבקדושה, אי אפשר לומר אותו בפחות 10. באיזה אופן בכל זאת אפשר לומר י"ג מידות ביחידות? כותב הרשב"א, כל ההקפדה היא דווקא כשאומרים י"ג מידות דרך תפילה, דרך בקשת רחמים, אז אסור לומר אותם ביחידות. אבל אם אדם יחיד רוצה לומר אותם כדרך שקוראים בתורה, קריאה באלמה, בטעמי המקרא, אין בזה חשש. ככה הסכימו גדולי הראשונים. אמנם רבנו הארי לא מסכים לזה. לדעת רבנו הארי, היחיד לא אומר בכלל י"ג מידות, אפילו כקורא בתורה, אם הוא רוצה הוא יוכל לומר את שם השם באותיות אטבש, עד כדי כך. אבל מרן השולחן ערוך, בסימן תפקוף סמכי סעיפי, פוסק כדברי הראשונים. גם יחיד רשאי לומר י"ג מידות, אם זה בטעמי המקרא כקורא בתורה. מזה נלמד שאדם יחיד שרוצה לומר סליחות בבית, קשה לו להגיע לבית הכנסת, או חולה, או זקן, או שאין בסביבה שלו מניין סליחות במשך היום, אולי רק באשמורת הבוקר, הוא מוכרח לומר סליחות ביחידות, ודאי שהסליחות הללו נשמעות לפני הקדוש ברוך הוא, גם אם אין להם מעלה של תפילה בציבור. אבל על כל פנים, את י"ג מידות אפשר לומר רק בטעמי המקרא. האמת שבסליחות שלנו הספרדים, רגילים בלאו הכי לנגן את י"ג מידות בטעמי המקרא. זה נוסח הסליחות שלנו, זו המנגינה המקובלת. לפי זה לכאורה, אין שינוי בין הציבור לבין היחיד. אין שום היכר ביניהם. אז איך יהיה ניכר שהיחיד אומר י"ג מידות כקורא בתורה ולא דרך תפילה ותחנונים, אם גם בציבור קוראים בטעמי המקרא בדיוק אותו דבר? מצאתי שמרן זכר צדיק לברכה העיר את ההערה הזו בכתבים שלו לפני 87 שנים, בשנת תף רש צדיק ת', כשהוא היה בן 19. אחרי פטירתו של מרן הבאנו את הדברים הללו ביביע עומר חלק י"א, ושם הוא מאיר, לא מועיל לומר י"ג מידות ביחידות בטעמי המקרא, אלא רק כשתמיד הציבור לא אומרים בטעמי המקרא. ובכל זאת, כותב מרן, כשאומרים י"ג מידות בציבור, אנחנו לא מדקדקים כל כך לומר בדיוק לפי הטעמים. זו מנגינה של נוסח הסליחות. לא מדקדקים לעשות סוף פסוק ואתנח או תביר. מה שאין כן, מי שאומר י"ג מידות ביחידות, צריך לדקדק ממש לומר אותם בטעמי המקרא, כמו קורה בתורה.
אבל על כל פנים, למדנו מזה שכדאי לשנות קצת. כשאומרים י' ג' מידות בציבור, לא לומר אותם ממש בטעמי המקרא. גם הרן שהיה אומר י' ג' מידות בסליחות בציבור, לא היה אומר אותם בטעמי המקרא. זה כמובן נוגע לכל ימות השנה, לאו דווקא לימי הסליחות. למשל, אדם שמתפלל עם אשכנזים ביום רגיל, וחלק מהאשכנזים לא אומרים י' ג' מידות. אז הוא אומר וידוי, ואחר כך י' ג' מידות בטעמים, כקורא בתורה. או שהוא מתפלל בבית כנסת של חסידים, ופתאום מגלה שלא אומרים י' ג' מידות. והוא מתפלא, היום לא חודש ולא שבת, למה לא אומרים י' ג' מידות? ואז הוא מגלה שיש איזה יורצייט לאדמור או אדם גדול, והם נמנעים, לא אומרים תחנון. מרן זכר צדיק לברכה כתב בנחרצות נגד המנהג הזה, שבכל יורצייט או הילולה לא אומרים תחנון. הרי יום פטירת הצדיקים הוא יום צרה ותוכחה. בשולחן ערוך בסימן תקוף פי, מובא שחסידים ואנשי מעשה מתענים ביום פטירת הצדיקים. ואין לך יום שלא נפטרו בו גדולי ישראל מימות הנביאים והתנאים והמוראים עד עצם היום הזה. אם בכל פעם נימנע מאמירת החנון, אז ביטלנו לגמרי את נפילת אפיים. לכן, אם נזדמן לאדם להתפלל בבית הכנסת שככה נוהגים, והוא אין בידו למחות, הם ישרפו אותו באבל פיהם, צריך שיאמר נפילת אפיים לבדו. אין בזה לא משום יוהרה ולא משום לא תתגודדו, כיוון שהם עושים שלא כהוגן. כך פוסק מרן זכר צדיק לברכה, ובמקרה כזה הוא אומר י' ג' מידות בטעמי המקרא, כקורא בתורה. וזה מעורר שאלה נוספת שצריכים לתת עליה את הדעת. כאשר אומרים י' ג' מידות ביחידות, כקורא בתורה, הרי יש לנו דין במסכת מגילה בדף כף ב', כל פסוקה דלא פסקה משה, ענן לא פסקינן. כלומר, החלוקה של התורה לפסוקים נעשתה על ידי משה רבנו, על פי מה שהקדוש ברוך הוא מסר לו בהר סיני. אין לנו את הכוח לחלק את הפסוקים בצורה שונה, לכן אסור לקרוא חצי פסוק. צריך להשלים אותו, כמו שפסק אותו משה. אם כן, איך אפשר לסיים י' ג' מידות, נושא אבון ופשע וחטאה ונקה? הרי זה אמצע פסוק. יש המשך, ונקה לא ינקה, פוקד אבון אבות על בנים, על שילשים ועל ריבאים. כשנמצאים בציבור, זה הסיום של י' ג' מידות, נושא אבון ופשע וחטאה ונקה. אבל היחיד צריך לקרוא י' ג' מידות בטעמים, כקורא בתורה, לא דרך בקשת רחמים. אז לפי זה, הוא צריך להמשיך את הפסוק, הוא לא יכול לעצור באמצע. בספר חסד לאלפים, כותב רבי אליעזר פאפו, שהיחיד צריך להמשיך, ונקה לא ינקה עד סוף הפסוק. אבל באמת, יש לנו את אותו הנידון גם במקרים אחרים. למשל, יש דבר שהרבה לא יודעים. בקידוש בבוקר של שבת, רגילים לומר מזמור לדוד, אם תשיב משבת רגליך וכולי, ומסיימים, על כן ברך השם את יום השבת ויקדשהו. ואז סברי מרנן. לכאורה, זה רק חצי פסוק. בפרשת יתרו, כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, את הים ואת כל אשר בם, וינח ביום השביעי, על כן ברך אדוני את יום השבת ויקדשהו. איך אפשר לומר רק חצי פסוק? באמת, המשנה ברורה בסימן השפיטי צעיף קטן ב' כותב שמי שעושה ככה, עושה שלא כדין. לא אומרים לפני הקידוש, על כן ברך השם את יום השבת ויקדשהו, כי כל פסוק שלא פסק אותו משה רבנו, אנחנו לא יכולים לומר אותו רק בחציו. אי אפשר לומר חצי פסוק. יש לזה עוד דוגמאות אחרות, אבל הכלל, כותב מרן זכר צדיק לברכה, כל ההקפדה שלא לומר חצי פסוק, היא רק כשקוראים בתורה. אבל אם אומרים חצי פסוק כדי להזכיר ולעורר עניין מסוים, או דרך תפילה ותחינה, אין בזה איסור. כשאומרים על כן ברך השם את יום השבת ויקדשהו, אנחנו באים לפרסם ולהזכיר את קדושת השבת לפני הקידוש, לכן אין בזה איסור. גם י' ג' מידות, נכון שהיחיד צריך לומר אותם כקורא בתורה, אבל ודאי עיקר המטרה שלו היא לעורר רחמים. רק הוא מוכרח לומר דרך קריאה בתורה, כי אין לו מניין. לכן מותר להפסיק אחרי י' ג' מידות וחטאה ונקה, ולא צריך להמשיך את המשך הפסוק. זו מסקנת מרן זכר צדיק לברכה. וזה מביא אותנו להזכיר עוד עניין משמעותי מאוד. הרי כמו שאנחנו מדברים בכל שנה, לדעת מרן זכר צדיק לברכה, אדם שנבצר ממנו להשתתף בסליחות עם הציבור ממש, יכול להשתתף בסליחות דרך האמצעים הטכנולוגיים. כאן ברדיו משודרות הסליחות בשידור חי בכל חצות לילה. יש בעניין הזה כמה נידונים הלכתיים שדיברנו עליהם בכמה הזדמנויות. הרי הקול ששומעים דרך הרדיו הוא לא בדיוק הקול של החזן, זה קול של מכונה. ומה עושים כשיש הפרשי זמן בין הדיבור של החזן למה שאנחנו שומעים? אבל אחת השאלות המרכזיות היא לגבי י' ג' מידות של רחמים. הרי אסור לומר אותם ביחידות.
אז איך אפשר לומר י' ג' מידות,

מסליחות ששומעים ברדיו. אדם נמצא בבית יחידי, אין איש מאנשי הבית שם בבית, אין לו מניין. לכאורה הוא יהיה מוכרח לומר י' ג' מידות רק בטעמים, כמו קורה בתורה. אבל תשמעו דבר מעניין, חז"ל אומרים במסכת סוטה בדף למתחת, אפילו מחיצה של ברזל אינה מפסקת בין ישראל לאביהם שבשמיים. מסבירים התוספות בראש השנה בדף כף זין, אם אדם שומע קדיש או קדושה מהציבור, אפילו שהוא עומד במקום רחוק, ויש מחיצה של ברזל בינו לבין הציבור, הוא יכול לענות איתם אמן או י' ג' מידות, כאילו הוא יחד עם עשרה. זה לא מועיל לצירוף למניין, אי אפשר לצרף אותו למניין באופן הזה, אבל זה מועיל כדי לענות דברים שבקדושה, כאילו יש עשרה. לכן גם לגבי הסליחות דרך הרדיו או ברשת המקוונת בשידור חי, כיוון שיש ציבור שמכונסים במקום אחד ואומרים סליחות, אדם יכול לענות יחד איתם, כי אפילו מחיצה של ברזל אינה מפסקת בין ישראל לאביהם שבשמיים. וזה מביא אותנו להזכיר עניין נוסף. יש מחלוקת גדולה בדברי הראשונים. מהו המניין הנכון של י' ג' מידות? מה נכלל בתוך י' ג' מידות של רחמים? תשמעו דבר מעניין. דעת התוספות במסכת ראש השנה בדף י' ז' בשם רבנו תם, שהחשבון מתחיל בהשם השם, אלו שתי מידות. כמו שהגמרא דורשת, אני השם שמרחם לפני החטא, שאדם לא יחטא, ואני השם שמרחם אחרי החטא. הרי מצד הדין, הנפש החוטאת היא תמות, והקדוש ברוך הוא מרחם עלינו, הוא מקבל אותנו בתשובה. אחר כך, שאר המידות, אל, רחום, חנון, ערך אפיים, רב חסד ואמת, נוצר חסד לאלפים, נושא אבון ופשע וחטאה ונקה. אלו י' ג' מידות, זו דעת התוספות, שגם השם השם שבהתחלת הפסוק הם חלק מהמידות. ככה גם דעת הראש והרמב"ן, אבל כותבים התוספות בשם רבנו ניסים גאון שיטה אחרת. השם הראשון הוא לא חלק מהמניין, אלא ויעבור השם על פניו ויקרא השם. כלומר, השם הוא זה שקרא, ואז השם השני הוא התחלת המניין. ונוצר חסד לאלפים נחלק לשתי מידות. נוצר חסד לחוד, לאלפים לחוד, ואז יש לנו י' ג' מידות. זו דעת רב ניסים גאון. בתיקוני הזוהר וגם בשאר הכוונות בשם רבנו הארי יש אחר, משהו אחר לגמרי. השם השם שבתחילת הפסוק בכלל לא חלק מהמניין. מאיפה מתחיל החשבון? מהמילה אל, ואז ערך אפיים נחלק לשתי מידות, וגם נוצר חסד לאלפים נחלק לשתי מידות, וככה מגיעים לי' ג' מידות. ויש בזה עוד שיטות אחרות, אבל מזה נלמד לגבי דבר שכותב רבנו יוסף חיים הבן איש חי בפרשת כתיסה אות ד', שטוב למנות את הי' ג' מידות באצבעות בשעה שאומרים אותם. יש הרבה שנוהגים ככה לספור את הי' ג' מידות באצבעות, אבל כותב מרן, כיוון שיש בזה מחלוקת גדולה כל כך, אנחנו לא יודעים מהו הסדר הנכון, מי יכול להכניס את הראש שלו בין הערים למנות י' ג' מידות באצבעות. לכן אדם יאמר י' ג' מידות כרגיל, בלי למנות באצבעות. כמש, מאיה גליה, מהו הסדר הנכון? זה לא דומה לאחד עשר סממני הקטורת שהם קבועים ומוחלטים, לכן אפשר למנות אותם באצבעות. דרך אגב, גם מה שכותב הבן איש חי, וזה נפוץ מאוד, שמגביעים את הרגליים כשאומרים השם השם, כמו בקדושה, הבן איש חי עצמו בפרשת כתיסה באות י' כותב שהוא לא ראה מקור למנהג הזה בספרי הפוסקים, אבל אם לא יועיל, לא יזיק. מרן זכר צדיק לברכה לא נהג בזה, והוא גם כותב שלא צריכים להגביע את הרגליים כלפי מעלה כשאומרים השם השם, אלא עומדים ברגליים ישרות ורגליהם רגל ישרה ואומרים י' ג' מידות בכוונה. יש עוד כמה דקדוקים כמובן שצריכים להקפיד בהם, קודם כל בהפסקה בין השם הראשון להשם השני, הרי יש טעם פסק באמצע. כותב הבן איש חי, מי שלא מפסיק ביניהם עונשו גדול. וגם כשאומרים וירד השם בענן והתייצב עמו שם ויקרא בשם השם, צריך לכתחילה להפסיק ויקרא בשם, אחר כך השם. גם לפי הטעמים זה ככה, כי מי קרא את הי' ג' מידות הללו? הקדוש ברוך הוא קרא בשמו, וקראתי בשם אדוני אלוהיך וחנותי את אשר אחון ורחמתי את אשר הרחם. לכן צריך להפסיק מעט ויקרא בשם. מי קרא? השם. כך כותב רבי דוד אבו דרם, וזה מובא גם במגן אברהם בסימן תו קופסה מחי. אמנם בתרגום אונקלוס וגם בפירוש רשי על התורה, ויקרא בשם השם
נראה שמשה רבנו הוא זה שקרא ואמר את המידות, לכן יש שקוראים את זה בלי הפסקה, כי משה רבנו הוא קרא

בשם השם. כותב מרן, מי שעושה ככה יש לו על מה שיסמוך, זו לא טעות, אבל יותר נכון להפסיק אחרי ויקרא בשם, אחר כך השם. והעיקר הוא לומר י' ג' מידות בכוונה. כותב מרן החידה, אסור להזכיר י' ג' מידות בלי כוונה. לכן צריכים לשים לב, במיוחד בימים הללו, ללמוד את הביאור של י' ג' מידות, או לפחות להחזיק דף בסידור או במחזור עם פירוש תמציתי, כדי שנוכל לכוון מתוך הדף. יש בזה הרבה שיטות וביאורים. אנחנו נזכיר דרך קלה בביאור של י' ג' מידות, דרך שהיא שווה לכל נפש. ויעבור השם על פניו ויקרא. כבוד השם עבר על פניו של משה רבנו וקרא. השם הראשון, כמו שהזכרנו, זו מידת הרחמים, שהוא מרחם על האדם לפני שהוא חטא, אפילו שגלוי וידוע לפניו שהאדם הזה עתיד לחטא. השם השני, זו מידת הרחמים שהקדוש ברוך הוא מרחם על האדם אחרי שהוא חוטא וחוזר בתשובה. אל הוא לשון כוח וחוזק, חוזק של רחמים לכבוש את כעסו ולרחם על האדם. רחום, הוא מרחם על האדם לפני שתבוא עליו הצרה, שהצרה הזו לא תבוא. וחנון, גם אחרי שהגיעה הצרה, הקדוש ברוך הוא מוציא אותו ממנה במתנת חינם, אפילו שאדם לא ראוי. ערך אפיים, הקדוש ברוך הוא מעריך אפו, לא ממהר להעניש את החוטאים, כי אולי הם יחזרו בתשובה, הוא ערך אפיים לצדיקים ולרשעים. ורב חסד לאותם שצריכים חסד, אין להם כל כך זכויות, הקדוש ברוך הוא עושה איתם חסדים, עושה איתם טובות. ואמת, מלבד כל החסדים שעושה איתנו הקדוש ברוך הוא, הוא גם נאמן לשלם לנו שכר טוב על המצוות והמעשים הטובים שעשינו. נוצר חסד לאלפים, הקדוש ברוך הוא שומר את החסד שאדם עושה לפניו לאלפי דורות. נושא אבון, אלו עבירות שעשינו בכוונה, במזיד, הקדוש ברוך הוא נושא אותם, סובל אותם. ופשע, הקדוש ברוך הוא סובל גם את הפשעים שאדם עשה להכעיס. וחטאה, אלו החטאים, הדברים שנעשו בשוגג. ונקה, הקדוש ברוך הוא מנקה את האבונות לאותם ששווים בתשובה, מנקה שלא יישאר שום רושם, שום קטם מהחטא שלהם. זהו הביאור הקצר של י' ג' מידות, כדי שנאמר אותם במתינות ובכוונת הלב, וברית קרוטה לי' ג' מידות שהם לא חוזרות רקם, הקדוש ברוך הוא יקבל ברחמים וברצון את תפילתנו. אנחנו בשלב הזה יוצאים להפסקה, מיד לאחר מכן נעסוק בלימוד מרכזי מתוך פרשת השבוע שלנו, שנוגע במיוחד לימים הללו, וגם עצה גדולה לזכות בדין של ראש השנה, ותחושות והרגשות אחרי השבוע הראשון של פתיחת זמן אלול. הפסקה ומיד שווים.

טוב, משום מה אנחנו לא יכולים לצאת להפסקה כרגע, אז אנחנו ממשיכים כמדי שבוע בחלק הזה של התוכנית לעסוק בעניין חשוב ומרכזי שעומד בפנינו, ערב שבת קודש, פרשת כי תצא. הימים עוברים ואנחנו נכנסים כבר לשבוע השני של חודש אלול, אור ישנים משנתכם ונרדמים הקיצו מתרדמתכם. ובאמת יש הרבה סגולות והרבה עצות בספרי רבותינו איך לצאת זכאים בדין. כל אחד יודע במה הוא צריך להתחזק ולהתקדם, לב יודע מרת נפשו, אבל הזמן קצר והמלאכה מרובה מאוד. הייתה לו למרן זכר צדיק לברכה העצה משמעותית שהוא היה מעורר עליה בכל שנה מחדש, איך לצאת זכאים בדינו של הקדוש ברוך הוא, ויש לזה גם לימוד מתוך פרשת השבוע שלנו. פרשת כי תצא היא הפרשה עם מספר המצוות הגבוה ביותר בכל התורה, 74 מצוות, בין אדם למקום ובין אדם לחברו. ואחת המצוות, לא תראה את שור אחיך או את ציון נידחים והתעלמת מהם, השב תשיבם לאחיך. זו מצוות השבת אבדה, לא להתעלם כאילו הדבר לא נוגע אליך, אלא השב תשיבם לאחיך. ואם לא קרוב אחיך אליך ולא ידעתו, ואספתו אל תוך ביתך, והיה עמך עד דראש אחיך אותו ואשב אותו לו. אם לא ידוע מי הוא בעל האבדה, צריך אדם להכניס את האבדה לתוך ביתו, לשמור על המציאה הזו עד שימצאו את המאבד. אבל כותב האור החיים הקדוש שיש במצווה הזו גם

רמז. אחיך הוא כינוי לקדוש ברוך הוא, שאמר לישראל, למען אחי ורעי, שור אחיך, או סיו נידחים, אלו עמי הארץ, שנמשלו לבהמות. והם צון קדושים, הם נידחים, התרחקו מהקדוש ברוך הוא, הלכו לחצוב בורות נשברים, אשר לא יאכילו המים. והתעלמת מהם? אל תתעלם מהם. השב תשיבם לאחיך, תשיב אותם לקדוש ברוך הוא, והשיב לב אבות על בנים, ולב בנים על אבותם. על דרך זה ממשיכה התורה, ואם לא קרוב אחיך אליך, ולא ידעתו, מסביר האור החיים, זה רמז לגלות של עם ישראל. גם אם נראה שהגאולה עוד רחוקה, עוד לא קרוב אחיך, ולא ידעתו, נסתם הקץ, לא יודעים מתי קץ הפלאות, וזה גורם להרבה אנשים להתרחק מהאמונה, להתרחק מהקדוש ברוך הוא. כותב האור החיים, כאשר איננו הרואות בדורות הללו. עם כל זה, מצווה הקדוש ברוך הוא, ואספתו אל תוך ביתך. ביתך זה בית המדרש, זה חצרות בית השם, כדי ללמד אותו תורה, את הדרך ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון. ואור התורה הזה יציל אותו, יחיה אותו, והיה עמך עד דרוש אחיך אותו, עד שיתרצה הקדוש ברוך הוא וידרוש אותו, ויקבל אותו ברחמים וברצון. והשבותו לו, זה כמו אדם השיב אבדה לקדוש ברוך הוא, עד כדי כך. אלו דברי האור החיים בפרשה שלנו, וכך כותב הגאון החפץ חיים בספר חיזוק הדת. אם התורה אמרה להשיב חמור טועה או שור טועה, להחזיר אותו לבעלים שלו, כל שכן אם חברו בעצמו טועה, נוטה מדרך הישר, צריך להשיב אותו לקדוש ברוך הוא. השב תשיבם לאחיך. זו חובה שמוטלת על כל אחד מאיתנו, לזכות את הרבים ולקרב את הרחוקים בכל השנה כולה, אבל זה הדבר המרכזי שמרן זכר צדיק לברכה הצביע עליו, כסגולה לצאת זכאים בדין. חז"ל אומרים בילקוט שמעוני בפרשת אמור על הפסוק באיוב, מי הקדימני והשלם? רוח הקודש אומרת, מי קילס לפניי עד שלא נתתי לו נשמה? מי מל את הבן שלו עד שלא נתתי לו בן? מי עשה מעקה אם לא שנתתי לו גג? ומי עשה מזוזה עד שלא נתתי לו בית? מי עשה ציצית אם לא שנתתי לו תלית? כל המצוות שאדם עושה הם כתוצאה ממה שהקדוש ברוך הוא העניק לו. הקדוש ברוך הוא נתן לו בנים ובית וגג ותלית. אם כן, על מה אדם יקבל שכר לעתיד לבוא, ומה הוא יכול להשיב לקדוש ברוך הוא? כמה שיפעל, כמה שיעשה, הוא לא יוצא ידי חובה. הרי גם המצוות שהוא מקיים הם בגלל המתנות שהקדוש ברוך הוא נתן לו. אז אם צדקת, מה תיתן לו? או מה מידך ייקח? לכן אמר מרן, הדרך היחידה לאדם להשיב לקדוש ברוך הוא זה על ידי זיכוי הרבים. כשהוא לא דואג רק לעצמו, למוזניים שלו שיהיו מלאים בזכויות, אלא גם למוזניים של אחרים שיהיו מלאים במצוות ומעשים טובים. אלו כביכול דברים שאדם לא חייב בהם בעצמו, והוא גורם לאחרים לעשות אותם. אדם כזה, הנה שכרו איתו ופעולתו לפניו. כותב הזוהר הקדוש בפרשת שמות, אילו ידעו בני אדם כמה גדולה המעלה של מי שמזכה את הרבים, היו רצים אחרי זה כמו אדם שרץ אל החיים שלו. ותשמעו דבר מעניין, שכותב מרן זכר צדיק לברכה ביביע אומר חלק ב' בסימן י' ב', על הנחיצות של תלמידי חכמים ללמד את העם תורה, לפחות בשבתות, ללכת ממקום למקום, ללמד את הדינים, את ההלכות. ושם הוא כותב כך, הלא תסמר שערות אנוש, בראותנו דברי התנא דבי אליהו בעניין פילגש בגבעה, שהתרחש אצל שבט בנימין, בני ישראל יוצאים נגדם למלחמת חורמה, אומרים רבותינו, אותם 70 אלף שנהרגו בגבעת בנימין, מפני מה נהרגו? לפי שהיה להם לסנדרין לקשור חבלים של ברזל במותניהם ולהסתובב בכל ערי ישראל ללמד אותם תורה, כדי שיתגדל ויתקדש שמו של הקדוש ברוך הוא. והם לא עשו ככה, אלא כל אחד מהם נכנס לכרמו ויינו ושדהו ואמר שלום עלייך נפשי, כדי לא להרבות עליהם את התורח. לפיכך, אומרים חז"ל, בגבעת בנימין שלא היו עוסקים בתורה נתקבצו למלחמה ונהרגו 70 אלף. ומי הרגם? הווה אומר, לא הרגם, אלא הסנדרין. דברים חמורים מאוד. הקולר היה תלוי בצווארם של החכמים שלא לימדו אותם תורה, לא הרחיקו אותם מהעבירות. כותב מרן, ואנחנו מה נענה? בדורות הללו,

שהולכים ומדלדלים, החלש יאמר גיבור אני, להציל מה שניתן להציל. ממשיך מרן, ועל התלמידי חכמים שבדור מוטל לפקוח עיניים עברות, להבין ולהורות. ואם אמור יאמרו התלמידי חכמים לקיים וקראת על השבת עונג באכילה ושתייה ושינה, מי ידריך את העם לנחותם הדרך אשר חפץ בה השם, אם לא עכשיו ומתי? והשם יתברך יזכנו להיות ממצדיקי הרבים. אלו דברי מרן, דברים נוקבים ממש, אבל זו הגישה שלימד אותנו מרן, לא גישה מתבדלת שאומרת אנחנו יש לנו את בית המדרש שלנו ואנחנו בארבע עמות של הלכה, מקסימום הרוצה את הרב יבוא אליו, אלא צריך לפעול, צריך להשקיע. גם מרן היה בתוך ארבע עמות של הלכה, מי כמוהו בדור היה בתוך ארבע עמות של הלכה, אבל הוא הכניס לתוך הארבע עמות שלו את כל העולם, את כולם אני צריך לקרב. ישעיה הנביא אומר, קרא בגרון אל תחסוך, כשופר הרם קולך והגד לעמי פשעם ולבית יעקב חטאותם. אומרים רבותינו במדרש, והגד לעמי פשעם, אלו תלמידי חכמים. אמר להם הקדוש ברוך הוא לתלמידי חכמים שבדור, לא בראתי אתכם אלא בשביל שתלמדו את בני תורה ותודיעו להם אורחות חיים. נכון שאברך שלומד ועוסק בתורה יש לו מחויבויות ויש לו הספקים, אבל חידש מרן זכר צדיק לברכה, כמו שאדם נותן מעשר כספים עשירית מהכסף שלו לצדקה, יש חיוב לתת מעשר זמן כדי לזכות את הרבים. יש הוכחות לעניין הזה, וזה לא נוגע דווקא לתלמידי חכמים, אבל אפשר לראות את זה בצורה מוחשית. יש אברכים צעירים שאולי הם עדיין לא גאונים גדולים, אבל חוללו מהפכה במשפחות שלמות, קרבו אותם לתורה, הילדים הלכו לחינוך תורני, משפחות שלמות שינו את אורח החיים שלהם בזכות אברך, בלי שום ארגון מאחוריו, בלי שום מערכת, בלי מזכורת, בלי תקציבים, בלי פרסום ובלי מודעות, רק יוזמה של אברך שפנה למישהו בבית הכנסת שנראה קצת רחוק ואמר לו, בוא נלמד כל יום רבע שעה. אחרי הכולל או יותר מאוחר בערב למד איתו גמרא, למד איתו הלכה, וזה הלך והתפתח, והילך הלוך וגדל עד כי גדל מאוד. זה הביא להשפעות אדירות, לתוצאות בלתי נתפסות. זה כמובן מוטל על האברכים ובחורי הישיבות שלנו ותלמידי החכמים, אבל זה מוטל בעצם על כל אחד מישראל, ובמיוחד בימים הללו. זו הייתה ההנהגה של מרן במשך עשרות שנים בחודש אלול. מן הסתם הרבה מאוד מאזינים זוכרים איך הוא היה יוצא בכל ערב, יוצא ממקום למקום, לפעמים עם מסוק לכמה מקומות בערב אחד, וירכב על קירוב ויעוף וידע על כנפי רוח, כדי לעורר את העם לתשובה ולקבל עול מלכות שמיים. גם בזקנותו ממש, כשכבר היה לו קשה לצאת ולבוא ולנסוע למרחקים, היו מגיעים אליו קבוצות כל ערב, קבוצות מכל רחבי הארץ, והוא היה דורש בפניהם, הוא היה מקרב אותם לתורה. אני זוכר שנה אחת, בערך שנתיים לפני שנפטר מרן, הוא היה אמור להשתתף בכנס סליחות באצטדיון יד אליהו בתל אביב. זה היה אירוע שארגן מזכה הרבים הגדול, הרב פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה, שהלך לעולמו לפני ארבעה חודשים. ובגלל המעמד הזה, לא קבעו שיגיעו למרן קבוצות באותו הערב לשמוע דברי תורה. והנה, בצהריים, באותו היום, הודיעו למרן שהאירוע התבטל. היו הרבה קשיים ותקציבים שלא התקבלו ודרישות של המשטרה, לכן האירוע התבטל. ומרן הצטער מאוד. כולם חשבו שהוא ישמח. במקום לנסוע לתל אביב, הוא יכול להישאר בירושלים ולעסוק בתורה כרגיל. אבל הוא תכף קרא למשמש שלו ואמר לו, תשמע חביבי, הערב היינו אמורים לנסוע לתל אביב. לא קבענו קבוצות שיבואו לשמוע דברי תורה. תבדוק בבקשה, אם יש קבוצה שמעוניינת להגיע הערב שאני אומר להם דברי תורה, תזמין אותם שיבואו. ואם אתה לא מוצא קבוצה שתבוא בהתראה כל כך קצרה, תבדוק בבתי הכנסת כאן בשכונה, אם יש בית כנסת שרוצים שאני אגיע בין מנחה לערבית לומר להם דברי תורה, אני אלך לשם. זו הייתה ההקפדה של מרן בחודש אלול, לא להפסיד ערב אחד בזיכוי הרבים. ואלו הימים שהלבבות פתוחים, מי שרואה את התופעה בכל רחבי הארץ של בחורים צעירים שנראים רחוקים לגמרי מהתורה, אבל מגיעים בכל לילה לסליחות, אפשר לראות את זה בהרבה מקומות, איך הם אומרים סליחות בהתרגשות. זו הזדמנות לקרב אותם לתורה.
לא צריכים לעשות סליחות עם מוזיקה.

0: וכלי נגינה כדי לקרב אותם. לא צריכים להתפשר על ההלכה או על ההשקפה או ההנהגה הנכונה, צריכים רק להראות העמים והשרים את יופייה של התורה, כי טובת מראה. ובניגוד למה שאנשים נוטים לחשוב, זיכוי הרבים לא בא לידי ביטוי דווקא בפעולות אדירות, אלא גם בדברים שנראים לנו קטנים. יש אדם שיכול ללמד תורה לרבים, יש אדם שיכול לעורר את החבר שלו, לדקדק באיזו מצווה, או להגיע לשיעור תורה ולקבוע עיתים לתורה, כל שכן, אם הוא משכנע אותו להעביר את הבן שלו מבית ספר חופשי לבית ספר תורני. אי אפשר לתאר את גודל המעלה של אדם כזה לנצח נצחים, כל הפירות שיצאו מהילד הזה לדורות עולם, כולם נזקפות לזכותו של אותו אדם. אבל אני רוצה לתת דוגמה נוספת לזיכוי הרבים. הרבה הורים עברו שבוע מרגש מאוד כשליוו את הילדים שלהם לתלמוד תורה או לישיבה, ישיבה קטנה או ישיבה גדולה, וזה באמת מרגש, והלב מלא בתפילות על הילדים שלנו שיגדלו בתורה וביראת שמיים ומידות טובות ויצליחו לעמוד איתנים מול כל הקשיים והניסיונות והאתגרים שיש בדור שלנו. וכשנכנסתי עם הבן שלי לישיבה ביום הראשון, בחור שנכנס פעם ראשונה בשערי הישיבה, ואיתו עוד עשרות בחורים כאלה, כל אחד עם הגמרא שלו ועם התיק שלו, ואתה רואה אותם עומדים שם קצת חסרי אונים, קצת מבולבלים. הבית ימין וראה ואין לי מכיר, עבד מנוס ממני, אין דורש לנפשי. ונזכרתי בעצמי כשנכנסתי בפעם הראשונה לישיבה הקטנה, נער צעיר מהעיר נתניה, עוד לא הייתי בן 14, נכנסתי לישיבה קטנה בירושלים עם מזוודה כחולה גדולה, הייתי מגיע לבית, חוזר לבית פעם בשלושה שבועות, זה מה שבנה אותנו, אבל זה לא קל, ובמיוחד ההתחלה, כל ההתחלות קשות. וכשעמדתי עם הבן שלי שם בשערי הישיבה, אמרתי, לפעמים כל מה שחסר, באמת כל מה שחסר, הוא רק בחור אחד מבוגר יותר שיגש במאור פנים, יושיט את היד לשלום ויאמר, בוא, אני אעזור לך למצוא מקום בבית המדרש, אני אעזור לך למצוא את החדר שלך. והעזרה הזו נחוצה מאוד גם בימים הללו שאחרי התחלת הזמן, ובטח לקראת שבת. בהרבה ישיבות קטנות יש שבת ישיבה, השבת הזו. והמעבר הזה מתלמוד תורה לישיבה קטנה או מישיבה קטנה לישיבה גדולה הוא מעבר לא פשוט, שכרוך בהרבה מאוד קשיים, החל מהשיעורים והסדרים הארוכים, דרך רמת הלימוד הגבוהה יותר ועד התנאים בישיבה, האוכל וחדרי השינה, ולהרבה בחורים העזיבה של הבית לתנאי פנימייה, זה גם דבר שיוצר קושי גדול. צריכים הרבה מאוד עידוד שלנו ההורים, עם כבוד והערכה וגם פינוקים, וצריכים גם ללמד אותם שצריכים הרבה מאוד סבלנות, ואז בעזרת השם הכל יבוא על מקומו בשלום. אבל זו באמת קריאה נרגשת לבחורים המבוגרים יותר, בחור שזו השנה השנייה או השלישית שלו בישיבה, במקום להתעסק במעמדות ותחושת חשיבות של בחורים מבוגרים כלפי בחורים צעירים, זה הזמן להתבונן מסביב. מאור פנים אחד היום ובימים הקרובים כלפי בחור צעיר יכול לעצב את כל שנות הישיבה של הבחור הזה, יכול להחיות אותו, להרים אותו, לתת לו ביטחון. זה מה שיגרום לו להצליח, להעמיד עוד דור של בחורי ישיבות. זה מה שאומרת התורה בפרשה שלנו, כי תראה את שור אחיך או את ציון ידחים, הוא מסתובב בישיבה לפעמים כמו סטועה, השב תשיבם לאחיך, במילה טובה, בפרגון, בעזרה, זה בידיים שלנו. והנה, זיכוי הרבים שכל בחור יכול לעשות בתוככי הישיבה. ומזה אנחנו יכולים ללמוד לעוד הרבה מאוד דוגמאות אחרות. אתם יודעים, בשבוע הבא, ביום רביעי, י' ג' אלול, ימלאו 117 שנים לפטירתו של מרן רבנו יוסף חיים מבבל, בעל הבן איש חי. זו הזדמנות להזכיר את מה שסיפר מרן זכר צדיק לברכה בהקדמה לספר שלו, תארת הבית, בחלק השני שנתפס בשנת תשמ"ח. כשמרן התקרב לגיל 70 שנה, עלה בדעתו להמעיט בשיעורים, בדרשות שלו ברחבי הארץ, ולהתמסר יותר לכתיבת הספרים. מתי יעשה גם אנוכי לביתי? מרן הולך לישון ומהרהר בעניין הזה, אנט מלכה רעיונך על משכבך סליקו. והנה רואה מרן בחלומו את רבנו יוסף חיים נכנס אליו הביתה, פניו מאירות כזוהר החמה. היה לשולחן ספר יביע עומר של מרן, והוא פותח ומעיין בו ואומר, טוב מאוד, יישר כוח. אבל אז הוא שואל את מרן, כבודו ממשיך לצאת ולדרוש ברבים דברי תורה ודברי מוסר? אומר לו מרן, כן. אני עדיין ממשיך, מחטט את רגליי ממקום למקום, אבל זה מפריע לי לכתוב את הספרים שלי. סמוני נותרה את הקרמים, קרמי שלי לא נטרתי. אז אני חושב למעט בזה. אמר לו רבי יוסף חיים, בספר פנים יפות, לא טוב הדבר שאתה חושב לעשות. טוב אשר תאחוז בזה, וגם מזה אל תנח ידיך. כי יש נחת רוח גדולה מאוד לפני הקדוש ברוך הוא. כאשר מזכים את הרבים, כאשר אדם אחד מתעורר ושב בתשובה, לכן אל תמעט במלאכה הזו של זיכוי הרבים. את כל זה כותב מרן בהקדמה לספר תארת הבית חלק ב', ומסיין מרן, ויקץ והנה חלום. וזה עודד את מרן להמשיך בדרך הזו עד סוף ימיו, במפעלים הכבירים שלו, בעיקר בהקמה של תנועת ש"ס. אנחנו מדברים על זיכוי הרבים, ואנחנו עומדים בפני מערכה גורלית מאוד, בסך הכל בעוד חודשיים וחצי, מערכה שגם היא כל כולה זיכוי הרבים, העמדת הדת על תילה והרמת קרן התורה ובעיקר קרן לומדי התורה. זה הזמן של כל אחד מאיתנו לקבל על עצמו, לפעול לפחות משהו בזיכוי הרבים, וזה הזמן של כל אחד להבטיח לעשות כל יכולתו לכבודו של מרן, שלא יכבה נרו לעולם ועד. אנחנו בשלב הזה יוצאים להפסקה. לפני כן, לפני שנצא להפסקה, נזכיר למאזינים שמעוניינים לקבל את התוכנית הזו ישירות למכשיר הטלפון שלהם, יוכלו לשלוח הודעה כתובה באמצעות הוואטסאפ למספר 050-6304-305, 050-6304-305. מיד אחרי ההפסקה אנחנו כמידי שבוע נשמע את דברי קודשו של מרן. הפסקה ומיד שווים.
1: מיד נשוב למסיני בא עם הרב יעקב סיני. נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.

0: דיימונדס. דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: לא טסים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק.
4: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
5: פורור, חד וחלק.
4: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
6: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
7: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
8: כל המשלמים פרשיותיו עם הציבור משלמים לו ימיו ושנותיו. איפה איך אדם יכול לקבל סגולה של הלכות ימים? איזה רופא יכול לתת לו הבטחה של הלכות ימים?
9: לראשונה יצא לאור סט מפואר של שניים מקרא ואחד תרגום עם פירוש רשי מבית פומפדיטה במהדורה מעודרת ומאירת עיניים בהדפסה איכותית להקל על הלומד. חובה בכל בית, ועכשיו במחיר מיוחד לרגל ההוצאה לאור. מהרו להזמין כוכבית 6495, משלוח עד הבית, כוכבית 6495.
10: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד

0: 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
1: האזינו לגאון הגדול, הרב אהרון בוטבול.
2: צערנו הרב, כולנו נתקלים באיזושהי בעיה של חילול שבת. או בעל תשובה שבעבר חילל שבת ורוצה לכפר. הכפרה היא זה שהוא גורם ליהודי אחר לשמור שבת.
1: חייגו כעת 0547-580-0058-0547-580-0058.
3: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
4: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
3: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
5: בשבילך ובשבילי.
1: אתם מאזינים למסיני בא עם הרב יעקב סיני.
6: שבנו עליכם מסיני בא. אנחנו כמידי שבוע בחלק הזה של התוכנית שומעים את דברי קודשו של מרן, והפעם עניינה דיומה, חודש אלול. מרן עושה סדר ומדריך כל אחד מאיתנו מהי העבודה המיוחדת שמוטלת עלינו בחודש אלול, דברים חשובים ונחוצים מאוד, וגם דברים שנשמעים פשוטים מאוד, אבל אלו הימים לעורר ולהתחזק בהם. בואו נשמע יחד את דברי קודשו של מרן.
7: בחסד הקודש ברוך הוא עלינו, גילה לנו קודש ברוך הוא מתי הוא יושב בדין, כמו שכתוב, תקעו בחודש שפר בכסד ביום חגינו, כי חוק לישראל הוא משפט אדוהי יעקב. הוא יהיה לנו מתי המשפט, מתי תקעים בשפר? בשנה. תכינו את עצמכם, לדומי אדם שתובעים אותו לבית המשפט באופן פתאומי, בלי שיתכונן, יבוא לבית המשפט. תקף המיד יש ערך דין אחד, יבלבל אותו מעט, על המקום יסקו עליו משפט מוות, משפט מאסר. לא כן אדם שיש לו זמן להתכונן, הולך אצל עורך דין, מתעץ, מה אני אומר, מה אני לא אומר. כשיש זמן להתכונן, יכול לצאת בחסד, לצאת לחיים טובים שלו. גם הקדוש ברוך הוא השתבח שמו, הודיע לנו, כבר בחודש אלול, מתחילים לתקוע בשופר. אצל אשכנזים, תוקעים בשופר. אצלנו, אומרים סליחות. כבר הודיע לנו הקדוש ברוך הוא, יש לכם זמן חודש ימים, תכינו את עצמכם, ליום המשפט, יום הדין, יום ראש השנה. כל אחד ואחד, דנים אותו. יום גורלי, מי יודע מה שיהיה אותו היום? אם בא בלי תכונן, בלי שום דבר. והוא מלא עבונות, מכף רגל ועד ראש שבו מתו, מסכן, איפה ילך בן אדם הזה? איפה ילך? ברוך השם, יש לנו עוד זמן, עד ראש השנה, להוסיף מצוות, להוסיף מעשים טובים, להכניע את הכף. כל יום יוסיף מצוות, צדקות, גמול חסדים, תורה, תורה כנגד כולם, זה חשוב מאוד. מי יכול להבטיח בעצמו? אל תאמין בעצמו, חדום מותך. מה אדם יכול להבטיח את עצמו? יכול להשתות את עצמו שהוא צדיק באמת? רבב הנחמני, גדול האמוראים, אמר כגון אני, בינוני אני. אמר עצמו שהוא בינוני. לא, השלה את עצמנו משהו צדיק. והוא באמת, הרב רבנן, חשב את עצמו בינוני. אנחנו בושלנו אפילו לדבר. כדלים וחרשים דפקנו דלתיך. מה המצוות שעשינו? מה התפילות שעשינו? איפה הכוונה שלנו בתפילה? איפה המצוות שעשינו? עשינו את שמיים, כל המצוות שלנו. כמה צריכים להתכונן לאותו יום הדין. שם אין למלף חסו שלום. שופט צדק ואמן, יש למה שמו. פה יכולים למלף שופטים. ואם זה עורך דין, אחד מבולח, מתוחבל, יכול להיות לשכנע את השופטים. על חייב יגידו זכאי. על זכאי יגידו חייב. יכול לשופטו, יכול. אבל שם אין דעשייה. אין חוכמה ואין תמונה ואין עצן הקדושים. זה פירום פעם אחת. אחד שיצא דינו, היה רוצח, יצא דינו, גזר דין מוות. היה לה זכות ערעור, ערעף, בדין הערעורים. בדין הערעורים, הלך לחפש איזה עורך דין אחד, טוב. אמרו לו, תשמע, יש עורך דין אחד, רצו למנות אותו שופט עליון. אבל הוא סרב. למה? מרוויח כסף יותר משופט עליון. אז תלך אצלו, זה ממולה, חכם גדול, פקח, יכול להוציא אותך דרכי. טוב, הוא הלך אצלו. תעיין בתיק, הוא חריף מאוד, תקף קלה תפס את התיק, מסע פלחות, מסע סדקים פה, סדקים שם, בעידות.

0: שזה יש איזה פלחה, בעבדותי סתירה, תחיל את עצמו. והגיע יום המשפט. עמד לפני השופטים, הוא פתח את פיו, שעתיים מדבר. מביא סתירה בפוס, תראה לשם, זה הלכות עידות, סימן כף חית, כתוב כך וכך, זה כתוב כך וכך, מביא ראיות, ראיות, ראיות, לסתור את כל העדויות. אחרי שעתיים שהוא מדבר, שעתיים, שעתיים וחצי, תעייפו השופטים, היה יום חם, השופטים התחילו להזיע. קם הנשיא של בית המשפט, אמר לו, אדוני, אנחנו נכנין, עוד אתה גומר כבר? לא, אדוני, אני עוד לא התחלתי. אז אני מכריז הפסקה. אחרי 10 דקות לחזור. כל אחד נכנס לנשקה שלו. ננוח מעט. והנה, נשאר העורך דין עם הקדין שלו. כולם יצאו בחוץ. שואל העורך דין, איתה רוצח. דברתי טוב, תגיד את האמת, דברתי טוב. ומה דברת טוב? שכנעת אותי שאני לא הרוצח. אותי שכנעת. אני אחר כך לא זוכר מהשופטים. זה כמו שאמרתי, פה יכולים לעשות, לבדלים לעשות, למעלה יש דברים כאלה, רק משפט צדק באמת. כן, צריכים להתכונן. לא בעורך דין רמאים, עורך דין שנבראו ממצוות, מעשים טובים. אלה פרקליטים שנבראו ממצוות, בחיים את הכף, בכזה זכות. אבל הם לא עושים כלום, לא חל ונזע, לא אכפת לו יום הדין, לא אכפת לו בשום דבר. ממשיך, אלול כמו אב, כמו תמוז, כמו כלום. אז איפה החרדה שלך? איפה הפחד שלך? לסלק את המריבות, לסלק את הקטטות, את השנאה, לסלק את כל הדברים האלה. אהבה. אהבה שאין תלויה בדבר, ואהבתה רעך כמוך, זה הכל התורה כולה. לאהוב את חבריו, לאהוב את בני ביתו, לכבד אותם. ואהבתה רעך כמוך. אשתו לא בכלל רעים, גם היא בכלל רעים. תכבד אותה, ידבר ביתה במנחת, בכבוד, בדרך ארץ. לא כמו שיש אנשים רודים בבית שלהם, נעשים כמו מפקדים. הכל צעקות, הכל ככה, למה? שינוה. היא תכבד אותו והוא יכבד אותה. כי מכבדה יכבד. זה מחובה לכבד את הבריות. כשנכנס בבית, בעולם לא יגביע את כולו. דבר ביתה במנחת, בכבוד, דרך ארץ. הבנים עושים כאן בחומר. אם אבא מכבד את האמא, אם האמא מכבדת אותו, אנחנו על אחר כמה וכמה, אנחנו אמרנו, אז ערונים, קטנים, כל שכסר כאן נכבד אותם, אז נכבדו אותם. במילה יהיה להם כבוד הבאים, במילה יהיה להם כל הטובות. הם בעיני ביתו גם כן, יחד של כבוד. אבל שהוא אבא, זה בן שלו, אפילו אחי. טוב הדבר שדבר טוב בלשון רכה. לשון רכה תשמור גרם. רוצה לתת לו פרס? תן לו. יוצא לו סוכריות, יוצא לו כך ממתקים בשביל שהוא עשה את הרצונו. אם לא, לא ייתן לו. זה הכל העונש, שלא ייתן לו. אבל לא שיסעק עליו, לא שיקיע אותו. יום ילד נשאר בנבוח איבח הזה שלו. ואת הרבה יעשי ענד, יעשי הפך. צריך לקבל אותם בכבוד, מתק שפתיים, לכבד אותם. ותמיד נגיד, בני, חביבי, אני אוהב אותך, קרב אותו. קרב אליו, אז הוא ישתדל לא להכניס את אבא שלו. כמו שאומר שהוא אבא, אבא שאוהב אותי. למה אני אכניס אותו? למה? כך צריך להיות. אשרי אדם שהוא שומע בכל הדברים האלה. ואז הקדוש ברוך הוא ישתבח שמו, ברוב החסדיו, ברוב רחמיו, כתוב אותנו בספר החיים הטובים, לנו בכל בני ביתנו וכל עם ישראל.
1: אלו דברי קודשו של מרן זכר צדיק לברכה, הדרכה מעשית ומפורטת ומרגשת כל כך, גם בדברים שנראים פשוטים. זו העבודה של חודש אלול, ישמע חכם ויוסף לקח, ואנחנו נקרא שבת את ההפטרה החמישית של שבעה דנחמתה, רוני הקרה לא ילדה, ומבטיח לנו הקדוש ברוך הוא, כי ההרים ימושו והגבעות תמותנה, וחסדי מיתך לא ימוש. וברית שלומי לא תמות, אמר מרחמך אדוני, אירו עינינו וישמח ליבנו במהרה בימינו. ועד כאן תוכניתנו מסיני בא, ערב שבת קודש, פרשת כי תצא. תודה לכם המאזינים שהייתם איתנו, נזכיר למאזינים שמעוניינים לקבל את התוכנית הזו ישירות למכשיר הטלפון שלהם, יוכלו לשלוח הודעה כתובה באמצעות הוואטסאפ למספר 050-6304-305, 050-6304-305. תודה לידידיי אריה וישניאק ויורם יצחק וזנה. נשוב ונשתמע בעזרת השם גם בשבוע הבא, ועוד קודם לכן ביום שני בשעה 9 בערב בתוכנית

0: בדי הלכתה, ועד אז אתם שלום וביתכם שלום וכל אשר לכם שלום ושבת שלום.
1: התוכנית הבאה, הליכות עולם עם הרב אהרון בוטבול.
2: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
3: כשמבשלים הרבה אופים בלי סוף ומתכוננים לשבת, לחגים ולמשפחה, צריך תנור שלא מתפשר. תקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובה שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3,200 ועד וטמפרטורה של עד 300 מעלות. ארבע תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי, ועכשיו 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. תיכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של תקה.
4: אבא, אמא, בקיץ הזה שומרים על היקרים לנו מכל. שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. חשוב לי להזכיר לכם כי בימים החמים הקפידו לוודא בכל פעם כשיוצאים מהרכב שאף ילד לא נשכח מאחור. בואו נמנע את האסון הבא. רגע אחד של תשומת לב יכול להציל עולם מלא. במקרה חירום רפואי, חלילה, חייגו מיד 101 למד"א. שיהיה לנו קיץ בריא ובטוח.
5: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
6: פור, חד וחלק. איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? תנו שניים ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום יום שישי, הפעילות תתקיים בירושלים בין 10 בבוקר ל-2 בצהריים בסניפים הבאים. בסניף יש חסד רחוב נג'רה 2, ברמי לוי כנפי נשרים 26, בנטו חיסכון כיסופים 801 ובשוק העיר בקניון רמות. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
7: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
8: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
9: הרבה לקוחות שואלים אותי כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת. התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד, האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
2: בשבילך ובשבילי
1: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. כל
10: ברמה, החדשות. שלום רב, השעה 12, הנה החדשות. צהל חיסל מפקד בחמאס שהשתתף בטבח בשבעה באוקטובר והחזיק חטופים רבים בשבי. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי המחבל אף השתתף בטקסי שחרור החטופים בעזה, ובעת האחרונה תכנן פיגועים נגד כוחות הצבא. בלבנון מדווחים על תקיפות של חיל האוויר בדרום המדינה. במהלך הלילה הותקפו מספר מטרות של חיזבאללה שבהן פעלו מחבלים במטרה לשקם את יכולות ארגון הטרור. השימושים בנתב"ג נמשכים מאז הבוקר, כאשר הטיסות ממריאות בעיכוב משמעותי ובחלקן ללא מזוודות. נוסעים הנכנסים לישראל ממתינים למעלה משעה וחצי לקבלת הכבודה. אל על ביטלה טיסה מניו יורק לישראל לאחר שהנוסעים כבר עלו למטוס. האמרה נדחתה בשל העובדה שהטיסה הייתה צפויה לנחות בישראל לאחר כניסת השבת. בירושלים הובל עם נוחות חלל צהל יהודה כץ, ששרידי גופתו הוחזרו לישראל אחרי 44 שנים. כץ נהרג במהלך קרב סולטן יעקוב, ובמשך שנים פעלה מדינת ישראל בניסיון לאתר את שרידיו ולהשיבם לקבר ישראל. זמני כניסת השבת, פרשת כי תצא, בירושלים ב-6:36, בתל אביב ב-6:56, בחיפה ב-6:48 ובבאר שבע ב-6:54. זמני יציאת השבת בירושלים ב-7:53, בתל אביב ב-7:55, בחיפה ב-7:56 ובבאר שבע ב-7:54. זמן יציאת השבת לנוהגים מנהג רבנו תם ב-8:30. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
11: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
12: המחיר נמוך מדי. במחסני

0: היום מורגשת הכבדה נוספת בעומס החום, מחר שבת קודש עדיין ישררו תנאי שרב, בימים ראשון ושני ירדו מידות החום ויעשו רגילות לעונה.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי.

שלום רב לכל המאזינים, ערב שבת קודש, אנחנו כדרכנו נפגשים שוב בתוכנית הליכות עולם, שאלות ותשובות ברורי הלכה, כאן אני מצפה לשאלותיכם, מספר הטלפון שלכם לעלייה לשידור, 0799-800-921, אחזור על המספר, 0799-800-921. איתנו באולפן נמצאים יורם יצחק וזנה על הטכניקה, אריה וישניאק על ההפקה, תודה להם על פעילותם הברוכה, ואני מברך אותם בכל טוב, בשורות טובות, אמן ואמן. לפני שנעבור לשואל הראשון, אני התחייבתי לתת תשובה לשואל חשוב, ששאל שאלה בתוכנית שלנו, שיחת חולין, ביום ראשון בלילה, ליל שני בשעה 10 בלילה, ותמצית השאלה הייתה, מהו סדר הוידוי? סדר הוידוי הוא חתנו, אבינו, פשענו. והאמת שבזה נחלקו תנאים. יש בזה מחלוקת תנאים בין רבי מאיר לבין חכמים. מהו סדר הוידוי שהיה במקדש, שהכהן הגדול היה מתוודה, שלושה וידויים, על חטאיו, חטאת חב הכהנים, וחטאות עם ישראל על השעיר המשתלח. ואיך היה סדר הוידוי? רבי מאיר אומר, אנא השם, אביתי, פשעתי וחטאתי לפניך, אני וביתי ובני אהרון עם קדושך. הסדר הוא, קודם כל, אבונות, אחר כך פשעים, ואחר כך חטאות. וחכמים אומרים, אבונות אלו הזדונות, פשעים אלו המרדים. כמו שכתוב, לכל חטאותם, אלו השגגות. אז אם אתה קודם כל אומר זדונות ואחר כך פשעים, מה הטעם שאתה אומר שגגות אחר כך? הרי בדרך כלל הולכים מהקל אל הכבד. אחרי שהזכרת פשעים, שזה העבירה הכי חמורה ביותר של מרידה חס וחלילה, מה הטעם להזכיר גם שגגות? זה מוזר. לכן הסדר צריך להיות אחרת. כך אומרים רבי חכמים, וכי מאחר שהתוודה על הזדונות ועל המרדים, הוא חוזר ומתוודה על השגגות, אלא כך היה מתוודה. אנא השם, חטאתי, אביתי ופשעתי לפניך, אני וביתי, אנא השם, כפרנה לחטאים, לאבונות ולפשעים, ושחטאתי ושאביתי ושפשעתי לפניך. טוב. וכן מצאנו בדוד המלך. דוד אמר, חטאתי עם אבותיי, אביתי, והרשעתי, שוב, חטא, אבון ורשע, רשע הכוונה מרידה. שלמה בנו אומר, חטאנו, אבינו ורשענו. דניאל אומר, חטאנו, אבינו והרשענו ומרדנו. אף הוא כך היה מתוודה, חטאתי, אביתי, פשעתי לפניך. וזה סדר הוידוי, וכך נפסק בשולחן ערוך בהלכות יום הכיפורים. עיקר הוידוי לומר, חטאנו, אבינו, פשענו. כדעת חכמים. אם כן, באים חכמים ושואלים, דרך אגב אני אוסיף עוד דבר, דבר מעניין. יש עוד פסוק מעניין, שגם מביא אותנו למסקנה הזו. כמו שכתוב בספר עקדת יצחק, רבי יצחק ארמה, כותב ככה על הפסוק בתהילים יוטט, שגיאות מי יבין, מנסתרות נקני, דוד המלך מבקש סליחה מהקדוש ברוך הוא, אז הוא בתחילה אומר לו שגיאות, מה זה שגיאות? שגגות. מנסתרות נקני, הכוונה עבירות שאני לא מודע עליהן, זה נעשה בשגגה. גם מזדים חסוך עבדך, אז איתם. מה זה זדים? זדונות, זה כבר דרגה הבאה. וניקיתי מפשע רב. ולאחר מכן, אחרי שהוא כבר הזכיר שגגות, ואחרי שהוא הזכיר זדונות, אומר וניקיתי מפשע רב. מה זה פשע רב? מרידות. זה פשענו, חטאנו, אבינו פשענו. הנה אנחנו רואים שגם דוד המלך בתהילים נוקט לפי הסדר הזה. אם כך, יש לשאול, איך משה רבנו אמר ביוד ג' מידות, שאנחנו אומרים, השם השם, כל רחום וחנון, ערך אפיים ואב חסד, נושא עוון ופשע וחטאה. מה הסדר שמשה רבנו אומר ביוד ג' מידות של רחמים? נושא עוון. עוון זה זדונות.

0: פשע זו מרידה, וחטאה זה שגגות. הנה אנחנו רואים שמשה רבנו עושה כדעת רבי מאיר. אז מה יגידו חכמים על הקושייה הזאת, שמשה רבנו נוקט בסדר קודם כל אבון, אחר כך פשע ואחר כך שגגות, שאלה חזקה. וזו השאלה ששאל אותי השבוע הבחור היקר ביום ראשון. התשובה לזה, החזל מיישבים את הקושייה הזו. ומהו זה שמשה רבנו אומר נושא אבון בפשע וחטאה ונקה, ואומר והתוודע עליו את כל הבנות בני ישראל ואת כל פשעיהם לכל חטאותם, אלא כיוון שהיה מתוודע על הזדונות ועל המרדים, נעשו כאילו הם שגגות לפניו. תירוץ הזה מופיע בכל מאמרי חזל, גם בגמרא, גם בתלמוד ירושלמי, גם במדרשים. הסבר דברי משה רבנו הם פשוטים מאוד. משה רבנו אומר, נושא עוון ופשע, כלומר, הקדוש ברוך הוא מבטר, מוחל על עוונות שזה זדונות, ועל פשעים שזה מרידה, וחטאה, מה זה וחטאה? שהעוונות האלה נחשבים לו כמו שגגות, כפי שכתוב בחזל, מי שעושה תשובה מהירה, הקדוש ברוך הוא הופך לו את הזדונות לשגגות. אז מה פירוש וחטאה? זה לא הכוונה וחטאה שזה חלק מהווידוי שמתוודים על עוונות של שגגות אחרי שהתוודנו על עוונות של פשע. כי זה לא הסדר. הכוונה וחטאה שהעוונות של הפשע על ידי התשובה הפכו להיות כמו שגגות. זה פירוש מאוד מאוד יפה. ראיתי שיש עוד כמה פירושים אחרים על הקושייה הזו. יש בספר עקדת יצחק שמיישב, יש רבנו בחיה, שמות פרק למדלת פסוק וב, שמיישב יישוב אחר על הקושייה הזו. בכל מקום, התשובה היא פשוטה מאוד. סדר הוידוי הוא, חטאנו, אבינו, פשענו. יפה מאוד. אני רוצה להקדיש היום את השיעור, לעילוי נשמת זויה, בת עדינה, שהשבת פקידת שנתה, רוח השם תניחה בגן עדן, היא ושאר בנות ישראל השוכבות עמה, בכלל הרחמים והסליחות, וכן יהי רצון ונאמר אמן. ואתה נוכל לעבור לשואל הראשון, בבקשה.
1: הלו?
0: כן, בבקשה, שלום.
1: שלום הרב, רציתי לשאול, מה הדין של קופסאות פלסטיק, וכערות
0: עץ,
1: אם אפשר לשים
0: לזה
1: גם בשר וגם חלב.
0: התשובה היא, בצונן, בזה אחר זה, אפשר. בצונן, אני מדגיש, להשתמש בהם בצונן, אפשר להניח בזה דברים חלביים, לנקות את זה היטב היטב עם סבון, ולאחר מכן, להניח בזה דברים בשריים, לאחר הקפדה על ניקיון יסודי בסבון. סבון מסלק את כל השאריות של השומן. דבר כזה לא היה בזמן חזל. בזמן חזל, סכין שהיו משתמשים בה לחתוך דבר שומני, לא היה אפשר להסיר את השומן. לכן חזל תקנו לנעוץ את הסכין בקרקע, בקרקע קשה, 10 פעמים. הנעיצה בקרקע מסלקת את השומן. היום אין צורך בזה, כי יש לנו את הדטרגנט שהוא מסלק שומנים בצורה מושלמת, ולכן אפשר בהחלט לעשות כך. בבקשה.
1: גם לבעץ?
0: כן. שוב אני חוזר, בעץ יש בעיה שעץ הוא מקבל שריטות, ויש נקבים, ולפעמים בתוך הנקבים נכנסים דברי מאכל, חלביים או בשרים. פה צריך לבדוק שהעץ הוא חלק, ולא, ואין בו שריטות ונקבים. בסדר? בבקשה.
1: תודה רבה,
0: רב. בבקשה, חזקי ואמצי, שבת שלום ומבורך, נעבור לשואל הבא.
2: כן, שלום הרב.
0: שלום, בבקשה.
2: רב, תן לי לשאול שתי שאלות. שאלה ראשונה, אני בחור ישיבה ויש לי שיער בין הגבות. עכשיו זה מאוד מפריע לי משתי בחינות. בחינה ראשונה, כי זה, כאילו אני לפעמים כזה מסתכל על עצמי במראה נגיד, וזה מפריע לי קצת. וגם כי לפעמים נגיד פעם בק שבחור רב איתי, אז הוא כפחות צוחק עליי על הקטע הזה. מה
0: רב אומר? אני אגיד לך את האמת, גם לי יש שיער בין הגבות. ואני לא חושב שזה דבר מפריע, הפוך, זה דבר יפה לגברים. מה אתה מצפה, שנתחיל לעשות טיפול גבות כמו נשים? מה, זה הדבר מוזר?
2: לא, רב, צריך
0: לשים מדבקות
2: שערה.
0: מה?
2: יש מדבקות שערה ששמים, וזה מוריד הכל מהשורש.
0: אני מבין הכל, אבל אני לא דיברתי איך להסיר. אני מדבר מבחינה השקפתית, אני חושב שזה דבר קצת לא מתאים לבני תורה, אבל אם באמת זה מפריע לך מאוד מאוד מאוד, ואתה מרגיש חוסר ביטחון עצמי, ואתה מרגיש שצוחקים עליך כמו שאתה אומר ועוד,

0: עד כדי כך, כנראה שאתה חושב שזה דבר חריג, אז, אז אפשר להתיר אם אתה עושה בלי סכין, כמו שאמרתי, בשעבה. כן, אם אתה שואל. אבל שוב, אני לא נותן את ברכתי לזה, אני חושב שזה לא מתאים לבני תורה, זה לא מתאים לאדם, אני חושב שזה דבר חריג לעשות זה לגברים. בסדר? אבל אם אתה שואל מבחינה הלכתית, אפשר להתיר. בסדר? בבקשה.
1: כן, שאלה שנייה.
0: אז רק ואמץ. כן, שאלה שנייה.
1: זוהר רוצה לאתר. שאלה שנייה. הגמרא בממציע בדף פי דלת אומרת, שיש את הסיפור שם עם רבי יוחנן ברישלה, כי שבסוף רבי יוחנן השתגע, בגלל שהוא כביכול...
0: לא היה לו חברותה. כן.
1: כן.
0: מה השאלה?
1: בדיוק דיברתי עם החברותה שלי בסדר בית על הדבר הזה, וכשאמרתי שרבי יוחנן כביכול השתתה, אמרתי השתגע. עכשיו הוא אמר לי, תשמע, זה לא יפה כל כך שאתה אומר, השתגע על רבי יוחנן, מה אחרי הכל? תגיד תמורה שהשתתה. עכשיו כאילו דנו בזה וזה, האם באמת אפשר להשתגע? מה רב אומר? האם כאילו אפשר לומר להשתגע?
0: כן, איך הלשון בגמרא? השתתה? זה הלשון בגמרא? תזכיר לי.
1: עד ישב דעתם.
0: איך?
1: עד ישב דעתם הנה.
0: הבנתי, הבנתי. טוב. בפסוק, המילה משוגע מופיעה בכללות. והיית משוגע ממראה עיניך אשר תראה. פעם אחת זה מוזכר בתורה, בפרשת הכללות, בשעת התוכחות, והיית משוגע ממראה עיניך אשר תראה. אכן, היום המילה משוגע מתפרשת כמילת גנאי. שותה גם ממילת גנאי, אבל פחות גסה מאשר משוגע, זו האמת. כמובן שצריך להיזהר מאוד, ולא לומר על רבי יוחנן כמה שפחות מילות גנאי, ולהשתמש בלשון של חזל, ולא לחרוג. בוודאי ובוודאי שאם התכוונת לפרש דברי הגמרא כמות שהן, אני לא חושב שיש פה זלזול או משהו, כי בסך הכל אלו היו העובדות, והעובדות כהווייתן, אין פה זלזול בתורתו של רבי יוחנן. בסדר? טוב? תודה רבה.
1: כן,
0: חזק ואמץ. שבת שלום ומבורך. נעבור לשואל הבא.
2: כן, שלום כבוד הרב.
0: שלום, בבקשה.
2: רציתי לשאול, אני אתמול הייתי לרכבת והיה ממש מפוצץ, לא יכלתי אפילו ללכת לתקף, ובגלל שגם היה מפוצץ ירדתי בשתי תחנות בכלל שלא הייתי בכלל צריכה לרדת. השאלה שלי אם אני צריכה להחזיר לרכבת.
0: אני חושב שלא. אם מחמת העומס לא, הנסיעה לא נתנה לך את הרצון שלך, אני חושב שאת לא חייבת לשלם. בכלל אני חושב שאם יש כזה עומס בלתי אנושי, כמו שאת מתארת, יש מקום להגיד שלא צריך לשלם על דבר כזה. יש מקום להגיד שלא צריך לשלם על זה. כן, בהחלט. ובמיוחד שלא הצלחת לתקף וגם לא הגעת למקום היעד, נראה לי שאת פתורה. טוב, בבקשה.
2: טוב, בסדר. תודה רבה.
0: שבת שלום, שבת שלום ומבורך, נעבור לשואל הבא. שלום.
3: שלום עליכם, הרב.
0: כן, בבקשה.
3: הרב, מרן כותב בסימן קופסא מ"ג שמי שאוכל עם כפית, מגרפה, גם צייתו לידיים. על מי שאוכל קרת עם חלב, צייתו לידיים?
0: אז התשובה היא ככה. זה נכון שמרן השולחן ערוך כתב שמי שאוכל דבר הטוב עם כלי חייב נטילת ידיים, שמה ייגע בו בידו, אבל כתבו הפוסקים שכל דברי מרן מדוברים כאשר מדובר בדבר שנוהגים גם לאכול אותו ביד. אבל בדבר שלא נוהגים לאכול אותו ביד. כמו המקרה שלך, חלב בקורנפלקס, או קורנפלקס בחלב. לא נוהגים לאכול ביד, בכזה מקרה ודאי שמרן מודה שאין צורך נטילת ידיים. כמו למשל, אדם שאוכל מרק, אדם ששותה משקה, הרי לא יעלה על הדעת שאדם ששותה משקה ייטול ידיו. אין דין כזה. שמה ייגע בו. אין דבר כזה. אדם שותה משקה בבקבוק או בחוס. ולכן בחזה מקרה שלא נוהגים לנגוע, לא נאמרה הגזרה. מתי נאמרה הגזרה? כמו למשל, אדם אוכל זיתים או אוכל מלפון חמוץ במזלג. בדרך כלל יש הרבה אנשים שאוכלים מלפון חמוץ ביד. הפעם הוא נזהר ומחזיק אותו במזלג. זה לא פותר אותו מנטילה. גזרה שמה ייגע. טוב, בבקשה.
3: כיוון נשאר עוד דבר הרבה?
0: כן.
3: הרב, אדם נכנס לשירותים עם בפלה, בלי שתי כיסוי, רק עם כיסוי אחד. הוא מותר לאכול את זה?
0: התשובה היא ככה. הרב עליו השלום דן בזה, וכותב שבמקום שיש הפסד, יכול...

0: להקל, מכמה סיבות. יש פה כמה ספקות. ספק ראשון, דעת המורדכי והרמב״ם, שהיום אין בזמננו רוח רעה. דבר שני, דעת הרב בן ציון, שהיום אין רוח רעה בבית הכיסא שלנו, כי זה בית דין, זה נקרא בית כיסא של פרסיים. כשאתה מצרף את הכל, אומר הרב, לכן נראה שכדאי להחמיר כשמדובר בהפסד מועט. אבל כשמדובר בהפסד גדול, אפשר להקל.
1: בסדר? אילן, תפור דבר אחרון הרב, בבקשה.
0: בבקשה, כן.
1: הרב, יש איזה אדם אחד שאל אותי, הוא לא לובש גם כאילו לפעמים שחור לבן, וגם לפעמים הוא לובש בגדים אחרים, טרנינג. אז הוא הלך לאיזה מוסך, והוא לא הלך עם שחור לבן. אז הוא לא קיבל אותו, ועשו לו את המחיר הרגיל. פעם אחרת שאלו תיקון, בכוונה הוא לבש בגדים שחור לבן, ואז הוא קיבל אותו ועשה לו הנחה. ואז הוא אמר, אולי זה עשו מה שעשיתי, למה הוא נהנה מכתר של תורה.
0: טוב.
1: מה הרב אומר?
0: אז קודם כל נתחיל בזה שמה שאמרת נהנה בכתרה של תורה, יש את זה בוידוי של רבנו ניסים הגדול. אבל אני רוצה שתבין, אם יש תלמיד חכם שמכבדים אותו ועושים לו הנחות ונותנים לו מתנות, זה מותר או אסור? בוודאי שזה מותר. אני אגיד לך משהו יותר מזה, לא רק שזה מותר, אלא אפילו כדאי לקחת. למה? כי הוא מהנה מאוד את האדם שנותן. פה מדובר באנשים שמכבדים תורה. אנשים שמכבדים תורה, מאוד מאוד חשוב להם הכבוד הזה שהם מכבדים. וכאשר התלמיד חכם מקבל, זה גורם להם הנאה, ואפילו עושה עמם חסד. עכשיו, מה שאתה אמרת, נהנה בכתרה של תורה, שזה דבר שלילי, זה לא נאמר במקרה הזה. זה נאמר במקרים אחרים, אבל במקרה סטנדרטי, הפוך, כתוב בגמרא מסכת ברכות, הנותן מלאי לכיס של תלמיד חכם, זוכה ויושב פמליה של מעלה. מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? מה? אז מה? אז תגיד לי עכשיו לפי זה, והפוך, תסתכל בשח, השח כותב, שמכבדים תלמיד חכם, שלא ישלם ארנונה ולא ישלם מיסים, בסימן רשמם ב', אז הוא אומר, גם אם מדובר בתלמיד חכם שהוא עשיר, כמו קורח, אין גובים ממנו מיסים. ולמה? בגלל שתורה מגנה ומצלה. עכשיו תגיד, הוא משתמש בחיתרה של תורה, כי הרי הוא פטור ממיסים בגלל התורה. זה לא נכון. זה לא נכון. אתה יודע שכתבו שעשו חרם על מי שגובה מיסים. תראה מה שכתב הרב בחווה דעת חלק זין, בספר החדש שנתפס לאחר שנפטר הרב, יש תשובה ארוכה מאוד על הנושא הזה של גביית מיסים מתלמידי חכמים. הוא מתכתב שם עם איזה רב באנגליה, שהוא אמר שהיום בדורנו זה לא קיים, והרב אומר לו שגם בדורנו זה קיים, וכבודה של תורה זה הדבר הכי חשוב. לכן, צריך להעמיד דברי חז"ל בצורה אחרת לגמרי, לא כפשוטם של דברים. פשוטם של דברים, שהוא תלמיד חכם ועושים לו הנחה, עד רבה שיהנה מזה, זה מגיע לו. טוב, חזק ואמת. כתוב רבי פנחס בן יאיר, כתוב עליו שהוא היה בבחינת שונא מתנות יחיה. אבל זו חסידות. כתוב שרבנו הקדוש הזמין אותו לביתו, ולא רצה להיכנס לאכול אצלו ארוחת צהריים, עד שהוא הכריח אותו והוא רצה לבוא, ואז רמה טורה בניו, הגמרא מסכת חולין, רמה טורה בניו, הייתה הפסקה מהשמיים, גרמו שרבי פנחס בן יאיר לא יבוא לאכול אצל רבנו הקדוש, כי זו הייתה לו הקבלה שהוא לא נהנה מאחרים. זה דרגות, זה לא מצב סטנדרטי. טוב, חזק ואמץ.
1: כן, אבל במקרה הזה הוא שיחק אותה רם.
0: מה אתה מתכוון בעברית פשוטה? אולי תרגם את מה שאמרת.
1: הוא לא רגיל ללכת תמיד עם שחור לבן. הוא הלך
0: עם טרנינג. זה לא משנה. אז עכשיו אתה שואל שאלה אחרת, שאולי יש פה גניבת דעת. אם אתה שואל מצד שיש גניבת דעת, אם הוא לא תלמיד חכם, אתה צודק שיש פה גניבת דעת. אבל אם הוא תלמיד חכם, וראוי לכבד אותו, למה לא? מה שהוא לובש טרנינג, זה לא ראייה. מבין אותי? טוב. חזק ואמץ. תודה. אני קצת מופתע, אני הולך שחור לבן ולא מקבל הנחות. אתם נמצאים באזור יוקרתי שהמוסכים מכבדים את התלמידי חכמים. אצלי זה לא קיים. ממש יפה. תודה רבה. חזק ואמץ, שבת שלום ומבורך. נעבור לשואל הבא.
2: שלום כבוד הרב.
0: שלום.
2: שלום הרב,

0: אני לומדת נהיגה, עם מורת נהיגה, ועשיתי כבר הרבה טסטים ועדיין לא עברתי, ואני שוקלת לעבור למורה נהיגה גבר, כי אולי הסגנון לימוד נהיגה יתאים לי, ויעזור לי להתקדם ולעבור את הטסט. השאלה אם זה מבחינה הלכתית, יש בעיה ללמוד עם מורה נהיגה גבר?
1: מבחינת גדרי הצניעות יש בזה בעיה, כן, בהחלט. בהחלט יש בזה בעיה, ואת רווקה?
0: כן.
1: כן, יש בזה בעיה גדולה, צריך שתעשי משהו, אולי תביא חברה שתשתתף איתך בשיעור, משהו כזה. זו בעיה. אני באמת חושב שזו בעיה. טוב? חזקי ואמצי. השם יעזור לך, שיהיה לך בהצלחה, שתצליחי להוציא רישיון.
0: אמן.
1: כן, בבקשה.
0: עוד שאלה, רציתי לשאול, האם מותר מבחינה הלכתית לעשות איפור קבוע בגבות? שהתוצאה נשארת למשך שנה עד שלוש שנים.
1: התשובה היא, בתחילה הרב עליו השלום כתב על זה שמפני כבוד הבריות אפשר להקל בדוחק. לאחרונה התברר לנו שהדבר הזה לא יורד לחלוטין גם לאחר שלוש שנים. נשאר רושם. ולכן לדעתי צריך להחמיר בזה. אלא אם כן מדובר במקרה מאוד קיצוני, שקלו הקיצים, ויש פה עניין של כבוד הבריות בצורה קיצונית, וכולי ואולי, עד הרבה שאם יש מישהי שמתעסקת בזה, שתקום ותאמר לי עכשיו מה היא יודעת, אני התברר לי לאחרונה, שהדבר הזה אמנם דוהה, אבל לא דוהה לחלוטין. ואם הוא לא דוהה לחלוטין, עדיין יש חשש אמיתי של כתובת קעקע, כי הכתובת הזו אינה נמחקת לחלוטין, והיא נשארת עם רושם כלשהו. ויש לנו איסור מהתורה לעשות כתובת קעקע על בשרנו. גם נשים וגם גברים. ולכן כל היתר של הרב היה בגלל שזה דוהה לחלוטין ולא נשאר ממנו רושם. אחרי שמתברר שנשאר רושם, לדעתי צריך להחמיר בזה. טוב, בבקשה.
0: תודה רבה.
1: בבקשה, שבת שלום ומבורך, חזקי ואמצי, נעבור לשואל הבא. שלום.
2: הלו, שלום כבוד הרב.
1: כן, בבקשה, שלום לך. מה שאלתך?
2: האם מותר לנסוע בקורקינט רגילה בשבת?
1: התשובה היא לא. ילד מעל גיל 9 צריך להחמיר. בסדר? בבקשה. שבת שלום ומבורך, נעבור לשואל הבא.
3: הלו?
1: כן, שלום. שלום, בבקשה.
3: רציתי לשאול, הרב, ראיתי באחד מההלכות היומיות של הרב לגבי טבילה של רשת של מנגל.
1: כן.
3: הרב דיבר שאם אין לנו איך לטבול, אז אפשר להתכוון לא לזכות בקנייה, ואז זה נשאר
1: נכון,
3: הפקר.
1: נכון, נכון.
3: שאלתי, האם זה גם מחנות של יהודי רגיל?
1: התשובה היא כן.
3: או רק דווקא?
1: התשובה היא כן, ואני אסביר לה.
3: ואיך להוציא ברשותו של ישראל?
1: אני אסביר פשוט, תקשיב. קודם כל, אני נכנס עכשיו לחנות גדולה יהודית, ואני רוצה לקנות רשת של מנגל. עכשיו, החנות הזו, ברגע שאני משלם, נותנת לי רשות לקחת, כן? עכשיו, כשזה נמצא ברשותו של בעל החנות, עדיין אין חיוב של טבילת כלים. ולמה? כי זה מיועד למסחר. החיוב של טבילת כלים מתחיל כאשר אני מכניס את זה לרשותי, ודעתי להשתמש בזה לאכילה ושתייה. כלומר, אני חוזר. כלים שמיועדים לאכילה ושתייה, שנמצאים בבית מסחר למחירה, פטורים מטבילה. לכן הרב עליו השלום בספרו יביע עומר כותב, שאם בעל החנות הטביל את הכלים לפני שהוא מחר, הטבילה לא עלתה. למה? כי אין בכלל חיוב. החיוב מתחיל כאשר זה נכנס לרשותו של הקונה. עכשיו, אני חוסך את זה. אם החיוב מתחיל בזה שזה נכנס לרשותו של הקונה, אני אומר, אני מגביה, ואני מתכוון לא לקנות. זה נשאר עדיין במצב מעורפל מבחינת בעלות, אבל ודאי שזה לא נכנס לרשותי. אם זה לא נכנס לרשותי, אין חיוב טבילה. כיוון שאנחנו צריכים לדעת להיות צמודים למה שכתוב בפסוק. חיוב טבילה נאמר בפרשת כלי מדיין, כאשר עשו מלחמה, והביאו שלל כלי אכילה ושתייה. ואז אמר להם משה רבנו לבני ישראל שעשו למלחמה, כל אשר יבוא במים תעבירו במים, וכל אשר יבוא באש תעבירו באש, אך במה נידה התחתה. אומר חזל, מלבד ההכשרה של הכלי, צריך לעשות טבילה במים, מי נידה, הכוונה מקווה. יופי. אבל מה כתוב שם? מה היה שם? זה היה שלל ומלחמה. מה קורה במלחמה? אדם הולך למלחמה, שולל שלל, והשלל עובר לרשותו. בעלותו של הישראל. ואז בבעלותו של ישראל נוצר חיוב. אבל אם זה לא ייכנס לבעלותו של ישראל, לא נוצר בכלל חיוב. מה שזה היה בבעלותו של המוכר, עדיין אין חיוב, כי זה מיועד למסחר באלמה. טוב, בבקשה.
3: זה כאילו אני שותה בחנות שלו, מהכלים שלו שעומדים לסחורה בעצם.
1: נכון, נכון. משהו כזה. אבל כל זה שאמרתי, אני רוצה להדגיש, שאולי יש כאלה שמקשיבים עכשיו ולא הקשיבו לתוכנית הלכה יומית, כל זה מועיל דווקא כאשר אני מתכוון להשתמש בו בזמן קצר. כמו המקרה של הרשת במלגל, שאני מתכוון להשתמש בצימר ששכרתי, ואני אפילו מתכוון להשאיר אותו שם. זה לא יועיל בשום פנים ואופן, אם אני קונה כלי חשמל ומכניס אותו לביתי, ואני משאיר אותו בביתי שנים רבות. כמו שכותב התז. התז כותב, ברגע שכלי נמצא בביתך שנים רבות, הרי עצם העובדה שהוא בביתך, זה מוכיח שזה שלך. זה נקרא בלשונו, משתקע הדבר שנעשה בבעלותו של הבן. כל התורה הזו שאמרנו, שאדם יעשות כוונות, זה מועיל לזמן קצר. טוב. תודה רבה.
3: אדם שנגיד ייקח את הכלי, אדם שהרב ייקח את הכלי הזה למשל, או יזיק אותו, יצטרך לשלם למוכר של החנות,
1: לא, ודאי שלא. המוכר בכלל לא מקפיד על זה, הרי שילמתי לו. מה פתאום? המוכר מבחינתו תיקח את זה. תיקח. אולי אפילו מבחינת המוכר זה נעשה הפקר. אולי ודאי. גם יותר מזה אני אגיד לך. אם יבוא אדם שלישי שיודע את זה, הוא יכול לקחת את זה ממני ולא יהיה עליי שום קובלנה עליו. כי הכלי הזה בעצם אין לו בעלות, זה גדר של הפקר. הוא יצא מרשות הבעלים כי הוא מוכל. שילמתי לו על כך. וזה לא נכנס לרשותי. אז זה באמצע. נופל בין הכיסאות, ואפשר לבוא ולקחת אותו, כי אין בזה דין גזל אפילו.
3: שר כוח לרב ושר כוח גדול, תודה רבה.
1: תודה רבה, חזק ואמץ. שבת שלום ומבורך, נעבור לשואל הבא.
4: שלום.
1: שלום, בבקשה.
4: קודם כל, תודה גדולה על התוכנית. אי אפשר לקיים שבת כלכתה בלי תוכנית כזאת.
1: תודה רבה.
4: השאלה שלי לגבי מכשיר שמיעה. מכשירי שמיעה יש עם סוללות שצריך להחליף כל שבוע, ויש בהתנה כמו טלפון בזק אלחוטי ששמים אותו בבסיס שלו והוא ניתן. כשאני רכשתי לאמא שלי מכשיר שמיעה, לא ידעתי מה לעשות עם שבת, ואז אשת המקצוע אמרה לי, את יכולה לעשות עם שעון שבת, לכוון אותו רק לשעות הלילה, למשל מ-1 בלילה עד 5 לפנות בוקר, מי שמשתמש שם את המכשיר שמיעה הרבה לפני 1 בלילה, כשבעצם המתן לא עובד.
1: כן.
4: ומוציא אותו מהמכשיר הרבה אחרי 5 לפנות בוקר, ב-7 או 8. כן. כמו בהרעיון שהרב נתן בפלטה למשל, או משהו
1: כן.
4: כזה.
1: כן.
4: אז ככה זה יכול לעזור להרבה אנשים שמשתמשים במכשירי שמיעה נטענים, כי כן, אלה כן, עם הסוללות כן. הם מאוד עדינים, לא מתאימים למבוגרים שצריכים מוטוריקה עדינה מאוד.
1: טוב.
4: לכל שבוע להחליף.
1: אבל אני גם שמעתי אבל שיש היום סוללה נטענת שאורך הזמן השימוש שלה יותר מ-24 שעות, זה נכון? בלי הטענה.
4: שבוע.
1: לא. נטענות, אתה מדבר
4: סוללה,
1: על נטענות?
4: סוללה לשבוע.
1: אבל זה לא מתאים למבוגרים, ש... אמרת. הסוללה של שבוע לא מתאימה למבוגרים?
4: בגלל שזה צריך מוטוריקה עדינה, המכשיר, להכניס סוללה קטנטונת,
1: הבנתי.
4: יש מבוגרים שזה לא מתאים להם לאצבעות. ובהטענה, זה כמו טלפון רגיל בבית.
1: אז התשובה היא כן, אני מסכים עם מה שאמרת, אכן כן. אם מדובר באדם מבוגר שהוא כבד שמיעה, והשמיעה מאוד מאוד נצרכת בשבילו, בשביל להתנהל בבית, לשמוע את הסובבים אותו וכדומה, זה נקרא צורך גדול, אכן מותר בכזה מקרה לבצע הטענה עם שעון שבת. כלומר, בשעה שהוא מכניס את המכשיר שמיעה ושם אותו על המכשיר שמתאינים, עדיין אין הטענה. הטענה תבוא בעוד חצי שעה. כאשר בבוקר הוא מסיר את זה מהטענה, אין בכלל הפסקה של ההטענה, כי הפסקה של ההטענה נעשתה כבר חצי שעה קודם. אכן כן, זה נקרא גרם, גרם הדלקה. גרם הדלקה בסירוב שהדלקה

0: עצמאי דרבנן, זה תרי דרבנן, שבות דשבות במקום צורך גדול, אפשר להקל. ופה המקרה הוא צורך גדול, אכן כן.
1: כן, גדול מאוד. תודה רבה, תודה רבה.
0: בבקשה, שבת שלום, חזקי ואמצי, נעבור לשואל הבא.
2: שלום.
0: שלום, בבקשה.
2: רציתי לשאול, אני יודעת שטבעות, כדי שיהיה מותר לטבול את המדיים, אז כאילו נגיד אומרים לעסוק בבצק, או משהו כאילו שזה לא יקר מדי לאדם. הבעיה היא שאני נגיד לא עוסקת איתם עם בצק או גוד וכאלה, גם כי זה יחסית מגיל אותי, כאילו שהטבעות ייגעו, כי אני לא יודעת כאילו, כאילו מה עבר עליהם כאילו, וכאלה, או שגם אני מפחד שפתאום ייפול אבן מהטבעת או משהו וזה ייכנס לתוך העיצה.
0: אז אני רוצה להבין, את לשה בכלל בצק? בידיים? לא.
2: כשאני מכינה כן.
0: אה, את כן לשה?
2: קדומה אבל.
0: אז אם את לשה, ורגע, וכאשר את לשה בצק, את מסירה את הטבעות, כמו שאת אומרת, בגלל שזה מגעיל אותך.
2: כן.
0: אז באמת את מקפידה ללוש ולהסיר את הטבעות, נכון? תגידי לי, מה הדחיפות, מה הדחיפות שאת לשה בצקים בחודש?
2: לא הרבה בכלל, כאילו, לא זה רק בכלל. שאני מכינה עוגות, כאילו, מדי פעם, לא משהו.
0: זה בכל זאת פעם בחודש ויותר. כן?
2: כן.
0: אז מה את שואלת עכשיו, אם את חייבת להסיר את הטבעת לפני נטילת ידיים? זו השאלה?
2: כן, כי זה כאילו כל פעם זה, כן, להוריד ולהחזיר.
0: אז אני אגלה לך סוד, הרב עליו השלום כותב להקל בזה, הוא כותב שבאמת אישה שלא לשה מדי יום, ולשה לעתים נדירות, כמו שאת מציגה, ובאמת היום בכלל לא לשים כמעט ביד, היום יש מכונות, היום יש מיקסרים, מי לש ביד היום? נגמרה התקופה הזו. לכן הלכה למעשה יכולה אישה בהחלט, כך כתב הרב, לטול ידיים עם הטבעת, אם מקפידה לא להסיר אותה באופן כללי, הטבעת נמצאת על גופה 24 שעות, ישנה, אוכלת, מתפקדת, תפקוד רגיל עם הטבעת, יכולה לטול איתה ידיים ואין בזה חשש.
2: כן, אבל סתם, נגיד אפילו אני בבית או משהו, פתאום כן. מציק לי הטבעת, אז אני מורידה כאילו סתם בבית, אבל אני כן יכולה לישון איתן, כן יכולה להסתובב איתן, כאילו זה לא שם... בסדר, אני עליי ביום יום.
0: אם את מסירה איתה אותה מדי פעם, אז כן כדאי להסיר לפני נטילת ידיים, כי מה נפשך? אם את מסירה, אז אין את היתר. כל היתר שלנו הוא בגלל שהטבעת הפכה להיות חלק מהגוף, היא לא מסירה לחלוטין. אבל אם היא מסירה, אז כדאי להחמיר להסיר אותם קודם הנטילה. בסדר? בבקשה.
2: אוקיי, תודה רבה.
0: חזקי ואמצי, שבת שלום. כן, נעבור לשואל הבא.
3: כן, שלום הרב.
0: שלום,
3: תודה רבה על השיעורים. אני מאוד רציתי לדעת לגבי לידה בשבת הקרובה, מה זה אומר, כאילו נגיד עכשיו יש לנו ילדים קטנים בבית שצריך לקחת לסבתא,
0: כן,
3: שאלה איך אני מתנהל, מותר לקחת אותם לעלות במעלית,
0: טוב,
3: כאילו באיזה צורה צריך להתנהל בזה, וגם אם נגיד רכב רגיל בסופו של דבר, אם כן זה אפשר לקחת,
0: כן, אני מבין, רכב רגיל, טוב, אז התשובה היא ככה, אם יש לך מישהו שלוקח אותך וזה גוי, פתרנו את הבעיה לחלוטין. למה? אמירה לגוי היא שבות, ושבות במקום חול יתירו, ובוודאי ובוודאי שמותר לך להסתובב, לקחת את הילדים אפילו רחוק, לקחת אותם לסבתא, מותר לך גם לעלות במעלית לסבתא, בגלל שזה צורך האישה, עכשיו היולדת, והמעלית היא דרבנן, כל הדרבנן מותר בשופי, בלי לדון. הבעיה מתחילה כאשר אתה לוקח את הרכב שלך הפרטי, שזה מלאכת דאורייתא, אם הוא לא רכב חשמלי. פה יש כמה בעיות, אבל הבעיות לא מסתיימות בזה שאתה לוקח לסבתא. גם כאשר תגיע לבית החולים, תיווצרנה בעיות. והרי, תגיע לחדר מיון, השומר יאמר לך, תרחיק מפה את הרכב, תחנה אותו בחניון, ויש לך נסיעה של 300-400 מטר כדי להכנות את הרכב בחניון, מי יתיר לך? וזה מלאכת דאורייתא. לכן אני מאוד ממליץ לא לקחת רכב פרטי לבית חולים עם האישה היולדת, להזמין נהג גוי. אפשר להתקשר לכל חברת מוניות, ובכל חברת מוניות יש כמה נהגים גויים, ליצור קשר עם המסדר, עם הסדרן, לבקש את מספר הטלפון של הנהג הגוי, לתאם איתו, לקחת את מספר הטלפון שלו האישי, ולתאם איתו שאם תהיה קריאה, אנחנו נקרא לך בשתיים בלילה, תוביל את אשתי לבית החולים. עכשיו, מבחינה זו אתה רגוע לחלוטין. דרך אגב, גם לחזור הביתה, אם תרצה, נגיד אשתך בעזרת השם תלד בשעה טובה ומוצלחת במהירות, בטרם תחיל ילדה בעזרת השם, ואתה רוצה לחזור הביתה לילדים. תוכל לחזור הביתה.

0: הילדים עם הגוי הערבי. אם יהיה לך, אתה יכול להתקשר לחברת מוניות ערבית, לחזור הביתה עם הגוי. ולמה? התירו סופן משום תחילתן. הנה לך דוגמה, שבחזה מקרה, הילדים נמצאים אצל סבתא אמנם, אבל הם קצת מוטרדים, אבא לא נמצא וכו'. אני יכול להבין שאתה רוצה לחזור הביתה, אפשר גם לחזור הביתה עם נהג ערבי.
1: אלא אם לא מצאת נגיד נהג כזה, מה הכי טוב במקרה? אמבולנס.
0: אמבולנס, אמבולנס, כן. אבל עכשיו, לקחת את הילדים לסבתא, עם האמבולנס לא ייקח את הילדים לסבתא, נכון? אתה לא תוכל לבקש ממנו דבר כזה. טוב, צריך למצוא סידור. זה מאוד קל, הרבה יותר קל. אם אתה עכשיו יום שישי, תברר, תיצור קשר עם חברת מוניות, בשנייה אחת תשיג את זה. פה בבתי הכנסיות ברמות ג' ראיתי כמה וכמה מודעות של נהגים ערביים שמציגים, כיוון שפה יש שכונה עם הרבה זוגות צעירים, ויש הרבה ולדניות, ברוך השם, אז הם יודעים שהציבור החרדי מקפיד לנסוע לבית חולים עם נהג גוי, גם מסיבה אחת, כי יש לנו שלושה בתי חולים בירושלים, ויש הרבה שרוצים ללכת לבית החולים הרחוק, לא הקרוב, מסיבות תשמורות
1: עם... בדרום זה קצת פחות מצוי.
0: גם באזור הדרום יש רק בית חולים אחד, יש רק אחד, כן, נכון, אבל בירושלים למשל יש כמה בתי חולים, ואישה רוצה ללכת לעין קרם, ומרחק לעין קרם הוא 10 קילומטר, המרחק לשערי צדק הוא 4 קילומטר, מי מתיר לנו לנסוע עוד 6 קילומטר, בגלל שיש שם אחיות יותר נחמדות? זה לא סיבה. טוב, אבל ברגע שנוסעים עם גוי הכל מותר. חזק ואמץ, בעזרת השם, שתהיה לדעת כמה.
1: עוד שאלה אחת, שנייה אחת, אמן, תודה רבה. לגבי האמא, נגיד והאמא של אשתי גרה בחוץ לעיר, מותר לי להגיד לה שתיסע אלינו כשהלידה מתחילה?
0: שוב פעם, עם הסדר של נהג גוי.
1: או נגיד רכב חשמלי.
0: כן. היום זה קל מאוד, אפשר לשאול רכב חשמלי, הרבה אנשים יש להם את זה, קל. תראה, גם מחוץ לעיר יש בעיה של י"ב מיל. אבל על זה עוד היינו מתפשרים. תחומים של י"ב מיל, שזה 11 קילומטר מחוץ לעיר, למשל בית שמש ירושלים, למשל. אז זה י"ב מיל. בתא ירושלים, אני מסופק אם יש י"ב מיל. אין, אני חושב שאין. אבל בית שמש ירושלים יש י"ב מיל. י"ב מיל, לדעת הרי והרמב״ם ורשי, יש בזה איסור דאורייתא של תחומין. לעומתם, הרבה ראשונים סוברים שזה דרבנן. אז פה עוד אפשר להקל, להגיד ספק. אני מצרף דעת הפוסקים שי"ב מיל זה דרבנן, ואז אפשר להקל, לנסוע עם רכב חשמלי, גם י"ב מיל ומעלה, לצורך הספק פיקוח נפש של היולדת. בסדר? כדי שיהיה לה שלוות הנפש, ולא יהיה לה ביאטותא, כל מיני פחדים וחרדות, מה יהיה עם הילדים בעזרת השם. טוב. בסדר גמור, חזק ואמץ, שבת שלום ומבורך, נעבור לשואל הבא.
2: הלו.
0: שלום, בבקשה.
2: שלום, כבוד הרב, יש לי שאלה אליך. כבוד הרב, יש לי 3 עצים בבית. אחד של תפוזים, אחד תפוחים, והשני לימון, שזה נותן חודשי. מה לגבי ראש השנה? לשנת השמיטה.
0: טוב, קודם כל, שנה הבאה היא לא שנת השמיטה. תהיה רגוע, תנוח דעתך. יש לנו עוד 2 לשנת השמיטה. אז...
2: מה אומר לשנת השמיטה?
0: לא, אנחנו השנה, שנה רביעית. הכל בסדר. יש לנו עוד 2. תנוח דעתך. טוב?
2: טוב, תודה רבה.
0: חזק ואמץ, חזק ואמץ.
2: תודה, תודה.
0: שבת שלום ומבורך, נעבור לשואל הבא.
3: שלום.
0: כן, שלום, בבקשה.
3: שלום, תודה רבה רב על כל השידורים, על כל ההלכות. אני בישלתי עכשיו דג, אני שמה כוסברה בדג. בדרך כלל, אני קונה רק גוש קטיף. בדרך כלל אני מוציאה לפני שאני משרה את העלים בסבון ומים, אני מוציאה את הגבעולים. זאת אומרת, אני מנקה את כל העלים, משרה את זה בסבון ומים למשך איזה 5 דקות, ואז שוטפת את זה, ואז אני מכינה עם זה. הפעם, כנראה מהסך דעת, שכחתי להשרות את זה בסבון ומים. ובאפמתי את זה בדג.
0: אבל זה כוסברה שגדלה בגידול מיוחד ללא חרקים, עם השגחה טובה, נכון?
3: כן, כן, כן.
0: מצוין. את יכולה לאכול, אפשר לאכול. בסדר?
3: תודה רבה רב.
0: בבקשה.
3: ועוד שאלה אחת, לגבי השאלה שמישהי שאלה לגבי האיפור קבוע לגבות.
0: כן, כן, יש לך מה להגיד לי?
3: כן, לא, אני מבחינת...

0: הצד של הלקוחה. אני עשיתי את זה בעבר, לפני אולי 10 שנים, אולי פחות. ובאמת זה עדיין, זה עדיין, זה עדיין נמצא, זה דוהר, ועדיין יש לי זה על הגבות.
1: יש רושם, יש רושם.
0: השאלה שלי, שבגלל שכבר עשיתי, ובגלל שזה דעה לי, אני עשיתי בגלל שיש לי צלקת בגבה שלא גודלת לי שם שערות, אז זה כאילו יש לי חצי גבה אם אני לא הייתי עושה את זה. השאלה אם אחר מותר לי לחדש את זה, זאת השאלה. בגלל שכבר עשיתי, ויש לי פשוט זה דעה לי, ו...
1: לא, זה לא, זה לא מקל. מי שיש לו כתובת קעקע, אסור לו לעשות כתובת קעקע נוספת באותו מקום. ובוודאי ובוודאי כאשר היא דעתה. זה לא מקל. זה שיש, אבל כל מה שאת אומרת עכשיו מוכיח את מה שאנחנו אמרנו, שהכתובת הזו היא לא דוהה לחלוטין. עכשיו, את אומרת שיש לך צלקת, ואת מנסה למצוא היתר. דעתי שצריך להחמיר בזה, ואין ברירה, תעשי...
0: לא, אני לא מנסה למצוא היתר, אם אסור אני אעשה פה, אני לא אעשה.
1: לעניות דעתי הדבר קשה להתיר.
0: אני אעשה לפי מה שבהלכה.
1: טוב, בסדר גמור.
0: רק אציין שזה היה לפני בערך 10 שנים, אז אני לא יודעת אם משהו ישתנה היום ויש טכניקות אחרות, אז אני לא...
1: לא, היום לא, לא ישתנה, לא ישתנה. הבירור שעשיתי חל על הדברים הנוכחיים, זו אותה בעיה. טוב?
0: בסדר גמור, תודה רבה הרב, שבת שלום.
1: חזקי ואמצי, בבקשה, שבת שלום. נעבור לשואל הבא.
2: שלום עליכם.
1: שלום, בבקשה.
2: רציתי לשאול, סבתא שלי, יש לה גריל של, של פעם שעושים בזה פיתות. היא תמיד משתמשת בזה לפרווה, אבל קרה ואחד מהמשפחה עשה בזה פיתות חלביות. אז האם אפשר אחר כך להשתמש בזה לפרווה והפיתות יהיו פרווה?
1: התשובה היא כן, אם זה מדובר ברשת, נכון? זה רשת, יש שם רשת.
2: לא, לא רשת.
1: מה זה, טבון?
2: זה כמו גריל שמצד אחד, מצד אחד אתה שם על הגז, ומצד אחד יש סלילים מלמעלה.
1: הבנתי. סלילים מלמטה, אבל למטה יש רשת, נו.
2: אין רשת, זה כמו, זה משטח.
1: משטח.
2: אתה שם את זה על הגריל, זה כמו
1: טבון
2: כזה, סגור.
1: טוב, כמו טבון, משטח, לא משנה. בקיצור, על אותו משטח הניחו פיתות חלביות. נכון? אז המשטח הזה בלה שאריות של חלב, שומן של חלב. כן? אז התשובה היא, מותר עכשיו לאפות בו, אחרי שניקינו את המשטח, בכל מיני שאריות של חלב, ממש ניקינו אותו היטב, מותר לאפות בו לחמניות, אבל שהלחמניות תישארנה פרווה. אכן כן. אבל אסור לצלוט עליו דברים בשריים. זה ברור.
2: כן. זהו. בסדר גמור. ועוד שאלה, אני ממש ממש אוהב את ההלכה היומית של הרב, ממש נותן לנו ככה חיזוק מאוד גדול. הילד מחק לי את ה... את המספר, אם הרב יכול לתת לי את המספר?
1: אני אתן את המספר, איזה המספר של הוואטסאפ או המספר של המייל?
2: של הוואטסאפ.
1: טוב, המספר של הוואטסאפ כדי לקבל הלכה יומית זה 050-6-304-305. דרך אגב, אני רוצה להגיד לכל הציבור היקר, שכל התוכניות של ההלכה היומית, וכל התוכניות של השיעורים, וכל התוכניות של הרדיו, נמצאות בצורה מסודרת מאוד, באתר שלנו. יש לנו אתר שנקרא הליכות מרן, אני ממליץ לכל אחד שיש לו מייל, שיש לו אינטרנט כשר, לגלוש לתוך האתר הזה, אתם תופתעו לראות שם דברים נפלאים מאוד. באמת. אתמול בלילה אני נכנסתי, ראיתי שיש שם 2,500 שיעורים בסך הכל, ממש, כולל הלכה יומית, לפי סדר תאריכים, כולל שיעורים באשקלון, עם תאריכים ונושאים, כולל תוכניות, השיעורים של התוכנית הזאת, כמו שאני מדבר עכשיו, יש משנת תשע"ט. לפני כן אין עדיין. אבל משנת תשע"ט, יש כל התוכניות של הליכות עולם. עכשיו, אתה יכול לגלול ולחפש לפי התאריכים ולראות את זה. עכשיו אני רוצה לומר יותר מזה, גם את השיעורים, יש לנו משנת תשפ"א שיעורים באשקלון, עם כיתוב ומלל כתוב, ערוך בטוב טעם ודעת על ידי תלמיד חכם, שעורך את כל השיעור. עכשיו הדבר המחודש ביותר הוא, שאני רציתי לדבר עליו בשבוע הבא, אבל הקדמת את המאוחר, יש לנו מומחה

0: מחשבים שעשה עכשיו תוכנת חיפוש בכל הנושאים האלה שדיברתי, הלכה יומית, שיעורים מרכזיים ותוכניות רדיו. ובתוכנת חיפוש הזו אתה כותב מילה אחת, למשל ראש השנה, ואז הוא יביא לך 20-30 מקומות שאני מדבר על ראש השנה. למשל מצוות תשליך, הוא יביא לך עכשיו מקור שדיברתי בתשליך. למשל תקיעת שופר, הפסק בתקיעת שופר, הוא יביא לך איפה דיברתי הפסק בתקיעת שופר. נפלא מאוד. עכשיו, איך מגיעים לקישור הזה של התוכנת חיפוש? אני בעזרת זה שאני אכריז על זה. כתובת האתר היא פשוטה מאוד. הליכות מרן. הליכות מרן. זהו. בזה מגיעים. טוב? תודה רבה.
1: תודה רבה. והטלפון של בית ההוראה של הרב?
0: טוב, יפה מאוד. עכשיו גם להזכיר שבית ההוראה שלנו פתוח כמעט 24 שעות. טלפון של הבית הוראה, 02-587-5871. 02-587-5871. זה בית ההוראה שלנו, פתוח מהבוקר עד שעות הקטנות של הלילה. יש לנו כמעט 100 רבנים שעונים לשאלותיכם, בטוב טעם ודעת, חוזרים אליכם אם צריך לברר. נפלא ביותר.
1: וואי, יישר כוח גדול, תודה רבה
0: תודה,
1: רבה.
0: תודה, תודה, חזק ואמץ, שבת שלום ומבורך, נעבור לשואל הבא.
2: הלו.
0: שלום, בבקשה.
2: כן, רציתי לשאול את הרב שתי שאלות אם אפשר. שאלה ראשונה, אני עובדת בחברה גדולה, ושצפוי מחלה מהיום הראשון משלבים לנו. בבעלי הוא אברך, הוא לא עובד. אז המזכירה אמרה לי שבגלל שהוא לא עובד, אז אני לא יכולה... וחוץ מזה אני יכולה לקבל מחלה לילד גם. יוצא עליו יום מחלה גם.
0: טוב.
2: המזכירה אמרה לי שבגלל שהוא לא עובד, אז בהגדרה כביכול הוא יכול לשמור עליו, אז אני לא יכולה לקבל עליו יום מחלה, ולכן אני יכולה להוציא אישור מחלה על שמי.
0: את לא יכולה. למה? כי אז אומרים שבעלך ישמור עליו, זה בעצם מה שהם אומרים. כן?
2: כאילו, מבחינתם הוא לא עובד, אז הוא צריך לשמור עליו, ולכן אני לא יכול... כן. אז אמרתי, תוציא על שמך, כאילו אני יכולה חס ושלו, כביכול. אז אמרתי, כאילו אם זה לא גזל או משהו.
0: לא, זה, אני חושב שזה אסור, מה? אין יותר. התורה שהם אמרו בפירוש שלא מגיע לך להוציא מחלה על שמך, על של הילד, בגלל העניין הזה. זאת אומרת, הם מקפידים שזה יהיה אמיתי. אם מקפידים שיהיה אמיתי, אבל... אז גם העניין הזה, שאת חולה או לא חולה, גם זה צריך להיות אמיתי.
2: נכון, אבל למרות שבעיקרון הילד עצמו חלה, אז מה זה משנה מה העיסוק של בעלי? כי בעיקרון הוא לא בבית ביום הזה, הוא לומד, הוא בכולל. עצם זה שהוא לא עובד ומביא תלוש משכורת, כאילו זה הרעיון.
0: זאת אומרת שכאילו ההחלטה הזו היא החלטה שרירותית בלי היגיון. אז את רוצה לומר שבגלל שזה בלי היגיון, אז זה לא תופס. אבל הבעיה עכשיו, אבל בעל המאה הוא בעל הדעה, אז הם נותנים לך משכורת, נכון? הם עשו איתה חוזה. זה החוזה. אפשר לבוא ובטענות הבעל החוזה, למה עשית כזה חוזה שהוא לא הגיוני? לא, אי אפשר. אני בעל החוזה.
2: לא, אני לא באה בטענות, רק רציתי
0: על עצמה... לא, אני מבין, זה לא עניין של טענות, זה עניין שכביכול, את באה וטוענת שכאילו זה לא כהוגן, ודבר שלא כהוגן מותר לשקר. כתובה, יש בהלכה כזה דבר, שאם אדם עושה שלא כהוגן מותר לשקר. אין פה שלא כהוגן. כי הוא בעצם נותן כסף, הוא איתו עשו חוזה, הוא נותן לכם את המשכורת, והוא זכותו לעשות כרצונו, באופן שרירותי לחלוטין הוא קבע, שאם בעלך לא עובד, אני לא נותן לך זכויות להוציא ימי מחלה על הילד. נראה לי שהדבר אסור. אלא אם כן, שהמזכירה לא אכפת לה שהיא אומרת לך תוציא על שמך, אבל שישאלו בהנהלה ראשית. עכשיו, המקום שאת עובדת הוא מקום ציבורי או מקום פרטי?
2: כן, ציבורי.
0: ציבורי, ממשלתי?
2: כן.
0: משהו כזה, ממשלתי, הבנתי. משרדים, משהו משרד. אז אולי שיגישו את השאלה הזו בהנהלה הראשית, אולי שמנהל העבודה ייתן לך אישור. אם מנהל עבודה יכול לתת אישור, אז אולי זה על דעת בעל הבית. משהו כזה. טוב? במקום לשאול רב, תשאלי שם, בהנהלה. טוב? אני מאחל לך הרבה הצלחה, תודה רבה לך, חזקי ואמצי. שבת שלום, נעבור לשואל הבא. טוב, אז אנחנו לא יכולים לעלות מישהו? טוב, בוא נשמע את השאלה וניתן תשובה בשעה הבאה. כן, בבקשה.
3: שלום הרב.
0: כן, שלום
3: רציתי לך. רציתי לשאול, אני מתפלל בשחרית, גם במיכה עם הכנדים. רציתי לשאול.

0: בבידוי.
1: טוב, התשובה היא אשכנזים נוסח אשכנז, אני מתכוון, נכון? אתה מתכוון, נכון? אז התשובה היא תעשה מה שאני הייתי נוהג בישיבה, וכך נהגתי על פי דעתם של רבנים פוסקי הלכה, אני הייתי אומר, וידוי קצר מאוד, חטאנו, אבינו, פשענו. מרן כותב בשולחן ערוך שאדם אומר חטאנו, אבינו, פשענו, יצא ידי חובת וידוי, כי זה תמצית העבירות, דיברתי על זה קודם בתחילת התוכנית. ומיד אחר כך, אומר אל ערך הפיים, ויושב לעשות את הנפילת הפיים יחד איתם, רק אני לא נופל הפיים, אני יושב, הם עושים נפילת הפיים, אני לא אעשה נפילת הפיים, אבל אני לא אעמוד הרבה זמן, יעמוד זמן קצר מאוד, שאני אומר, חטאנו, אבינו, פשענו, ומיד אחר כך, יושב יגיד לדוד, אליך השם נפשי אשא. תודה רבה. חזק ואמץ, טוב שעתנו הראשונה הסתיימה, ניפגש שוב לאחר חדשות השעה אחת, בינתיים יישארו עמנו בהזנה, שלום לכם.
2: מיד נשוב להליכות עולם עם הרב אהרון בוטבול.
3: סליחה, יש לי שאלה, אני מחפש סינון מוקפד ומהיר.
2: יש לנו תשובה, אלול. זה הזמן לעבור לאתרוג עם מבצע משתלם לשנה החדשה. תשתית סיבים, ספק וסינון רק ב-79 שקלים לחודש, וגם חודש מתנה לשתי תוכנות אתרוג בשני מחשבים נוספים. מצטרפים עכשיו לאתרוג, כוכבי 9500.
4: מקפידים לתת לכם יותר אתרוג.
2: כפוף לתקנון המבצע.
5: הרבה לקוחות שואלים אותי, כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת? התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד, האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
6: כל המשלמים פרשיותיו עם הציבור, משלמים לו ימיו ושנותיו. איפה אדם יכול לקבל סגולה של הלכות ימים? איזה רופא יכול לתת לו הבטחה של הלכות ימים?
7: לראשונה יצא לאור סט מפואר של שניים מקרא ואחד תרגום עם פירוש רשי מבית פומפדיטה במהדורה מעודרת ומאירת עיניים בהדפסה איכותית להקל על הלומד. חובה בכל בית ועכשיו במחיר מיוחד לרגל ההוצאה לאור. מהרו להזמין כוכבית 6495, משלוח עד הבית, כוכבית 6495.
8: פור חד וחלק.
9: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
10: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, תכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
11: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
12: אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
13: ביום שלישי יוטט באלול 1 בספטמבר למניינה, בחצות הלילה התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטה, ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ.
14: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים. רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? תנו שניים ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום יום שישי, הפעילות תתקיים בירושלים בין 10 בבוקר ל-2 בצהריים בסניפים הבאים. בסניף יש חסד רחוב נג'ר 2, ברמי לוי כנפי נשרים 26, בנטו חיסכון כיסופים 801 ובשוק העיר בקניון רמות. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
9: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
15: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
16: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב-6 שקלים וחצי, שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80, נקניקיות אוף 400 גרם שבמבצע 2 יחידות ב-12 שקלים ו-90, אורז בסמטי קילוגרם 1 שבמבצע 2 יחידות ב-14 שקלים ו-90, שלישייה טונה שבמבצע 2 יחידות ב-17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
17: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים.

0: ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
1: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
2: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
1: סובלים מכאבי שיניים? אובדן שיניים? לא חייבים להרגיש ככה.
3: שלום, כאן דוקטור יצחק משיח מהראל, מרכז מתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. אנו בהראל מבצעים מגוון טיפולים, השתלת שיניים, הרמת סינוס, טיפולים משמרים, טיפולים נוספים בהתאמה אישית, וכן צילום פנורמי וסיטי דיגיטלי. הכל תחת קורת גג אחת. בהראל תטופלו בידי צוות מקצועי, בטכנולוגיה מתקדמת ובחומרי גלם איכותיים. אנו מציעים מבחר שתלים ומגוון כתרים. חלקם עשויים זרקוניה או זרקוניה מנולית בהתאם לצורכי המטופל, ואינם מכילים מתכת. כפוף לאבחון רפואי, תוכלו לקבל כתרים זמניים כבר ביום ההשתלה, ולענות משיניים מתפקדות באופן מיידי. לנו בהראל חשוב שכולם יהנו מחיוך בריא, לכן אנחנו מציעים מחירים אטרקטיביים. אנו נמצאים במתחם הבורסה ברמת גן, צמוד לתחנת הרכבת מרכז. לפגישת ייעוץ חייגו עכשיו, כוכבית 3301, כוכבית 3301. בברכת חיוך יפה ופה בריא לכולכם, דוקטור יצחק משיח מהראל.
4: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה, החדשות.
5: שלום רב, השעה אחת, הנה החדשות. צהל חיסל מפקד בחמאס שהשתתף בטבח בשבעה באוקטובר והחזיק חטופים רבים בשבי. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי המחבל השתתף בטקסי שחרור החטופים בעזה, ובעת האחרונה תכנן פיגועים נגד כוחות הצבא. בלבנון מדווחים על תקיפות של חיל האוויר בדרום המדינה. במהלך הלילה הותקפו מספר מטרות של חיזבאללה שבהן פעלו מחבלים במטרה לשקם את יכולות ארגון הטרור. השיבושים בנתב"ג נמשכים גם בשעות האחרונות. הטיסות מהבוקר ממריאות בעיכוב משמעותי, חלקן ללא מזוודות. נוסעים הנכנסים לישראל ממתינים למעלה משעה וחצי לקבלת הכבודה. בשל קדושת השבת, אל על ביטלה טיסה מניו יורק לישראל לאחר שהנוסעים כבר עלו למטוס. ההמראה נדחתה בשל העובדה שהטיסה הייתה צפויה לנחות בישראל לאחר כניסת השבת. בירושלים הובא למנוחת עולמים חלל צהל יהודה כץ, ששרידי גופתו הוחזרו לישראל אחרי 44 שנים. כץ נהרג במהלך קרב סולטן יעקוב, ובמשך שנים פעלה מדינת ישראל בניסיון לאתר את שרידיו ולהשיבם לקבר ישראל. זמני כניסת השבת, פרשת כי תצא: בירושלים ב-6:36, בתל אביב ב-6:56, בחיפה ב-6:48 ובבאר שבע ב-6:54. זמני יציאת השבת: בירושלים ב-7:53, בתל אביב ב-7:55, בחיפה ב-7:56 ובבאר שבע ב-7:54. זמן יציאת השבת לנוהגים מנהג רבנו תם ב-8:30. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
6: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: היום מורגשת הכבדה נוספת בעומס החום. אחר שבת קודש עדיין נסחרו תנאי שרה, וימים ראשון ושני ירדו מידות החום ויעשו רגילות לעונה.
6: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אלה החדשות, בצוות אריה וישניאק.
1: קול ברמה 104.3 FM. הליכות עולם,
8: עם הרב אהרון בוטנר.

0: יש לנו את עניין של פרשת זכור, לבקש מהחזן שיכוון להוציא, ואז הוציאים ידי חובה של קריאת פרשת זכור, זה רעיון יפה. טוב, אני פותח שעתנו השנייה בתוכנית הליכות עולם, ואני רוצה להגיד שוב תודה למפיק ולטכנאי, תודה לכם על ההזנה, ומיד מיד נעבור לדעת ותורה, בבקשה.
1: דעת ותורה, שאלות התמודדויות ולבטים באספקלריית היהדות.

אנחנו אומרים בתפילה, כל מלך יושב על כיסא רחמים, מעביר ראשון ראשון, מרבה מחילה. כלומר, שכל המושג של מחילת עוונות וכפרת עוונות זה חפצה של רחמים. מאידך, אנחנו נמצאים עכשיו חודש אלול, ומתכוננים ליום ראש השנה, שהוא יום הדין. אז מה זה, דין או רחמים? חז"ל אומרים, עלה במחשבה לברוא את העולם במידת הדין. הראה שלא יכול להתקיים, שיתף עמו מידת הרחמים, שנאמר, ביום עשו אדוני אלוהים ארץ ושמיים. תשימו לב, כל פרשת בראשית, עד הפסוק הזה, כתוב, ויאמר אלוקים, ויעש אלוקים, וכו' וכו'. רק המילה אלוקים מוזכרת. ביום השישי, ביום עשו, השם אלוקים ארץ ושמיים. באותו היום, כאשר נברא האדם, ראה הקדוש ברוך הוא שאי אפשר לאדם להחזיק מעמד. יצר לב האדם רע מנעוריו, יצר הרע כל כך מלא תאוות, מלא חשקים. אי אפשר להחזיק אותו במידת הדין. ראה שהוא לא יכול לשרוד. מיד שיתף מידת הרחמים במידת הדין. ואכן מאז ועד הלום, אנחנו כל היום נמצאים במעבר הזה בין מידת הדין לבין מידת הרחמים. היכן הגבול עובר? מתי משתמשים במידת הדין? מתי משתמשים במידת הרחמים? אנחנו יודעים לומר בוודאות שעשרה הרוגי מלכות, רבי חנינה בן תרדיון, רבי עקיבא, רבי ישמעאל בן אלישע, רבן שמעון בן גמליאל, ועוד, שהיו גדולי עולם, צדיקים, יסוד עולם, ולא טעמו טעם חטא. כיצד הגיעו למיטה כל כך קשה ואכזרית? כמו שהגמרא אומרת במסכת עבודה זרה, שרבי חנינה בן תרדיון נידון על כך שהוא הזכיר שם שמיים בשגגה כדי ללמוד אותו. הוא לא ידע להגיע אותו. והוא סבר למלף שרי. והוא היה בטוח שבשביל ללמוד את הזכרת שם שמיים, בשביל ללמוד אותו, מותר להגיד אותו בפה. אבל הוא טעה. הטעות הזו הביאה אותו לעונש הנורא הזה, שהעלו אותו על המוקד ושרפו אותו עם גבילים של ספר תורה. רבי עקיבא, גדול התנאים, מעביר התורה, כמו שכתוב עליו, כשמתו תלמידי רבי עקיבא והיה העולם שמם, כלומר לא הייתה תורה בלעדיו, הוא העביר את התורה, וכמו שמשה רבנו, הראה לו הקדוש ברוך הוא, שהוא היה גדול ממשה רבנו, שמשה רבנו ביקש שהוא יקבל את התורה במקומו, סרקו את בשרו במסרקות של ברזל. וכשמשה רבנו תמה לפני הקדוש ברוך הוא ואמר לו, ריבונו של עולם, כיצד אפשר לעלות על הדעת כזו מיטה משונה לכזה צדיק? אמר לו הקדוש ברוך הוא, שתוק, כך עלה במחשבה תחילה. איזה מין תשובה זאת? ראיתי את התשובה הזו שאני רוצה לומר עכשיו בעשרות ספרים. כולם מכוונים לדבר אחד. שתוק, כך עלה במחשבה תחילה, התכוון הקדוש ברוך הוא לומר למשה רבנו. אתה הרי זוכר מה שכתוב, שבתחילה רציתי לברוא את העולם במידת הדין. כשבראתי את האדם ראיתי שאי אפשר לשרוד במידת הדין, שיתפתי מידת הרחמים במידת הדין. אבל רבי עקיבא עלה במחשבה תחילה. רבי עקיבא ברוב גדלותו, כביכול הגיע למצב של אדם הראשון לפני המחשבה השנייה, אלא במחשבה הראשונה. מהי המחשבה הראשונה? שהקדוש ברוך הוא דן אותו במידת הדין, נטו, נטו, נטו מידת הדין.

וכשדנים במידת הדין, יוצא רבי חנינה בן תרדיון, יוצא רבי עקיבא שסורפים אותו במסרקות של ברזל. וזה הפירוש, שתוק, כך עלה במחשבה תחילה. מה זה מחשבה? המחשבה הראשונית של הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם במידת הדין. אפלה ופלה. בעל המסילת ישרים בפרק ד' מפרט מהי מידת הרחמים מול מידת הדין בנושא הזה של כפרת עוונות. אז אומר בעל המסילת ישרים, אם כן, מידת הרחמים במה היא עומדת? כיוון שעל כל פנים צריך לדקדק בדין על כל דבר. בתשובה היא, ודאי מידת הרחמים מקיומו של עולם, שלא היה עומד זולתו כלל וכלל. ולפי שורת הדין ממש, היה ראוי שהחוטא יענש מיד תכף לחטאו בלי המתנה כלל. וגם שהעונש עצמו יהיה בחרון אף, כראוי למי שממרא פי הבורא יתברך שמו. וגם שלא יהיה תיקון לחטא כלל. שלושה דברים יש במידת הדין. שקבל את העונש לאלתר, חרון אף, כלומר עונש קשה, ג' שלא יהיה תיקון. באה מידת הרחמים ומתקנת את שלושת הדברים. דבר ראשון, לא מקבלים עונש מיד. זמן לחוטא שלא יכחד מן העולם מיד כשחטא. ב' ושהעונש עצמו לא יהיה עד לקלה. זאת אומרת, העונש יהיה במידתיות, לא כליה. ג' שהתשובה תינתן לחוטאים בחסד גמור, שתחשב עקירת הרצון כעקירת מעשה. כשהוא מתחרט, זה נחשב לו כמו שהוא תיקן את המעשה. אלו שלושת הדברים שמידת הרחמים. אבל עדיין מידת הדין נשארת. כי אם אדם לא יעשה תשובה, הוא מקבל את מידת הדין. יותר מזה, בשמיים אין רחמים. אחרי 120 שנה, כשאדם עולה לשמיים, אין כבר רחמים. וראיתי את זה בהדרשה של הרב רוזנבלום, בשבת שעברה, שהוא הביא לזה כמה מקורות, ואומר שזה הרמוז בפסוק, ביום עשו אדוני אלוהים ארץ ושמיים. למה כתוב קודם ארץ ואחר כך שמיים? ללמד אותך, שכל מה שהשם שיתף מידת הרחמים במידת הדין, זה בגלל שזה ארץ. אבל שמיים, רק מידת הדין. לכן, אדם נמצא בעולם הזה, יש שיתוף של מידת הרחמים במידת הדין, רק למי שראוי כמובן. אבל בעולם הבא אין. כמה צריכים לנצל את העובדה שאנחנו בעולם הזה, ויש לנו צ'אנס עדיין לתקן את מידת, ולתקן את העבירות במידת הרחמים, ולקבל רחמים בדין. ואומנם, כשאנחנו נמצאים עכשיו לפני ראש השנה, שהוא יום הדין, גם ראש השנה יש רחמים בדין. כמו שאנחנו אומרים, שהקדוש ברוך הוא עובר מכסא דין, ויושב על כיסא רחמים. בתחילה, ביום ראש השנה, בתחילה הקדוש ברוך הוא יושב על כיסא דין. אבל על ידי תקיעת השופר, על ידי התשובה והקבלת עול מלכות שמיים שלנו, הקדוש ברוך הוא עובר מכיסא דין לכיסא רחמים. בפסוק כתוב, בתלמוד ירושלמי, כותב, אמר רבי יוסי, נושא אבונות אין כתיב כאן, אלא נושא אבון. הקדוש ברוך הוא חוטף שטר אחד מן העבירות, והזכויות מכריעות. דברי הירושלמי האלה צריכים ביאור. מה אומר לנו רבי יוסי? אם הקדוש ברוך הוא רואה אדם שהעבירות גוברות על המצוות אצלו, וצריך לדון אותו למיטה. אבל הקדוש ברוך הוא לא רוצה לדון אותו למיטה. רוצה לתת לו עוד, כמו שאמרנו קודם, מידת הרחמים רוצה לתת לו עוד שנה. אז מה עושה הקדוש ברוך הוא? כביכול, לוקח עבירה אחת מהמשקל של העבירות, ואז הזכויות מכריעות, או יופי יופי, ניתן לך שנה. שוב, זה חלק ממידת הרחמים, כדי שאדם יקבל אפשרות לחזור בתשובה. כדי שאדם. יוצא איפה? שאנחנו עכשיו בתכונה לקראת יום הדין, שהוא יום הדין אמיתי, אבל אנחנו מצפים לרחמנות של הקדוש ברוך הוא, שידון אותנו ברחמים. ואפילו אם חלילה וחס אדם אחד יהיה רובו עבירות, אבל יקיים בנו את דברי התלמוד ירושלמי, חוטף שטר אחד מן העבירות והזכויות מכריעות, כדי שיהיה לנו אפשרות לתקן. אמר רבי אלעזר, בפסוק כתוב, ולך אדוני חסד, כי אתה תשלם לאיש כמעשהו. אומר הכתוב, שהקדוש ברוך הוא יש לו חסד גדול, בגלל שהוא משלם לאיש כמעשהו.
הפסוק הזה תמוע מאוד. ואפשר להסבירו בכמה דרכים. פירוש ראשון, כשאתה תשלם לאיש למעשהו, אין הכוונה מידת הדין לדברים רעים, הכוונה שהוא נותן לו שכר על מעשה טוב. גם כאשר אדם עשה מצוות, וגם כאשר אדם שלם במעשהו, ומגיע לו גן עדן גדול, ומגיע לו טובה גדולה מהקדוש ברוך הוא, זה אתה תשלם לאיש כמעשהו, גם זה לך אדוני חסד, גם זה במידת החסד ובמידת הרחמים, כי הקדוש ברוך הוא לא חייב כלום לאדם, גם כאשר הוא עשה מצוות, השם לא חייב לו כלום, כי כל מה שהוא עשה מצוות זה מכוח העזרה של הקדוש ברוך הוא ועשיית הדשמיה, גם על זה יש מעלה של חסד של הקדוש ברוך הוא, כי אתה תשלם לאיש כמעשהו. פירוש אחר שראיתי, שגם הוא נכון, כל הפירושים נכונים. כי אתה תשלם לאיש כמעשהו, הכוונה במידת הדין. שהשם נותן לאדם חס וחלילה איסורים. לא דברים טובים, אלא איסורים. ועכשיו אני שואל, אם ככה אנחנו לא מבינים את תחילת הפסוק. מה זה לך השם חסד, כי אתה תשלם לאיש כמעשהו? אדם מקבל איסורים, ואפשר להגיד לך השם חסד? הרי איסורים זה מידת הדין. התשובה היא לא נכון. גם כשאדם מקבל איסורים, יש מידת הרחמים. כי איסורים זה מידת הרחמים. כמו שאומר דוד המלך. יסור יסרה נהיה ולמוות לא נתנה. דוד המלך אומר את זה בתור שבח לקודש הבריך, הוא שירה לקדוש ברוך הוא. אומר לו, ריבונו של עולם, איסרת אותו מאוד מאוד, איסורי איוב. אבל בכל זאת, מגיע תודה לקדוש ברוך הוא על מה? ולמוות לא נתנני. זה העובדה שהוא עדיין נשאר חי, על זה גוף הצריך להגיד תודה לקדוש ברוך הוא, שהוא נשאר חי. חצי הכוס המלאה, או שלושת רבי הכוס המלאה. וזה פירוש הפסוק. לך אדוני חסד, כי אתה תשלם לאיש כמעשהו. גם כאשר אתה משלם לאיש כמעשהו ונותן לו איסורים, עדיין זה חסד. והפירוש השלישי, והפירוש הכי יפה, וגם הוא נכון, כולם נכונים. זה הפירוש שתמיד הרב עליו השלום היה אומר בדרשותיו, כמה זה מרגש. כמה זה מרגש. משל למה הדבר דומה? משל לנאמן המלך ואהוב המלך שחטא בחטא של מיסים ונתפס בכלכלתו על ידי השופט, והשופט גזר עליו מאסר. אבל נתן לו אפשרות לפדות את המאסר בכופר של תשלום גדול מאוד. אבל התשלום הזה לא היה בהישג ידו. כמה שהוא ניסה להשיג את התשלום, הוא לא הצליח. ולילה לפני היום של המאסר, הוא הבין שהוא חייב, קלטה אליו הרעה שהוא חייב להיכנס למאסר, כינס את כל משפחתו, סבת פרידה, מחר הוא הולך למאסר. הנה באמצע הלילה, כאשר הלכו לישון, עם בחיות גדולות שמחר בבוקר הוא הולך למאסר, פתאום שמעו רעש גדול מאוד שהתנפצה הזכוכית של הבית, רצים מהר בבעלה ורואים שהתנפצה הזכוכית של הבית עם אבן ונפל לתוך הבית סכמין שקית. פותחים את השקית ומה הם רואים? כל הכסף שהיה דרוש כדי לשלם את הכופר נמצא בתוך השקית. וואי, אליהו הנביא הביא לנו את השקית הזו בשביל לשלם את הכופר. מהר מהר, רץ, רץ ונתן את הכופר והשתחרר מהמאסר. מה התברר? שהמלך שאהב מאוד את האדם הזה שהיה קרוב אליו מאוד, כאב לו מאוד על זה שהוא ייכנס למאסר. אבל מצד שני הוא היה חייב לתת לו את המאסר. אין ברירה. אז מה הוא עשה? המאסר היה אפשר לבדות אותו בממון. הוא עצמו דאג לשלם לאותו איש את הכסף כדי שישלם למאסר. לפדות את המאסר. אבל אסור למלך לשלם. אז הוא עשה את זה בהרחבה. זרק לו דרך החלון את הכסף, וזה הוא פדה את המאסר. אומרים בעלי המוסר, זה בדיוק מה שקורה עם מידת הדין של הקדוש ברוך, מידת החסד של הקדוש ברוך. אדם עשה עבירות, והוא מחצה על מחצה, יום ככה, יום אחר ככה, יום אסל, יום בסל, יום כזה, יום כזה, מתנדנד בין טוב לרע, כדרכם של אנשים בינוניים. מגיע לו איסורים. אבל איסורים הוא לא יוכל לעמוד, נפשו חלשה, יש לו אופי חלש, הוא יישבר. והקדוש ברוך הוא מרחם עליו. מה עושה לו הקדוש ברוך הוא? מעשיר אותו, נותן לו עושר גדול. פתאום ביום בהיר אחד, הוא נעשה עשיר גדול. איזה יופי.
מלא תודה לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, איך השם

0: אוהב אותי, נתן לי אושר, איזה יופי. לאחר 3-4 שנים שהוא נהנה מהאושר והתבסס באושרו, פתאום בגלל איזושהי עסקה כושלת, הפסיד את כל ממונו ביום אחד, ולא רק שהוא הפסיד את כל ממונו ביום אחד, הפך להיות בעל חוב גדול, מאיגרא רמא לבירא עמיקתא. ואז הוא מתחיל לטעון טענות, ריבונו של עולם, מה אתה רוצה ממני? מה אתה עושה לי? למה? במה אני שונה מכולם? יותר טוב שהיית משאיר אותי קודם. האמת, מה מסתתר פה? הקדוש ברוך הוא ברוב רחמיו, יודע שצריך לייסר אותו כדי לחפר על עוונותיו. ולהעמיד אותו במבחן, בקור המבחן של איסורי גוף קשה. מה עשה לו הקדוש ברוך הוא? איסורי ממון. כדי לקבל איסורי ממון, קודם כל צריך לתת לו עושר. ואז נתן לו עושר. ואחרי זה הוריד אותו מהעושר. ואז בזה מתכפרים עוונותיו. זה הפירוש. ולך אדוני חסד, כי אתה תשלם לאיש כמעשהו. גם כאשר הקדוש ברוך הוא נותן לאיש עונש, עושה אותו אני, גם זה חסד. איך זה חסד? כי כל העושר שלו היה בחסד. וכל המטרה היא כדי להציל אותו מדינה של גיהינם, וכל המטרה היא כדי למנוע ממנו את ההפסד, וכדי למנוע ממנו את האיסורי הגוף. לך אדוני חסד, כי אתה תשלם לאיש כמעשהו. ואידך זיל גמור.
1: דעת ותורה, שאלות התמודדויות ולבטים באספקלריית היהדות.

0: חזרנו לתוכנית, אני רוצה להזכיר לכל הציבור שמספר הטלפון הקודם שהיו מתקשרים שנים רבות כבר בטל ומבוטל, אין טעם להתקשר, אי אפשר לעלות לשידור דרך אותו קו. לכן האפשרות היחידה לעלות לשידור היא רק במספר החדש המעודכן שאני ציינתי בתחילת התוכנית ויחזור על כך עכשיו. זו הדרך היחידה לעלות לשידור, אנשים עדיין מנסים בטלפון הקודם וזו טעות, פשוט אי אפשר. בתוכניות הקודמות עוד היה אפשר, היום ממש אי אפשר. לכן מספר הטלפון היחיד שאפשר בו לעלות לשידור הוא 0799-800-921. אחזור על המספר, 0799-800-921. זו הדרך היחידה לעלות לשידור. פה אתם יכולים לשאול שאלות, כפי שעכשיו דיווחו לי, יש עדיין כמה וכמה מקומות לעלות לשאול כבר בשעה הנוכחית, חזקו ואימצו. ואתה נעבור למאזין הבא, בבקשה, שלום רב.
1: כן, אפשר לעלות לשידור?
0: כן, כן.
1: כן. כבוד הרב, רציתי לשאול בבקשה, צינור המזגן שלנו נמצא באופן קבוע בתוך קערת מים, קערה גדולה, שאנחנו עוגרים את המים שם. בשבת קורה שלפעמים שוכחים שהצינור בתוך מים, הקערה מתמלאת והצינור בתוך המים, ואז המזגן מתחיל לטפטף בתוך הבית. זה מרטיב את כל הרעיתים. מה ניתן לעשות מקרה כזה?
0: טוב, התשובה היא ככה, לדעתי מותר לקחת את המים ולרוקן לביוב. ואין בזה דין מוקצה, לפחות לפי דעת הספרדים. אחינו האשכנזים נוהגים להחמיר בזה, כי המים נקראים נולד, ודבר שהוא נולד, הוא נידון כמוקצה, וזה נקרא נולד גמור, ובזה גם רבי שמעון מודה שהוא מוקצה. אבל אני כתבתי תשובה ארוכה להוכיח, שלפי דעת מרן השולחן ערוך, אין בזה דין מוקצה, ולכן הדבר מותר. הבאתי כמה ראיות, ראיה אחת הבאתי מחלב, שאם חולבים בהמה בשבת, לפי דעת מרן השולחן ערוך, ביתר, החלב הוא לא מוקצה. והרי זה ברור שהחלב הוא נולד בשבת. הרי כשהבהמה, נגיד, התחילה לאכול עשב, נגיד, בכניסת השבת עדיין לא היה לה חלב בעתיניה. החלב נוצר בהמשך. אז עכשיו כשחלבו את החלב ביתר, איך מותר לטלטל את החלב? הרי החלב הזה נולד, הוא נולד בשבת. התשובה היא, רואים אנחנו שדבר שהוא צפוי להיוולד, וצפוי להיברא, אין בו דין נולד לפי דעת מרן. אני אומר גם פה, ברגע שיש לי מזגן, באופן קבוע, אני יודע בוודאות שהמזגן יוצר לחות ויוצר מים. זה דבר קבוע.

0: כיוון שזה צפוי וקבוע, אין בזה דין הולד. כל הדין שאמרו הפוסקים דין הולד, זה בדבר שהוא לא צפוי וקבוע, לכן באמת בחזה מקרה, אין דין הולד לפי דעת מרן השולחן ערוך. דעתי, לעניות דעתי, מותר לטלטל את המים בלי חשש. טוב, בבקשה.
1: אפשר עוד שאלה רב?
0: כן.
1: מישהו הסתניס והוא בא לסעודת מצווה והוא מביא את האוכל שלו איתו מהבית. האם יוצא ידי חובת סעודת מצווה?
0: התשובה היא כן. הגדר של סעודת מצווה זה לא לאכול את האוכל של בעל הבית של המצווה. הגדר של סעודת מצווה הוא שאני אוכל בסיטואציה של המצווה. למשל, בסמיכות לברית, אז כשאני אוכל בסמיכות לברית, אני מראה שאני מכבד את המצווה החשובה הזו שנקראת ברית מילה. הרי ידוע שאנחנו נמצאים בעולם הזה, אנחנו לא בעולם הבא. בעולם הזה, איך מבטאים חשיבות? באוכל. זו המציאות. אז לכן, באו חכמים ולימדונו, שכאשר אני רוצה לבטא חשיבות לדבר, אני עושה סעודה, כמו סעודות שבת. כאן אני מבטא חשיבות למצווה של ברית מילה, למצווה של פדיון הבן, למצווה של ברכות, שבע ברכות, חתן וחלה, למצווה של סיום מסכת, גם סיום מסכת, כשאני נמצא בסיטואציה של סיום מסכת ואני עושה סעודה, הסעודה הזו מוגדרת כסעודת מצווה בגלל כבוד התורה שפה. לכן אין חייבים לאכול דווקא מבעל הבית. עצם העובדה שאני אוכל בסיטואציה זה מספיק, אבל אני, אם שמתם לב שהדגשתי סיטואציה, כלומר, כדי להגדיר איזה סעודת מצווה צריך שזה יהיה בסמיכות. אבל אם זה לא בסמיכות זה כבר מאבד את האפקט של סעודת מצווה. לכן לא טוב יעשו אנשים שיעשו ברית מילה במקום אחד, ואחרי זה הולכים לאכול במקום אחר. זה בעיה, כי אז אם זה לא, אלא אם כן זה סמוך ממש, אבל אם למשל עושים ברית מילה, בתעניות זה מצוי, שעושים ברית מילה בצהריים, בתענית, ואחרי זה בלילה מזמינים את הקהל לארוחה. הארוחה הזו לא נקראת סעודת מצווה. הארוחה הזו נקראת סעודת רשות. כי התנתקנו מהמצווה. בבקשה.
1: תזכי
0: ואמצי. בבקשה. שבת שלום. נעבור לשואל הבא.
2: שלום הרב.
0: שלום.
2: רציתי לשאול לגבי הדלקת נרות לבחורי ישיבות. איך הם חייבים, איך עושים את זה?
0: התשובה היא, בחורי ישיבות חייבים, אבל הרבנים לא מרשים להדליק נרות בחדר. היו כבר כמה וכמה תקלות, ישיבות נשרפו כליל. ישיבה בבני ברק, חור ברטנורה ועוד ועוד. לכן הרבנים לא מרשים, אלא אם כן יבקשו רשות. אם יבקשו רשות והנהלת הישיבה תרשה, אז צריך שכל חדר ידליקו נר או שניים ויברכו עליו. בשעת הדחק, כשהרבנים לא מרשים, אפשר לבחורים להדליק נורת ליבון, אני מדגיש נורת ליבון ולא נורת לד. אפשר לקחת נורת ליבון, כמעט ובלתי ניתן להשיג היום נורת ליבון בשווקים, בחנויות, כי כל הנורות הפכו להיות נורות לד. נורת לד אי אפשר לצאת בידי חובה של נר שבת, ובוודאי שאי אפשר לברך עליו, בגלל שאין כאן אש. והמצווה היא לברך על אש, ולברך להדליק נר של שבת, זה דווקא אש. אבל נורת ליבון זה אש לכל דבר. לכן אם ישיג נורת ליבון עם, עם, עם, עם, עם, נורה, עם בית מנורה, עם תקע, עם מתק כזה, אפשר לברך עליו ולהדליק אותו, ואין פה בחשש של שריפות. במצב השלישי הוא שאם אי אפשר, אז מדליקים בחדר האוכל ומברכים בחדר האוכל. בחדר האוכל בדרך כלל בישיבה כן מדליקים, ויש הגבאי של הישיבה בדרך כלל מדליק בשביל כולם. מדליקים נרות בחדר האוכל ומברכים ומכוונים להוציא את כולם. אז זה בעצם הדלקה אחת מספיקה לכל בני כל הבחורים בישיבה. אבל אם הנהלה מרשה להדליק גם בחדר, שידליקו בחדר בברכה.
2: הבנתי. אפשר עוד שאלה הרב?
0: כן.
2: רציתי לשאול לגבי פתיחת דלת של מקרר בשבת עם המנורה דולקת.
0: כן,
2: מה השאלה? איך פותחים, אם אפשר לפתוח את המקרר, אם זה פסיק רשד, לא ניחלה.
0: טוב, התשובה היא, אם זה נורת לד, מקררים חדשים שהנורה היא נורת לד, ואפשר לזהות את נורת הלד לפי גוון הצבע, לפי גוון האור שהוא בריא, בהיר מאוד וכו', אז באמת אפשר להקל, לפתוח ולסגור את הדלת של המקרר, בגלל שהוא באמת לא צריך את האור. האור הוא על כורחו, אני לא זקוק לאור. יש לי אור במטבח, אני רואה את כל תחולת המקרר, גם בלי האור הפנימי, מיותר לי לגמרי, ואני לא מתכוון כשאני פותח את הדלת של המקרר, להדליק את הנורה, וכל כוונתי בפתיחת הדלת היא רק להוציא.

0: את הדברי מאכל, אכן הדבר מותר. כי זה נקרא פסיק רשת דלה ניחלה, בדר רבנן. ואז אפשר להקל. טוב? בבקשה.
1: תודה רבה.
0: שק ואמץ, תודה לך, שבת שלום, נעבור לשואל הבא.
2: טוב הרב, אני רציתי לשאול לגבי אדם ביום הראשון של ראש השנה, שהקדים לברך ברכת, הוא החזיק את השופר, ועשה לברך על השופר, בטעות ברך שהחיינו. מה הדין?
0: טוב, התשובה היא יברך גם על השופר ולא יחשוש להפסק.
2: יברך גם על השופר, אבל כן. לדעת הרמב״ם הוא יכול לצאת, אפילו שלדעת הרמב״ם הוא יוצא במחשבה לבד, כי המחשבה טוב. שלו הייתה על השופר.
0: עכשיו הבנתי, עכשיו לא שמתי, אתה אומר שכשהוא אמר ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, הוא התכוון לצאת ידי חובה לברך על השופר, ואחר כך עכשיו אני מבין את השאלה, טוב חשבתי שאתה שואל רק מצד הפסק, עכשיו אתה שואל מצד כוונה בשם ומלכות, אז זה לא הדגשת בשאלה, כשהוא אמר שם ומלכות, הוא התכוון לברך לשמוע כל שופר, ויצא לו שהחיינו, זה כבר שאלה אחרת. פה הלכה למעשה, שהוא לא יברך לשמוע כל שופר. כי הוא יצא ידי חובה. וגם שיחיינו לא יברך, כי לדעת הריף כן יצא. לכן, ספק ברכות להקל, והסתפק בברכה אחת, וזהו. הוא לא יגיד ברכה שנייה.
2: תודה רבה רב, ותגיד לי רב,
0: הדבר הזה דומה ממש לדין המפורסם שכתב המשנה ברורה לגבי זוקף כפופים ומתיר אסורים. הרי ידוע שאנחנו מברכים קודם כל מתיר אסורים ואחר כך זוקף כפופים. אבל אם הקדמתי זוקף כפופים, לא יכול לברך מתיר אסורים. מה הדין? אם התחלתי להגיד ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, וכשאמרתי ברוך אתה השם, התכוונתי להגיד זוקף כפופים. ואחר כך סיימתי מתיר אסורים. הלכה היא שלא יגיד זוקף כפופים. והוא יצא ידי חובה בברכה אחת, או לכאן או לכאן. טוב, בבקשה.
2: הבנתי, הרב, יש לי עוד שאלה. תגיד לי, ואדם שבירך על אדם שבירך על תלית בורא פרי אדמה והתכוון לברך על תלית ונפלט לו אדמה, הוא יצא ידי חובה תלית? או שאדם שבירך על תפילין על נטילת ידיים?
0: התשובה היא ככה, אם הוא אמר נוסח של ברכה קיים שתקנו חזל, אז הוא יצא ידי חובה. אבל אם הוא אמר נוסח שהוא המציא, לא יצא ידי חובה בכלל. אתה מבין את ההבדל? למה? כי ברגע שאתה אומר נוסח של ברכה שהוא קיים, זה, זה, זה, זה מטבע ברכות. זה נוסח שהוא קיים, לא המצאתי אותו. ופה, לפי הרמב״ם, הולכים בתר התחלה. בסדר? טוב.
2: כן, הרב, אבל יש מסבירים ברמב״ם, ברמב״ם שכל ההמשך, הראשון לציון ועוד, ארוך השולחן, שכל ההמשך הוא כמאן דלייתא. כיוון שאמרתי, השם והמלכות במחשבה, אז ההמשך הוא כמאן דלייתא, יצאתי כבר בהתחלה. אם ככה, אז אם אמרתי, בורא פרי אבנים, למה שלא יצא עם זה כמאן דלייתא?
0: התשובה היא ככה, קודם כל, ברור שלפי הרמב״ם, אם אדם אמר, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, ולא סיים, לא יצא. אתה רוצה לומר לי עכשיו ספק ברכות להקל, שיצא בזה?
2: הראשון לציון, ארוך השולחן, כותבים בדעת הרמב״ם שיצא, הראשון לציון מפורש כותב את זה.
0: מארוחיים הקדוש? כן?
2: כן.
0: איפה הוא כותב את זה? מסכת ברכות?
2: כן, ביודבי תמוד א', הוא כותב את זה מפורש, וארוך השולחן ברשת ת' גם כותב את זה מפורש.
0: בספר ראשון לציון דף יודבי? טוב, אני לא ידעתי, אני לא למדתי ככה, אני למדתי זה, אבל אתה מחדש לי חידוש, אני צריך לעיין בזה. בלי נדר, אתה אומר, אני אעיין בדברי הראשון לציון, רבי חיים בן עטר, ברכות יודבית.
2: יודבית עמוד א'.
0: בסדר גמור, בלי נדר נעיין בזה, בסדר?
2: תודה רבה רבה רבי
0: שבת. יש פה לכאורה להגיד, ספק ספקה לחומרה. למה? כי שם ההלכה כדעת הריף שלא מועיל כוונה. ואם תרצה לומר שמועיל, שם ההלכה כדעת הפוסקים, שדווקא אם סיים, אבל אם לא סיים, לא. אז יש פה כמה וכמה צדדים. אתה מבין אותי? זה,
2: והרי... אבל גם יש ספק ספקה בריף שכן יצא. יש מנדמר בריף שגם יצא בשיטת הרמב״ם.
0: זאת אומרת שהריף מודל הרמב״ם שיצא.
2: כן, לדעת הבית יוסף, לדעת הגאות מימוניות, לדעת הרבנו יונה.
0: אז רגע, אז כל מה שהעריף אמר זה רק, זה לא בשביל להגיד אם יצא או לא יצא, אז מה, כל מה שהעריף אמר שיוצא בסוף, הכוונה שהיא גם יוצא בסוף, אבל גם יוצא בהתחלה, זה מה שלומדים בעריף?
2: כן, כן? תעריף חתם, כל ספק וברכות, ספק וברכות לא. מגן אברהם חולק על זה, הוא אומר שוודאי שהוא לא מודה לרמב"ם. שלא.
0: בסדר, טוב. אנחנו קצת מלאים את הציבור, כי אנחנו מדברים בקודים, לא כולם הבינו מה אני אומר איתך, לכן אנחנו נסתפק בזה, בלי נדר שווה להיים.

0: אין, יישר כוח גדול, תודה רבה. אנחנו נעמוד בקשר, יהיה לי מה לחדש, אני אגיד בשבוע הבא. חזק ואמת, תודה רבה. נעבור לשואל הבא. כן, בבקשה.
1: כן, שלום הרב. אני, יש לנו קרר LG, שפותחית הדלת יש אור. בשבת אני צריכה לחבות את זה?
0: עוד פעם, תחזרי.
1: שפותחים את הדלת של המקרר, נדלק אור.
0: כן.
1: אז אני צריכה לחבות את זה, זה אסור?
0: מערב שבת לחבות את זה, מערב שבת.
1: מערב שבת.
0: בוודאי.
1: זה אסור שזה יישא.
0: בוודאי.
1: אסור שזה לקרור, בעת הפתיחה.
0: נכון, נכון, נכון. בוודאי, כן. צריך להקפיד על זה.
1: זה לא דולק כל הזמן.
0: צריך, ודאי שזה לא, כל המקררים זה לא דולק כל הזמן, זה דולק רק כאשר פותחים. ולכן צריך, כשאת קונה, יש לך מקרר, תעשי איזה מתקן, או שתצירי את המנורה, או שתתקיני, מתקן שבת. יש היום מתקן שבת מיוחד, שאפשר להזמין חברה של משמרת השבת, או חברה אחרת, שעושה התקן שבת, וההתקן שבת הזה מונע כל מיני קלקולים, כאשר פותחים את הדלת, שעושים שהמקרר יוצר כל מיני הפעלות חדשות, כמו דמפר, כמו הרתחה, הוא מדליק גוף חימום כדי להפשיר הצטברות של קרח, כמה וכמה פעולות נוצרות בפתיחת הדלת. לכן מי שרוצה להחמיר על עצמו, יחמיר ויתקין משמרת השבת למקרר שלו. בבקשה.
1: אני מחבא.
0: מצוין.
1: אני מחבא, זה הכל. אבל אם זה יומיים נגיד חג, זה לא משפיע על הקירור של המקרר, נכון? זה לא משפיע אור.
0: לא, האור לא משפיע, האור לא משפיע על הקירור.
1: על הקירור, שאפילו זה דק יומיים, שלוש, בלי קירור זה לא. אז עוד דבר, הפלטה, אם חיוונתי את השעון שבת, והפלטה לא דקה נכון. מותר לה להוסיף דיזים? שתדלק?
0: לא, זה נקרא גרם הדלקה. ודאי שאסור. אסור, אם משל, הפלטה צריכה לדלוק, נגיד, בעוד שלוש שעות, אסור לי להקדים את ההדלקה של הפלטה לעוד חצי שעה, או אפילו לעוד שעה. כי זה נקרא גרם הדלקה, בל נשכח שהדלקה של פלטה זה איסור דאורייתא. בשונה מהדלקה של מזגן, שזה איסור דרבנן, הדלקה של פלטה זה דבר מאוד מאוד חמור, כי בעצם כשאני גורם להדלקה של הפלטה, יש פה איסור תורה שבתוך הפלטה יש גופי חימום שבוערים כמו אש, ויש פה ממש הבערה של אש.
1: אבל אנחנו לא... מעברר כאן אפשר לעשות את זה?
0: גם לא. התשובה היא לא לגרום הדלקה וכיבוי בשעון שבת. גם למעברר.
1: גם לא מעברר? זה לא מעברר?
0: נכון, בדיוק. תודה רבה.
1: אם
0: אני
1: חשבתי את החוט יצא, ואני חשבתי את החוט, מותר?
0: עוד פעם, לא שמעתי? אני לא שמעתי את השאלה.
1: אם התינוק הוציא את החוט, ואני חזרתי את זה, זה מעשור?
0: מה את חושבת? את עכשיו, כמו שהדלקת מעברר, מה זה קשור? מותר לאדם לחבר תקע לשקע? הרי את מפעילה עכשיו מכשיר חדש. מה, בגלל שהתינוק הוציא, אז מותר לנו לחבר? בוודאי שאסור. טוב, אני מודה לך מאוד. תודה רבה. תקשיבי לתוכניות שלנו, את תחכימי. תקבלי הרבה מידע. אנחנו נעבור למאזין הבא. יורם יצחק וזנה אמר לי, שאם אני אגיד למאזין הבא ולא לשואל הבא, אז לא תהיה לנו המתנה בינתיים, ולא יהיה דילי. אני מנסה לעשות את זה, זה לא עוזר. נעבור למאזין הבא. טוב, נכון שזה לא עוזר? טוב, בסדר גמור. מה לעשות?
1: מה? הלו.
0: כן, שלום, בבקשה.
1: איך אני מחפרת על הבעיה של המעברר?
0: אין פתרון, אין פתרון, אין פתרון. לא כל דבר, אני לא מבין, מה את חושבת? שבת אפשר לפתור כל הבעיות של שבת? אז בואי נפעיל עכשיו גם עבודה בשבת, גם כן עם כל מיני פטנטים. שבת צריך לנוח ולא לעשות מלאכות. זו בדיוק המטרה של שבת. אין פתרון לזה. אם הילד הוציא את המעברר, אסור לחבר. זאת התשובה. תודה רבה לך. טוב, נעבור למאזין הבא. בבקשה.
2: רציתי לשאול, אני אחרי לא מוכי, האם מותר לי להמשיך להתפלל בישיבה עמידת 18?
0: התשובה היא, אם אתה לא יכול לעמוד, אתה יכול בהחלט להתפלל 18 מיושב. כן, זה דין של חולה ואנוס,

0: רחמנא פטרי, אבל אם אתה יכול להתאמץ, כדאי להתאמץ. אבל אם לא, אתה פטור ותתפלל בישיבה. כן, בהחלט כן.
1: מותר לי.
0: כן, בהחלט.
1: טוב, מדבר לך עד עצם נצבט.
0: חזק ואמץ, שיהיה לך רפואה שלמה, בעזרת השם.
1: אמן, אמן.
0: כן, נעבור לשואל הבא, בבקשה.
2: שלום עליו, עכשיו שני שאלות, בבקשה.
0: כן.
2: דבר ראשון, לעניין בריקת, אם שותים יין, כמה שיעור יין צריך שותים בשביל לפתור משקים אחרים, בריקת שהכל?
0: התשובה היא לא צריך שיעור, בשביל לפתור בברכת שהכל, התשובה היא לפי דעת הרב מספיק טעימה, לא צריך מלול וגמר. לפי דעת המשנה ברורה, כדי לפתור בברכת היין משקאות, צריך לשתות דווקא מלול וגמר. והוא מסתפק בזה ונשאר בספק. הלכה למעשה, לפי דעת הרב, אם אדם טעם מהיין, כבר הוא נפטר במשקאות ולא יברך על המשקאות.
2: הבנתי, עכשיו מי שרוצה גם לצאת במשנה ברורה, אפשר לברך על היין ולכוון לא לפתור את השעקול, ואחר כך לברך על המשקים שעקול?
0: כן, כן. הוא גורם ברכה שאינה צריכה, אבל הוא יוצא מהספק, אז מותר לגרום ברכה שאינה צריכה, כן.
2: תודה רבה, ועוד שאלה בבקשה, לעניין דברי תורה או לעניין תמן בחדר אמבטיה עם שירותים, יש להם שירותים וגם אמבטיה, כיור שהם רוחצים פנים וכדומה.
0: ממש שאלה.
2: אז אפשר לדבר שם דברי תורה או לענות אמן?
0: ברגע שיש שירותים באמבטיה, והשירותים פתוח לאמבטיה בלי שום מנגנון של שסגרת את האסלה באיזושהי צורה על ידי שלוש מחיצות במחיצה רביעית בצורת הפתח, אז בחזון כזה מקרה השירותים הוא חלק מהאמבטיה, אז כל האמבטיה נידונת כשירותים, ובשירותים אסור לערר בדברי תורה ואסור לדבר דברי תורה, וגם נטילת ידיים לא מועילה.
2: כאילו שמשתמשים, לא משנה שמשתמשים שם גם לשטיפת פנים וכדומה, דברים שהם לא כמו שירותים.
0: בוודאי, בוודאי.
2: ולסגור את המחצה של הסלע זה לא מועיל? חייב מחיצות?
0: חייב מחיצות, כן.
2: הבנתי, של כוח גדול, כל התוכניות.
0: תודה לך. נעבור לשואל הבא, בבקשה.
3: רציתי לשאול בבקשה, אמא שלי בעם כלבי נפצעה מטיל, נפל טיל על הבית שלה ונפצעה אנושות. הייתה 4 חודשים מונשמת מורדמת, נפגעה במעיים, רב המערכתית, אישה בת 76. היום היא במצב סיעודי. ואני לפני שבועיים הוצאתי אותה מהבית חולים, הבאתי אותה הביתה והבאתי לה מטפלת זרה. עכשיו, אני לא יודעת כל כך איך להתנהל עם המטפלת הזרה הזו לגבי ענייני שבת, ובכלל, באופן כללי, לגבי אוכל. אני לא תמיד שמה עם אמא, ובבוקר נגיד היא עושה לה את הדעיסה, דעיסת קרקר כזו. ואין שם גז, יש פלטה חשמלית כזאת. אני לא עושה לי גז, פלטה חשמלית. אני מבשל, דואגת לבשל לי אמא הכל, ומשתדלת, אני כמעט כל יום שם. שבת מביאה את אמא אליי, אבל רציתי לדעת בשבת, יש שם חלונות חשמליים, יש את המזגן, יש כמובן הכל חשמלי שם, המנוף שהיא צריכה להרים אותה.
0: את אומרת שמה, איפה שמה? אצלך בבית או אצלה?
3: בבית שלי, אמא, אמא גרה כמה דקות ממנו.
0: הבנתי, בבית שלה, בבית שלה.
3: ובאמת היא גרה עם מטפלת זרה.
0: מטפלת, ועשו לה הכל חשמלי. גם המיטה חשמלית.
3: הבית הוא חשמלי, כי יש חלונות חשמליים, וגם המיטה שהיא שוכבת עליה,
0: היא חשמלית.
3: שוכבת עליו, הכל על חשמל, הכל...
0: וגם כדי לרחוץ אותה, צריך להרים אותה עם מנוף.
3: הכל, לא רק לרחוץ אותה, להעביר אותה, אמא הסיעודית לחלוטין, כן, להעביר אותה אפילו מהכיסא גלגלים, עכשיו לספה שהיא יושבת, מהספה בחזרה לחדר, מהחדר, אין התנהלות, היא גם לא, במחילה, היא גם לא מתפנה, היא פשוט גם חיתול, אז היא סיעודית לחלוטין, אז כל דבר כאילו...
0: אז התשובה היא ככה, כל מה שאמרנו, אם הגויה עושה את זה, הכל מותר, לצורקה. עכשיו, היא אוכלת, שנייה אחת, היא אוכלת אוכל רגיל?
3: כן, כן, היא אוכלת אוכל,
0: יש לך משהו מורד,
3: כאילו בגלל החסימות
0: מהם. כשהיא נמצאת בביתה, מותר לה גם לגויה לבשל לה, ואין בזה איסור בשולי גויים, כי ההלכה היא שחולה שאין בו סכנה אפילו, מותר בבישולי גויים, מקום שאין לו דרך לאכול אוכל רגיל, חז"ל התירו. זה מפורש בשולחן ערוך, סימן שכ"ח, שמרן כתב, חולה שאין בו סכנה מותר בבישולי גויים, ואפשר להקל בזה. כאשר אין דרך להביא לו אוכל אחר, רק הגויה שמטפלת, אז הגויה יכולה לבשל. צריך להקפיד, דבר חשוב מאוד, שאתם קונים בשר, בטח הגויה מבשלת לבשר, ש...
3: לא מבשלת. אני עושה הכל, אני מבשלת לי עם התצורה. היא כמו בבוקר, נגיד, רק יכולה לעשות לטוס, צנים, דיסה, דברים כאלה, לא ממש.
0: צריך להזהיר את הגויה שלא תביא בשר מבחוץ. היא יכולה לקנות את עצמה בשר בתחנה מרכזית.
3: לא, אני לא קונה כלום הביתה. הבנתי,
0: וצריך להזהיר אותה. להזהיר שלא תביא דברים מבחוץ, אפילו שהיא לא קונה. יש מושג שנקרא בשר שנתעלה מן העין, אם גוי שומר על בשר ואין לו עיקר, חז"ל גזרו שאסור לאכול. אלא אם כן הגוי פוחד, והחשש הוא שמא הגוי החליף את הבשר הזה בבשר של נבלות וטרפות. זה גזרה של חז"ל, שברגע שהגוי פוחד, מזהירים אותו, והוא לא יעשה דבר כזה, זה מספיק כדי להתיר. לכן כדאי להזהיר, בסדר? זה מה שאמרתי רק. מותר, אז אני אומר שוב, כל מה שאמרת, ארוחת בוקר, ארוחת ערב, דברים כאלה, מותר לאמא לאכול מהדברים שלה, ומותר לגויה לתפעל את כל המכשירים החשמליים לצורכה. המיטה, העברה לכיסא, רחיצה, מים חמים וכל הדברים האלה. בסדר? בבקשה.
3: עושים, אם נגיד
0: שחררתי
3: את הגויה בשבת, אני נמצאת עם אמא, כל שבת היא הולכת קצת כמה שעות ואני נשארת איתה, ועכשיו אמא אומרת לי, נורא חם לה, מזגן, או לא יודעת מה או משהו, מה עושים?
0: טוב, אז התשובה היא, זאת אומרת, ואת לא תכננת מראש את המזגן לזה, כי את לא נמצאת שם כל השבת, באה רק לכמה שעות, כן?
3: התשובה היא ככה.
0: אם אדם חולה, אמא חולה, ורוצה עכשיו מזגן, אז את יכולה להדליק את המזגן בשינוי לצורך האימא.
3: לא להדליק, נגיד להוריד מעלות או להוסיף. המזגן תמיד
0: דבר, זה אותו דבר. אז תעשי, אותו אז דבר. תעשי בשינוי. שינוי זה בזרת של יד שמאל. בסדר?
3: אוקיי.
0: בבקשה.
3: ולגבי חלב ובשר, אימא שלי לא, כאילו מבקשת, אימא לא שותה כדורים, נגיד, בלי המעדן שלה. ורק בתוך מעדן היא שותה את הכדורים, ועכשיו היא אכלה בשר. כמה זמן אני יכולה לשמור, היא ממש מבקשת לפעמים גם אחרי, אני אומרת לה לא.
0: אז התשובה היא ככה, התשובה היא ככה, אם היא עכשיו צריכה כדור, והיא לא לוקחת את הכדור, אלא אם כן תאכל מעדן, מותר לתת לה את המעדן גם אחרי הבשר. בלבד שתקפידי, שלא יהיה לה שאריות של בשר בפה. שוב אני חוזר למה שאמרנו, קודם דין חולה. והתרופות זה צורך הבריאות שלה, והיא לא יכולה לקחת את הכדורים, ככה היא החליטה, שהיא רוצה את זה רק עם מעדן, מותר לתת לה מעדן גם אחרי חצי שעה שהיא אכלה בשר. בסדר? בבקשה.
3: אוקיי, ומותר לה להכניס את הפלטה לחשמל, אפילו שאנחנו באים לאכול אחר כך אצלה?
0: מי, הגויה?
3: כן.
0: הגויה תחבר את הפלטה לחשמל בשבת? בשביל מי היא עושה את זה?
3: אני תמיד, נגיד בשבילנו, אני באה לאמא למחרת בשבת, ואנחנו אוכלים יחד איתה, אני מביאה אוכל והכל שמה אצלה.
0: טוב, אז התשובה היא ככה, אם היא עושה את זה, לצורך אמא, אז מותר לכם ליהנות מזה. אם היא עושה את זה בשבילכם, אז אסור ליהנות מזה. זו בדיוק השאלה. מה המטרה שלה, שהיא מדליקה את הפלטה? אמא חולה, לצורך חולה, מותר לגוי להדליק פלטה בשבת לצורך חולה. זה הלכה. מרן כתב בסימן שכ"ח סעיף י"ט, חולה שם בסכנה, מותר לומר לגוי לעשות מלאכת דאורייתא בשבילו. עכשיו, אם האמא צריכה פלטה ושיהיה לה אוכל חם, אז מותר לגוי להדליק את הפלטה בשבת בשבילו, כן? עכשיו, אתם מתארחים אצל נגיד סעודה שלישית. אתם יכולים גם ליהנות מהפלטה הזו. אפילו שאתם ברוך כן. השם בריאים, אבל מתוך זה שהותרה המלאכה לצורך החולה, אז גם לכם מותר. בסדר? בבקשה. טוב?
3: חצי רק שאלה קטנה, הייתי שבוע שעבר הגעתי אליה ושכחתי להביא יין בבוקר ולא ידעתי מה לעשות לגבי הקידוש, אני יודעת שבערב אתה יכול לקדש בלי יין, נכון אני לא טועה, אבל בבוקר לא ידעתי מה לעשות.
0: טוב, אז בלילה אפשר לעשות קידוש על לחם, לחם משנה, לעשות עליו את כל הנוסח של הקידוש ולברך המוציא לחם מן הארץ ולהגיד את ההמשך של הקידוש ברוך אתה השם מקדש השבת, אבל בבוקר אין מקדשים. עכשיו, אם אין יין, ואת לא יכולה להביא יין,

0: אם את יכולה לבקש משכנים, מה טוב. אם לא, וצריך לאכול, אז תאכלו בלי קידוש. טוב? בבקשה.
1: אז אכלתי בלי קידוש. טוב, תודה רבה, כבוד הרב. שרות טוב.
0: שם יעזור לכם, רפואה שלמה שיהיה.
1: אמן, אמן, תודה.
0: חזקי ואמצי, שבת שלום ומבורך, נעבור לשואל הבא.
2: שלום, כבוד הרב.
0: כן, שלום, בבקשה.
2: תודה רבה, כל התוכניות. רציתי לשאול, לנו יש מתקן שנקרא נועם, נועם אחד, ועל גבי המתקן כתוב שצריך להעביר את, את המצב של שבת 40 דקות לפני השקיעה. אם שוכחים, צריך לי להעביר את זה למצב שבת, ואז 40 דקות לא להשתמש במים חמים. עכשיו, אם אחד מבני הבית בטעות לחץ על המים החמים, מה אפשר לעשות? לפני 40 דקות הכוונה.
0: הבנתי, אני לא כל כך מבין למה הם אמרו 40 דקות אי אפשר להשתמש במים חמים. הרי ברגע שמעבירים אותו למצב שבת, הוא נועל את הכניסה של המים הקרים לתוך המיחם של המים החמים. אז כנראה הם אומרים 40 דקות, בגלל שרק אחרי 40 דקות המים רותחים, זה הכוונה שלהם. מבינה? אבל עכשיו המים לא היו רותחים מספיק, זה הסיבה. מבחינה הלכתית זה מותר.
2: אז אין חילול שבת, כאילו אין חילול שבת.
0: אין חילול שבת. אין חילול. ברגע שהעברתם למצב שבת, אין חילול שבת. נקודה. יכול להיות שהמים לא מספיק חמים. רק אחרי 40 דקות המים יהיו רותחים. זה ההבדל.
2: אוקיי. רצינו לשאול עוד שאלה. אמרתם באחד התוכניות, שאם למשל שוכחים להשרות חסה, אז אפשר לשטוף את זה בברז כל עוד שאין בוץ. או לכלוך. האם אפשר לעשות את זה כלכתחילה, נגיד ביום יום, נגיד, בלי להשרות? הכוונה אם אפשר לשטוף חסה בלי להשרות, כאילו?
0: אם זה, התשובה היא ככה, שטיפה מועילה, ואני אסביר למה צריך שטיפה. ישנם שתי בעיות בחסה ובפטרוזיליה ובכל. בעיה אחת, הכי קשה, היא הטריפסים והחרקים שמתחבים בתוך הקלחים בפנים. זה נקרא זבוב המנהרות. עכשיו, הם מאוד בעייתיים, ובשום שטיפה לא עוזרת להם. כנגד זה, מה שמועיל, זה הגידול המיוחד עם הדברה, אטימה של החממות, טיפול מסיבי מאוד למנוע את ההתפתחות הזו של החרקים. אבל עדיין יש בעיה של זבובונים שמעופפים, והכבישים, הכבישונים קטנים שבאים מבחוץ ונופלים בתוך העלים. וזה לא עוזר שום הדברה. כנגד זה צריך שטיפה. לכן בצד הדין, אם את עושה שטיפה טובה, זה בהחלט מספיק. טוב.
2: גם ביום חול.
0: כן.
2: גם ביום חול, נכון?
0: כן.
2: הרב, אתם יכולים אולי לברך את הילדים שלי שיהיה להם חשק בלימוד בשנה הבאה, שיהיו תלמידי חכמים, ויראת שמיים בעזרת השם.
0: תזכי לרוב נחת מכל יוצא חדצייך, תראי את בנייך ובנותייך עולים בתורה ובמצוות, אמן ואמן. חזקי ואמצי.
2: תודה, תודה רבה, כבוד הרב, תודה רבה.
0: כן, נעבור.
3: שלום.
0: שלום לך, מה שאלתך?
3: שלום וברכה, תודה רבה הרב על כל השיעורים, ממש נהנים מזה. כבוד הרב, אנחנו רוצים לשאול לגבי שתי שאלות לגבי הבדלה. האם מותר לעשות הבדלה בשעה וחצי לאחר שבת, כי האישה מנקה את הבית, שעה וחצי ככה, ואחרי זה לעשות הבדלה. מישהו אמר לי לגבי זה שהרשעים סובלים, לא יודע משהו, גן עדן, אני צריך ישר כאילו כביכול, אני לא מבין בקבלה.
0: לא, לא, לא, זה לא נכון, זה לא נכון. העניין הזה של הרשעים, זה כתוב בהלכה הפוך, זה כתוב בהלכה הפוך, שהרשעים חוזרים לגיהנם מיד, שמתפללים ערבית ויוצאת השבת. ואם אתה מעריך את השבת, אז אתה עושה חסד עם הרשעים שלא מכניסים אותם לגיהנם. ככל שאתה מתעכב בהוצאת השבת, אז אתה עושה להם חסד. אז לכאורה זה בדיוק להפך. אתה שואל אותי אם אפשר, התשובה היא אפשר. כן. אפשר לעשות הבדלה.
3: הבנתי עכשיו לגבי העניין, לגבי העניין שקשה לנו לשתות את ההבדלה, והאם מותר לתת לילד בן 5, אנחנו ניתם,
0: ולאחר
3: זה
0: לא לשתות
3: כל
0: הרביעית. לא, לא, לא, לא. שום אופן לא.
3: מה עושים? אם אין אפשרות, אנחנו לא יכולים, מבחינה בריאותית, גם קשה לנו העניין של ההבדלה לשתות, מה עושים לגבי, איך עושים?
0: אז ילד מעל גיל 9 אפשר. ילד פחות מזה, זה בעיה. ילד בן 5, הוא לא מוציא אותך ידי חובה בשתייה, כי הוא לא מבין, הוא לא בר דעת. ילד שהגיע לחינוך, שהוא מבין עניין, מבין את העניין של הבדלה,

0: אז הוא יכול להוציא אותך ידי חובה בתאימה שלו. קשה מאוד. תשתה מלול וגמב, מלול וגמב זה לא הרבה. 45 גרם. זה רבע כוס.
1: חצי מהרביעית גביעון.
0: כן, קצת יותר מחצי. קצת יותר מחצי, 45 גרם.
1: הבנתי. עכשיו לגבי יום טוב הרב, אשתי אומרת שהיא שמעה בשיעור לגבי שמותר למשל תמי ארבע, אין לו מפסק של שבת. האם מותר להפעיל אותו ביום טוב?
0: התשובה היא, בעיקרון מותר, אבל יש בעיה, בתמי ארבע יש בעיה שהלחצן שלו הוא לחצן חשמלי, ולחצן החשמלי עובד עם משאבה חשמלית, אז זה אסור ביום טוב. כשאני, שאלו אותי על יום טוב, אני התכוונתי לא לתמי ארבע, התכוונתי למכשיר שלא העביר אותו למצב שבת. אז מותר להשתמש במים החמים, אבל מדובר במכשיר מיושן שאין לו לחיצה אלקטרונית. תמי ארבע באופן ספציפי, יש לו לחיצה של מגע. כשנוגעים, מפעילים משאבה חשמלית. זה אין שום יותר לעשות את זה ביום טוב.
1: אוקיי, הבנו. מעולה, תודה רבה. תודה רבה.
0: תודה, שבת שלום. כן, מאזין נוסף, בבקשה.
2: שלום הרב.
0: כן, שלום, בבקשה.
2: אפשר לשאול שאלה?
0: כן, כן.
2: אני אוכל סעודה, ואז אני יוצא מתחת כיפת השמיים, ואז יש לי מרפסת פתוחה, מתחת כיפת השמיים. אני יוצא לשחק שם כמה דקות, ואז חוזר לסעודה. האם אני צריך לברך עוד פעם המוציא?
0: התשובה היא, מרפסת היא חלק מהבית, גם אם היא לא מקורה, וגם אם אתה יוצא לתחת כיפת השמיים, אם זה מרפסת, אתה לא חייב לברך, לחזור ולברך. ודבר נוסף, אפילו אם יצאת לרחוב, לגבי ברכת המוציא הלכה שלא חוזר ומברך. חוזר ומברך רק ברכת שהכל, ברכת בורא פרי העץ. טוב, תוכניתנו פה הגיעה לסיומה, ניפגש שוב ביום ראשון בתוכנית שיחת חולין, בשבוע הבא ביום שישי בתוכנית הליכות עולם. תודה למפיק לטכנאי, תודה לכם על ההזנה, שבת שלום ומבורך.
3: התוכנית הבאה, שולחן שבת, בהגשת רונן בוסטן.
4: בשבילך ובשבילי, כל בר.
3: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
5: כל המשלמים פרשיותיו עם הציבור, משלמים לו ימיו ושנותיו. איך אדם יכול לחבר סגולה של הלכות דמים? איזה רופא יכול לתת לו הבטחה של הלכות דמים?
3: לראשונה יצא לאור סט מפואר של שניים מקרא ואחד תרגום עם פירוש רשי מבית פומפדיטה במהדורה מעודרת ומאירת עיניים בהדפסה איכותית להקל על הלומד. חובה בכל בית ועכשיו במחיר מיוחד לרגל ההוצאה לאור. מהרו להזמין, כוכבית 6495, משלוח עד הבית, כוכבית 6495.
6: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
7: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
8: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב6.5 שקלים, שמן זית שבמבצע רק 19.80 שקלים, נקניקיות עוף 400 גרם שבמבצע שתי יחידות ב12.90 שקלים, אורז בסמטי קילוגרם אחד שבמבצע שתי יחידות ב14.90 שקלים, שלישייה טונה שבמבצע שתי יחידות ב17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
3: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
7: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
9: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? קנו שניים ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום יום שישי, הפעילות תתקיים בירושלים בין 10 בבוקר ל-2 בצהריים בסניפים הבאים. בסניף יש חסד רחוב נג'ר 2, ברמי לוי כנפי נשרים 26, בנטו חיסכון כיסופים 801 ובשוק העיר בקניון רמות. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
10: אבא, אמא, בקיץ הזה שומרים על היקרים לנו מכל. שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. חשוב לי להזכיר לכם כי בימים החמים הקפידו לוודא בכל פעם כשיוצאים מהרכב שאף ילד לא נשכח מאחור. בואו נמנע את האסון הבא. רגע אחד של תשומת לב יכול להציל עולם מלא. במקרה חירום רפואי, חלילה, חייגו מיד 101 למד"א. שיהיה לנו קיץ בריא ובטוח.
11: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו, 03-6.

0: 077-77-72. מייבל, מייבל,
1: גן אירועים. תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוס כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
3: פורור, חד וחלק.
2: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
4: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
5: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
6: קול ברמה. קול ברמה. קול ברמה.
7: קול ברמה. החדשות.
8: שלום רב, השעה 2, הנה החדשות. בלבנון מדווחים על תקיפות של חיל האוויר בדרום המדינה. הלילה הותקפו מספר מטרות של חיזבאללה שבהן פעלו מחבלים במטרה לשקם את יכולות ארגון הטרור. צה"ל חיסל מפקד בחמאס שהשתתף בטבח בשבעה באוקטובר והחזיק חטופים רבים בשבי. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי המחבל השתתף בטקסי שחרור החטופים בעזה, ובעת האחרונה תכנן פיגועים נגד כוחות הצבא. השיבושים בנתב"ג נמשכים גם היום. טיסות הבוקר המריאו בעיכוב משמעותי, חלקן ללא מזוודות. נוסעים הנכנסים לישראל ממתינים למעלה משעה וחצי לקבלת הכבודה. אל על ביטלה טיסה מניו יורק לישראל לאחר שהנוסעים כבר עלו למטוס. האמרה נדחתה בשל קדושת השבת והעובדה שהטיסה הייתה צפויה לנחות בישראל לאחר כניסת השבת. בירושלים הובא למנוחות חלל צה"ל יהודה כץ, ששרידי גופתו הוחזרו לישראל אחרי 44 שנים. כץ נהרג במהלך קרב סולטן יעקוב, ובמשך שנים פעלה מדינת ישראל בניסיון לאתר את שרידיו ולהשיבם לקבר ישראל. זמני כניסת השבת פרשת כי תצא: בירושלים ב-6:36, בתל אביב ב-6:56, בחיפה ב-6:48 ובבאר שבע ב-6:54. זמני יציאת השבת: בירושלים ב-7:53, בתל אביב ב-7:55, בחיפה ב-7:56 ובבאר שבע ב-7:54. זמני יציאת השבת לנוהגים מנהג רבנו תם: ב-8:30. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
9: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: היום מורגשת הכבדה נוספת בעומס החום. אחר שבת קודש עדיין ישררו תנאי שרב, וימים ראשון ושני ירדו מידות החום ויעשו רגילות לעונה.
9: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אלה החדשות בצוות אריה וישניאק.
7: קול ברמה 105.7 FM.

שלום שלום שלום לכם מאזינים, וואי איזה געגועים, שבוע אחד שהייתי בנופש אז כבר התגעגעתי אליכם. בהזדמנות הזאת גם עם כל נודה לרפי אוחנה שלנו שישר התייצב לדגל ועשה לכם פה את השמח. תשמע, הוא כל כך התלהב

התוכנית הזאת. אז קודם כל רפי להירגע, זה היה חד פעמי שלא תתלהב. אוהבים אותך רפול, המנהל הטכני שלנו היקר והאהוב, תודה רבה שהחלפת אותנו. אז היינו בחופש שבוע שעבר, ואני רוצה לספר לכם שאני עדיין בחופשה, ולא החלטתי שלא לוותר הפעם, אז אני משדר לכם אישר מהשוויץ הרחוקה. כן, אנחנו פה בשוויץ עם חברים טובים, נמצאים פה וחוגים.

עם אריה וישניאק הנסיך שלנו. אנחנו יוצאים לשבת עם מוזיקה טובה, חודש אלול רבי ישי, אלול, אז ברכת חזק וברוך לכל בני התורה ובחורי הישיבות שחזרו כבר לספסל הלימודים, שיהיה לכם המון בהצלחה, תגדילו תורה ותאדירו, אתם עמודי התווך של העולם, אתם מחזיקים את העולם, מתקרבים לראש השנה, יום הדין הגדול והנורא. אני אספר לכם גם שאנחנו נהיה בראש השנה עם הרב בניהו אבא שאול, באווירה של קדושה והתעלות במלון גלי תמר באשקלון. ניתן לכם טלפון אם אתם רוצים להצטרף אלינו וליהנות איתנו בראש השנה, יומיים של קדושה והתעלות, אל תפספסו את זה. טוב, אנחנו יוצאים לדרך עם המון מוזיקה טובה. היום יהיה, בגלל שאני בשלט רחוק, הישר פה משוויץ הרחוקה והנעימה והקרירה, אז לא יודע אם אני אספיק לקרוא פה את הדשים שלכם, אז אנחנו יותר נתמקד במוזיקה טובה והמון שמחה לכבוד שבת המלכה, יחד עם אלי בן חמו האלוף שלנו, שגם נמצא איתנו כאן בשלט רחוק. צאים לדרך עם יהודה בן דוד.

0: אני אוהב את השבת, וגם השבת אוהבת אותי, ועכשיו, עם ביט על הפרשה, די גביסון.
1: כי תצא למלחמה על אויביך.

דיני ירושה, זה משפט הבכורה. השבת עבדה, גם דיני עבודה. במלחמה, בשגרה, אין לך דבר שלא מובא בתורה. הפוך בה והפוך בה, בסוף תמצא.

0: בכלל, ג'אבס.
1: איזה מצוין, עדי גביסון. ומי שלא רואה את הסרטון שעושה פה אלי בן חמו, הוא פשוט סרטון מדהים והפקה נדירה. טוב, אנחנו מתקדמים הלאה, נכנסים לאווירת הסליחות, אלול, תתה, חודש הרחמים והסליחות. אי אפשר להתחיל את חודש הרחמים והסליחות בלי המחוזת היפהפייה של אלחנן משמרתי ואוריה דיי. בואו נרים שמח לכבוד השם יתברך.

אז אם בסליחות עסקינן, איזה כיף לשמוע, איזה מחרוזת יפהפייה. על הרקע הזה אני רוצה רק לספר לכם שבעזרת השם, כמידי שנה, יחד איתי והרב בניהו בשאול והחזן והפייטן חיים חדד, באווירה מדהימה כמידי שנה, שהמונים באים איתנו ונהנים איתנו, נהנים עם שבת של קדושה והתעלות, יומיים, השנה זה יוצא גם שבת, יומיים של קדושה והתעלות במלון גלי תמר על חופי הים באשקלון. איזה נוף מדהים, איזה אוכל, הכל בכשרות בדצה עדה חרדית, יחד עם הרב בניהו בשאול. אז אם אתם רוצים להצטרף אלינו ליומיים של ראש השנה, שאין דברים כאלה, חוויה, ככה פותחים שנה, ככה פותחים את השנה. אתם מחייגים עכשיו, סך הכל 3,700 שקלים, הוצאנו מחיר מיוחד, פנסיון מלא עם ארוחות כיד המלך, הכל בכשרות מהדרין. אז אתם מחייגים עכשיו ל-073 385 2440 073 385 2440. תבואו איתנו, יהיה חוויה אדירה, ראש השנה של התעלות קדושה. ככה נפתח את השנה עם הרב בניהו בשאול, אולי יהיה איתנו בשעה הבאה.

טוב, השבוע היה לנו שבוע של מלא שמחות, מלא חתונות. אז קודם כל, מזל טוב, מזל טוב למקובל האלוקי הרב רוני הכהן, לרגל חתונת בנו אילי עם רות הכהן. אז שיהיה להם בשעה טובה ומוצלחת בעזרת השם. וגם איזה חתונה הייתה שם. גם לחזי בן עמי שהתחתן, חברנו היקר.

גם לאיתי ברוחאל, אז הרבה חבר'ה שהתחתנו היום, הנה כל המחרוזת הזאת מוקדשת לכם בהמון אהבה, דוד חפצדי, מחרוזת חתונות, יאללה שמח, תרימו ווליום!

0: אז אם בחתונות עסקינן ומזל טוב לכל המתחתנים ולכל המורסים, זה הזמן שלי עכשיו לפנות למורי ורבי האהוב רבי מנחם ישראל, בשורות טובות, ארגון תפנית לנשמה. תשמע, הקורס הזה מדהים, פלאים, אנשים פוגשים אותי, ואומנם אני כרגע פה בשוויץ, לא יודע אם כאן בשוויץ שמו על זה, יכול להיות שגם, אבל עכשיו גם אנחנו בפריסה ארצית, גם כל תושבי הצפון היקרים שלנו שמאזינים לנו, אנחנו רוצים לשמוע ממך על את הדברים הנפלאים האלה של הקורס המדהים, שרבים הציל אנשים, גם לפני חתונות, גם אנשים נשואים, שהמונים לוקחים את זה במחיר מיוחד שאתה עשית את זה. הבמה שלך, רבי מנחם ישראל, ערב שבת שלום, אהוב בנו.
1: שלום וברכה רונן היקר, אני מקווה שאתה מצליח לקחת את האנרגיות של שוויץ ולהחליף כוחות. אנחנו בכל אופן נשתדל את האנרגיות משם להביא לבתים של עם ישראל שמאזינים לנו עכשיו, ואנחנו בדקות הקרובות נתמקד בנושא הזה של שלום בית, שהוא כל כך כל כך חשוב, בטח בימים האלו של חודש אלול, אני לדודי ודודי לי.
0: אני לאשתי ואשתי אליי, ככה זה צריך להיות עכשיו.
1: איך, איך?
0: אני לאשתי ואשתי לי.
1: יפה מאוד, אז כן, המקום הזה של החיבור מתחיל קודם כל בתוך הבית, בהשראת השכינה בתוך הבית, ומשם בעזרת השם הלאה החוצה. ואנחנו, אתה יודע, כבר בלי לשים לב, כמעט שליש מחודש אלול מאחורינו, וזה בדיוק המקום והזמן לשאול איפה אנחנו בתוך המהלך הזה, בתוך התהליך. ופה בדקות הקרובות אנחנו ניתן לכל זוג שרוצה באמת להיכנס לשנה החדשה עם אנרגיות אחרות, עם אווירה אחרת בתוך הבית,
0: להשאיר את כל מה שהיה בעבר ולהתחיל שנה חדשה, תקופה חדשה, חיים טובים, מאושרים, זה הכי חשוב עכשיו.
1: בדיוק כך, אז אני אגיד בכמה מילים, השם זיכה אותי לבנות קורס טלפוני לנשים שאפשר דרך ההזנה בטלפון להזין ולקבל כלים מאוד מאוד מאוד טובים איך ליצור מהפך מהשורש. אבל אני כן הפעם הזאת רונן רוצה להציף פה איזה שאלות שאני לפעמים שומע, ואנשים ככה רוצים לדעת לצורך העניין למה זה דווקא לנשים ולא לגברים. אז אני אענה על זה עכשיו ואסביר שהקורס ברמת הכלים שלו יכול להתאים גם לגברים, ואם גבר רוצה להצטרף לאשתו ולהאזין לקורס, אז אנחנו מאשרים את זה. אבל הסיבה שמלכתחילה הגדרנו את זה לנשים, כי נשים יותר עם נכונות לבוא ולשמוע ולהבין את כל המקום הזה של הרגשות.
0: ככה אתה יורד עלינו על הגברים, ככה אתה יורד לי על הגברים.
1: זה המציאות רונן, לנשים יש יותר נכונות לפגוש רגשות, והקורס הזה מסביר איך להשתמש בעולם הזה של הרגשות. פיתחתי מודל מסוים שנקרא מודל החיילים הלבנים. אנחנו לומדים להבין רגשות חיוביים, להבין דפוסים חיוביים ולהתחיל למנף אותם, להתחיל להשתמש בהם, ואני יכול להגיד לך רונן שהתוצאות מדהימות. ועוד שאלה אחת שאני גם שומע, אנשים אומרים תשמע, אנחנו כבר 20 שנה, 30 שנה מבוגרים, עד כמה זה יכול לעזור לנו? ואני רוצה להגיד משהו אחד חשוב, דווקא זוג שכבר חי ביחד יותר שנים וכבר יותר מבוגרים, אז יש יותר הצטברות של משקעים, יש יותר שחיקה, יש יותר נקודות סיכון שיכולות

0: להפריע, והקורס הזה מלמד איך לנקות את הלב, איך ליצור חיבור, איך לשחרר המון המון המון חסמים אחד כלפי השני, איך ליצור שינויים של דפוסי התנהגות, ועוד המון המון דברים טובים. רונן, ברשותך אני אבקש שתשים איזה המלצה אחת מתוך המון המון המלצות שקיבלנו, שבעצם המשתתפת הזאת הסכימה שישמיעו אותה, אז אנחנו נשמיע. היא מספרת על השינוי שהיא עברה תוך כדי
1: בעקבות ההזנה לקורס המדהים הזה. בוא נשמע את זה.
2: נהניתי מהקורס הייחודי, משהו לא שגרתי, ממוקד מאוד, מקיף מאוד, ממש מציל חיים בכל מיני תחומים. ומה שמיוחד פה, שהכל על פי דעת תורה ודרך התורה. קיבלתי הרבה תובנות לחיים, אני ממש ממליצה בכל פה. כל המשפחה שלי הרוויחה מהמהלך הזה. הרבה מאוד כאב התחלף באושר. אין לי מילים לתאר מה קיבלנו מהקורס הזה. כל כך הרבה שמחה הגיעה לבית בזכותו. אני ממליצה ממש לכל אחת ואחת.
1: טוב, הוא ישתיל את זה אחרי זה. וואו, וואו, ממש מדהים. תראו איזה יופי, אישה שלקחה את הקורס והשתמשה בו, ותראו איך זה עושה מהפך, משנה חיים. מדהים, מדהים, מדהים.
0: אז אנחנו עכשיו ניתן רונן את מספר הטלפון למי שירצה לצאת לעצמו, לקשר שלו, למשפחה שלו, את המתנה המיוחדת הזאת, מספר הטלפון.
1: זה עדיין נשאר במחיר מבצע, נכון הרב?
0: אנחנו עדיין עושים את זה במחיר של 590 שקלים בלבד, זה קורס
1: שווה 4,000 שקלים.
0: זה מחיר באמת באמת סמלי, אנחנו ניתן טלפון ואני אחרי זה יחדד עוד כמה נקודות חשובות. הטלפון זה 08-330-1500, שלוחה 3, משאירים שם הודעה. ובעזרת השם נחזור אליכם, אני אחזור שוב על הטלפון, 08-330-1500 שלוחה 3. אני אגיד לך משהו רונן, הרבה מאוד זוגות נמצאים בפלונטר, שאו הם לא מוכנים להיחשף ולפתוח את כל הבעיות שלהם, או שהבעל לצורך העניין לא בעניין עכשיו להתחיל ללכת לטיפול, או כל מיני דברים אחרים שיכולים להפריע, וזה בעצם משאיר את המצב לא רק כמות שהוא, אלא במקום של החמרה, כי כל עוד בתוך מצב של כאב וקושי, אז כל יום הוא רק מעצים את המצב ורק מחמיר את הכאב, והקורס הזה נותן מענה בדיוק למצבים כאלו שבעצם לא צריך להיחשף, ואין צורך בשיתוף פעולה. גם אם עכשיו רק האישה לצורך העניין מאזינה לקורס, יש פה כלים מאוד, אני ב-40 שיעורים, כל שיעור זה טיפול, כל שיעור הוא משלב כלים של תת מודע, של שינוי דפוסי התנהגות, של ריפוי רגשי, של המון המון כלים מאוד חזקים מתוך תורת חז"ל, שבעצם מאפשרים גם לצד אחד להתחיל לייצר בבית אנרגיה אחרת, אמון, דרך, שינוי, וזה בעצם הבסיס של הכל, כי כשהקשר טוב, אז גם הנפש מרגישה יותר טוב, וגם הבריאות יותר טובה, וגם הילדים סופגים חינוך יותר בריא, ואחרי זה בעזרת השם השידוכים שלהם הם מרגישים הרבה יותר בטוחים להתקדם בתקופת השידוכים, כשהם ספגו בבית את האנרגיה הזאת שמייצרת את הביטחון, ולכן המתנה הטובה ביותר לנפש ולנשמה לקראת השנה החדשה זה הדבר הזה שהוא נכס לכל החיים, ללא הגבלה של זמן. האישה יכולה לשמוע את זה לבד או עם בעלה כמה שהיא רוצה, בקצב שהם רוצים, ובעזרת השם לצאת לשנה חדשה עם רגשות חדשים ודפוסים חדשים. אז אנחנו שוב ניתן את מספר הטלפון 08-330-1500 שלוחה 3. המחיר עכשיו כמו שאמרת רונן זה 590 שקל בלבד. ועוד משהו אחד,
1: מבצע מיוחד חברים, אני רוצה להגיד לכם, אל תפסס את זה, זה קורס שאנשים שילמו עליו 4,000 שקל, הרב מנחם ישראל, למען להגביר שלום בית, לעשות טוב למען עם ישראל, מיוחד בימים האלה, חודש הרחמים והסליחות. אתה יודע, הרבה אנשים שלקחו את זה פשוט מברכים וגומרים תהלל, כמו הבחורה הזאת עכשיו ששמעתם שהיא השתמשה בקורס.
0: אני אגיד לך רונן, אם אני אספר פה את הסיפורים שאני מקבל ממקרים של 20 שנה של מאבקים, של כמעט גירושים, של מקרים קשים ביותר שלקחו את זה, ופתאום בלי יותר מדי דיבורים, זה היופי, אנחנו מביאים כלים מאוד חזקים מעולם הטיפול, כמו ביסוס משותף ודברים מאוד מאוד עמוקים שהם פשוט מייצרים אפקט מאוד מאוד עוצמתי גם על הצד השני, ופשוט באמצעות יצירה של התניות חיוביות ותהליכים מאוד מאוד עמוקים בנפש, הצד השני גם פשוט מתחבר לתהליך, וזה מדהים ומיוחד. ועוד נקודה אחת רונן, חוץ מהמחיר המיוחד, אני גם ביום ראשון הזה, בלי נדר כנראה זה יהיה בפעם האחרונה, אנחנו עושים עוד סבב אחד של הגרלות מאוד מיוחדות, וואו. על קורס מאמנות, מי שאחת תזכה, ועל קורס הנחיית הורים, ועל עוד הרבה דברים טובים, שכל האנשים שנרשמו עד עכשיו וירשמו היום, מצטרפות גם כן לאותן הגרלות מאוד מאוד גדולות, בקרוב ל-10,000 שקל כל המכלול של...

0: לפרסים, וואו, אז זה עוד בונוס, וואו. אבל הבונוס הגדול ביותר זה שאותה אישה שעכשיו, שעכשיו מאזינה לנו, היא לוקחת את ימי אלול, את הימים הקדושים האלו, את הימים המיוחדים, והיא פשוט עושה פעולה, זה לא דרשות, בקורס הזה לא שומעים דרשות, יש תוכנית פעולה, עשה ואל תעשה, עשי ואל תעשי, שלב אחרי שלב, קודם כל יש תהליך מאוד מאוד עמוק של ריפוי רגשות, ואחר כך ניהול מחשבות, ואחר כך שינוי דפוסים, ואחר כך השפעה חיצונית, ותהליך שבעזרת השם ייצור שינוי לדורי דורות, על כל הדורות הבאים, על כל הדורות הבאים, ולכן עכשיו זה הזמן, וגם מבחינת המחיר, כמו שאמרנו, זה 590 שקלים בלבד, ניתן את הטלפון
1: 08-330-1500, שלוחה 3.
0: משאירים הודעה, ובעזרת השם מקבלים את המענה. אנחנו לסיום נבקש ממך רונן פעם נוספת, אם אפשר להשמיע את אותה המלצה של אחת המשתתפות מתוך רבות, שפשוט כל המציאות המשפחתית שלה עלתה על דרך המלך. אנחנו נאחל לך רונן חופשה נעימה, למאזינים היקרים וגם לך שבת שלום, שנזכה שתחל שנה וברכותיה בעזרת השם.
1: כי תצא למלחמה, אנחנו יוצאים מכל המלחמות, נכנסים לשלום בית, לברכה, להצלחה בעזרת השם, לישועות, חודש הרחמים והסליחות, זמן של תיקון, של הכרה, חזרה בתשובה, אנשים שהיה להם בתים לא טובים והיו בכעסים והיו במריבות, זה הזמן שלכם לעשות שלום בית, להכניס
0: תשובה, רונן? תשובה זה לשוב, זה להתחבר מחדש.
1: בדיוק.
0: זה ללמוד ליצור את החיבור הזה, לשוב למקום הטבעי, והמקום הטבעי בקשר הזוגי זה מקום של אהבה, זה מקום של חיבור מוחלט, זה מקום של שלום על אף הניגודים, וזה בעצם הכלים הפרקטיים והמעשיים שמחכים בתוכנית המיוחדת לזוגות שבעזרת השם עכשיו יצטרפו אלינו ויצאו לשנה מרגשת ומיוחדת מאוד.
1: אמן ואמן. אז בואו אנחנו דקה לפני שנסיים נשמע שוב את ההמלצה של הגברת המדהימה שהיא משתמשה בקורס הזה ופשוט החיים שלה השתנו. אנחנו נשמע את זה, בינתיים אנחנו נודה לך הרב מנחם ישראל, הכיף, תענו בכלל כל הבין הזמנים על השיעורים המדהימים שנתת בו והשקעת פה נופש לנפש. אנחנו בעזרת השם, זה צריך להיות תוכנית קבועה בעזרת השם. אז תודה רבה לך הרב מנחם ישראל, מנכ"ל בשורות טובות, תבנית, שיהיה ישועות גדולות. בואו נשמע את הזה, את ההמלצה שוב ונתקדם הלאה. תודה רבה רב מנחם ישראל.
2: נהניתי מהקורס הייחודי, משהו לא שגרתי, ממוקד מאוד, מקיף מאוד, ממש מציל חיים בכל מיני תחומים, ומה שמיוחד פה שהכל על פי דעת תורה ודרך התורה. קיבלתי הרבה תובנות לחיים, אני ממש ממליצה בכל פה. כל המשפחה שלי הרוויחה מהמהלך הזה, הרבה מאוד כאב התחלף באושר, אין לי מילים לתאר מה קיבלנו מהקורס הזה, כל כך הרבה בשמחה הגיע לבית בזכותו. אני ממליצה ממש לכל אחת ואחת.
1: איזה יופי, מדהים, מדהים לשמוע. אז אם אתם באמת רוצים לשנות את החיים שלכם, כמו ששמעתם את ההמלצות וגם את הרב מנחם ישראל, 08-330-1500, שלוחה 3, חייגו עכשיו, תקבלו את זה סך הכל ב-590 שקלים, ו...

טוב, זה הזמן שלי עכשיו להקדיש שיר לכל בני התורה ובחורי הישיבות שחזרו לספסל הלימודים. הנה מוטי שטיינמץ שר לנו בזכות סטון.

0: טוב, על רקע השיר הזה בזכות התורה, בני התורה ובחורי הישיבות המסולאים בפז שחוזרים לספסלי הישיבה, אני רוצה להגיד ערב שבת שלום לרבי האהוב היקר רבי אוריאל פחימה, יושב ראש מכון ש"ס פומפדיטה. זה הזמן להגדיל תורה ולהדירה בימי הרחמים והסליחות, חודש אלול, חודש אלול הרב פחימה, ערב שבת שלום, כי תצא למלחמה. חייבים להילחם ביצר הרע, לבטל אותו, להתחיל שנה חדשה עם הגברת תורה, וזה מה שאתם עושים.
1: ערב שבת קודש הרב רונן,
0: אני באנרגיות, אני באנרגיות, אל תוריד אותי. אנחנו פה הגענו לשוויץ, ואנחנו אמרתי אני לא מוותר לשמח את עם ישראל גם בימים האלה, גם מפה משוויץ הרחוקה.
1: בטח, בטח, תדע לך שיש התרגשות עצומה בעולם. אנחנו ערב ערב אני נפגש עם עם ישראל, בני עמך ישראל, שיושבים בשעות קשות בלילה.

0: באים לעשות סליחות, ואתה רואה את התפילות, ואתה רואה את עם ישראל, איך הוא מתחזק, ואיך הוא מתפאר, ואיך הוא רוצה להוסיף עוד דבר, ועוד דבר, ועוד דבר. ואני צועק לקדוש ברוך הוא לפעמים, ואני אומר, אבא, תראה אלו בניך, רחומיך, אהוביך, הנה, הנה המדד שלהם, הנה עם ישראל, צועק לקדוש ברוך הוא, כי השם אחד ושמו אחד.
1: אני רק רוצה לספר פה, אתה מרשה לי לספר? טוב, אז לפני שנטסנו, אז גם הרפחים אמרו לי, מה, אתה טס לשוויץ? יש שתי יהודים צדיקים שהזמינו את השסים, אתה יכול לעשות לי משלוח. אז איתי במטוס, כן, כן, לקחנו שתי שסים של פומפדיטה, העברנו את זה פה לשני יהודים יקרים פה בשוויץ. אז תראה, שמכם הולך מסוף העולם ועד סופו, אתה מזכה את כל העולם, לא רק בישראל.
0: אמת.
1: אז יש שם כוח גדול, והיה לי זכות להיות, אתה יודע, זה כבד, לסחוב עניינים, אבל אמרתי, זכות מצווה, אני לוקח את זה.
0: במזוודה, במזוודה.
1: יישר כוח גדול, יישר כוח גדול. באמת, לראות את האור על היהודים האלה שלקחו את זה פה, שני יהודים צדיקים שהזמינו את זה, וזה הגיע עד אליהם ככה, מארץ ישראל, איזה אור היה להם על הפנים, אתה לא מאמין, הם אמרו שהם מאזינים, הם שומעים את זה בתוכניות פה, גם בשוויץ פה, גם שומעים רדיו כל ברמה, הם שמעו את זה והזמינו את זה, פשוט מדהים. יש עוד הרבה מקומות בעולם שמזמינים ממכם, נכון?
0: הבח שמולד, בכל העולם, אני רוצה להגיד לך שזה
1: כל הארץ יצא קבע.
0: באיראן שומעים אתכם.
1: וואו.
0: לא מדבר על...
1: קיבלתי הודעה פעם מאיראן. אתה מאמין שקיבלתי לוואטסאפ הודעה מאדם מאיראן
0: ששומע? שלחנו את זה דרך דובאי, כי לא רצו שזה יהיה ישירות מישראל, שלא יהיה חס וחלילה איזה שם, ועטפנו את זה בכל מיני קרטונים.
1: וואו.
0: ואסור להזכיר את שמו. אבל טוב, טוב להודות לשם. ברוך השם, כי דבר טוב עושה רעש טוב, וברוך השם, אני שמח שאנחנו מדי יום זוכים שעם ישראל יושב ולומד תורה. אתה יודע, אנחנו בדור שצריך דחיפה, אין ספק. אנחנו צריכים משהו שידרבן אותנו, שייתן לנו חשק ולימוד, וזה הביור, אתה גם אמר בידע הנשיא, את לעשות לשם הפרו תורתך, וישב וכתב תורה שבעל פה, שהייתה צריכה להימסר בעל פה מדור לדור, ומדי דור, מה שנקרא, צריך לחדש את הדבר שמתאים לדור הזה, אם זה לבחור הישיבות, ואם זה עמך בית ישראל ובעלי בתים שרוצים ללמוד תורה. אמר לי, אתמול אמר לי איזה יהודי, שהוא אומר לי, תשמע, אני לא למדתי בחיים שלי גמרא, אבל אני רוצה לבוא לעולם הבא, במילים האלה. הוא אמר, אני רוצה לבוא לעולם הבא, אני רוצה לבוא לעולם הבא ולהגיד הקדוש ברוך הוא, הנה ניסיתי. ואתה בטוח, הוא אומר לי, אתה בטוח שאני אבין? אמרתי לו, בטוח, אני מתחייב על זה, בעולם הזה, בעולם הבא. הוא אומר לי, אתה בטוח שאני אבין? אמרתי לו, בטוח. הוא אומר לי, אני אבוא לעולם הבא ואגיד לקדוש ברוך הוא, הנה, ניסיתי, אני למדתי גמרא, גם אם הבנתי שורה, או דף גמרא, או מסכת, אני בא לעולם הבא, אומר לקדוש ברוך הוא, קניתי סס. אז אין, יש קבלה יותר גדולה מזאת שבן אדם בא לקדוש ברוך הוא, רגע לפני יום מתין, ואומר הקדוש ברוך הוא, הנה, אני לומד משהו חדש שלא למדתי עד היום. לא הצלחתי ללמוד גמרא, הנה, עשו משהו, הכשירו לדור הזה משהו שאפשר ללמוד בו. אני לומד גמרא, אני משהו מקבל על עצמי. עזוב שמזה יוצא כל האגדות וכל ההלכות וכל הביורים וכל ה... אין תענוג ואושר יותר מזה, זה ברור עם ביור מנוקד לכל בן אדם. ב-20 כרכים, לא צריך להחליף בית עם ספריות בשביל זה. זה נכנס לכל בן אדם במדף אחד בלבד. וגדול בדף צהוב שהוא בריא לעיניים. עשו את כל האפשרויות בשביל שיהיה נוח לכל בן אדם ללמוד, ועכשיו זה הזמן. אני אומר, כל יהודי שרוצה יכול לחייג עכשיו, אפילו שהיום יום שישי.
1: כוכבית 6495, תגבירו תורה, תיקחו לכם זכויות לראש השנה בעזרת השם.
0: כוכבית 6495, ואני רוצה לגלות לך הרב רונן, היה חודש שלם שיהודי בשם הרב שמואל עטיאס סבסד 50% מעלות השס, וזה עשה רעש מאוד גדול, והרבה אנשים רצו אחרי זה ועצרנו את זה כי לא היה, כי לא התאפשר. ופניתי לך פעמיים והוא אמר לי, די, תעצור, חרגנו מה שנקרא מהתקציב שהקצבנו לזה. אלפי אנשים שלמדו בזה ואמרו לו, הרב שמואל ישר כוח, הרב שמואל ישר כוח, וזה ככה עודד את רוחו. הוא התקשר אליי מעצמו, אמר לי, תקשיב יקירי, בוא נעשה משהו לכבוד חודש אלול, בוא נקצה עוד 100 שסים. אמרתי לו, אתה בטוח, רב שמואל, זה יום שישי אחד, אחרי זה יפלו עליהם שבוע הבא, מה נעשה?
1: איזה זכויות.
0: הוא אומר לי, בוא נקצה עוד 100 שסים, יש לך להצפיץ. אמרתי לו, תקשיב, נעשה איזשהו מהלך. אז בעזרת השם, כל יהודי שרוצה, הוא מסבסד 50% מעלות השס. סך הכל...
1: עוד 100 שסים ב-1750 שקלים.
0: בלבד. הוא מסבסד 1750 ואתם משלמים סך הכל 1750. אין דבר כזה, זה משהו שמתעורר פעם בדור רחמי שמיים של יהודי שרוצה להגדיל תורה. והרב עובדיה היה אומר, זה רצוי קדוש לברכה, מורנו הרב עובדיה, הרב עובדיה יוסף, היה אומר כל הזמן, אתה רוצה להגדיל תורה, תקנה ספרים, לפעמים אתה רוצה להגדיל תורה, אתה מתאמץ והופך את העולם לקנות ספר תורה ב-100,000, ב-150,000, ובאחל יש הרבה ספרי תורה, ואיך הגמרא אומרת, אפילו ספר תורה שבאחל צריך מזל,

0: אולי יוציאו אותו. אתה רוצה להגדיל תורה, תקנה ספרים לעצמך, לבית מדרש, לבית כנסת, אין בזה יותר, אין גדול מזה, ככה הוא היה אומר, אין זיכוי הרבים גדול יותר מקניית ספרי קודש. אז זה הזמן, גם נגיש, גם אפשר ללמוד, גם אפשר להתעלות,
1: גם משלוח חינם עד הבית, הכל אתם מקבלים עד הפה, מה שנקרא. כוכבית 6495, כוכבית 6495, לכבוד חודש הרחמים והסליחות, תכניסו את התורה זהורה, תכניסו אור הביתה, תכניסו ברכה הביתה, תתחילו את השנה ברגל ימין בעזרת השם. יישר כוח גדול לך, הרב אוריאל פחימה, תמיד כבוד גדול להיות חלק במיזם האדיר הזה, ולהעלות אותך לשידור, ולהרבות תורה ברבים, במיוחד בימים בחודש הרחמים. וסליחות, תראה, אנחנו עברנו בין הזמנים מאוד מצער, עם המון אסונות לא עלינו. אנחנו צריכים על ידי התורה שהקדוש ברוך הוא ירחם עלינו ויתן לנו שנה טובה ומתוקה בעזרת השם, עם בשורות טובות לכל עם ישראל. די, אין לנו כוח לצרות, אין לנו כוח, הרב אוריאל.
0: אמן, אנחנו אומרים, אמרנו את זה בתשעה באב, וכך אנחנו ככה כותב הבית הלוי, הוא כותב, הנחמה הכי גדולה של עם ישראל, מנחם ציון במה? בבניין ירושלים, בעזרת השם בקרוב. וברשותך, תן לי עוד מילה אחת. אני אסיים, הרב שמואל גם כן מספסד מהמשניות. מי שרוצה לקנות משניות, במקום 1,000 שקל, רק 500 שקל. מי שרוצה גם את השס וגם את המשניות, גם יכול. אז זה אשרה ואשרה חלקו, אשרה בעולם הזה, חלקו לעולם הבא. בעזרת השם, שנזכה להגדיל תורה, כוכבית 6495, כוכבית 6495, בעזרת השם תחייגו, יענו, מי שלא יענו לו, יחזרו אליו בעזרת השם, עד כניסת שבת, אם לא ביום ראשון, אבל תחטפו, תנצלו, חטוף ואכול, כמו שהגמרא אומרת, חטוף ואכול, חטוף ושתה בדברי תורה, נצלו מה שהקדוש ברוך הוא מזמן לנו, לא סתם, הקדוש ברוך הוא מזמן לנו לפעמים לשמוע, ואנחנו מפספסים, אנחנו אומרים, בסדר, מחר, בסדר, מחרתיים, הקדוש ברוך הוא נתן לך לשמוע, כי הקדוש ברוך הוא מכוון בזה דבר מסוים, שאם אתה שמעת, אז מדברים אליך, אם יש יהודי שצועק ביידיש בסין, הוא לא מדבר לסינים, הוא מדבר ביידיש, הוא מדבר ליהודים. אם הקדוש ברוך הוא זימן לך לשמוע דבר מסוים, תדע לך שהקדוש ברוך הוא רוצה שתעשה את אותו דבר, את אותו מצווה, את אותו לימוד, את אותה תפילה בעזרת השם. הקדוש ברוך הוא, כמו שאמרת, אמר לצרותינו די, ויחיש גאולתנו בקרוב, אמן ואמן.
1: תודה רבה לרב אוריאל פחימה, כוכבית 6495, 100 שסים מסובסדים ב-1750 שקלים, או משניות ב-500 שקלים במקום 1000. רבותיי, תנצלו את זה לכבוד חודש הרחמים והסליחות. שבת שלום, אהוב ליבי, הרב פחימה.

0: זהו, שעה ראשונה שלנו הגיעה לסיומה. הנה משה דואק מסיים לנו עם כי יש מר השבת. אנחנו חוזרים לעוד שעה מלאה בשירים, שמחה וריקודים לכבוד שבת המלכה. אל תלכו לשום מקום, חדשות, מיד חוזרים.
1: כי יש מר השבת אל ישמרני,

0: מאזינים קול ברמה החדשות.
1: שלום רב, השעה 3, הנה החדשות. צהל חיסל מפקד חמאס שהשתתף בטבח ב-7 באוקטובר והחזיק חטופים רבים בשבי. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי המחבל השתתף בטקסי שחרור חטופים בעזה, ובעת האחרונה תכנן פיגועים נגד כוחות הצבא. צהל מסר כי פלסטינים יידו אבנים לעבר קבוצת ישראלים שקיימה טיול לא מאושר בפאתי הכפר סעיר שבחטיבת עציון. ישראלים נפצעו מיידוי האבנים ואיש ביטחון ירה במרחב. כוחות צהל פיזרו את ההתפרעות והוציאו את הישראלים מהאזור. המשטרה חוקרת את האירוע. השיבושים בנתב"ג נמשכים גם בשעות האחרונות. הטיסות מהבוקר ממריאות בעיכוב משמעותי, חלקן ללא מזוודות. נוסעים הנכנסים לישראל ממתינים למעלה משעה וחצי לקבלת הכבודה. אל על ביטלה הטיסה מניו יורק לישראל בשל קדושת השבת, לאחר שהנוסעים כבר עלו למטוס. ההמראה נדחתה בשל העובדה שהטיסה הייתה צפויה לנחות בישראל לאחר כניסת השבת. בירושלים הובא למנוחת עולמים חלל צהל יהודה כץ, ששרידי גופתו הוחזרו לישראל אחרי 44 שנים. כץ נהרג במהלך קרב סולטן יעקוב, ובמשך שנים פעלה מדינת ישראל בניסיון לאתר את שרידיו ולהשיבם לקבר ישראל. שוטרי תחנת נשר תפסו נהגת בת 30 מרחסים שנסעה במהירות של 139 קילומטרים לשעה, במקום בו המהירות המותרת היא 70 קילומטרים לשעה. השוטרים זימנו את האישה לצורך שימוע בדבר פסילת רישיון מנהלית למשך 30 ימים. זמני כניסת השבת פרשת כי תצא: בירושלים ב-6:36, בתל אביב ב-6:56, בחיפה ב-6:48 ובבאר שבע ב-6:54. זמני יציאת השבת: בירושלים ב-7:53, בתל אביב ב-7:55, בחיפה ב-7:56 ובבאר שבע ב-7:54. זמני יציאת השבת לנוהגים מנהג רבנותם: ב-8:30. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: היום מורגשת הכבדה נוספת בעומס החום, מחר שבת קודש עדיין ישררו תנאי שרב, בימים ראשון ושני ירדו מידות החום ויעשו רגילות לעונה.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות, יורם יצחק וזנה. לכל המאזינים, שבת שלום ובשורות טובות.
0: קול ברמה 105.7 FM.

ועם כל הלב משמחים אתכם כאן בערב שבת, שעה שנייה לפנינו. אורי בני ישראל, אריה בישניה, איתנו כאן בשמחה, הישר משוויץ הרחוקה. שלום לכם שם באולפנים בבני ברק, בכלל שלום לכל עמו ישראל שנמצאים בארץ הקודש. אין עליכם, פרשת כי תצא למלחמה על אויביך, אתה רק צריך לצאת, ואז הקדוש ברוך הוא ונתנו השם אלוקיך בידיך. אנחנו נמצאים בחודש הרחמים וסליחות, כמה אנחנו צריכים להתגבר על היצר ולחזור בתשובה, לחזור לטאטה שבשמיים, לבורא עולם. אנחנו מראים לו בחודש הזה, הקדוש ברוך הוא, זה הלב האמיתי שלנו. כל השנה חטאנו, פשענו, אבינו, אבל עכשיו זה האמת שלנו. אנחנו רוצים לחזור לך, לדבוק בך. אנחנו יוצאים לדרך עם שעה מוזיקלית צמחה, עם שמעון בר יוחאי. אני אוהב את המחרוזת הזאת שלו, מחרוזת שבת קודש, שמעון בר יוחאי. אז הנה הרבה

איך שאני אוהב את הזמר הזה ואת המחרוזת הזאת, היא פשוט עושה לי כיף על הלב, מכניסה לאווירת השבת. טוב, בואו ניכנס קצת לאווירת הצליחות, וזה עכשיו חתננו היקר חיים חדד עם מחרוזת צליחות יפה יפייה שהוציא לנו. חיים חדד!

דמרי המצוין, שגם עושה לנו את הפתיח הנפלא שלנו. טוב, הנה מתוך פרשת השבוע, תמחה את זכר המלאק מתחת השמיים. צריך למחות את המלאק, למחות את יצר הרע, להתקרב לקודשא בריך הוא. אלי פרידמן, תמחה את זכר המלאק.

הנה עכשיו שירו היפה שכל כך מתאים של ישי ריבו לשוב הביתה, הגיע הזמן להתעורר.

0: טוב, עכשיו אני רוצה לפנות לאולפנים בבני ברק. שר השבת הענק הגיע לאולפנים בבני ברק, ואנחנו כאן משבית מדברים איתך. האם שומע, שומע, רבי אברהם?
1: שומע, שומע, רות עבור. שומע, שומע, רות עבור.
0: יופי, שומעים אותך.
1: איך מזג האוויר?
0: איזה מזג האוויר.
1: עצים ואבנים, זה מה שיש שם.
0: כל האדמורים מגיעים
1: לבנות דשא, ברור, ברור. על מי מנוחות ינעלני, עמי.
0: איזה נופי, מה רבו מעשיך השם? אין צייר, אין צור כאלוהינו.
1: אבל למה אתה לא קורא לי לנסיעות האלה?
0: אתה, ברוך השם, כבר חבקת את כל העולם כולו. כל הערכות של השבת שלך מגיעים לכל העולם, ברוך השם. ואם היה לך בשוויץ, חבל לא אמרת לי, אם היה לך איזה לקוח, הייתי לוקח גם משוויץ, כי לקחתי את שס פומפדית.
1: כנראה שבשוויץ כולם שומרים שבת בעזרת השם.
0: ברוך השם.
1: אתה נראה? אם אין בקשות משם, כנראה.
0: מה נשמע בארץ ישראל?
1: רק להודות, וטוב להודות, מזג אוויר חם, פנימי וחיצוני. חום של רוחניות, ברוך השם אנחנו נמצאים בחודש
0: אלול. חודש אלול, הרחמים והסליחות, אבי לה.
1: אלול, אתה שם ואתה מתערב לי בשיחה. תן לי לדבר, יא בן אדם. ברוך השם, חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות. היום כמעט, לא כמעט, בכל ערי הארץ והעולם, יוצאים אנשים לסליחות. זה כבר נהיה במודה, וזה טוב שנהיה במודה כאלה דברים. אני תמיד אומר, להסתכל תמיד על החצי כוס המלאה. חכם זה ראשי תיבות, חצי כוס מלאה. תסתכל על הנקודה, לא על הנקודה השחורה, על הסביב הלבן. זה מה שאני תמיד אומר. ואתה רואה שעם ישראל בעמוניו. ואת הדברים האלה ראיתי בשטח. מוצאי שבת שעבר, הוזמנתי להנחות אירוע בהרצליה, בית הכנסת מקדש מלך. אירוע של ארגון אתרת, שבעצם הרבנים שם עושים קירוב בעיר הזאת, שהעיר הזאת לא ידועה כשומרת שבת כמו בני ברק. וברוך השם, הגיעו כ-800-900 בני נוער, בנים, בנות, הביאו את הרב סניר גואטה, הביאו את הרב יגאל כהן, ובין לבין אני דיברתי, ואני אומר בלבבי, בליבי, אם הייתי עכשיו יכול לצעוק במיקרופון שבת, הייתי צועק. כי ראיתי שם צמאים, אוהבים את הרב יגאל, אוהבים את הרב סניר. אתה רואה כמה בני הנוער צמאים. ואז אני תוך כדי חשיבה, פתאום הרב סניר גואטה אומר, כי יש מרה שבת, מתחיל לשיר וכולם שרים איתו. מי לוקח על עצמו שבת, משהו לקראת השנה הבאה, תשפז, תפשין פי זית, תהיה שנת פז, הזדמנויות פז. אחד, שתיים, שלוש, ארבע, פתאום הוא פותר לצד ימין. הוא אומר, הנה נמצא פה אבי בן ישראל. עכשיו, מעולם לא היה לי איתו דיבור. מעולם, אני חייב להגיד. הוא יודע, אנחנו חילקנו ערכות דרכו, זה ודאי. אבל לא היה לי איתי דיבור
0: יש
1: ישיר.
0: יש מישהו שלא מכיר אותך בכל העולם כולו. רבי אברהם, שר השבת, שמך הולך לפניך, מקדש השבתות.
1: סיימת? עכשיו תן לי לדבר, חבל שאני לא מולך. בכל מקרה, תוך כדי... הוא אמר, יש פה את אבי בן ישראל מארגון ושמרו, ומי שרוצה, ייצור איתו קשר, יביא לו ערכת שבת. השתבח הבורא 43
0: וואו.
1: בחורים ובחורות.
0: אני מוכן לך כפיים משם, כפיים, רבי אברהם, שר השבת.
1: בחורות הסכימו לשמור שבת. הסתיים הסליחות, דיברתי על המכונות גילוח, עוד 17. בחורים שכבר קיבלו את המכונות גילוח, זה לא דיבורים, קיבלו. וזה הכיף שבאלול, שכל הרבנים והרבניות קיבלו מאיתנו הודעות להודיע באמצע ההרצאות שלהם, אלול, וואו. צריך לחזור בתשובה ותדברו על השבת, וזה הכי חשוב.
0: חשוב מאוד שעשית את זה, רבי אברהם. באמת יש הרבה עכשיו כנסים וחיזוקים, אז זה טוב שהרבנים יתגברו את זה.
1: הצפי שלנו להגיע עד יום כיפור בעזרת השם ל-1,000-1,200 ערכות שיחולקו פיזית. אני מודיע שיחולקו פיזית. השבוע לוקחו מאיתנו כמעט 90 ערכות. חוץ מ-43 ערכות, אז סבינו את הקצב שזה רק עולה, וכל זה יכול להיות בזכותכם. אתם בעצם רוכשים ערכה מארגון ושמרו, את הערכה הזאת או שאתם באים אלינו לקבל אותה, אתם תעבירו אותה למשפחה שתשמור שבת, לא למשפחה שכבר שומרת שבת והתקלקלה להם הפלטה. ממש לא, אתם נותנים את זה רק למשפחה שמתחילה בזכותכם לשמור שבת, או שאנחנו מעבירים את זה לאנשים שמגיעים אלינו, מעבירים את זה דרך ארגוני הקירוב, ובעזרת השם זה עוד זכויות ליום הדין. עכשיו, שדנים את האדם, אמר הרב

0: יגאל כהן, על אחד מעבירים עליו על כל הפשעים, זה על מי שמזכה את הרבים. זה, יש לו איזה פריבילגיה למעלה, גם שמעתי זה מהרב. נכנס
1: ליום הדין עם זכות הרבים.
0: אז אני אומר, כולנו צריכים זכויות, גם אני הקטן, אברהם בן פרידה, תאמין לי
1: שצריך... שר השבת!
0: גם אני צריך זכויות.
1: אל תצטנע ויש, לנו, אני אבי, אומר, אל תצטנע, יש לך זכויות כולות.
0: אתה יודע מה, אני אספר לך
1: כל
0: משהו.
1: כל מזכה הרבים!
0: וואו, כמה אתה מדבר, רבי רונן! הלו! תשמע טוב מה היה. אני שבוע שעבר הייתי באזמיר, לטורקיה, נסעתי לרבי חיים פלאג'י. אני חייב את המשהו הרוחני שלי, זה לא יעזור. והגעתי שם לאחת החנויות והמדרכה הייתה צרה, והיה מדרגה בפתח החנות, ואני התגלגלתי על הפנים. עכשיו, כזה נפילה, אני אומר לכם, אבא, איזה מזל שלא ברכב. זה אחד, זה כביש סואן.
1: וואו.
0: ואני אמרתי מכזה דבר, אני אומר לך, אני הרגשתי. סעדי במרואים שמלאכים שומרים עליי. אני לא צוחק איתכם. נפילה כזאת על הפרצוף, על הפרצוף, ולא קרה לי אפילו שריטה מלבד איזה דם טיפה בחניכיים. וזה אמרתי 70 אלף פעם כמה צריך אדם שמירה והגנה. אז כי ישמרה שבת אלי שמרני, זה לא רק בפזמון ובשירה, זה במציאות. אדם שנותן ערכה, השבת שומרת עליו. מלבד זאת, שיהודי בא עם זכויות ליום הדין הגדול והנורא, שכולנו רועדים מפחד. אנחנו צריכים להבין ששבת, השנה יוצא ראש שנה בשבת. למה לא תוקים בשופר? למה לא תוקים? השופר נמצא מול הבימה. שמה יבוא מישהו, כולי ואולי, שיעביר מרשות היחיד, לרשות הרבים, שהיום הכל זה רשות הרבים. ושימו לב כמה השבת חשובה, שאפילו מבטלים תקיעת שופר. אז אנחנו עכשיו, השנים שהיו בהם תהכי אסונות לצערנו, זה ראשי שנה שהיו בשבת, כי לא תקעו בשופר. התשובת המשקל, אני לא מלחיץ, אני לא מלחיץ, חס וחלילה, אני הכי אופטימי שבעולם, אני מאחל רק טוב לכל עם ישראל.
1: מצד שני אומרים, הקדוש ברוך הוא, מליצן של ישראל היה אומר, אם נופל בשבת, אז הקדוש ברוך הוא חייב לכתוב אותנו לשבת. למה?
0: כי בשבת, דוחה שבת, יפה, וזוכנו וחותמנו לחיים. אז אנחנו רק חושבים טוב על עם ישראל, חד שלום, אין הפחדות, אין כלום. רק הסברתי את זה כמשל, כמה השבת חשובה בפני קודש הבריך ובפני החכמים שגזרו את הגזרות האלה. לכן, אלה שרוצים שהשבת יפעל בעבורם, מחייגים אליי כעת ל-0547-580-0058, רוכשים ערכה, מי שיכול להוסיף גם מכונת גילוח,
1: תבוא
0: על הברכה, ובעזרת השם שיהיה לנו זכויות.
1: אמן.
0: אני, כל העולם צריך זכויות, כל עם ישראל צריך זכויות. עשית מצווה אחת, אשריך שהכרעת את כל העולם, הרמב״ם אומר, לכף זכות. אז בעזרת השם, שהזכויות האלה של השבת, אתם תחייגו כעת 0547-580-0058. אני רוצה ספייס של רונן, אתה בשוויץ, אני לא יכול לשלוט עליך, על השפע אני יכול לשלוט, תיזהר לך בוטלי. אתה שם את השיר, לא יודעים אנשים, לא יודעים שלאבי בן ישראל יש דיסק של סליחות.
1: לגמרי.
0: סלחתי כדבריך, זה הרבה שנים, אבל יש מה
1: אדוניך. היית צעיר,
0: אנחנו עד היום צעירים. שקט, שקט. אין עליך רונן, אתה שולט שם מצד. עכשיו אני אצעק שפע, והנה אתה לא תוכל להשתיק את השפע שלנו.
1: מי שם באופן בחברה? מי באורי בני
0: שפע?
1: תודה רבה.
0: אך עכשיו נרגעתי, אין שליטה על אבי, זה הכל. 0547-580-0058. איזה כיף, איזה כיף שיש לנו את השבת. בשורות טובות בשפע בגדול.
1: תודה רבה לרבי אברהם בן ישראל. אין על השפע, אין על האנרגיות שלך, זכות השבת תעמוד לנו. 0547-580-0058. תקרו עליכם ערכת שבת, תרבו זכויות בחודש הרחמים והסליחות.

תודה רבה לאבי בן ישראל, איזה שיר יפה יפה, השמה אביונך, רבי אברהם בן ישראל, שר השבת. אנחנו מתקדמים הלאה עכשיו עם השיר שאני מקדיש לכל השוויצרים פה שנמצאים איתנו במלון, שבאו דרך חברת טור פלוס של יעקב כהן. איזה אירוח, איזה מלון, הכל מסודר. אם אתם רוצים לטוס לחול, רק דרך טור פלוס, יעקב כהן שלנו היקר. אז הנה אנחנו, סיבוב בעולם של יניב בן משיח, זה מוקדש גם לך רבי יעקב הצדיק.

איזה שיר מדהים, יניב בן משיח, סיבוב בעולם. אנחנו מתקדמים הלאה עם ניצוץ יהודי של מוישי קליין. אני רוצה להקדיש את זה בהמון אהבה לחבר טוב ויקר שאתמול הכניס, נהיה סבא לבן זכר, עזרא ויצמן, W שוז, אהוב ליבנו, מזל טוב להולדת הנכד, לא זכינו להיות בברית, זה היה אתמול, אני מקווה שזה היה אתמול, מזל טוב, מזל טוב.

עכשיו אני רוצה לעבור לביצוע הנהדר והיפהפה של זמר ענק שאני מאוד מאוד אוהב, והוא עשה ביצוע אדיר אדיר אדיר, משליך הכל עליך, כל כך מתאים לתקופה. אנחנו משליכים עליך הקדוש ברוך הוא את כולה, את עצמנו, ואנחנו מצפים לך שהקדוש ברוך הוא שתחתום אותנו לחיים טובים, שיהיה לנו שנה טובה. אנחנו אין לנו כך לא לבשורות, רק לבשורות טובות. אליה וב, משליך הכל עליך.

זהו, שעתיים תמימות הגיעו כאן לסיומן. תודה רבה לכם מאזינים יקרים, אני מצטער שלא יכלתי לקרוא את ההודעות שלכם היום, כי אנחנו יודעים, אני בשולת רחוק, אבל אמרתי שאני לא אבטר, וגם מרחוק אנחנו נשמח אתכם המאזינים שלנו, שיש שבת שלום ומבורך. פרשת כי תצא, כי תצא למלחמה על אויביך, הקדוש ברוך הוא יגן עלינו וישמור על כל עמו ישראל. תודה רבה לכם, תודה רבה לאורי בני ישראל, תודה לאריה וישניאק, תודה רבה לאלי בן חמו, אהוב ליבי, אין כמוך, מה הייתי עושה בלעדיך, יא אלוף, השנה רוקדים בחתונה שלך בעזרת השם. זהו, הנה אחד המחוזות היפהפיים, ליקוטי סליחות של דניאל סעדון, שמגיע לו מזל טוב שהתחתן לפני חודש. אהוב ליבי, איזה מחוזת יפהפייה. שבת שלום ומבורך, ביי ביי, להתראות.

0: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
1: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוס כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי. ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
2: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.

0: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף! בסלן האירועים היא בטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
1: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב-6.

0: שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
1: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
2: סליחה, איך מגיעים לפסגה?
3: זה קל, ימינה בכביש לרחסים ואז ישר.
4: הכירו את הפסגה הירוקה, הפרויקט הכי מבוקש ברכסים, במקום הטוב ביותר בגבעת הפרסה, גבוה מעל כולם. סביבת מגורים פסטורלית עם נוף פנורמי מרהיב להר הכרמל, דירות גדולות ומרווחות בעיצוב אדריכלי יוצא דופן, בלב קהילה תוססת שיש בה הכל. מגיע לך לגור בפסגה, כוכבית 3569, הפסגה הירוקה רכסים, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים, כוכבית 3569.
5: אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
6: ביום שלישי יוטט באלול 1 בספטמבר למניינה, בחצות הלילה התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטא, ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ.
7: במוצאי שבת, מעמד הסליחות המרכזי מבית המדרש יחווה דעת בירושלים, בהשתתפות מרן הראשון לציון, הגאון הגדול הרב הראשי לישראל ונשיא בית הדין הגדול הרב דוד יוסף שליטא. לפני הטבע יעבור הרב עובדיה יוסף שליטא. השיעור השבועי בשעה 11:30, ומיד לאחר מכן מעמד הסליחות המרכזי ברוב עם, ובשידור חי, כאן בקול ברמה.
8: קול ברמה, 105.7 FM.
9: טעימה לשבת, עם הרב אורן אהרון אשרוב.
10: ערב שבת שלום, אז הנה רד הקול ברמה, שוב אנחנו כאן מטעימה לשבת, פרשת כי תצא, ועם ישראל נמצא בימים קדושים ומיוחדים, בימי עת רצון של חודש אלול. המדע והטכנולוגיה כל הזמן מאתגרים את ההלכה. יש בימינו היום דבר שנקרא עוף מתורבת, בשר מתורבת, חלב מתורבת. לא הכוונה מתורבת מבחינת האישיות שלו, הכוונה היא מלשון ריבוי. לוקחים איזשהו בשר קטן, איזה משהו מיקרוסקופי, איזה שריר מסוים, שומן, איזה חלק מסוים מהבהמה, משהו מאוד מאוד מיקרוסקופי וקטן, ושמים אותו על מצע של חלבונים והורמונים, ולאט לאט התא הזה מתחיל להתרבות ומתפתח. ובשביל שלא יגדל פרה, לוקחים מצלמות מיוחדות שמצלמות אותו, וכך בעצם מדפיסים את התא הזה לאותה ואותה, עד שנוצר ממש בשר, נוצר חלב, נוצר עוף, ממש הוא ממש דומה אחד לאחד לאמיתי. והדבר הזה עולה על שולחנם של מלכים, של הרבנים, בודקים לראות האם יש פה עניין הלכתי פה של אולי עבר מן החי, אולי בשר וחלב, אולי יש פה איזשהו משהו שצריך לבדוק אותו מבחינת כשרות שלו, זה פרווה, זה בשרי. אבל אנחנו לא באנו עכשיו לעמוד הסוגיה הזאת, יש לנו גדולי ישראל שהם יכריעו לפי שיטות הפוסקים והגמרא וכו'. אבל יש פה מהדבר הזה רעיון עצום. לפני כמה שנים, בקהילת סאטמר, התקיימה שם חתונה. ובחתונות שם, יש שם איזה איש כזה, בדרן כזה, שמסמך את החתן ואת הקלה, ומספר בדיחות וחרוזים. וביקשונו בחתונה, במעמד האדמור, האדמור הרב סאטמר, הרב יואל מסאטמר, ביקשו ממנו לחכות את החתן, לחכות את האדמור, ככה בשביל החתן והקלה, לעשות חיכוש של הרב. כמובן שמראש הוא ביקש את רשותו, ואמר לו בבקשה, אם זה לשמח חתן וקלה, אני מסכים. ואותו חסיד התחיל לחכות את האדמור, איך הוא מדבר, איך הוא מתפלל, עשה את זה אחד לאחד. כל האנשים מסביב נשתאו, איזה דיוק, זה ממש כמו הרב, בדיוק אחד לאחד. אבל הוא ראה לפתע את האדמו"ר מסאטמר, הרב יואל, הוא ראה אותו, התחיל

יבכות, הרב בוכה. הוא נבהל, החסיד נבהל, תפס משם הריצה וברח. יום למחרת מגיע החסיד בפישוט ידיים ורגליים עם ראש כפוף. אומר לרב, מחילה, תסלח לי, פגעתי ברב. אמר לו הרב, למה אתה חושב שפגעת בי? הרב בכה, בגללי, פגעתי ברב. אמר לו, כל בסדר, דווקא עשית את זה מאוד יפה, אבל לא בגללך אני בכיתי. הכל בסדר, אתה יכול להתרגוע. אולי יאמר לי הרב בכל זאת, למה, מה הסיבה? ואז הרב סוטמר, הרב יואל, התחיל לבכות. הוא אמר לו, חיכית אותי כל כך יפה, והסתכלתי והתבוננתי בך, וחשבתי לעצמי, אולי גם אני מחכה את עצמי. אולי גם אני מחכה את עצמי. הוא הביא פה איזשהו רעיון אדיר, רעיון עצום, עמוק ביותר. אומר האדמו"ר מסאטמר, יכול להיות שיבוא אדם אחרי 120 שנה ויגיד לו הקדוש ברוך הוא שמה למעלה בעולם האמת, בני אהובי, לא התפללת מיליון תפילות, התפללת רק תפילה אחת, וכל שאר התפילות חיכית את אותה תפילה. כל התפילות היו מצווה מלומדה, בלי רגש, בלי חידוש, בלי התעוררות. אתה לקחת את המצוות וחיכית את עצמך, עושה את אותה מצווה ראשונה. ככה במשך 70 ו-80 שנה, אתה מחכה את עצמך שוב ושוב. יש פה רעיון עצום, מאזינים יקרים, תקשיבו, יש פה רעיון עצום, עצום. הוא אומר, יכול להיות שאנחנו עכשיו בחודש אלול מוציאים מהמדף את אלול של שנה שעברה ופשוט מחכים אותו, מחכים את חודש אלול שלפני שנתיים, של תשפ"ד, תשפ"ג, תשפ"ג, כל האלולים שהיו לפני כן, מחכים אותם ולא מחדשים דבר נוסף. לוקחים איזשהו תא, ואת התא הזה אנחנו מגדלים אותו ומרבים אותו, ועושים גם מצלמות שלא יגדל פרא, מצלמות של ריגושים, אנחנו מה שנקרא שמחים במצוות, אנחנו שרים את המצוות, אנחנו מנגנים אותם, מנגנים את הלימוד תורה, אבל השאלה אם באמת אנחנו מחוברים לקודשו ברוך הוא באמת עם חידוש, או שאנחנו עושים את זה שוב פעם, כמו כל שנה ושנה, מחכים את עצמנו, ייכנס חודש ראש השנה, נחכה גם את ראש השנה, נחכה את 10 ימי תשובה של שנה שעברה, את יום כיפור. האם אנחנו באמת רוצים לחדש אצלנו משהו, או שאנחנו מחכים את עצמנו? איזה רעיון עצום זה. אנחנו נמצאים בפרשת כי תצא, כי תצא למלחמה אל אויביך, ונתנו אדוני אלוהיך בידיך ושבית שביו. התורה דיברה על יציאה למלחמה עם האויבים, אבל כל רבותינו, אור החיים הקדוש ועוד גדולי תורה ענקיים, באים וכולם אומרים, דיברו פה ברמז על יציאה למלחמה כנגד יצר הרע, שזה האויב הכי גדול של האדם. כי תצא למלחמה על אויביך, בשביל שאנחנו נצליח באמת לחדש אצלנו דברים, לרגש את בורא עולם, על ידי שאנחנו נחדש את המעשים שלנו ולא נחכה את עצמנו ולא נעתיק אותם, אנחנו צריכים לצאת למלחמה של היצר. וכותב לנו חובת הלבבות בשער החמישי, דבר ידוע, כולם מכירים אותו. אמרו על חסיד אחד, הוא כותב, אמרו על חסיד אחד שפגש אנשים ששבו במלחמה עם האויבים שלהם ושללו שלל. אמר להם, שבתי מן המלחמה הקטנה, התעדו למלחמה הגדולה. אמרו לו, מהי המלחמה הגדולה? אמר להם, מלחמה עם היצר הרע, עם היצר הרע וחייליו, זאת המלחמה הגדולה. כי תצא למלחמה. רבי אלימלך בידרמן מביא בשם אהבת שלום, אדמו"ר מויזניץ', הוא אומר, למה התורה אמרה כי תצא למלחמה על אויביך? היה צריך להיות כתוב כי תצא למלחמה עם אויביך, אדם נלחם עם האויבים שלו. למה כתבה התורה כי תצא למלחמה על אויביך? הוא אומר שאם האויב של האדם הגדול זה היצר הרע,
הוא צריך תמיד להיות

על אויביך, שאתה תמיד תהיה מעל היצר הרע, ולא מה שנקרא, תהיה איתו ביחד בידידות. הוא סיפר איזה מעשה על יהודי אחד, יהודי שהיה רחוק רחוק מתורה מצוות, רחוק מאוד, רחוק שנות אור, היה בידידות עם גויה, עד שהקשר התחזק ביניהם, והוא החליט שהוא מתחתן איתה, חמנה ניצלן. הוא החליט שהוא מתחתן איתה. והיה שם איזה רב בקהילה שם, שניסה לשכנע אותו לרדת מזה. מה אתה עושה? כל החיים שלך זה, זה, זה, זה, זה נצח. אין לך כבר יותר זרע של יהודות. אין כלום. אתה עכשיו מתחתן, אתה מביא ילדים גויים. מה אתה עושה? הוא לא יצא לשכנע אותו. אמר לו, אני מתחתן איתה. לקח אותו הרב לאחד מגדולי התורה שם, שהיו שם בניו יורק. איזה אדמור אחד. דיבר איתו. אמר לו האדמור ליהודי הזה, תדע לך שאני מקנה בך. מקנה? מה יש לאדמור לקנות? ואדם מתחתן עם גויה, למה הוא אמר לו מקנה? אמר לו האדמור, תדע לך, שהקדוש ברוך הוא מביא לכל בן אדם ארגז כלים. ארגז כלים רוחניים, שבכלים האלו הוא יוכל להתמודד עם כל הניסיונות שיש לו. וככל שהאדם הוא גדול יותר, הוא חזק יותר, אז הוא לא צריך, הכלים שיש לו הם כלים שהוא משתמש איתם למלחמה, אבל הקדוש ברוך הוא נתן לו גם את הכלים האלו ללחם איתם. אם יש לו עכשיו יצרה גדול, יש לו ניסיון גדול מאוד, אז יש לו גם כלים גדולים. אמר לו האדמור, אם אני לא קיבלתי ניסיון כזה, ואתה כן קיבלת ניסיון כזה, סימן שאני יותר חלש ממך. לכן אני מקנה בך. כי חייל שנמצא במטבח, הוא לא יצא החוץ עכשיו לעזה להילחם. אין לו את הכוחות האלו. ולך, יהודי יקר, לך יש את הכוחות. תלך ותילחם ותנסה לבוא ולהניע את הרעיון הזה של להתחתן עם גויה. והוא הצליח בסופו של דבר. מאזינים יקרים, יש פה יסוד גדול מאוד. אנחנו צריכים לדעת שאנחנו יוצאים למלחמה. והקדוש ברוך הוא לא אומר לנו, תנצחו המלחמה. כתוב כי תצא למלחמה על אויביך. לא כתוב כי תצא לנצח את אויביך, רק תצא למלחמה. כי לא בניצחון חפץ השם, כי אם במלחמה הוא רוצה. והקדוש ברוך הוא מחפש את הרצון שלנו לצאת למלחמה. אנחנו שאנחנו יוצאים למלחמה להילחם, אם בסופו של דבר נפלנו, והיצר הרע התחיל לגבר עלינו, אבל יצאנו למלחמה, אין לכם מושג כמה לקדוש ברוך הוא יש נחת רוח עצומה. יש אנשים מתייאשים מראש, אומר עזוב, אין לי כוח להילחם עם הדבר הזה, לא נלחם איתו, שהיצר הרע מגיע אליי, אני ישר מרים ידיים, מקבל אותו בשירות, ימים על ימי מלך תוסיף, הוא מלך, מלך זקן וכסיל. האנשים האלה אפילו לא מנסים לצאת להילחם נגדו, וזו בעיה גדולה מאוד. אבל יש אנשים שמנסים להילחם, מנסים להתגבר, והעובדה הזאת שהם יוצאים למלחמה, זה עושה נחת רוח עצום בשמיים, גם אם בסוף של דבר, בסופו של דבר הם נפלו למלחמה. גם אז, עדיין הקדוש ברוך הוא מחשיב את זה וזה עושה לו נחת רוח גדולה מאוד. פעם אחת הגיע יהודי אחד לרב שטיימן, הוא אמר, תשמע כבוד הרב, אני נופל פעם אחר פעם בעבירה, כל הזמן נופל וזה מתסכל אותי, אני לא מצליח להמשיך לחיות במצב הזה, הייאוש הזה אוכל אותי. אמר לו רב שטיימן, תראה, כשהיצר הרע מגיע ומתקיף אותך, אל תיכנע מיד, תילחם נגדו 5 דקות, אחרי זה תיכנע, ואני מבקש ממך, תבוא אליי עוד חודש. עבר חודש, הגיע היהודי הזה לרב שטיימן, והרב שטיימן שאל מה קורה. אמר לו, תשמע, בכל התקפה שלו, כמו שהרב אמר, אני נלחם 5 דקות. בסיום של המלחמה הזאת, לפעמים אני מצליח להתגבר עליו, ולפעמים אני נופל. אמר לו, הרב, יפה מאוד, תבוא לי עוד חודש. עבר חודש, אמר לו הרב, נו, אמר לו, תשמע, המצב קצת יותר טוב, ברוך השם, אני מצליח להתגבר עליו עוד יותר פעמים מפעם הקודמת. איך שהרב שטיימן שמע את זה? הוא נעמד על הרגליים, אמר לו, אני עומד לכבודך, אני מעריך אותך מאוד על עצם הנכונות שלך ילחם עם היצר. במיוחד שהעובדה הזאת שאתה מציין שהמצב היה קצת קשה ועכשיו נהיה יותר טוב. ואז הוא אמר לו, תשמעו טוב, מאזינים יקרים ואהובים, תשמעו איזה יסוד גדול הוא אמר לו. לקחת את הדברים שעכשיו הרב אמר לו, להפנים אותם טוב טוב ללב שלנו. הוא אמר לו, אני רוצה להגיד לך עכשיו יסוד גדול לחיים. הרע לא נשאר לנצח. 5 הדקות האלו של המלחמה שאנחנו נלחמים נגד היצר הרע שלנו, אלו 5 דקות של יראת שמיים, של אכפתיות על כבוד השם, על כבוד שמיים.
והחמש דקות האלו, אם יישארו אצלנו,

0: לנו לנצח! גם עוד מיליון שנה אנחנו נאכל את הפירות שלהם. אבל לא כל בנפילות. בנפילות שמדי אנחנו נופלים, נופלים בעבירה, גם זו עבירה מאוד חמורה, היא לא נשארת לנצח. נפילה היא לא נפילה נצחית. בשלב מסוים כבר אנחנו לא נפגוש אותה. הרי המשנה אומרת, הכל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. מקסימום שהאדם ישאה בגיהנום 12 חודשים. אבל אחרי זה, יוצא לתוך העולם הבא. אז זו אנחנו צריכים לזכור טוב טוב. בכל פעם שאנחנו נלחמים היצר הרע, המלחמה הזאת היא נזקפת לזכותנו לנצח נצחים. לעומת זאת, אם אנחנו נכשלים, לא מתייאשים. העבירה לא נשארת לנצח. מאזינים יקרים, אנחנו עכשיו יוצאים מפה עם תחושה שאנחנו הולכים עכשיו להמציא מחדש את המצוות, להמציא מחדש את התפילות, לחדש אצלנו דברים חדשים בעבודת השם. לא לקחת את חודש אלול מהמדף של שנה שעברה, אלא לחדש חודש אלול חדש בפני עצמו. לחדש בתוך או בפנים תפילות מיוחדות וחדשות שלא היו לפני שנתיים, שלא היו לפני שלוש שנים. איזשהו סוג של קביעת לימוד תורה בצורה אחרת. לחדש אצלנו את הדברים האלו, זוהי המלחמה הגדולה שלנו נגד היצר הרע. נצליח בעזרת השם, וגם אם לא הצלחנו פעם אחת, ממשיכים הלאה להתרומם. הקדוש ברוך הוא לא מחפש הניצחונות, הוא מחפש את המלחמה שלנו נגד היצר הרע. שבת שלום ומבורך לכולם.
1: טעימה לשבת עם הרב אורן אהרון אשרוב. קול ברמה 104.3 FM. התוכנית הבאה, הזמר בשבחים, בהגשת משה חבושה. הזמר בשבחים עם החזן הפייטן רבי משה חבושה.

ערב שבת שלום לכם מאזינים יקרים, אנו כאן ברדיו קול ברמה וליד המיקרופון עורך ומגיש את התוכנית משה חבושה, שתהיה לכם האזנה ערבה. נאמר בקיצור את ענייני הפרשה, פרשת כי תצא, כי תצא למלחמה על אויביך ונתנו אדוני אלוהיך בידיך ושבית שביו. דין של יפת תואר במלחמה ואיסור העברת הבכורה, ומיד יש לנו דין סורר ומורה. ורבותינו אמרו שכתוצאה מדין יפת תואר העניין לא משתלם, שכן נולד בן סורר ומורה שאיננו שומע בקולנו, זולל וסובר, הורגמוהו כל אנשי עירו באבנים ומת, וביערת הרע מקרבך וכל ישראל ישמעו ויראו. אחרי כן דין של תליית המת המומת בבית דין, לא תלי נבלתו על העס. אחרי כן יש לנו מצוות השבת אבדה, מצוות טעינה, דהיינו אם אדם רואה חמור או שור נופלים בדרך, הקם תקים עמו, תעזור לו להרים את השור או החמור עם כל מה שנפל. איסור לבישת אישה בגדי גבר, וכן להפך, גבר לא ילבש בגדי נשים. מצוות שילוח הקן, מצוות מעקה, איסור כלאיים, מצוות ציצית, דיני מוציא שם רע, ומה עונשו של הנואף,

0: דיני נערה מאורסה, כאן מדובר מאורסה שקיבלה קידושין, לא כמו האירוסין של היום שנקרא שידוכין. מה הדין של האונס, ומי הפסולים לבוא בקהל? קדושה של המחנה, כי תצא מחנה על אויביך, ונשמרת מכל דבר רע. יש לנו איסור הסגרת עבד, איסור קדש וקדשה, ואיסור אתנן, איסור ריבית, מצוות השלום נדרים, כמו שנאמר, כי תדור נדר לאדוני אלוהיך, לא תאחר לשלמו. ומה הדין של פועל, אם מותר לו לאכול ענבים בשעת עבודתו? דיני גירושין, מצווה לשמח את האישה בשנה הראשונה, ושמח את אשתו אשר לקח. מה הדין של עונש גונב נפש, שלא להסיר את סימני הטומאה? דין של משכון, תשלום שכר שכיר בזמנו, וכן זהירות במשפט היתום והאלמנה. הרי כן מתנות עניים, דיני עונש מלכות, דיני יבום וחליצה, דיני תשלום של בושת. רבותינו דרשו על מה שכתבה התורה וקצותה את כפה, מדובר על ממון. צידוק המשקלות והמידות. סיום הפרשה, יש לנו את מצוות זכירת עמלק בכל יום. תמחה זכר עמלק מתחת השמיים לא תשכח. כאן מסתיימת הפרשה. נקרא את הפרשה.
1: כי תצא

אנו נמצאים בימי הרחמים והסליחות, 40 ימי רצון הם, מפני שמשה רבנו היה בשמיים ב-40 ימים אלה, ואמר לו הקדוש ברוך הוא, סלחתי כדבריך, ומאז הוא קבע לדורות, וקיבלנו במתנה גילוי גדול. מהו הגילוי? שיג מידות השם השם רחום וחנון, אדם שאומר אותם מעומק הלב, אינם חוזרים רקם. ומה פירוש המילה אלול? בפרשת שלח לך אנשים כתוב ויתורו את ארץ כנען. התרגום אומר מה זה ויתורו את ארץ כנען? ויעללון, מלשון אלול. לכן האדם צריך בימים האלה לתור אחר מעשיו ולעשות חשבון הנפש, כל זה בכדי להיות מוכנים לימים הנוראים, ראש השנה וכיפור, חג הסוכות והושענא רבה. עוד כמה דברים בעניין חודש אלול, קריאת תיקוני הזוהר בימים האלה עד יום הכיפורים, שיש בו צורך גדול, ושמעתי מחכם משה צדקה, השם ישמרהו וחייהו, שבדור הקודם גם חכמים גדולים היו קוראים את תיקוני הזוהר בימים האלה, וכן להשתדל

לפחות פעם בשבוע לגמור את התהילים ולהרבות בצדקה. החידה עליו השלום אומר שבימים אלו ישתדל לעשות שני דברים, לגרוס הרבה בתורה, דהיינו גמרא, תיקוני הזוהר, תהילים ומצוות הצדקה, להשתדל כמה שיותר לעשות צדקה בימים האלה בכדי להכריע את הכף לטובה. וכן ידוע הרמז ומשלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים, איש לרעהו ומתנות לאביונים, ראשי תיבות אלול. מה הרמז? הרמז לכך, איש לרעהו, שנשתדל בימים האלה להיות טובים כמה שיותר איש לרעהו, להראות פנים שוחקות, לפרגן יותר, לתת אהבה כמה שניתן לחברו. ומתנות לאביונים זה העניין של הצדקה, שבימים האלה ירבה יותר מכל השנה, כמה שיותר לתת צדקה בכל יום. וחס ושלום, אין מהגרסה של התיקוני הזוהר והתהילים חלילה ביטול תורה. כדאי שבן אדם פעם בחיים ילמד את התהילים עם פירוש ויבין מה שהוא קורא. אבל חס ושלום להגיד שזה ביטול תורה לתלמיד חכם. ראינו חכמים גדולים בישיבת פרת יוסף שכל יום, כל יום היו קוראים תהילים. אני הייתי בכיתה בישיבה, עליו השלום חכם עזרא שעיו, אני חושב שהיה גומר את כל התהילים כל יום. ועוד הרבה חכמים. איך כתוב? הלוואי שיתפלל לאדם כל היום כולו. זה דבר חשוב מאוד, בפרט בימים האלה, השם יזכנו. נעבור לעניין של שטיפת תואר. את תורתנו הקדושה אפשר לקיים בכל מצב. עובדה שביפת תואר התורה התירה אותה, מכיוון שהתורה ידעה שאדם לא יוכל לעמוד בניסיון הזה. משמע שאת כל התורה אפשר לקיים ואפשר לעמוד בניסיון. והתורה דאגה לאדם שחשק ביפת תואר שימות זכאי ואל ימות חייו. ואיך אומר בחובת הלבבות על האנשים האלה שהראש שלהם רק בעולם הזה ורק באוכל, והוא לא יבקש עולם הבא, כי אם עולם הזה ועושים בתנם אלוהיהם ותורתם מלבושם. אדם שכזה כל המערכת שלו משובשת. לכן בימים האלה כמה אנו צריכים להתרחק כמה שיותר מהעניין של הגוף והגשמיות, ויותר להתקרב בימים האלה שהם ימי רצון, שעל ימים האלה נאמר כראו ביותו קרוב.

הפסוק אומר כי יקרא כאן ציפור לפניך בדרך וכולי, שלח תשלח את האם ואת הבנים תיקח לך, וסמיך לה כי תבנה בית חדש. רשי עליו השלום אומר, אם קיימת מצוות שילוח הקן, סופך לבנות בית חדש ותקיים מצוות מעקה, שמצווה גוררת מצווה, ותגיע לכרם ושדה ובגדים נעים. לכך נסמכו פרשיות האלה של תבואת הכרם ושעטנז. מצווה גוררת מצווה. קיימת שילוח הקן, סופך לבנות בית חדש. בנית בית חדש, תקיים מצוות מעקה, ואחר כך תגיע גם לכרם ושדה ובגדים נעים וכו' וכו'. לא תתעב מצרי כי גר היית בארצו. התורה נתנה תעודה למצרים שהם רעים. מצרים הרעים. אף על פי שיש להם תעודה מהתורה שהם רעים, היות והיה לנו אכסניה וגרנו שמה, אף על פי שזרקו את הילדים ליאור, את כל הזכרים, אנו צריכים לתת להם הכרת הטוב. לא תתעב מצרי, כי גר היית בארצו. זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצדכם ממצרים, ובהמשך תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים, לא תשכח. שואל רבנו יוסף חיים, מה הפירוש מתחת השמיים? תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים. אלא מתחת שין, איזה אות יש לנו? אחרי שין בא אות תף, ומתחת מם בא אות נון, ומתחת אות יוד יבוא חף, יחד זה תנך. מלמד כשלומדים תנך, תורה, נביאים, כתובים, זה מוחה את עמלק. נקרא את ההפטרה.

0: אדוני צבאות שמו קדוש ישראל.
1: וכי יחת משפט מוות ואומת ותלית אותו על עץ. הגמרא אומרת ששי וחילאב ובנימין מתו בעתיו של נחש, לא היה להם עוון. ואמר רבנו הרי בהספט של הרמק רבי משה קורדבירו שהוא נפטר בלי שום חטא ועוון, אלא נפטר בעתיו של נחש, שנאמר ותלית אותו על עץ. מה זה עץ? עץ הדעת, מכיוון שנגזר שהאדם ימות. הוא לא נפטר בגלל שעשה איזה חטא. בעזרת השם אנו מחכים למשיח. אם יבוא המשיח יש סעודה גדולה של שור הבר ולוויתן ויין המשומר מששת ימי בראשית, ומשה רבנו עליו השלום יאמר דברי תורה, ואחר כך שלמה המלך יאמר דברי חוכמה, ודוד המלך ינגן בכינור של 10 מטרים, מנגינות שלא שמעתן אוזן מעולם, ואחר כך יזמינו את דוד המלך לכוס של זימון, ובסוף מלך המשיח יאמר קדיש, שהוא זרובבל בן שלתיאל, והרשעים גם כן יענו אמן בגיינם, ואז הקדוש ברוך הוא מוציא אותם, וצפים ועולים, וכל אחד יושב כפי מעלתו. כל זה מובא בספר תנא דבי אליהו, ירוע עינינו וישמח ליבנו.

הגמרא במסכת תענית עמוד חף מספרת מעשה שבא רבי אלעזר בן רבי שמעון ממגדל גדור מבית רבו, והיה רכוב על החמור ומטייל על שפת נהר ושמח שמחה גדולה, והייתה דעתו גסה עליו מפני שלמד תורה הרבה. נזדמן לו אדם אחד שהיה מכוער ביותר. התוספות אומרים שבמסכת דרך ארץ מפרש דאותו אדם היה אליהו הנביא זכור לטוב, והתכוון כדי שלא יתרגל האדם לגסות רוח. אם כן, המכוער ביותר הזה אמר לרבי אלעזר, שלום עליך רבי, ולא החזיר לו. כמה מכוער אתה, שמכל בני עיריך מכוערים כמותך? מה, כל עירך ככה מכוערים? אמר לו, איני יודע, אלא לך ואמור לאומן שעשה אני, כמה מכוער כלי זה שעשית. כיוון שידע בעצמו שחטא, רבי אלעזר ידע שחטא, ירד מן החמור ונשתתח לפניו, ואמר לו, נעניתי לך, אתה צודק, מחול לי. אמר לו, איני מוחל לך עד שתלך לאומן שעשה אני, ואמור לו, כמה מכוער כלי זה שעשית. היה מטייל אחריו עד שהגיע לעירו. יצאו בין העירו לקראתו של רבי אלעזר, והיו אומרים לו, שלום עליך רבי רבי, מורי מורי. אמר להם אותו מכוער, למי אתם קוראים רבי רבי? אמרו לו, לזה שמטייל אחריך. אמר להם, אם זה רבי, אל ירבו כמותו בישראל. אמרו לו, מפני מה? אמר להם, כך וכך עשה לי. אמרו לו, אף על פי כן, מחול לו שאדם גדול בתורה הוא. אמר להם, בשבילכם הרי לי מוחל לו, ובלבד שלא יהיה רגיל לעשות כן. מיד נכנס רבי אלעזר בן רבי שמעון ודרש, לעולם יהיה אדם רך כקנה, ואל יהיה קשה כארז. ולפיכך זכה קנה ליטול ממנה קולמוס, לכתוב בו ספר תורה, תפילין ומזוזות. האדם צריך להיות רך כקנה, ואפילו ראה אדם מכוער ביותר, לא יאמר לו דברים כאלה, אלא יענה לו שלום יפה, ויאמר שלום לכל אדם בסבר פנים יפות, בפרט בימים האלה ימי הרחמים והסליחות, שהאדם צריך לבטא.

דר, אפילו לאדם שיש איתו דין ודברים, יאמר לו שלום עליכם, בוקר טוב, וכך ירבה אהבה ושלום. לכן ישתדל האדם שחלילה אל יוציא דבר מגונה מפיו לכל אדם, ואפילו מגונה ביותר, וכך ירבה אהבה ושלום. וכשם שהוא מרבה אהבה ושלום, ככה בשמיים יתחשבו איתו וירבו עליו חן וחסד ורחמים. בזמן הזוהר.

אמרתי בעזרת השם היום נתרגם את הקדיש מארמית לעברית. רק לפני זה רציתי לומר שהחזן לפי ההלכה כל פעם שאומר קדיש צריך להוציא ידי חובה את הקהל, כאילו שהם היו צריכים לומר קדיש והוא אומר במקומם, לכן הוא צריך לכוון בזה להוציא אותם ידי חובה. דבר שני, צריך לדקדק בקדיש כשאומרים אותו. יש הרבה אנשים שאומרים התקדל והתקדש שמי רבה. יש פה כמה טעויות. מה זה התקדל? יתגדל והתקדש, הפסקה, שמי רבה. אז ההה עם דגש, שמי רבה. וגם להפסיק בין והתקדש לשמי. שני אותיות שין. לכן התגדל והתקדש, שמי רבה. אחר כך, בעלמא דיברה כרעותיה, עם דגש, וימליך מלכותיה, ויצמח פורקניה, גם בדגש, ויקרב משיחיה, גם בדגש. אחר כך, יהה שמה רבה מברך, גם עם דגש, לעלם לעלמי עלמיה יתברך, וכו'. וכעת נתרגם את הקדיש ללשון הקודש, שנבין מה אנו אומרים, יתגדל ויתקדש, שמה רבה. דהיינו

יהי שמו רבה מברך, יהי שמו הגדול מבורך לעולם, לעולמי העולמים, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומה ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמו של הקדוש ברוך הוא. למעלה מכל הברכות, השירות והתשבחות והנחמות האמורות בעולם, ואמרו אמן. על ישראל ועל רבותינו ועל התלמידים ועל כל תלמידי התלמידים שעוסקים בתורה הקדושה, אשר במקום הזה ואשר בכל מקום ומקום, יהי לנו ולכם ולהם חן וחסד ורחמים וחיים ארוכים ומזונות מרווחים מלפני אדון שמיים וארץ, ואמרו אמן. יהי שלום רב מן השמיים, חיים ושבע ושועה ונחמה וכו' וכו'.

0: מאזינים יקרים, אנו לקראת סיום התוכנית. יש לנו בפרשה 74 מצוות, ויש הרבה מהם שלא ניתן לקיים אותם בזמן הזה. לכן, לפחות נלמד את המצוות האלה ויעלה לנו כאילו קיימנו אותם. כמו שהגמרא אומרת, כל הקורא פרשת חטאת, מעלה עלה בכתוב, כאילו יקריב חטאת. ובתחילת הפרשה היה לנו, ובחיתה את אביה ואת אמה ירח ימים, זה חודש ימים שרומז על ימי הרחמים והסליחות, שמשה רבנו בחר לפני הקדוש ברוך הוא כל חודש אלול, וביקש רחמים על ישראל לאחר חטא העגל. מכאן השם יזכנו להתעורר ולבקש רחמים, שזמן זה מסוגל מאוד לקבלת התשובה. השם יזכנו. מאזינים יקרים, כאן ערך והגיש את התוכנית ברדיו קול ברמה משה חבושה, שמאחל לכם את כל הישועות. שבת שלום וברך עליכם ועלינו, אמן.
1: התוכנית הבאה לכבוד שבת קודש, בהגשת מונה רוזנבלום. קול ברמה 92.1 FM. לכבוד שבת קודש עם משה מונה רוזנבלום.

מאזינים יקרים, אנחנו נמצאים בפרשת כי תצא תשפ"ו. בפרשתנו יש את הכמות הגדולה ביותר של מצוות עשה ולא תעשה, בסך הכל 75 מסך תרי"ג המצוות.

כתוב בפרשה, מוצא שפתיך תשמור ועשית, כאשר נדרת להשם אלוקיך נדבה, אשר דיברת בפיך. פסוק זה הוא יסוד לכל אחד מאיתנו לשמור על מוצא הפה ולהיזהר בנדרים, במיוחד במהלך חודש אלול, חודש ההכנה לקראת הימים הנוראים. תצא למלחמה על אויביך, זהו מלחמת היצר.

הגמרא במסכת סוכה אומרת, לעתיד לבוא מביאו הקדוש ברוך הוא ליצר הרע, ושוחטו בפני הצדיקים ובפני הרשעים. צדיקים נדמה להם כהר גבוה, ורשעים נדמה להם כחוט השערה. הללו בוכים והללו בוכים. נשאלת השאלה, איך תיתכן מחלוקת כל כך גדולה בין הצדיקים לבין הרשעים? לצדיקים נדמה להם כהר גבוה, ולרשעים נדמה להם כחוט השערה? האם תיתכן מחלוקת על דבר עם גובהו מטר אחד או קילומטר אחד? אומר הרב ראובן קרלינשטיין, זכותו יגן עלינו. למען האמת, מהו באמת היצר הרע? הר? אז איך ייתכן שהרשעים יראו אותו כחוט? וחוט? אז איך ייתכן שהצדיקים יראו אותו כהר? ביאור נפלא, ביאר זאת רבי שבתאי יודילביץ' זצ"ל. לפני העבירה, יצר הרע נראה כמו הר גבוה. התאווה עצומה, בלתי ניתנת לשליטה. אבל אחרי העבירה, נוכחים לראות שהכל היה כלום. דמיונות פורחים באוויר, לא שווה שום דבר. צדיקים הם לפני עבירה, לכן נדמה להם היצר הרע כהר גבוה. לעומתם, הרשעים הם לאחר עבירה. הם נוכחו כבר לדעת שהכל עורבא פרח, חוט השערה.

בפרשה הקודמת, פרשת שופטים, ראינו שלפני שיוצאים למלחמה, הכהן היה מכריז שמי שבנה בית חדש ולא חנכו, ילך וישוב לביתו. וגם מי שנטע כרם ולא חיללו, הולך הביתה. וכנ"ל גם מי שאירס אישה ולא נשאה, ילך וישוב לביתו. ולבסוף אמר, מי האיש הירא ורך הלבב, ילך וישוב לביתו. הגמרא בסוטה שואלת, ממה הוא ירא? ותרצו שם שהוא ירא מעבירות שבידו, כמו שכתוב בנביא, פחדו בציון חטאים. אם כן, הירא מעבירות שבידו לא יוצא למלחמה, מכיוון שהשטן מקדרג בשעת הסכנה. הגמרא שואלת, מאיזה עבירות הוא ירא? והיא מתרצת, שהוא דיבר בין תפילין של יד לתפילין של ראש. הוא לא מחלל שבת, הוא לא עבר על גילוי עריות חלילה, או עבד עבודה זרה, הוא לא אכל בלי ברכה, אלא פשוט דיבר באמצע הנחת תפילין. זה כל הסיפור. הוא חוזר לביתו ואסור לו לצאת לקרב. אם כך, מדובר באנשים צדיקים גדולים שנזהרים בכל המצוות, ואם בטעות הוא דיבר בין תפילין של יד לתפילין של ראש, אז הוא חוזר הביתה. הגאון רבי אליהו ליופיאן שואל, אם מדובר באנשים קדושים וטהורים, שאפילו עבירה קטנה אין בידם, כולם קדושי עליון, אם כן, איך כתוב בפרשה שלנו, וראית בשביה אשת יפת תואר, וחשקת בה, ולקחת לך לאישה? מה, זה מתאים לצדיקים קדושי עליון, שאין בידם שום אבון ולא יראים משום דבר בעולם? הרב אליהו לופיאן זצ"ל מתרץ, שהתורה מלמדת אותנו יסוד גדול וחשוב, מה שנאמר בפרקי אבות, אל תאמין בעצמך עד יום מותך.

מסופר על רבינו החפץ חיים זצ"ל, שלעת זקנותו בבוקר סגרירי אחד, כשהתכונן לקום ממיטתו כדי להתפלל בהשכמה כדרכו, בא אליו היצר הרע לפתות אותו שלא ילך להתפלל. הקור אז בחוץ, והוא זקן ועלול להתקרר, מה הוא חס וחלילה למות, ועליו לקיים את הפסוק ונשמרתם לנפשותיכם, ואונס התורה פותרת, וכו' וכו' וכו'. סיפר החפץ חיים שכמעט שהוא שמע לו, אבל מיד הרגיש מי הוא זה המפתה אותו. היצר הרע. ואז התגבר כארי ואמר לו, ממך אני לומד, למרות שאתה זקן הרבה יותר ממני, וכמו שאתה לא התעצלת אפילו בקור אז כזה לקום ממשכבך ולבוא ממרחקים לפתות אותי, ולא המשכת לישון ולא עזבת את תפקידך, על כן דווקא ממך אני לומד, וגם אני לא אעזוב את תפקידי. ואז החפץ חיים זצ"ל התגבר וקם והלך להתפלל.

איש בן סורר ומורה איננו שומע בקול אביו ובקול אמו, ויסרו אותו ולא ישמע עליהם, ותפסו בו אביו ואמו, והוציאו אותו אל זקני עירו ואל שער מקומו, ואמרו אל זקני עירו, בנינו זה סורר ומורה איננו שומע בקולנו, זולל וסובה. בן סורר ומורה נענש בין השאר על הזלילה והסביעה שלו, המביאות אותו לידי חטא. מובא בספר מעשה שהיה המעשה הבא. באחד הימים הזדמן לפני רבי עקיבא עגר עשיר שסיגריה תחובה בפיו, והוא התענג על אישונה. התעניין הרב, שאל אותו, לשם מה לך סיגריה זו? אז הוא ענה לו, אני אוכל מעדנים רבים ומאכלי בשר שמנים, וכשאדם שבע מאוד, אז הסיגריה אחרי האוכל עושה לו עונג רב. כך השיב העשיר. בהזדמנות אחרת הבחין הרב בקבצן אחד, אני מרוד, שגם הוא מעשן סיגריה. הרהר הרב, אדם זה בוודאי לא מתענג כמו העשיר על מאכלי בשר מלא שומן. אז בשבילו, מה הוא צריך את הסיגריה? אז הוא ניגש אל העני הזה ושאל אותו, למה אתה מעשן? אומר לו העני, הרב, לפעמים גוברת בתחושת הרעב, ועישון הסיגריה פוגם בתיאבון, וכבר אני לא מרגיש שאני רעב. וואו, נענה רבי עקיבא ואמר, אני לא מבין, העשיר זקוק לסיגריה מפני שהוא אוכל וזולל, לעומת זאת העני

זקוק לה מפני שהוא רעב. מה? וכי לא פשוט יותר יהיה שהעשיר ייתן את מותר האוכל שלו לעני, וכך לא יצטרכו לעשן לא זה ולא זה.

0: חמי.
1: לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם, גם דור עשירי לא יבוא להם בקהל השם עד עולם, על דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים בדרך בצאתכם ממצרים, ואשר שכר עליך את בלעם בן באור מפתור ארם נהריים לקללך. מסופר על המגיד מדובנה זכותו יוגן עלינו, שאמר שעל כל פסוק שיצביעו לפניו יש ביכולתו להקשות קושייה בדרך משל ולתרץ את זה במשל. אלה שהיו שם התפלאו, ואז הם פתחו חומש, והם פתחו בדיוק בפסוק שבפרשתנו, לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם. המגיד הרהר רגע ופתח ואמר, גביר אחד שידך את ביתו, ומאחר שהורח את

כאן גרו במקום רחוק, אז הם כתבו שהתנאים יערכו באמצע הדרך, באכסניה. הקדים אבי הקלה לצאת כדי לקבל את המחותנים, והאימא עמדה לבוא לאחר מכן עם שאר בני הבית, ועם כמובן המתאמים שהכינה מכל טוב וביד רחבה. והנה, בשעה שישב אבי הקלה עם מחותנו באכסניה, בא אחד מבניו בריצה כל עוד נפשו בו וקרא, אוי ווי, אבא, בדרכנו נתהפכה העגלה על כל אשר בא, על המאכלים, הדגים והבשר, הכל הלך, כל דברי המאפה הושחתו, גם הבקבוקים של היין, גם הקוניאק, הכל נשבר, ונוסף על כך גם אמא נהרגה. הלם. בעיניו של הבן הטיפש היה זה עיקרו של האסון, הנזק שנגרם לדגים ולבשר. במותה של האם הוא לא נזכר רק בסוף, כאילו בדרך אגב. אמר להם המגיד מדובנה, זה משל למה שקורה אצלנו בענייננו בפסוק. הפסוק בא ומספר לנו על ההתנהגות האכזרית של בני עמון ומואב, והפסוק הולך ומונה תחילה על דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים, ורק בסוף הוא מסיים ואומר, ואשר שכר עליך את בלעם בן באור מפטור ארם נהריים לקללך. שהוא שכר את בלעם שיעביר בכללותיו את ישראל מן העולם. אבל משמע מהפסוק שעיקר הרשע היה בכך שלא קידמו את ישראל בלחם ובמים. ואילו מה שאמרו להביא כליה על ישראל, זה כאילו דבר שבדרך אגב תפל, איך זה יכול להיות? אומר המגיד מדובנה, בואו נתרץ את זה ככה. גם במשל, יום אחד בא חוכר יהודי לישיבה ואמר לראש הישיבה, ברצוני להשיא את ביתי. הרב יבחר בשבילי אברך מהוגן, נעים הליכות ויודע תורה, והרי אני מתחייב לשמור עליו כעל אבן טובה ולספק לו את צרכיו כל ימיו. שמע זאת ראש הישיבה, ואכן בחר לו את אחד מהאריות שבחבורה, בחור שעמל כל ימיו בישיבה בעומקה של תורה, ובוודאי הודות להבטחת החוכר יוכל להמשיך הלאה גם אחרי החתונה בלימוד התורה ללא שום תרדה. ואכן התחתנו הזוג הצעיר. למחרת החתונה, בשעת ארוחת שחרית, הגישו לחתן כיכר לחם שחור וחמיצה. התאמץ החתן לנגוס בלחם, ובקושי הצליח להביא אל פיו פרוסה כדי בליה. טוב, חיכה לארוחת ערב. בארוחת הערב שוב פעם אותו מאכל, לחם קשה וחמיצה. וככה היה מדי יום. האברך, העדין, שנתקשה לאכול מאכלים כאלו, היה פוחת והולך, וכל יום היה הולך ונהיה רזה יותר, ונפלו פניו. כשראה מחותן שכוחותיו של החתן קלים והולכים, אז הוא בא עליו בקולות ובצעקות, למה אתה לא אוכל? משלא הועילו צעקותיו, שכר שני גויים מן הכפר בשני זהובים ליום, זה היה הרבה כסף, שיהיו עומדים על גבו של החתן ומקפידים שהחתן יוכל. ואכן כך עשו שני הגויים, בכל סעודה וסעודה הם עמדו על גבו ושוט בידיהם, וכל פעם שהחתן דחה מעל פניו את הלחם, היו מצליפים בו וקופים אותו לאכול. לילה אחד חמק החתן מן הכפר, מוכה, מלא חבורות, חזר לישיבה וסיפר לרבו את מה שקרה לו. למחרת בא המחותן, החוכר בזעקה, וכשטען לפניו ראש הישיבה שהוא מענה את החתן ולא מחלקלו כהלכה, השיב החוכר שאין ידו משגת אלא רק לחם וחמיצה. שמע זאת ראש הישיבה ובא אליו בצעקה, מחוצף שכמוך, לזכור שני גויים שיהיו עומדים יום יום וקופים אותו לאכול לחם קשה ולשלם להם כל יום שני זהובים,
זה אתה כן יכול לעשות.

זאת ידך משגת, לשם כך יש לך את הכסף, אבל לספק לו מעט מזון הגון יותר, אתה לא יכול. סיים המגיד ואמר, זה מה שכתוב פה בפסוק, על דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים, ואם תאמר, שמה מחמת עניותם נהגו ככה, אולי לא היה להם. אבל מיד אנחנו רואים, ואשר שכר עליך את בלעם בן באור לקללך, ללכת ולזכור גוי מרחוק, בשביל להביא כללות על עם ישראל, לכך היה להם כסף די ועותר, ורק מעט לחם ומים לא השיגה ידם.

האולם של הקרקס היה מלא מפה לפה. כולם הריעו בתשואות לחיות המגושמות שהפליאו בפעלולים נדירים. וואו! איזו אומנות! איזו יכולת אילוף! וואו! לקחת פילים גמלוניים ולגרום להם לבצע פעולות כל כך מרשימות! המופע הסתיים, ובסוף המופע לקחו המאמנים את הפילים הצידה, קשרו אותם בחבלים פשוטים לכמה מסמרים שהיו תקועים על הקיר. אחד הנוכחים ראה כיצד קושרים את הפילים, וליבו חישב להתפלץ. איך אפשר לסמוך שהמסמרים הפשוטים האלה יצליחו להחזיק חיות אדירות כאלה, שבביתה אחת מסוגלות לשבור חומות? היה שם מישהו, הוא היה אחראי על ההבטחה, הוא ראה את תמיעתו של אותו אחד, הוא ניגש אליו וגילה לו את הסוד. הפילים האלה נמצאים איתנו מהרגע שבו הם נולדו. בשבועות הראשונים לחייהם, כשעוד היו הפילים חלושים וחסרי כוח, קשרנו אותם היטב למסמרים האלה. הם ניסו להשתחל החוצה, ניסו לקרוע את החבל, אבל הם לא הצליחו. וזהו, הם התרגלו להיכנע. הם התרגלו לחשוב שאם הם קשורים למסמרים,

מסמר, אין להם סיכוי להשתחרר. אומר הרבי מספינקה שליטה, המשל הזה כל כך נוגע אלינו, כל כך מבטא את המצב שבו אנחנו נמצאים. עם ישראל חי בהישרדות כבר כמעט 2,000 שנה. הגויים מנסים להכחיד אותנו. הם רוצים להפסיק את ההמשכיות הנצחית שלנו. הגויים האלה מנסים לפגוע בנפש. הם מנסים לפגוע בנשמה. ולעם ישראל לא הייתה ברירה אלא לברוח, להשתמש עם כל מנגנוני ההגנה כדי להציל את נצחיותו. בריחה והתגוננות. זו הייתה שיטת הפעולה שהחזיקה אותנו בגלות. בנינו חומות של התגוננות כדי לשרוד. אומר הרבי שליטה, אבל הגלות הזאת הולכת ומסתיימת. עוד מעט כבר באה הגאולה.

ולקראת הגאולה גם סוג הגלות מתחיל להשתנות. פחות רדיפות גופניות, פחות צרות חיצוניות, יותר גלות של נפש, של חרדות, של מורכבויות פנימיות. כמו שכתוב בתורה, ונסתם ואין רודף. אנחנו בורחים מעצמנו, מהחולשות שלנו, מהכישלונות שלנו. אנחנו אכולים ומאוכזבים מעצמנו, זוהי הגלות החדשה. לא סתם הגלות משנה סגנון, יש לזה סיבה. הגלות הפנימית הזאת היא הפתח של הגאולה. הכללה הגדולה הזאת של ונסתם ואין רודף, היא גם ההזדמנות שלנו. היא נועדה לחבר אותנו בחזרה לעצמנו, לנשמה, למקום האמיתי שלנו ול...

אומר הרבי מספינקה שליטה, הגאולה אמורה לבוא מבפנים, דרך כל כאבי הנפש שלנו. אם רק נעמוד בזה, נוכל לשבור את כל החומות להיגאל. אבל עם ישראל התרגל לברוח, לשרוד, להימלט, להשתמש במנגנוני ההגנה, וכך חומקים לידינו עוד ועוד הזדמנויות להיגאל, אם רק נשתוק, אם רק נבלע את העלבונות, אם רק נתמודד נכון עם הרגשות הצפים. אבל אנחנו בורחים, אנחנו רגילים לברוח כבר 2000 שנה, ואת זה הגיע הבעל שם טוב הקדוש לשנות. הוא גילה לנו את הסוד. יהודים יקרים, חייבים להעביר הילוך, להפסיק עם הרוורס, להפסיק לברוח, להתחיל להתמודד. הגיע זמן גאולה שלכם.

כתוב בפרשת השבוע, מוצא שפתיך תשמור ועשית. כתב על כך השפת אמת, הפירוש הפשוט של הפסוק אומר, כי אם אדם נדר נדר, בית הדין כופים ומחייבים אותו לקיים את נדרו. והוא מוסיף ואומר, שאין הדברים אמורים רק בעניין בית דין של מטה בעולם הזה, אלא גם על בית דין של מעלה בשמיים, שכל אדם המקבל על עצמו קבלה טובה, משמיים מסייעים לו לעמוד בקבלתו, וכופים את יצרו הרע שלא יפריע לו לעלות בדרך הטוב, אף שאין בכוחו הטבעי של האדם לעמוד מולו. וחותם הצדיק בדבר נורא ואומר, לכן ודאי צריך כל אדם להאמין, כי כל הקבלות שמקבל על עצמו בוודאי יעשו פירות מיד או לאחר זמן.

נותרו שלושה שבועות לראש השנה, בו הכל נכתב ונגזר על כל אדם, כל רגע בחייו, כל רגע של נחת או צער חלילה, ועכשיו ניתן עדיין להטות את הכף על ידי מעשים וקבלות, ובפרט בדברים שיש בהם מוצא שפתיך תשמור, שמירת הפה מלשון הרע, ולו לזמן מוגבל ביום, אפילו שעה ביום, או דיבור בבית הכנסת בשעת התפילה שהוא חמור ונורא, שהזוהר הקדוש כתב שאין לו חלק באלוקי ישראל, ואמר על כך הגאון מווילנה, כי על כל רגע שאדם זוכה לחסום פיו בעולם הזה בשעת ניסיון של דיבור שאסור, זוכה לאור הגנוז שאף מלאך ובריאה לא יכולים לשער.

סיפר הגאון הצדיק רבי אלימלך בידרמן שליטה, הוא סיפר שהוא פגש אברך כולל יקר ומיוחד שזכה לפני כמה שנים לחזור בתשובה. האברך הזה הוא אדם שמח וקופצני האוהב מאוד להיות סביב חברים, אלא שיש לו מעלה מיוחדת במינה. עם כל הרצון והשמחה להיות סביב החברים, ברגע שהוא שומע שאחד מהחבורה מדבר דיבור של לשון הרע, הוא מסתובב ובורח מיד מהמקום. חוק ולא יעבור. אותו הדבר קורה לו בבית הכנסת. הוא מגיע לבית הכנסת עם חבריו האהובים, אלא שאם הוא שומע מישהו בבית הכנסת מדבר בתפילה, מיד הוא יוצא מבית הכנסת ולא נשאר שם. חבריו לא הבינו את ההנהגה שלו. למה הוא כל כך נבהל מדיבור אסור של לשון הרע, או דיבור בשעת התפילה? והרי הוא מאוד חברותי, והוא נראה בדיוק כמותם. ענה להם האברך ואמר, למדתי לקח פעם אחת בחיים שלא אשכח אותה לעולם. לפני שחזרתי בתשובה, יצאתי עם חבר לטיול במזרח הרחוק, שם נכנסנו עם ג'יפ לתוככי הג'ונגל. נסענו להנעתנו בתוך הג'ונגל הגדול, עד שבאמצע הדרך החלטנו לעצור את הג'יפ בצד הדרך, ולטייל רגלית על מנת לראות בעלי חיים וצמחים מיוחדים. הלכנו ברגל מרחק מה, עד שפתאום אנחנו מבחינים במחזה נורא והיום. במרחק קצר עמד צ'יטה. צ'יטה זה ברדלס, זה נמר טורף. הוא יכול להגיע בריצה שלו למהירות של 90 קילומטר לשעה. אנחנו קפנו על המקום וידענו שהמוות מול העיניים שלנו. התחלנו לרוץ במהירות והצ'יטה פתחה בריצה לעברנו וידענו כי אין לנו סיכוי. אבל ניסינו לעשות הכל בכדי להציל את חיינו. בעוד אני וחברי פותחים בריצה, חבר שלי צועק לעברי בבעלה,

אעקוף אותך. אז צעקתי לו בחזרה, למה? הוא ענה מתוך חרדת מוות ואמר, כי אם הצ'יטה יתפוס אותך, הוא יירגע ויתעסק רק בך, ובכך אוכל להינצל ולברוח. בעודי מבוהל עד עמקי נשמתי, נדהמתי מדבריו ואמרתי לו, אתה לא מתבייש? ככה אתה מדבר ולא אכפת לך בכלל ממני? ואז הוא אמר לי משפט נורא שנחקק בזיכרוני לעולמים. כשיש סכנה של חיים או מוות, אין חברים. צריך לעשות הכל בשביל להציל את עצמי. היינו ממש קרובים לג'יפ, אך למרבה הצער, החבר שלי שרץ אחריי בכמה מטרים, נתפס על ידי הצ'יטה, והוא טרף אותו באחת הפינות. בסייעתא דשמיא, אני הצלחתי לברוח אל הג'יפ, וברחתי מהמקום כל עוד נשמתי בי. בעוד אני רואה שחברי כבר איננו. יצאתי מהמקום מזועזע. נכנסתי עם החבר שלי ויצאתי בלעדיו. אבל לקחתי משם את הצוואה שלו שהדהדה בי כל הזמן. כשמדובר בסכנת מוות, אין שום חברים. תדאג קודם לעצמך. מאז שזכיתי לחזור בתשובה, בכל פעם שאני נמצא בחברת אנשים ושמח איתם, אם אני שומע שמדברים לשון הרע, או שאני רואה בבית כנסת יהודי שמדבר, אני בורח מהמקום, כי אני יודע שיש פה סכנה של חיים או מוות.

כותב הזוהר הקדוש כי לשון הרע גורם לכל הצרות והגזרות שירדו לעולם חס ושלום, ודיבור בבית הכנסת יוצר ענן גדול שעוצר את התפילות מלעלות לשמיים ויוצר כתרוג גדול על כל בית הכנסת. לכן אני בורח מהמקום, למרות שאני חברותי ושמח, כי אני קיבלתי צוואה מאותו חבר שבזמן של סכנת מוות בורחים ומצילים את עצמך. כתב אביו של השלה הקדוש בצוותו לבניו, אל תדברו שיחת חולין בבית הכנסת ואפילו לצורך גדול, כי אבון גדול הוא מי שמדבר בבית הכנסת וגורם רעה לעצמו. תעשו את עצמכם כאילמים כשתעמדו בבית הכנסת.

כתב רבינו אחידה, המדבר בבית הכנסת שיחת חולין, טוב לו שלא יבוא כל עיקר, כי הוא חוטא ומחטיא והשטן מקטר.

על הפסוק בפרשתנו, כי ייקח איש אישה חדשה ושימח את אשתו אשר לקח. כתב בספר אור דניאל, כי הנהגת הבעל עם אשתו היא מאבני היסוד לבניין הבית, ולא רק זאת, אלא מכך ילמדו בניהם אחריהם. על כן, ראוי לכל אדם ללמוד כיצד בונים בית, ללמוד מניסיונם של אחרים שבנו בית לתפארת. את אחד היסודות החשובים לבניין זה מלמדת אותנו התורה, ושימח את אשתו. זו חובה ומצווה לדאוג לכך שהאישה תהיה שמחה. וכיצד משמחה? בתכשיטים, בדברי פיוס, בהארת פנים, בהתייחסות נאותה כלפיה, בדיבורו איתה ובמחמאות הראויות להיאמר לה. מטבע בריאתה של האישה, שהצד הרגשי שבה הוא חזק ומושרש בה הרבה יותר מאשר באיש. אישה מטבעה לוקחת ללב אף דברים קטנים, ופגיעה באישה יכולה להיחרט בזיכרונה לטווח ארוך מאוד. על כן כדאי מאוד להיות זהיר בהנהגה היומיומית עמה. אחת העצות הניתנת לחתנים צעירים, והיא גם נכונה כמובן לנשואים ותיקים, היא הוותרנות. עליה מושתת כל בניין הבית. לא אחת אנו עדים למריבות על קטנות, ובגלל זה נגרם ניתוק בין הבעל לאישה, וכתוצאה מכך הם אינם מדברים כמה ימים, ויש המחמירים, והמריבה נמשכת אצלהם שבועיים ואפילו יותר.

צריך לזכור כי מידת הוותרנות היא מידה נכונה מאוד וישרה, מרשם בדוק להצלחה בשלום בית. ומנגד, אלה שמקפידים על קלה כבחמורה ועל כל מילה הנאמרת שלא במקומה, מחזירים כפליים, הם הגורמים בהבל פיהם לחורבן הבית. וכבר אמר רבא בגמרא, כל המעביר על מידותיו מעבירין לו על כל פשעיו, שנאמר במיכה, מי כל כמוך נושא אבון ועובר על פשע לשארית נחלתו. ושאלו שם רבותינו, למי הקדוש ברוך הוא נושא אבון? עונה הגמרא,

אדם שרגיל למחול, לא שומר תינה, לא מקפיד, מעביר ומדלג על הפגיעות והמילים של חברו, לא די שהקדוש ברוך הוא אינו שומר לו תינה ומוחל לו, אלא הקדוש ברוך הוא מוחל לו על החטאים החמורים. לעתים מקובל לחשוב שאדם המוותר לאחרים, מעביר ומוחל למי שפגע בו, הוא פרייר. ההפך הוא הנכון. דווקא זה שמתחשבן ולא מוותר, הוא הפרייר האמיתי. בורא עולם ברוב רחמיו נתן לנו נשק אדיר להינצל מגזרות. מהו? היה ותרן. אם תתחשבן עם כל אדם, גם בורא עולם יתחשבן איתך. אתה מאבד במו ידיך זכות גדולה לכפרת פשעיך. אז מי הפרייר האמיתי?

היה נוח לבריות, העבר וסלח. כך לא תישא על גביך סקים של כעסים ועוגמות נפש, ותזכה למחילה אמיתית ופתיחת דף נקי לבן וחדש אצל בו.

נפשי לאדוני משומרים לבוקר, שומרים לבוקר. יחל ישראל אדוני, כי אם אדוני החסד

מאזינים יקרים, הנה זמני כניסת השבת, פרשת כי תצא תשפ"ו. בירושלים השבת נכנסת ב-6:41, בתל אביב 6:56, בחיפה 6:48, בבאר שבע 6:58 דקות. והנה זמני צאת השבת. השבת בירושלים יוצאת ב-7:53, בתל אביב 7:56, בחיפה 7:56, בבאר שבע 7:55, בזמן רבנו תם להוסיף לכל זמן כ-40 דקות. רבותיי, מה שנשאר לנו עכשיו לעשות זה פשוט לקחת אוויר גדול ולברך את כל כלל עם ישראל.

ברמה 104.3 FM. אתם מאזינים למוסיקה ברצף לכבוד שבת קודש, כאן בקול ברמה.

שלום, כאן רפי יוחנה. במסגרת הפעלת הגל השקט בשבת, יושמעו ברדיו קול פליי ההתראות של כל הארץ, וברדיו קול ברמה, ההתראות יושמעו ב-FM לפי אזורי הקליטה. בירושלים בתדרים 92.1 ו-105.7. במרכז בתדרים 92.1 ו-105.7. בדרום, מבאר שבע ועד לחולון, 104.3. באופקים והסביבה, בתדר 92.1. שבת שלום ושקטה.